Radio 7. Moja nukta tisa. Hapa ndipo OB 14. Nani ya Radio 47.

Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Depo. Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Nambari 1. Coming there very soon.
0: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
3: Hii.
0: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
3: Hapa.
4: Hapa tulipo.
3: Ndipo.
4: Ndipo.
3: Na bado.
4: Maneno haya.
3: Nuru 47, Jumapili. Radio 47, 104.3. Bungoma. Hapa, hapa. Ndipo. Barikiwa. Ndani ya Nuru 47, Jumapili.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili wadige washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
9: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch kuna the queen of rumba, mwasi wa inguo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya, roho safi. Mimi naitwa Fred Arochu.
15: Mambo skari la kiheria.
16: Katela maisi.
3: Niite bonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo.
20: Radio 47, hapa ndipo.
1: Hapa ndipo. Barikiwa ndani ya Nuru 47 Jumapili.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: shangilieni, imbeni kwa sifa, hizo zimeanguka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na vile ambavyo zimeanguka, ndivyo ambavyo watoto wa Mungu wamepata kibali, ndivyo ambavyo watoto wa Mungu wamepata ushindi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Vile ambavyo kuta zimeanguka, ndivyo ambavyo tumewekwa huru, huru, huru kabisa. Na yule ambaye Mwenyezi Mungu amemweka huru, Biblia inasema kwamba yuko huru tele tele, na yuko huru kabisa kabisa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Israel Mbonyi, wimbo pale unaitwa Yeriko. Amen. Na ukikumbuka ukikumbuka mji wa Yeriko ulikuwa umefungwa, kwa hivyo hakuna angeingia ndani, hakuna yule ambaye angetoka nje. So you can imagine hicho kifungo. Lakini wakati ambapo kuta zimeanguka, wana wa Israeli wakaingia kwa shangwe, wakaingia na wakamiliki. Na hivyo hii ndio baraka ambayo tunapokea wakati ambapo kuta zimeanguka, wakati ambapo tunaingia na kupokea kilicho chetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hivyo leo natangaza katika jina la Yesu, wacha kila ukuta waanguke. Kuta za Yeriko ambazo zinaweza kuwa zimekuzunguka, zinaweza kuwa zimezunguka familia yako, zianguke, zianguke, uingie upokee baraka zako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni Jumapili nzuri, Jumapili ambapo kuta zinaanguka nasi tunapata uhuru wetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. A very good morning to you Mwana Ligi. Welcome. Nikitumia kwamba umeamka vizuri kabisa, uko ngangari tayari kuweza kupokea Nuru 47 Jumapili, ambapo ndio ibada yetu, ibada imeanza na tunaelekea hivyo mpaka mwendo wa saa 4, ambapo nitakuwa nakuacha katika nyimbo nzuri tu za Katoliki. Lakini tuko na nafasi nzuri ya kuweza kuamuka, kujumika pamoja, kutiana moyo, kusikiliza nyimbo za baraka, kusikiliza ushuhuda, kupeana tu ujumbe wa baraka. Na itakuwa ni service ambayo ni ya baraka tena zaidi, tarehe 12 July 2026. For this is the Sunday that the Lord has made, we will rejoice, we will be glad, we will worship the Lord, we will bow down before him. Mungu ambaye hana mfano, Mungu ambaye anajua mwisho hata kabla ya mwanzo, sisi tuko hapa tumwabudu, tuko hapa tumsujudu Jumapili ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jina lako Mwenyezi Mungu litukuzwe, jina lako lihimidiwe Baba, kwa maana wewe ni mwema, kwa maana wewe ni mwaminifu, kwa maana una tena mambo ambayo ni mazuri katika maisha yetu. Sifa na utukufu zikurudie Baba, jina lako litukuzwe na jina lako liheshimiwe. Tazama Baba, umetuamsha vyema usiku ambao umepita, umekuwa ni wa baraka, umetupatia usingizi kwa sababu wewe ndio unatupatia nguvu hata ya kuamka. Tunalala tunaamka kwa sababu wewe unatuamsha. Kwa hivyo Bwana, upewe sifa siku ya leo, umetuamsha, tumeona mwanga, tumeona siku nyingine ambayo ni ya baraka ambayo Bwana umeifanya. Nasi tunaipokea kwa baraka, tunaipokea kwa ushindi, tukitangaza kwamba ni siku nzuri. Tuko tayari Bwana kuona baraka zako siku ya leo, tuko tayari kutembea kwa neno lako Bwana, tuko tayari kusikia unasemaje, tuko tayari kwa sauti yako, tuko tayari kuelekezwa na wewe. Tunanyenyekea mbele zako ili Baba utusaidie, ili Baba uende pamoja nasi. Ninakushukuru kwa sababu ya ukuu wako, ninakushukuru kwa sababu ya bonge la radio. Endelea kutupatia kibali, nuru hii ukaendelee kuipatia kibali na madhabahu haya. Keep me ya Baba, ukaendelee kutupatia kibali na kutuonea wema mbele zako katika jina la Yesu. Hata taifa letu la Kenya Bwana, endelea kulionea neema leo. Wengi unapoingia kwenye ibada na kujumuika pamoja Baba, hata tunapoungana pamoja kuendelea kuombea taifa hili, sikia maombi ya watoto wako Bwana. Kwa sababu ya maombi haya Bwana, wacha Kenya ihifadhiwe, watoto wa Kenya wahifadhiwe, anga ya Kenya ihifadhiwe, malango ya Kenya nene mema, mbingu itunene mema katika jina la Yesu. Asante Mfalme. Baba, endelea kubariki familia zetu na vijana wetu na watoto wetu, endelea kuwabariki Bwana tukiwa pale kwenye ibada zetu. Wacha nguvu zishuke, ibada ya leo isiwe ni ya kawaida, lakini wacha tushuhudie nguvu za Roho Mtakatifu zikiponya, zikiinua, zikibadilisha maisha, zikiokoa katika jina la Yesu. Hata katika madhabahu haya, wacha nguvu zako zidhihirike katika jina la Yesu. Nitumie, mtumie mchungaji Makanda Bwana, tunanyenyekea ukaweze kututumia kama vyombo vyako, na sifa zikurudie katika jina la Yesu. Siku ya leo ni ya baraka, ninaweka mikononi mwako programming yote ya siku ya leo, na iweka mikononi mwako Baba, ikawe ni ya baraka, utupe kibali angani katika jina la Yesu. Basi tunakukaribisha, wacha tuanze nawe, tukamilishe nawe, uwepo wako uwe nasi, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini. Sote tunasema amen, amen, amen, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu na asifiwe sana. Mwanaligi, nikitumia kwamba uko ngangari, uko shwari, uko tayari kwa service ya siku ya leo. Ibada imeanza. Nami naitwa Mama Taifa Eva Mwalili wa Ligi ya Washindi. Na nimeokoka, Bwana ni mwema, ni mwaminifu. Na safari ni ya Galilaya. Hakuna kurudi nyuma. Safari ya Galilaya ni safari ya ushindi. Ni safari ambayo tunasema kwamba Yesu ametusubiri pale kilele. Unajua wimbo? Pale kilele. Atukumbatie. Atuambia kwamba mwanangu ulijaribu. Look at what you have done. Congratulations. Unanipata vizuri Mwanaligi? So hiyo ndio safari ya Galilaya. Hakuna kuangalia nyuma. Mambo yanaweza kuwa ni mengi, mambo yanaweza kuwa ni magumu, lakini hivyo hivyo aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yule yuko kule nje. Huyu ndiye anatupatia nguvu, anatuambia endelea, anatuchia, mbingu inatuchia, inatuambia tuendelee. Kwa hivyo hiyo ndio safari yako Mwanaligi. Amuka, niambie umenipata ama unanipata ukiwa wapi, maeneo gani, frequency gani, kijiji kipi, unanipata pata vipi Mwanaligi, alafu inakuwa ni nzuri tena ya zaidi. Alafu pia ukiwa na kifungu ambacho ungependa kushare, kifungu ushuhuda ambao ungependa kushare, wazo ambalo ungependa kushare, maybe wiki hii kuna funzo, kuna kitu ulijifunza ungependa kushare na Wanaligi na wana nuru, inakuwa vizuri kabisa. Leta ujumbe huo tuweze kubarikiwa kabisa. Kwa hivyo awamu ya kwanza tu ni kuamuka kujua uko wapi, unatupata kwa kwenye frequency gani, na ni lipi ambalo uko nalo la kututia moyo tunapoamuka, just kujiandaa kwa sababu ya ibada. Talk to me, nambari ya SMS ni 240 47 240 47, ndio nambari ya SMS. Kwa hivyo utaandika ujumbe wako mfupi pale. WhatsApp ni 0719 739 487, 0719 739 487, nambari ya WhatsApp. Utaandika ujumbe, unaweza pia weka voice note clean, alafu itakuwa nzuri. 0793 047 047 0783 047 047, ni nambari za simu. Karibu sana. Haya, pale kwenye Facebook ambapo tuko verified, page yetu iko verified at Radio 47 Blue Tick. Follow. Page yangu ni Mama Taifa Eva Mwalili. Also follow page yangu kwenye Facebook, Mama Taifa Eva Mwalili. Pale ndani ya X pia tuko verified at Radio 47 underscore Kenya, verified at Eva Mwalili. Hashtag Nuru 47 Jumapili. Nuru 47 Jumapili ndio hashtag yetu. Kwa hivyo post, repost, repost. Ukikili yo hashtag. YouTube na TikTok na Instagram at Radio 47 underscore Kenya. At Eva Mwalili, follow, make comment, and also share. Alafu kwenye website ni www.radio47.fm na Radio 47 app. Tuko ngangari, tunapatana vizuri, tujumuike pamoja. Jumapili yanze kwa baraka kabisa na uache ipendeze, because this is the day that the Lord has made. Ibada imeanza Mwanaligi, amuka. 11, dakika ni 19.
1: Ibada imeanza, amka. Nuru 47 Jumapili na Mama Taifa Eva Mwalili.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenithibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za kikatoliki.

0: saa 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shaba Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na Maloba moja na kupenda malaika.
0: Ni wikendi murua na Radio 47 na bado Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo barikiwa ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna anayetenda matendo makubwa kama haya. Hakuna yule ambaye ni wa kutu, you know, kutuinua. Hakuna yule ambaye ni wa kutu tengeneza jinsi ambavyo wewe Bwana unatutengeneza. Wewe Bwana ni mwaminifu, wewe Bwana ni mkuu, wewe Bwana unatenda mambo ambayo ni mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hatutawahi pata Mungu mwingine kama wewe Mwenyezi Mungu, ambaye unatutendea mambo ambayo ni ya baraka. You know, tunakuabudu Bwana tukitangaza kwamba ni wewe na ni wewe. Hakuna Mungu mwingine kama wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jina la Bwana lipewe sifa. Worship pale, ni wewe Bwana ambaye unastahili sifa na utukufu. Ni wewe Mwenyezi Mungu, hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe Bwana. Tunatangaza nguvu zako, tunatangaza mema yako, tunatangaza ya kwamba Bwana wewe ni mwema, tunatangaza ya kwamba unastahili sifa zote na utukufu, tunatangaza ya kwamba wewe ni mkuu na unaweza mambo yote, na kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe. Sifa na utukufu zikurudie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Good morning Mwana Ligi, jina la Bwana lipewe sifa. Bwana ni mwema, Bwana ni mkuu, anatutendea mambo ambayo ni mema, nasi tunaliabudu jina lake, tunalitukuza jina lake, tunatangaza ukuu wake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na tumeamka salama kabisa, unazidi kubarikiwa, tumefungua vizuri kabisa ibada, sababu ibada imeanza ukiwa nami hapa Mama Taifa Eva Mwalili Waligia Washindi. Jina la Bwana lipewe sifa, na nimeokoka. Yesu ni mwaminifu. Nawe uko aje? Unatupata ukiwa wapi? Bwana anatenda mambo gani katika maisha yako? Sababu huyu Bwana ni mwaminifu, ni sababu anatenda mambo ambayo ni mema na mambo ambayo ni mazuri. That's why tunaimba na kusema kwamba ni wewe tu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. So pale kwenye SMS ambapo unatupata kupitia 24047 24047 unatupata kwa njia safi kabisa, unaandika ujumbe mfupi pale, yani umeamka namna gani, uko na verse gani ya kututia moyo Mwana Ligi, ili tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja, tarehe ikiwa ni 12 July 2026. For this is the day that the Lord has made, amuka, we shall rejoice in it, we shall be glad in it, sababu Bwana ametutenda mema. Pia nimesema unaweza kuja na your verse ambayo imeku encourage, kama ni wazo chochote tu, tutiane moyo alfajiri ya leo tunapoendelea kuingia kwenye ibada. Pale kwenye WhatsApp ni 0719739487 0719739487, nambari ya WhatsApp, na simu nayo utapiga kwa 0793 047 047 0783 047 047. Sawa sawa Mwana Ligi. Kwa hivyo kangangari, niweze kuangalia ujumbe wako unasemaje.
1: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Mama Taifa Eva Mwalili.
0: Saa 11 dakika ni 36, anasema ya kwamba Mama Taifa nimeamka vizuri. Alois Barasa kutoka Okiludu, God bless you, na Mungu atutene mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuta za Yeriko zimeanguka, shabiki mgeni wa Mbua 95.7 FM Taveta inasikiliza. Wana Ligi wote tuamke, tuangaze katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Welcome so much, barikiwa. Kuna Emmanuel kutoka Tiloa, yani Kuresoi North, anatupata kupitia 93.4 FM. Mungu ni mwema kila wakati. Aswa wakati huu inakaribia wakati wa kufanya mtihani wa kitaifa, Proverbs 12 verse 1 to 3. Sijui mtihani wa kitaifa upi, sijajua ama sijui, lakini ni sawa tu. Karibu sana, ubarikiwe kabisa. Good morning Evans Kagoni pale Nakuru 92.1, unasema hapa ndipo. Zaburi 27 verse 1, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Sante sana, hiyo ni Zaburi 27 verse 1. We are reminded ya kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, na nitamuogopa nani? Nitamuogopa nani? Santi sana Evans Kagoni. Nimeamka vizuri, Deluit Isaiah 41:17, when the poor and the needy seek water, there is none and their tongue is parched with thirst, I the Lord will answer. The Lord will answer. The Lord will answer. May he answer you today Mwana Ligi, katika jina la Yesu. Violet pale Kakamega tayari kwa ibada, amsha Mama Gladys, Dad Mr. Agria Koi na wote wana Radio 47, Bwana wabariki. Musoro Wazea, naendelea kubarikiwa, nimeingia vizuri. Selvin Shibaulu kutoka Kakamega Shisele, karibu sana. Pastor Chris Juma na Ongoma Jumapili njema kwa Pastor Chris Juma na Ongoma Bohemia ni Jacob Kinyozi. Good morning Mama Taifa, na shukuru Mungu kwa ulinzi wa kipekee. I don't take this for granted. Jumapili nzuri, Teacher Miriam pale Bungoma County. Karibu sana, barikiwa kabisa. Good morning Mama Taifa. Bwana anatutena mema, nami nimeamka vizuri. Unasema pia jina ukiandika ujumbe, sawa sawa. Continue sharing that verse Mona Ligi. Mimi naitwa Ruben Mbogo kutoka Embu. Embu ni 103.0. Anasema Embu ni shabiki mgeni na nimeamka vizuri, unanijenga vizuri. Ruben Mbogo kutoka Embu 103.0. Barikiwa kabisa, karibu sana ndani ya ligi. Ndani ya ligi ya washini. Na wageni wote ambao wanaingia, wageni, kila mgeni ambaye anaingia ndani ya kipindi leo,
1: tamkiwa baraka.
0: Iwe ni pale kwenye SMS, iwe ni pale kwenye WhatsApp ama kwenye simu, ama unatupata pia kwa mitandao. Ya wewe ni mgeni, karibu sana. Hii inaitwa ligi ya washindi. Aliye ndani yetu ametufanya tuwe washindi. Unanipata vizuri. Ni ligi. Sisi hatujui kushindwa. Unanipata vizuri. Na tuko hapa, vinywa vyetu vimebarikiwa kunena ushindi, kunena baraka. Unanipata vizuri. Kufungua anga yetu kwa kufanya declarations. Kwa hivyo chochote unachofanya, nataka wewe ambaye ni mgeni ujue kwamba hiyo ndio ligi yako, ligi ya washindi. Ukisikia tukisema tunakutana Galilaya, Galilaya ni mahali petu pa ushindi. Safari ya Galilaya ni safari ya ushindi. Hakuna kuangalia nyuma. Kwa hivyo wewe uko ndani ya safari ya Galilaya, ukielekea wapi? Galilaya, mahali pako pa ushindi. Kwa hivyo karibu sana, na kunenea ushindi wa Bwana, na kunenea anga yako ifungike, ifunguliwe, ijazwe na ushindi wa Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. That is who you are. Na karibu sana,
1: tamkiwa baraka
0: kwa wageni wote. Welcome so much. Salim Kibiti kutoka Terem, Mungu ni mweza yote. Nina kupata vizuri kabisa Mama Taifa. Bwana aendelee kututendea mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Alright. Okay, tuone kwenye WhatsApp. Kwenye WhatsApp wanasema namna gani. Good morning Dorcas Jaleta Salsi, na shukuru Mungu kwa uhai. Lamentations 3:24-26. The Lord is my portion, therefore I will wait for him. The Lord is good to those who hope in him, to the one who seek him. Yeah, so let us seek the Lord. Let us seek the Lord. Amos Kipto, habari ya Sioi Kapenguria, 95.5, umeamka vizuri. Luseno pia na unasema kwamba nimeamka vizuri. John 14:14. If you ask anything in my name, I will do it. Huyo ni Mungu anazungumza. If you ask anything in my name, I will do it. Thank you, Luseno. Waithaka wano 3.0 iko sawa. Kerandi Dennis, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu kutoka Nakuru. Pamela Kennedy kutoka Webuye. Blessed Sunday Mama Taifa. Beatrice pale Kilifi 92.8. Wewe Beatrice, ya umesafiri 92.8 FM ndio hiyo frequency ya Kilifi, na pia ndio ya Mombasa na Kwale na Malindi 92.8 FM. Unasema Deuteronomy 8:3, remember how the Lord led you all the way in the desert these 40 years to humble you, to test you in order to know what was in your heart. So mambo mengine Mungu anayatumia kuangalia na kutupima ni kitu gani kiko ndani yako wewe. Ya Gina Road, tumeamka vizuri. Mwalimu Valerie Gayalwa, barikiwa kabisa. Bonge la radio, Radio 47. Okay, sawa sawa. 0793 047 047 0783 047 047. Sore kutoka menea Hayega pia nimekupata. Anthony Asava, unasema Philippians 4:6-7 encourages prayer over anxiety to find peace and strength in weakness. All Sunday school teachers wabarikiwe kabisa. Niko Mombasa 92.8. Anthony Asava amesema walimu wa Sunday school wabarikiwe. Hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Christine Wadudi.
0: Habari ya Dudi Christine?
2: Mkwema.
0: Bwana nasaidia, umeamka vizuri?
2: Kabisa.
0: Karibu sana.
2: Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai huu.
0: Amen.
2: Katika wakati wa Exodus pale.
0: Ee.
2: Mungu aliambia Musa tulia.
0: Yes.
2: Na utaona mema ya Bwana.
0: Amina.
2: Basi tutulie tuone mema wa Bwana.
0: Wonderful, wonderful, wonderful. Naipenda. Tutulie tuone wema wa Bwana.
2: Yes.
0: Barikiwa sana. Mami, ungependa kuamsha kina nani?
2: mama yangu Sylvia.
0: Mm.
2: Na watu wote wa Radio 47.
0: Hapa ndipo barikiwa sana.
2: Amen.
0: Amen, amen. What a wonderful verse. Tulia uone Bwana. Tulia uone Bwana. Kwa hivyo ni kumaanisha wakati ambapo tuko na wasiwasi, hatutaona Bwana. The enemy will take advantage. Na ni kweli kabisa, by the way, angalia wewe. Hata wakati uko na wasiwasi, hautasikia sauti ya Mungu. You know, the enemy will be loud. Because uko na wasiwasi, so ana magnify wasiwasi, anakuonesha this is not working. Lakini wakati ambapo umetulia, unatulia, unaanza kuona mambo kwa njia nyingine tofauti. Aha. Yani umetulia, unaanza kukumbuka vile Mungu amekutoa mbali, vile Mungu amekutendea. Unajikumbusha, Mungu, si wewe ndio ulinitoa hapa wakati fulani. Ah, Christine, that is a very powerful one. Tulia mwanaligi, uone Bwana. Oh, wonderful. Nimeipenda. Nimeipenda kabisa. Asante sana. Morning, Mama Taifa, na shukuru Mungu ni mwema. I declare kuta zote zimeanguka. Niko huru. God atawale maisha Clinton. Nazidi kumtetea. Nani huyu? Mwanangu Lona, Brother Austin, sickness is not your portion. Dagoretti South. Ni Majuma kutoka Dagoretti South. Barikiwa sana. Radio 47.
3: Bonge la Radio. Mama Taifa, good morning.
0: Good morning.
3: James Tema hapa.
0: Yes.
3: And nifajona ni Mungu mkaunti na kupata LIVE, Mungu amesaidia ni kuboheri wa afi. Anapongeza kipindi, acha ningize kwa hili watatu na kipindi chaneza na Manu original, Manu wekele hadi direct all of you wa lugari pamoja na mashabiko ambao wame tune in, Mama Tradina.
0: Asante sana, barikiwa kabisa. Alright.
1: Radio 47 92.1 Laikipia. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili. Nyimbo tamu za injili. Hapa ndipo.

0: tunainuka tukisema wewe ni Mungu, tunainama tunainuka tukisema kwamba wewe Bwana unastahili sifa, wewe unastahili utukufu, wewe ni Mungu.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika zikuwa zimesalia kumi kote miasa 12 asubuhi ni kwamba taarifa ya IEBC yasubiriwa kuhusu hatima ya uchaguzi Olkalau, na Kiniki sasa alazimika kutafuta amani miongoni mwa viongozi wa UDA bonde la Ufa ambao wanazozana kila kukicha. Collins Luseti ataingia saa 12 kutupatia habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Right, bila shaka pale mambo mazuri kabisa, tunazidi kubarikiwa ndani ya Radio 47. Hapa ndipo karibu sana kutoka maeneo Isiolo, na tumia kwamba umeamka fresh kabisa tayari kupokea baraka za Jumapili ambayo ni nzuri. Isiolo natupata kupitia 104.2 FM, na hapa ndipo and it can never be otherwise. Karibu sana, barikiwa maeneo ya Garissa, maeneo ya Mandera, maeneo ya Marsabite. Bwana Yesu na asifiwe sana, na jina la Bwana lipewe sifa pale. Unatupata kupitia 101.8 FM, Mwanaligi 101.8 FM. Karibu sana, bila shaka Bwana akutene mazuri maeneo ya Garsen, maeneo ya Tana River. Bwana Yesu asifiwe sana kupitia 90.9 FM. Bila shaka Mungu na akutende mazuri kabisa katika jina la Yesu. Ukiwa maeneo ya Wajir, natumia kwamba umeamka vizuri ndani ya Radio 47 Jumapili ya kupendeza, 89.7 FM. Bwana akutende mema, na utulie, na utulie, na utulie, uone Bwana katika jina la Yesu. Haya basi, tunasonga mbele pale kwenye SMS 24047, kwenye WhatsApp 0719739487. Unasemaje, umeamkaje? Huyu anasema good morning mama taifa Evra mzazi Kangemi, ni kwema, tumeamka vizuri tayari kubarikiwa. And I said when you share a verse, when you share a verse, sema kidogo tu inasemaje. When you share a verse, ebu tuambie inasemaje. Alright, Pereri anasema na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na akiwa katika kunena mimi nitasikia. Kitabu ni cha Isaiah 65 verse 24. Napenda vile Isaiah 65 verse 24. Barikiwa tena zaidi Ambani kama Goso Sagatet areas Bomet, tunakupata vizuri na mvua huko, Mungu ni mwema. Okay, Bomet Kaundi, nawe pia barikiwa kabisa. Kiba kutoka Tulet supermarket, Malimu bookshop niko ndani. Praise the Lord mama taifa Flora Mangombe, Mutate 95.7. Wacha Mungu ainuliwe siku ya leo na apewe sifa. Mulolongo, tumeamka vizuri Karombora. Good morning mama taifa, Bwana na tutene mema. Mwingine anasema kwamba nanipata na ni yule K, tuone message. Yes. Hey, what is happening here? Jumapili njema Reverend Chris Juma, abarikiwe kabisa. Good morning mama taifa, nimeamka salama kabisa, Bwana anasaidia. Duka moja Lubao, kwema kabisa. David Maswa na confirm ya kwamba 95.5 tuko ndani. MC Njogona wa Kitale, karibu sana Radio 47. Radio 47.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama sana Isa Mwalile.
0: Yes, ni nani?
2: Wewe ni Mark Moriasi wa kutoka West Pokot Kapunguria Kachiliba kwa studio
0: 95.5. Mark, habari yako?
2: Salama sana dada yangu.
0: Yes, kwema.
2: Yes, kwema kabisa.
0: Karibu.
2: Sande mgeni.
0: Yes.
2: Namshukuru Mungu kwa uwezo ambao amenipa.
0: Amen.
2: Kunipea uokofu wake.
0: Amen.
2: Na kuniweka katika hali ambayo nastahili kuabudu ya kila wakati. So ushuhuda wangu ni kwamba
0: yes,
2: yeye ameniokoa tangu mwaka wa 2022 mpaka wakati huu.
0: Amen.
2: Na ameniweka katika utumishi wake.
0: Amen.
2: Mimi ni mchungaji.
0: Amen.
2: Na hudumu katika Kajiliba Cathedral. Mahali naitwa Kalemnyang Bible Baptist Church.
0: Amen.
2: So nimefunguliwa ya kwanza kanisani.
0: Ndio
2: nimemtumikia kama mchungaji mpya.
0: Asante sana, barikiwa kabisa, endelea kumtumikia Mungu.
2: Asante.
0: Thank you, barikiwa sana.
2: Mungu abariki sana.
0: Amen, amen, amen. Asante sana. Alright, vizuri kabisa. Ebu tuchungule pale kwenye X kiasi at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili hashtag ni Nuru 47 Jumapili. Nuru 47 Jumapili. Kuna Kibwa Watulet, kuna Double M Othero tukondani. Double M umepotea. Karibu. Seth Wanyula, habari ya Kabiria Satellite. Christine Nangila, Victor Marienga, hashtag Nuru 47 Jumapili. Anthony Asava, Sore Kevin, Edwin Bitute. Nimekuona, nimeona nani? Kefa Utiso, Anyika, Jafedho Dondi, Sir Benjamin Kimbereza, Warumi 828. Tuajua ya kuwa katika mambo yote, Mungu fanya kazi pamoja na wale wampendao. Morris Werengai, Victor Marienga, Kerani Dennis, Asha Panja, David Moriasi, kuna Jafedho Dondi pale, kuna Baby Beatrice, kuna Tina Kagasi. I tell you, keep reposting and posting, ukitumia hashtag Nuru 47 Jumapili. Mama Vihenda, unikaribu sana, unasema, see what the Lord has done, what we've waited for has come to pass, Habakuk 2:20. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu, dunia yote inyamaze kimya mbele zake Bwana. Watu wajue kwamba Bwana ni Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Wacha nione voice note moja. Atusiki voice note. Ay, my Lord. Okay, aya sawa sawa. Okay, mwingine anasema ya kwamba mama taifa na kupata vizuri. Let us resist the devil and he will flee from us. John 4:7. Submit yourselves before the Lord. Resist the enemy. Resist the devil. He will flee. John 4:7. Tina Kagasi, habari ya Dubai Dubs, unasema niko ndani. It can never be otherwise. We must resist the devil. When we resist him, he will flee. So resist the devil. Mwana ligi, unanipata vizuri. Nitaendelea kuangalia voice notes pale. Siju mbona azichezi, wacha niangalie. Kwa nini sisiki sauti? Nitaangalia. Otherwise, karibu sana ndani ya Radio 47. Karibu sana ndani ya Nuru 47 Jumapili. Baba, tunabariki Jumapili ya leo. Tunafungua tu anga ya Jumapili hii na kuinenea baraka. Moja wetu Kristi na mesha ya kwamba kutoka pale Exodus, ya kwamba tutulie, tuone Bwana. Naomba utulivu, utulivu katika familia zetu, utulivu kwa mwana ligi huyu, kwa mwana Nuru, utulivu pale kanisani, utulivu kwa huyu mchungaji, utulivu kwa taifa la Kenya, utulivu kwa anga yetu. Hatutakuwa na wasiwasi Baba, tutatulia, tuone mkono wako ukitenda kazi, maana wewe ni Mungu ambaye ni wa kweli. Tunapotulia, wacha tuone mkono wako ukitembea na ukitutendea mema. Jumapili hii tumeifungua, tunainenea mema, tunainenea ushindi, tunainenea breakthrough hata katika ibada zetu. Hakuna mishale iliyoelekezwa kwa Jumapili ya leo itakayofaulu. We are free and we are blessed in Jesus name. Karibu sana mwanaligi kwa Jumapili nzuri na ya baraka.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC inatarajiwa kutoa taarifa kueleza iwapo uchaguzi mdogo wa ubunge kule Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua utafanyika Alhamisi ijayo kama ilivyoratibiwa au la. Taarifa hii inasubiriwa kwa sababu tume hii ilikuwa imeonya kuwa iwapo vurugu hazitapungua na kuchangia mazingira magumu ya kupiga kura, haitakuwa na budi kuahirisha uchaguzi huo. Hata hivyo, siku mbili baada ya onyo hilo, kumeshuhudiwa ghasia jana kwenye eneo bunge hilo pamoja na watu kadhaa kujeruhiwa. Vurugu hizo zilisababishwa na wafuasi wa pande mbili zinazoaminika kuwa za UDA na DCP kukabiliana vikali kwenye barabara ya Gilgil Olkalau, hali ambayo ilitatiza shughuli za uchukuzi pakubwa. Aidha, wakazi wanadai watu waliovamia mavazi ya raia walikuwa wamejihami na kuhusika kwenye vurugu hizo.
2: Mimi ni mkaaji wa hapa Chokereria. Nilikuwa naenda pahari kwa sherehe pahari. Gari ikaanguka kwa barabara, tukaenda kuokoa walioanguka. Kuenda kuokoa, tumepata mtu mwingine anapigwa hapo kando, na sisi pia wakaanza kutupiga.
3: Pesa zinakuja kugawia pande hii, watu walakala wanatoka kileo pande hii, wanaletwa pande hii, ili wakuje waendeleshe kampeni ambazo hatuzijui.
1: Kipindi cha kampeni kinakamilika rasmi kesho Jumatatu. Hata hivyo, kuna wasiwasi vurugu zitaongezeka katika muda huo uliosalia. Kundi la Linda Mwananchi limetangaza kuwa halitafanya kampeni zake leo Jumapili katika eneo bunge hilo kama ilivyokuwa imeratibiwa. Badala yake itafika tu katika eneo la Nyahururu. Inahofia kwamba vurugu kubwa zitatokea iwapo viongozi wake watajipenyeza kule Olkalau. Ni taarifa ambayo bila shaka utaipata pia kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Mzozo wa viongozi wanaoegemea upande wa serikali kwenye bonde la Ufa sasa umeonekana kuwakera viongozi wakuu kwenye chama cha UDA, akiwamo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen. Ni baadhi ya wale ambao wamekuwa kizozana hadharani, ikisemekana ni kuhusu siasa za 2032, hali ambayo imemkera zaidi naibu huyo wa rais.
4: Tuweke mambo mingi kando kwa sasa. Tuweke mambo mingi kando. First, we consolidate the gains that this administration has brought for our country and rally our efforts to ensure President William Ruto gets a second term.
1: Ameonya kwamba siasa hizo zikiendelea pamoja na malumbano, basi zitalemaza juhudi za Rais William Ruto kuchaguliwa tena mwaka ujao. Amewataka viongozi hao wa bonde la Ufa kuonesha mfano bora na kutangaza amani miongoni mwao ili kuongeza juhudi au kuongeza uwezekano wa rais kuchaguliwa tena kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
4: Tukiendelea na hii maneno ya 2032, tutakuwa na hasara next year. Na mimi sitaki tuingia hasara nikiwa naibu wa rais wa Kenya. First, we must consolidate the transformation agenda for our country and have President Ruto steer the leadership of this country for another 5 years.
1: Taarifa hizo za siasa pia utazipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametangaza kwamba mazungumzo yake ambayo yamekuwa yakiendelea kwa wiki kadhaa kule katika kijiji cha Wamunyoro kwenye kaunti ya Nyeri nyumbani kwake yanaingia kipindi cha lala salama. Amesema baada ya mazungumzo hayo atamtembelea rais mstaafu Uhuru Kenyatta katika makazi yake Ishaweri kwenye kaunti ya Kiambu ili kufanya mashauriano ya kina kabla ya kutoa ripoti ya mwisho ambayo anasema wakazi wa Mlima Kenya watafuata mwongozo huu ambao utatolewa kufuatia mapendekezo ya rais huyo mstaafu Uhuru Kenyatta. Ni taarifa pia ambayo nitakuletea kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na michezoni, Uingereza imejikatia tiketi ya kushiriki nusu finali kwenye mashindano ya kombe la dunia baada ya kuinyuka Norway mabao mawili kwa moja, huku kiungo Jude Bellingham akifunga mabao mawili na kuisaidia Uingereza kuingia katika hatua hiyo ya nusu finali. Muda wa kawaida wa dakika 90 uliishia kwa sare ya bao moja kwa moja kabla ya Uingereza kufanikiwa kupata bao jingine katika muda huo wa ziada. Mechi inaendelea sasa hivi ni kati ya Argentina na Switzerland. Nchi hizo mbili zimetoshana nguvu sare ya bao moja kwa moja baada ya muda wa dakika 90. Mechi hiyo imeingia katika muda wa ziada dakika 30 kuamua mshindi wa kipute hicho. Mshindi hapo atakutana na Uingereza katika nusu finali siku ya Jumatano. Mengi kuhusiana na matokeo hayo nitakujuza katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja nitarejea hapa na habari za kina. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa

0: Okay, kutoka kwa Karura Voices featuring Pitson, wimbo unaitwa Nena. Mamlaka yote ni yako Bwana, you know, nguvu zote ni zako Bwana, hivyo Bwana nena, nena, sisi tuko tayari kusikia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuko tayari kusikia sauti yako Bwana, nena pamoja nasi, nena nasi Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye. Jumapili ya leo, it is my prayer kwamba hata wakati ambapo unaenda chache, haitakuwa tu ni ibada kama kawaida, itakuwa tu ni ibada ambapo pia Bwana atanena na utatoka pale uko umesikia sauti ya Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Utatoka pale uko unasikia sauti yake Bwana atanena, na anaponena sauti itasikika, na sauti ikisikika hiyo sauti itakuelekeza, kwa sababu sauti ya Bwana ina nguruma, sauti ya Bwana ina nguvu. Jina lake Bwana litukuzwe, jina lake Bwana lipewe sifa. Karibu sana katika awamu ya pili ndani ya Radio 47, a very good morning to you. I tell you it's a blessed Sunday. Ni July tarehe ni 12. Rita producer. Ebu ingia ndani ya studio kidogo. Yes. I tell you. Nasema hivi ya kwamba Rita amelewa. Mambo mazuri sana. So awamu ni ya pili ambapo tutakuwa tunaingia katika karibisho la ibada. Kwa hivyo relax, nitakuwa nakuelezea pale tunafanya nini. Lakini ukiwa maeneo ya Nakuru, Naivasha na Laikipia Samburu, good morning. Unatupokea kupitia 92.1 FM na hapa ndipo it can never be otherwise. Na nataka nikirudi niangalie ujumbe wako SMS pale kiasi. Alafu pia nataka tuingie kwenye Facebook, tuingie pia pale kwenye X, tuone unasema namna gani. Kwenye WhatsApp ya, lakini samahani, voice notes zako sitaweza kucheza voice notes sitaweza kucheza tu, lakini najua ukiingia pia pale kwenye simu sauti yako tutaipata kwa njia safi kabisa. Message yako pia nitaweza kuisoma, kwa hivyo usikue na wasiwasi, bado nuru tunaipokea. Job Kalama ukiwa Kitale tulete, barikiwa kabisa. Hebu tukimbia madukani alafu tuweze kuingia, nikupange vizuri kabisa ninapoangalia pia ujumbe wako kwenye Facebook tunaposonga mbele ndani ya bonge la radio. Hapa ndipo.
1: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
2: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
3: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
1: Kweli, na si lazima kwenda bank.
3: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# hash, au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
1: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
3: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we

0: Wimbo unaitwa unaweza. Na ni kweli kabisa, Mwenyezi Mungu anaweza. Hakuna lile ambalo linakushinda, hakuna kile ambacho kinamshinda Mwenyezi Mungu. Unanipata mwanaligi? Hakuna kile ambacho kinamshinda Mwenyezi Mungu. Unaweza. Na wewe Bwana ni mwaminifu, na wewe Bwana ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Alright, Dania Radio 47, a very good morning to you kutoka maeneo ya Kericho na Nandi County, maeneo ya Kisii County. Karibu sana. Unatupokea kupitia 104.9 FM, ni bonge la radio. Nami naitwa Mama Taifa Eva Mwalili Waligiwasheni. Kwa hivyo tunaingia katika karibisho la ibada, na nimesema katika karibisho la ibada, wacha leo tuungane to appreciate team security. Kama we ni mmoja wao na nisikiliza, andika tu message, we want to appreciate you. I told you katika madhabahu haya tunapenda kuhudumu kanisani, tunapenda huduma pale kanisani, we don't take it for granted. Na ujue hakuna huduma moja ambayo ni kubwa kuliko ile nyingine, because we are serving one God. One goal yetu ni kuserve Mwenyezi Mungu. That's why hapa utapata tuna appreciate walimu wa Sunday school, mara tuna appreciate team choir, tuna appreciate team vyombo, kwa sababu tunatambua kwamba hizi ni huduma ambazo, you know, zinatumika pale kanisani ili, you know, kwa pamoja tuweze kukuza mwili wa Kristo pale kanisani, tuweze kubarikiwa. Kwa hivyo leo we want to appreciate team security kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Ati wewe unaweza ingia kanisani ukiwa umetulia, uache gari lako parking ukiwa umetulia, wewe uachilie mtoto aende pale Sunday school ukijua vizuri kabisa ya kwamba yuko sawa, hakuna mtoto atatoka nje, kwa sababu pale kwenye lango kuna security anauliza mtoto, "Hey, unaenda wapi? Rudini ndani." Unajua? Mama, kama mzazi, kama baba uko tu pale umetulia. Yani ibada inaendelea vizuri kwa sababu kuna watu ambao wameshika ngangari pale nje ambao tunawaita security. Kwa hivyo we appreciate them today. Kama wewe ni mwana security na kama pale church kuna security, naomba pia tuwatambue na uweze ku appreciate, itakuwa nzuri tena sana. Sawa sawa? Haya.
1: Ajali fanyika ghafla sana na inaweza kubadilisha maisha au kusababisha ulemavu wa kudumu.
2: Ai, ni kweli, maisha hayatabiriki. Ndio maana unahitaji bima ya ajali binafsi, yani personal accident insurance cover, kulinda familia yako dhidi ya changamoto za kifedha na gharama za matibabu janga linapotokea.
1: Badala ya kupatikana off guard, chukua hatua leo.
2: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi ni mkaaji wa hapa Chokereria. Nilikuwa naenda pahari kwa sherehe pahari. Gari ikaanguka kwa barabara, tukaenda kuokoa walioanguka. Kuenda kuokoa, tumepata mtu mwingine anapigwa hapo kando.
2: Tukiendelea na hii maneno ya 2032, tutakuwa na hasara next year. Na mimi sitaki tuingie hasara nikiwa naibu rais wa Kenya. First we must consolidate.
3: Na mimi na Rais Uhuru Kenyatta tunafanya kazi pamoja. Na mimi na ndugu yangu mkubwa Uhuru Kenyatta ni kama chanda na pete.
4: Zimetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii: vurugu za tishia uchaguzi mdogo wa Olkalau, rais anataka wa Kenya kujaza uwanja wa Nyayo leo Jumapili, timu ya akina dada ambao ni Makinda ikilenga kuweka historia. Tuanze na taarifa kwamba muda wote kuanzia leo tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC inatarajiwa kutoa taarifa kueleza iwapo uchaguzi mdogo wa ubunge kule Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua utafanyika Alhamisi ijayo kama ilivyoratibiwa au la. Taarifa hiyo inasubiriwa kwa sababu tume hiyo ya IBC ilikuwa imeonya kuwa iwapo vurugu hazitapungua na kuchangia mazingira magumu ya kupiga kura, haitakuwa na budi kuahirisha uchaguzi huo. Hata hivyo, siku mbili baada ya onyo hilo, kumeshuhudiwa ghasia jana kwenye eneo bunge hilo pamoja na watu kadhaa kujeruhiwa. Vurugu hizo zilisababishwa na wafuasi wa pande mbili zinazoaminika kuwa za UDA na DCP kukabiliana vikali kwenye barabara ya Gilgil Olkalau, hali ambayo ilitatiza shughuli za uchukuzi pakubwa. Aidha, wakazi wanadai watu waliovamia mavazi au waliovalia mavazi ya raia walikuwa wamejihami na kuhusika kwenye vurugu hizo ambazo zilidumu kwa saa kadhaa.
1: Mimi ni mkaaji wa hapa Chokereria. Nilikuwa naenda pahari kwa sherehe pahari. Gari ikaanguka kwa barabara, tukaenda kuokoa walioanguka. Kuenda kuokoa, tumepata mtu mwingine anapigwa hapo kando na sisi pia wakaanza kutupiga.
5: Pesa zinakuja kugawia pande hii, watu walakalao wanatoka leo pande hii, wanaletwa pande hii ili wakuje waendeleshe kampeni ambazo hatuzijui.
4: Kipindi cha kampeni kinakamilika rasmi kesho Jumatatu. Hata hivyo, kuna wasiwasi vurugu zitaongezeka katika muda huu ambao umesalia. Kundi la Linda Mwananchi nalo limetangaza kuwa halitafanya kampeni zake leo katika eneo bunge hilo la Olkalau kama ilivyokuwa imeratibiwa. Badala yake itafika tu eneo la Nyahururu. Inahofia vurugu kubwa iwapo viongozi wake watajipenyeza katika eneo bunge hilo. IBC ilalamikia masuala mbalimbali wiki jana, mfano vurugu hizo, wapiga kura kuhongwa, mwenyekiti Erastus Ethekon akishangazwa na idadi kubwa maafisa wa serikali wakiwamo mawaziri na makatibu ambao wamekita kambi kwenye eneo hilo kwa wiki kadhaa sasa wakiendeleza shughuli ambazo zinadaiwa si miradi ya kawaida. Kumekuwa na madai ya serikali kutumia mabilioni ya pesa ili kufanikisha miradi mbalimbali na pia wakazi kupewa pesa taslim na vitu vingine kama mitungi ya gesi.
6: If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we'll be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. And if that's not enough, we will cancel it altogether.
4: Hata hivyo viongozi wa upinzani pamoja na wale walinda mwananchi wanadai IBC ina sababu za msingi za kuahirisha uchaguzi huo, wakitaka usalama kuimarishwa na pia tume hiyo kuweka mikakati ya kukabili wale ambao wanakiuka kanuni za uchaguzi. Tuangazie taarifa nyingine inayohusiana na siasa, ambapo mzozo wa viongozi wanaoegemea upande wa serikali kwenye bonde la Ufa sasa umeonekana kuwakera viongozi wakuu kwenye chama cha UDA, akiwa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, seneta wa kaunti ya Wasin Gishu Jackson Mandago na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ni baadhi ya wale ambao wamekuwa wakizozana hadharani kwenye majukwaa mbalimbali, ikisemekana ni kuhusu siasa za 2032.
2: Tuweke mambo mingi kando kwa sasa. Tuweke mambo mingi kando. First, we consolidate the gains that this administration has brought for our country and rally our efforts to ensure President William Ruto gets a second term.
4: Kindiki hamonya kuwa siasa hizo zitalemaza juhudi za Rais William Ruto kuchaguliwa tena mwaka ujao iwapo viongozi hao wataendeleza majibizano hayo hadharani.
2: Tukiendelea na hii maneno ya 2032, tutakuwa na hasara next year. Na mimi sitaki tuingia hasara nikiwa naibu wa rais wa Kenya. First, we must consolidate the transformation agenda for our country and have President Ruto steer the leadership of this country for another 5 years.
4: Inadaiwa mzozo wa viongozi hao unahusu nani yuko katika nafasi nzuri ya kuchukua mahala pa Rais William Ruto, ya msemaji wa jamii ya Kalenjin na kiongozi wa ngazi ya juu wa jamii hiyo miaka 6 kutoka sasa iwapo rais atachaguliwa tena mwaka ujao na kustaafu mwaka 2032. Mbunge wa Mogotio kwenye kaunti ya Baringo Ruben Kiborek ni miongoni mwa wale ambao wanamuona waziri Murkomen kuwa katika nafasi nzuri kuchukua nafasi hiyo, akimsuta Mandago kuwa mtu asiyekuwa na uwezo wa kuunganisha jamii pamoja na wa Kenya.

0: wa urais ifikapo mwaka 2032.
1: Mimi nataka nikuhakikishie kama Rais William Ruto 2032 atakuwa amesema amemaliza kazi na anataka kupumzika, 2032 kutoka hapa na nimetumwa na watu ya Nandi, wewe ndio utakuwa rais wa Kenya, tupangane hapo mbele, tukienda hapo mbele.
2: Nasonga, wewe ukibarikiwa mimi nabarikiwa. Kazi sana, naomba usonge hapo mbele, uende hapo chini na kesi. Ndio mimi pia nibarikiwa nikisonga mbele. Ndivyo ni fire, ni fire.
0: Tusalie na siasa, tuelekee kule wa Munyoro kwenye kaunti ya Nyeri, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sasa anasema kwamba mashauriano yake ya siku takriban 45 yanaelekea kukamilika, na baada ya kufanya hivyo atakimbia Ishaweri kule kwenye kaunti ya Kiambu, nyumbani kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ili kuwasilisha maoni ambayo amepokea kutoka kwa kazi wa Mlima Kenya, kabla ya kusikiliza maoni ya rais huyo mstaafu na kisha kutoa taarifa kuhusiana na Kenya watauchukua kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Gachagua anasema anamtafuta rais huyo mstaafu Uhuru Kenyatta kwa sababu bado anatambulika kwa msemaji wa jamii ya Mlima Kenya.
3: Na mimi na rais Uhuru Kenyatta tunafanya kazi pamoja. Na mimi na ndugu yangu mkubwa Uhuru Kenyatta ni kama chanda na pete. Na nikimaliza hii mazungumzo yote, mkinipatia maoni kabla sijasema chochote, nitaenda nikae chini na rais Uhuru Kenyatta, so that we compare notes. Ndio pia Uhuru anishauri, si ndio? Sikuishi kwingi kuona mengi.
4: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Katika kitengo cha simulizi leo hii tunamwangazia mwanamke kwa jina Stella Lesilo, ni mkazi wa Samburu mwenye ulemavu wa mikono. Anasimulia masaibu aliyopitia ya kufichwa na wazazi wake akiwa mchanga, huko akicheleweshwa kuanza masomo. Hata hivyo sasa anajivunia kuwa fundi hodari wa nguo. Tumsikilize.
4: Simulizi.
5: Kwa majina ni Stella Lesilo, nimetoka Samburu County. Mimi nimesaliwa nikiwa mlemavu, mlemavu ya mkono. Vile mimi nilisaliwa ni kama watu walikuwa wananifisha, kwa sababu nimeona kama sita grow, nikajiona kama ni mimi peke yangu ndo nilikuwa mlemavu. Na hata kwa kimila yetu kwa Samburu, mtu akisaliwa akiwa mlemavu, hiyo boma ni kama si boma, kwa sababu kuna mlemavu wanamtenga. Mimi nilishelewa kwenda shule kwa sababu ya ulemavu yangu. Sasa baadaye nikaletwa shule nikiwa mkubwa, nikaona sasa kumbe si mpeke yangu, kwa sababu watu wengine walikuwa na ulemavu ya mguu, kuna wengine walikuwa na ulemavu ya mkono moja, wanaweza fanya kitu kama kufua nguo. Sasa mimi nililemewa mkono yote mbili. Sasa vile tulikuwa shule, bado najiona tu ni kama asiyesani kufanya kitu, lakini nilikuwa nang'ang'ana, maana nilikuwa nimeletwa boarding nikiwa class 3, nikaletwa boarding. Sasa hakuna mtu mwingine naweza tegemea, nilikuwa nang'ang'ana nafua manguo zangu, wanafunzi wengine wananihurumia, wanakuja kunisaidia, lakini mimi sikuwa nataka mtu anisaidie, maana nilikuwa naona ni kama ni madharau.
4: Simulizi.
5: Sasa nilisoma, nikamaliza class 8, nikapelekwa course ya kushona sweta. Sasa mimi ni mchonaji ya sweta, nashona uniform ya shule. Na hivyo nikaanza kujifungulia biashara yangu. Wasasi wangu walinisaidia, wakanibaia mashini. Madam mwenye alikuwa sponsor yangu kwa wakati nilikuwa shule, ndio yeye akanisupport, akanipatia sharani moja. Na hata yeye akanisupport, akanisomesha, akanipeleka college, ndio maana sasa nikajua kuchona. Na nashukuru kwa watu wote wenye wamenishika mkono, wamenisaidia, na wenye wanaona mimi naweza fanya, maana kuna sahi customer yangu hawezi chonea nguo na mtu mwingine. Na hiyo kushona nguo nilijifunza kwa marafiki yangu, hiyo sijaenda shule ya kushona nguo, nilienda shule ya kuchona sweta. Sasa mimi nimejikubali nikiwa mlemavu, na ndo naendelea kufanya kazi yangu, ndo kila mtu ajue sasa mimi ni mlemavu na nafanya kazi kama wengine.
4: Simulizi. Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio

0: feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli amekithiri. Radio 47 inazidi kukupasha kweli mambo ili nawe ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na pia propaganda ambazo zinaendelea kuenea. Jukumu kubwa la meza ukweli wa mambo ni fact checking, yani kuthibitisha uhalisia wa mambo, kuzama na kuibuka na ukweli. Sasa uvumi umeenea mitandaoni hususan pale Facebook, eti chama cha UDA tayari kimeanza kupeperusha matokeo ya Olkalau kwenye wavuti wake. Kumbuka chama hicho kimekuwa kikipeperusha matangazo ya moja kwa moja, yani live updates wakati wa chaguzi ndogo, yani live numbers zinatiririka. Walifanya hivyo kule Malava, Mbere na kwingineko. Sasa wamesuka chapisho likimuonesha mgombea wa chama hicho cha UDA anaongoza kule Olkalau. Meza ukweli wa mambo imezama kwenye wavuti huo, ikachakura kila kona, ikapata hakuna matokeo hayo. Ni jaribio la kuzua taharuki wakati ambapo IBC sasa hivi inaomba mazingira yawe salama kule Olkalau ili uchaguzi huo ufanyike Alhamisi. Tutaendelea kuzama na kuibuka na ukweli panapo utata, manake ukweli ukidhihiri uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni, Rais William Ruto amewaomba wa Kenya na hususan wakazi wa jiji la Nairobi kufika leo kwa wingi katika uwanja wa Nyayo ili kuishabikia timu ya kinadada wasiozidi umri wa miaka 17, ambapo wanalenga kujikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia mwezi Oktoba kule Morocco. Itakuwa ni mara ya pili timu hiyo kushiriki kombe la dunia baada ya kufanya hivyo 2024 kule Dominica. Katika mkondo wa kwanza, Kenya ilipata ushindi dhidi ya Afrika Kusini mabao mawili kwa bila kule Pretoria, na inalenga leo kufanikisha ushindi au kupata sare au kupoteza kwa angalau bao moja kwa sufuri ili kufuzu kombe la dunia. Hii hapa wito wa Rais William Ruto kwa Kenya.
2: Kwa Kenya, kuwakumbusha tu, our junior starlets team is 90 minutes away from qualifying for the FIFA Under 17 World Cup once again. The team has earned this moment. Now it's our turn as a nation to stand behind them. Let's fill the stadium with our flags, our voices, and our belief in the next generation. This is more than football. One nation, one team, one dream. Tukutane Nyayo Stadium.
0: Na kwingineko, Argentina imeingia katika hatua ya nusu finali baada ya kuilaza Switzerland mabao matatu kwa moja. Mechi hiyo katika muda wa dakika 90 iliishia kwa sare ya bao moja kwa moja, lakini Argentina wamefanikiwa kupata mabao mawili katika muda wa dakika 30 za ziada. Sasa itamenyana na England siku ya Jumatano katika uwanja wa Atlanta katika nusu finali ya pili. Nusu finali ya kwanza itawakutanisha Uhispania dhidi ya Ufaransa Jumanne usiku. Mshindi au washindi wa nusu finali hizo mbili bila shaka wataingia finali ambayo itagaragazwa siku ya Jumapili ijayo. Na msikilizaji, kabla sijaondoka, nisome maoni yako. Tulikuuliza, je, IBC iahirisha uchaguzi wa kule Olkalau kutokana na vurugu ambazo zinaendelea kushuhudiwa? Joseph Sky unasema uchaguzi uahirishwe, manake naona ni kama mazingira si salama kabisa kule Olkalau. Alafu hapa nani mwingine, nisome maoni ya huyu anasema Ramson Desombre unasema uahirishwe ndio wakazi wazidi kunufaika na miradi ya maendeleo. Alafu Zichek Leon Branslov unasema hapana, uchaguzi lazima ufanyike Alhamisi ya wiki ijayo. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia. Muda si mrefu na rejea na uchambuzi wa magazeti. Jina langu ni Collins Lusadi.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: tunakusikiliza Victor Marienga, Nzoia Friends Church, inakusikiliza Mama Taifa, wonderful. Watu wanasikiliza Bonge la Radio. Kiba unasema PAG, kanisa la PAG Central, mchungaji wetu pale Martha Nyambura pia. Tunakusikiliza Fedha Moffat, Salvation Army, Malichi Cops, Kakamega North, Captain Douglas na Jane Mohando. Uweze kubarikiwa Seth Wanyula pale Kawangware Friends Church, hashtag Nuru 47 Jumapili. Thank you Baby Beatrice ACK Bahari Kilifi. Kiongozi pale ni Baraka, team security wote, Bwana watende mema kama vile ambavyo tumewaombea, awazingire kabisa katika jina la Yesu Kristo ali hai. All right, sawa sawa kabisa. So mwana ligi tukua tunaingia katika maombi, na nimekuwa nikitafakari Exodus 33. Ebu fungua Exodus 33, anzia mstari wa 14 pale, wakati ambapo Musa anazungumza na Mwenyezi Mungu pale, wako na conversation. Musa naye anaitisha uwepo wa Bwana, uwepo wa Bwana. Na ninapenda kitu ambacho amesema Exodus 33 verse 16. Nataka uchukue Biblia yako, fungua pale, andika hiyo verse, maana nataka tuingie katika maombi na tuambie Mwenyezi Mungu, tuombe Mwenyezi Mungu, Baba, uwepo wako uende nasi, uwepo wako uende nasi. That is our prayer. Very powerful prayer. Na nitakuelezea ni kwa nini unahitaji, ninahitaji, tunahitaji uwepo wa Bwana. Hili ni ombi ambalo tunafaa kuliomba kila siku. Kila siku, Baba, uwepo wako uende nami siku ya leo. Uende nami katika shughuli hii. I want you to personalize. Nataka uingie pale kwenye SMS, nataka kwa WhatsApp, nataka watu wachangamke. Nataka hili ombi ulisikuomba tu ile kijuju, lakini nataka litoke ndani ya moyo wako. Ambia Mwenyezi Mungu, Baba, uwepo wako uende nami. Hayo ndio maombi ambayo tutakuwa tunaomba. All right? Tukimbia madukani, alafu nitakuja nimpishe Collins Luseti katika dondoo magazetini.
1: Warning, maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida, ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
3: Radio 47, Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ambalo linasikitisha mno kule pwani. Watu wanaendeleza uvumi ambao hauna msingi.
1: Yes.
0: Kwamba ukisalimiwa ama mtu akuguze kwenye bega, basi unapoteza sehemu zako za siri wanaume. Sasa wengi wamepigwa, wamefariki. Mob justice.
1: My goodness.
0: Mob justice, karibu watu watatu sasa.
1: Are you serious?
0: Wamefariki dunia. Ndio taarifa ambayo imefanywa kipaumbele hapo ukurasa wa tatu.
1: Hiyo nitaifuatilia vizuri.
0: Ifuatilie, inaendelea mpaka maafisa wa polisi wametoa taarifa wakisema sasa yeyote ambaye atajitokeza sasa hivi kulalamika kwamba sehemu zake za siri zimetoweka, basi atapelekwa mahakamani kwa kutoa taarifa ambazo
1: hazina msingi. What is that now?
0: Sasa wanafanya hivyo alafu kumbe ni njama za kukuibia. Mko kwenye umma, huyu anasema huyu ameniibia sehemu za siri, alafu watu wanamfumania. Wanatoroka na labda bug na nini, alafu wamempiga pale vibaya sana. Ni kitu ambacho kimeendelea sasa kwa muda. Na nafikiri it's high time.
1: Yes.
0: Maafisa wa polisi waingilie kati kule.
1: Kabisa, kabisa.
0: Alafu ukurasa wa sita wanasema Olkalau poll why IBC is in tight spot. Uchaguzi umeratibiwa Alhamisi na IBC na kibarua. Manake kuna vurugu, kuna madai ya wapiga kura kuhongwa. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea pale Olkalau.
1: Yes.
0: Na macho yote wa Kenya sasa hivi yako kwenye IBC. Litmus test.
1: Yeah, kabisa. Because nashangaa nini na Olkalau,
0: wanasema it's high, yani ni kwamba pande zote mbili hazitaki kupoteza uchaguzi huo. DCP na UDA.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo ni kibarua. Tutasubiri tuone IBC itafanya vipi.
1: Kabisa.
0: Alafu The Sunday Standard wanasema day of mayhem, ni taarifa hii ambayo tumeiangazia. Wanaangazia machafuko jana pale Olkalau. Alafu ghost teachers, bribes and fraud bleed African schools, Kenya na mataifa jirani. Kwamba kuna ni utafiti tu ambao umefanywa katika sekta ya elimu, na kwamba fraud, ghost teachers na mambo kama hayo yanaendelea kulemaza sekta ya elimu, humo nchini. Alafu michezoni wameangazia mechi ya leo ambapo wanadada wetu wasiozidi umri wa miaka 17, Harambe Starlets, Junior Starlets, watakuwa pale uwanjani Nyayo wanasaka tiketi ya kufika mashindano ya kombe la dunia.
1: Na nimesikia Rais Ruto amesema watu wajitokeze.
0: Wajitokeze kwa wingi.
1: Yes, support.
0: Kuwapatia motisha.
1: Yeah, kabisa.
0: Wale makinda. Taifa Jumapili wanasema ni kura za wazito. Wanazungumzia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wanasema mwaka ujao kama hauna pesa wewe, wewe ni mwaniaji. Utakabiliwa na kibarua kigumu. Utakabiliwa na kibarua kigumu, manake watu wamejitoa kimasomaso kuachilia mihela.
1: Kwa hivyo kama huna hela,
0: itakuwa vigumu. Utawania ndio, lakini itakuwa vigumu. Itakuwa vigumu. Alafu anasema uhasama watawala kundi la upinzani. Wanasema kuna rivalry sibling pale. Maeneo ya magharibi wanamzungumzia Natembeya na Eugene Wamalwa. Hawa wanazozana pale. Ni sibling rivalry within the opposition. Wanamzungumzia Cleophas Malala na Bonny Khalwale kule Kakamega, ambao wote wanataka ugavana pale Kakamega, pamoja na Ezekiel Mashogu aliyekuwa waziri na Richard Onyonka pia, wote wanataka ugavana pale Kisi.
1: Kibarua pale.
0: Alafu michezoni wameangazia kombe la dunia. Tunaingia kipindi cha lala salama.
1: Yes.
0: This week. Semifinal sasa ni Argentina na England.
1: I tell you.
0: Alafu Faransa na Spain.
1: Haya.
0: Nimalizia hapo mama taifa kwenye uchambuzi.
1: Safi kabisa. Wewe endelea pale newsroom tuonane saa 2. Thank you so much. Ikiwa ni dakika 20 zimesalia kabla tuingie saa 2. Nilikuwa nimesema ya kwamba tutakuwa tunaingia katika maombi. Are you ready? Umepata maombi yetu ya siku ya leo mana ligi, because ni muhimu
2: Dondoo magazetini.
1: Exodus chapter 33, tukizingatia sana pale verse 16, naomba tu uchukue tu Biblia yako, angalia tu vile ambavyo Musa anazungumza kuhusiana na uwepo wake Mwenyezi Mungu. Kuna kitu ambacho Musa alijua kuhusiana na uwepo wa Mungu, na ni muhimu sana. Na akajua sisi hatutoki hapa bila uwepo wa Mungu. Hatutoki. Mwanaligi, it is powerful wakati ambapo uwepo wa Bwana unaenda nawe. Wakati ambapo uwepo wa Bwana unaenda nawe. And that's why naomba ya kwamba kila mmoja wetu tushirikane katika ombi hili. May personalize ombi hili. Ambia Bwana, enda nami. Enda na biashara yangu. Enda na kazi yangu. Enda na huduma yangu. Enda na familia yangu. Hii ndoa, enda nami Bwana, enda nami. Uwepo wako uende nami, because kuna kitu ambacho huwa kinafanyika wakati ambapo uwepo wa Bwana unaenda nawe. Nataka uchukue hiyo verse uangalie, alafu nitakuwa narudi tuzame pale. Sawa sawa.
3: Kauleni Arocho Hariano.
4: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasimpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
5: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
6: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
3: Rapa kajaja.
2: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
4: Abu Omar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
3: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
3: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
6: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
1: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo.

0: alirudi kanguka katika miguu za Yesu akamwambia asante sana. The Bible tells us alifanywa kukua whole. Kuna tofauti ya uponyaji na tofauti nyingine ni kufanywa whole. Whole ni kuwa kamili. Kuna nguvu katika giving thanks to God in that situation, kitu ambacho Mungu amekufanyia. So himizo lango ni tuendelee kumshukuru Mungu kwa kila jambo na Mungu hatawahi kutuacha. Unaendelea kusikiliza Nuru 47 Jumapili ndani ya Bonge la Radio. Hapa ndipo
1: hilo limekuwa wazo la Jumapili.

0: Panichukue nifunze. Masi masi kamogoro kwate ya bau, kwate ya bau, masi kwate ya bau, kwate ya bau. Yesu nifunze katika shule yako, I tell you. Ya, nijue kusoma, nijue kuhesabu, nijue kuzungumza. Because kuna kitu kinafanyika wakati ambapo umeingia katika shule ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana, Mungu atitende mema. Uwepo wako Mwenyezi Mungu, naomba uende pamoja nami Lamek Onderi kutoka Embakasi. Barikiwa kabisa Embakasi pale, unatupokea kupitia 103.0. Naomba uwepo wa Bwana uende pamoja nami katika maisha yangu. Linet kutoka Rafiki Kitale. Oh baba, naitwa Trutea. Naomba uwepo wako uende nami katika ndoa yangu na hata kwa biashara yangu. Flora Mwangombe pale, naona unaomba uwepo wa Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwingine ambaye yuko ndani ya SMS 24047 anasema ya kwamba mama taifa, nami nahitaji uwepo wake Mwenyezi Mungu. Peterson Peter hapa Naivasha, uwepo wa Bwana uende pamoja nami. Niko hapa AIC Naivasha na kusikiliza. Good morning mama taifa. Esther Adisa kutoka Lugari. Matthews Mukopi nimekuona. Joy Joy kutoka Kawangware pale Congo. Muchai Samuel pia nawe naomba uwepo wa Bwana. Stella Ogemba kutoka Transmara, uwepo wa Bwana uende pamoja nawe katika jina la Yesu. Pale kwenye WhatsApp naomba uwepo wake Mwenyezi Mungu andamane pamoja nami. Niko Naivasha Buffalo Mall. Silas Anusu, barikiwa tena zaidi. Uwepo wako baba andamane nami. Susan kutoka Kakamega, naomba uwepo wa Bwana. Bandani ni driver, nawe pia unaomba uwepo wa Bwana uandamane nawe. Baba uwepo wako uende nami. Lydia kutoka maeneo ya Tigoi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alright, sawasawa. Rais kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo kule Kitui leo. Wanabodaboda kote nchini kusaidia kuweka akiba. Atakuwa naingia hapa Collins Lusweti Sambeli kutupatia habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alright, sawasawa kabisa. Kwa hivyo, hivi ndivyo ambavyo tunaomba Jumapili ya leo tarehe 12 Julai, wakati ni wa maombi,
1: Maombi na mama taifa Eva Mwalili.
0: Tushirikia ya maombi kwa pamoja mwanaligi. Maana nikasema hivi ya kwamba Musa kuna kitu alijua. Kuna kitu Musa alijua. Umefungua Exodus 13. Ebu ni kusome version ya Kiswahili ambayo niko nayo. Exodus 33. Kutoka 33. Kutoka 33. Tuanzie wapi? Ebu tuanzie pale mstari wa 14. Mungu akasema, mimi mwenyewe nitakwenda pamoja nawe na nitakupa faraja. No, ebu tuone 13. Sasa basi, nakusihi kama kweli nimepata fadhili mbele yako. Huyu ni Musa wakati ambapo Mungu anamtuma. Nionyeshe sasa njia zako ili nipate kukujua na kupata fadhili mbele zako. Naomba ukumbuke pia kwamba taifa hili ni watu wako. 14, Mungu akasema, mimi mwenyewe nitakwenda pamoja nawe na nitakupa faraja. 15, Musa akasema, kama wewe binafsi hutakwenda pamoja nami, basi usituondoe mahali hapa. Ni kitu gani Musa alijua? Ni siri gani hii ambayo iko ndani ya uwepo wake Mwenyezi Mungu? So that wakati ambapo tunaomba, tunaomba tukiwa na understanding. Nungwatia, kitu ni mwamu kienesa, by the way, ndo maa kitu tio mwamu kienesa, Yesu timuseo 89.0. Obaya, tombe, ni mwamu kienesa, ndo maa tombe. Ya, kitu town, miyobo, na mwinge, na anzeloni, Yesu ataiwe. Jitu wasiati, yani tunasema hivi ya kwamba, kuna kitu Musa alijua. That's why akaambia Mungu, sisi, kama uwepo wako uendi nami, nasi, ikiwa wewe binafsi hutakwenda pamoja nami, basi usituondoe mahali hapa. Now, 16, that is our key verse. Inasema, mana nitajuaje kuwa nimepata fadhili mbele zako, mimi na watu wako, kama usipokwenda pamoja nasi. Nitajuaje kwamba nimepata fadhili? Biblia ya kizungu inasemaje pale? Hiyo verse 16. Tuende pale, because

yake, there will be a difference. Kutakuwa na some distinction miongoni mwa sisi na watu wengine wa duniani. Kwa hivyo uwepo, kinachomaanisha uwepo wake Mwenyezi Mungu unaleta utofauti kwenye biashara, kwenye familia, kwenye ndoa, in the marketplace, kwenye huduma. Uwepo wa Mwenyezi Mungu unaleta utofauti. Uwepo wa Mwenyezi Mungu unafanya mambo kuwa rahisi. Wewe unajua vizuri kabisa story ya wana wa Israeli na wa Misri. Ilijulikana kabisa ya kwamba hawa wana wa Israeli kuna mtu anawatetea na si mwingine, ni Mungu peke yake. That is what the presence of the Lord does, mwanaligi. Umenipata? Therefore, tunaomba uwepo wa Bwana uende nasi. Inua mikono. Inua mikono. Nasema inua mikono katika jina la Yesu. Baba, asubuhi ya leo Musa akakuambia usipoenda nami usituondoe mahali hapa, sababu mbele hatujui itakuwa namna gani. Mbele tutashindwa ikiwa uwepo wako hautaenda nasi. Uwepo wako unapoenda nasi, Mwenyezi Mungu, itatufanya tuwe watu wa kipekee. Oh Jehova mwadhani mwega, tunaomba katika jina la Yesu, uwepo wako uende nami. Uwepo wako uende nasi. Uwepo wako uende na taifa la Kenya. Jumapili ya leo tarehe 12 tunalilia uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana katika jina.

presence go with us. Hallelujah. Hallelujah. Uwepo wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ulikuwa pamoja na wana wa Israeli. Ilikuwa dhahiri kabisa. Hata wa Misri walishuhudia ya kwamba hawa wanapiganiwa na Bwana. Hawa wanapiganiwa na Bwana. Hawa hawako peke yao.

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair, inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na ziara ya Rais William Ruto kwenye kaunti ya Kitui, ambapo inaingia siku ya pili leo hii, ambapo anatarajiwa kushiriki hafla ibada katika kanisa la Kianglikana la SCK Kitui mjini, na kisha baadaye kuongoza hafla ya mchango wa ujenzi wa kanisa hilo. Viongozi mbalimbali wanaoegemea upande wa serikali wataandamana naye, akiwamo mratibu wa shughuli katika ikulu Boniface Msambi, ambaye pia ni mkazi wa kaunti hiyo, katibu mkuu katika idara ya mifugo Jonathan Mweke, mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai, mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai, Vincent Musyoka wa Mwala, Charles Nguna wa Mwingi Magharibi, miongoni mwa viongozi wengine. Wakizungumza na Radio 47, viongozi hao akiwamo pia aliyekuwa waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Penina Malonza, wamekaribisha ziara hiyo ya rais, wakisema inafufua matumaini ya wakazi ambao wanahisi kwamba hawajanufaika na miradi ya maendeleo kwa muda mrefu. Hii hapa ni kauli yake.
2: Atakuwa pamoja nasi kuabudu katika kanisa la SCK St. Martin's katika mji wa Kitui. Ningependa kumkaribisha, nimwambie karibu sana Kitui County na ajisikie hako nyumbani. Na vile vile tukaribishe watu wetu wa Kitui pia kuabudu pamoja naye katika kanisa lile. Tunashukuru Mungu kwa sababu tuliona akiabudu pamoja na EAC, na leo amerudi tena kabla ya miaka 3 kuabudu pamoja na SCK. Na hiyo ni hatua mzuri. Tunamkaribisha aabudu na makanisa mengi, kwa sababu kanisa ni mingi hapa Kitui.
1: Siasa za mwaka ujao pia zinatarajiwa kusheheni kwenye ziara hiyo ya rais katika kaunti ya Kitui, ikizingatiwa ni nyumbani kwa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, ambaye ametangaza kuwa atakuwa mpinzani wa Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Malonza anaamini kwamba wakazi, kwa kuzingatia miradi ya maendeleo, wanastahili kubadili mitazamo au msimamo wao wa kisiasa kuelekea uchaguzi huo.
2: Nilikuwa naibu gavana wa Malombe tamu ya kwanza, tukafanya kazi mzuri sana na hata kila mtu anaiona. Nilipofanyika waziri wa utalii, muliona kazi yangu nzuri sana, watu wakalipwa, nikajenga ile gate pale Ikula na nikahakikisha askari wameajiriwa, walikuwa hajaajiriwa kwa miaka 10, na nikafanya mambo mengi. Nilipofanyika wa inchi kafu pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki, umeona pia chakula niliweza kuwapea, na sasa hii nasikia mnaungua sana. Nataka kuambia hata nikiwa nje nitawatetea mchere itakuja Kitui, hata nikiwa nje, na nitazidi kutetea maendeleo mengine.
1: Tusalie na siasa, ambapo gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Barasa sasa anatoa wito kwa wakazi wa ukanda wa magharibi kujisajili kwa wingi na kufikisha idadi jumla ya wapiga kura kuwa 4 million, ili kusaidia katika juhudi za kuhakikisha mrengo huo unanufaika pakubwa na serikali ijayo ya mwaka 2027. Amesema eneo hilo la magharibi kwa muda mrefu limesalia nyuma kwenye masuala ya maendeleo kwa sababu wakazi hawajawa wakipiga kura kwenye kapu moja.
3: Hapa Kakamega nataka vijana wajisajili, jana 1.5 million, 1.5 million. Kule Bungoma tukupatiana target ya 1.2 million voters. Kule Busia tumepa

0: tumepatiana target ya 600,000. Vijana wa Vihiga na watu wa Vihiga tumepatiana target ya 400,000. Mwaka wa 2027, sisi kama wanamkoa magharibi tunaenda kupiga kura kwa kikapo ya William Samoei. Na ikifika mwaka wa 2032, sisi tuko na ndume hapa. Sali anatosha atosha. Sisi hapa mkoa magharibi we have the number. Vijana mko sawa?
1: Afisi ya hazina ya kitaifa ya wajasiriamali nchini Kenya National Entrepreneurs Savings Trust imeendelea kuwahimiza waendesha bodaboda na wafanyakazi wengine wa sekta isiyo rasmi kujiwekea akiba kwa ajili ya maisha ya uzeni ili kujihakikishia hali nzuri ya kifedha baadaye. Akizungumza jijini Mombasa wakati wa mkutano wa uhamasishaji ulioandaliwa kwa ushirikiano na chama cha usalama cha waendesha bodaboda nchini, naibu mkurugenzi wa mawasiliano katika afisi hiyo Lucy Kamau amesema mpango huu unalenga kuwapa wananchi fursa rahisi na nafuu ya kujiandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye.
2: Katika nchi hii yetu ya Kenya, kwa kila watu 100 wanaofanya kazi, 20 wameajiriwa, 80 wamejiajiri. Wale 20 walioajiriwa, kisheria wanakatwa pesa ya uzeeni, yani pension. Lakini sawa na wanabiashara wengine kama wanabodaboda, mama mboga, hayo mapato hakuna mtu anawapangia vile watavyoyatumia, na ni jukumu lao kujipanga kwa siku za uzeeni. Kwa hivyo KNS imekuja kuwasaidia kufanya huo mpango, kuwekeza kuanzia shilingi 50 kila siku, ili wakati ambapo hawawezi sukuma bodaboda zao tena, wako na kitu ambao waliweka wakati walikuwa na nguvu za kufanya kazi.
1: Na michezoni, mashindano ya shule za upili muhula wa pili ukanda mbalimbali yanaendelea, ambapo leo Nairobi panatarajiwa finali katika mchezo wa soka upande wa wavulana, ambapo Upper Hill itamenyana na Highway katika shule ya upili ya Jamhuri. Kule magharibi, shule ya wavulana Kakamega imerejea kwenye kitengo cha kitaifa baada ya kuwa nje kwa miaka 5 kufuatia ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Musingu. Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya 2:00. Nitarejea, jina langu ni Collins Lusoti.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: peke yako, peke yangu nitashindwa. Lakini hauwezi shindwa wakati ambapo uko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi unajua tunashindwa kwa sababu gani? Tunashindwa mara nyingi tunalemewa ni kwa sababu tumejibeba sisi wenyewe. Tumeacha Mungu kando, tumejifanya kwamba tunajua sana, tukaingiwa na ujuaji. Ah, Mungu una, ni kama Mungu uendi na pesi yetu, sisi tunataka tufike mapema mapema. Mungu ni kama anaenda pekee pekee. So tunataka tujipeleke. Unajifanya vile ambavyo huyu ninamjua, huyu nikiwa naye, wewe umeweka Mungu pale kando. That's why mara nyingi unapata kwamba tunabwagwa, tuko chini, tunaumia, mambo yetu hayakwendi vizuri. Because hata kwenye biashara tumejifanya na ujanja sana. Hivi ndivyo biashara zinafanywa, wewe wacha kujifanyisha hivi hivi. Tunakataa kuingiza Mungu katika biashara zetu. Yani tumemweka kule kando. Student, wakati ambapo umeingia pale shuleni, wakati mwingine utapata unashindwa ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umejibeba na ile akili ya kwamba ninajua. So unaweka Mungu kando. Anytime tunaweka Mungu kando, lazima tushindwe. Anytime tunamweka kando. Because uko peke yako. Na hilo ndilo Musa alijua. Hii safari ambayo ninaiona hapa, mimi ninajua hii safari si rahisi. So Mungu usipoenda pamoja nasi, sisi hatuwezi. Nahitaji assurance tukianza hii safari ya kwamba utakuwa pamoja nasi. Na Mungu akawapatia that assurance. Na wewe unajua vile ambavyo Mwenyezi Mungu alifanyia wana wa Israeli. It is evident, unaijua vizuri. So kuna kitu ambacho uwepo wa Bwana huwa unafanya. Tamani, tamani kila siku unapoingia kwenye kazi, unapopewa even that promotion, unapoingia kwenye ndoa, kila hatua katika maisha yako usiende peke yako. Usiende peke yako. Na ndio maana unapata kwenye bonge la radio, hatuanzi siku bila kuita Mwenyezi Mungu. Hatuanzi mwezi, hatuanzi mwaka bila kuita Mwenyezi Mungu. We are inviting the presence of the Lord because peke yetu hatuwezi. I pray ya kwamba utaweza kupata hili neno la uwepo wake Mwenyezi Mungu, na utatamani kila wakati kukaa katika uwepo wake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. A very good morning to you kutoka maeneo ya Isiolo. Karibu sana 104.2 FM Isiolo, unatupata vizuri. Kisumu, Kisumu, Kisumu, Kisumu, Maseno, umeamka namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kisumu pale Kawosh, Kwema, Kibuye, 101.2 ni Kisumu. Unatupata vizuri kabisa. Bonge ni la radio, Radio 47, hapa ndipo. It can never be otherwise. Watu wa Kakamega, I tell you, Busia pale mpakani ni 95.5 FM. Meni ya Kitale na Kapenguria, good morning. Jina la Bwana lipewe sifa, na Bwana akutende mema. Maeneo ya Turkana, maeneo ya Lodwa, pia unatupata vizuri kupitia 95.5 FM, na hapa ndipo. It can never be otherwise. Kwa hivyo sasa ni wakati wa kuchukua notebook yako, kalamu yako. Mchungaji Boniface Makanda yuko hapa all the way kutoka Ungatarongai. I am telling you, topic ambayo tuko nayo, usipo andika notes. Na hakuna topic unafaa kukaa bila kuandika notes. Hakuna topic unafaa bila kuandika kukaa bila kuandika notes. Na hii ni nzito. Hii ni nzito. Ha, uwepo wako Baba uende nami. Kilelu kutoka Nairobi CBD, asante sana Mama Taifa kwa maombi. Thank you so much Kilelu, barikiwa kabisa. Immaculate the Princess kutoka Ketune, Baba uwepo wako uende nami hata katika afya yangu. Abraham Kipngeno kutoka Keringete, barikiwa tena zaidi, asante sana. Ujumbe wako kwenye SMS 24047. Wacha nisome messages kadhaa kabla sijampisha mchungaji, ndio niweze kumpatia nafasi yake vizuri. Alois Barasa, asante sana. Julius, na Julius Juma ukiwa DVC, nawe pia Bwana kutende mema. Jafedhu umesema pali uwepo wako Baba uende nami. Marsabit for Jesus, utukufu wa Bwana utembele Marsabit, uwepo wake uende nasi. Elizabeth, asante sana, barikiwa kabisa. Mwingine anasema kwamba Mama Taifa na kupata vizuri, asante sana kwa maombi. Kitale Center Kwanza Sheri, Baba uwepo wako uende nami. Lawrence Katsika kutoka Malava Kabrase, Masi wa Taita 95.7 FM, barikiwa kabisa. Judith kutoka Kitale, oh, naona watu wamepokea uwepo wa Bwana jamani. Magi wa Airways, uwepo wako uende nami. Lucy kutoka Likuyani. Alice kutoka Kisiwa 104.9. Felix kutoka Kayole, Felix kama Felix, barikiwa kabisa. pale kwenye WhatsApp. Erika Muhaya nimekuona, Richie nimekupata vizuri kabisa. Nani? Jane unaipata vizuri, unasema kwamba I am ready with my notebook. I want to know how to deal with family patterns. Asante, yamejiandaa. Omayo Justice kutoka ka Utawala Gedogori, asante sana. Wengine ni Wekesa kutoka West Pokot Lelan, barikiwa kabisa. Njeri kutoka Kapenguria 95.5 FM. Amos Kamori, pia nawe nimekupata vizuri tena zaidi. Alright, sawa sawa. So mchungaji yuko ndani, karibu sana mchungaji Boniface Makanda.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Kwema kabisa.
1: Kwema kabisa, Bwana Yesu anatawala.
0: Anatawala.
1: Amen.
0: Kiji baridi tu.
1: Baridi ipo, lakini hata hivyo hivyo tuna yes, tunapigana nayo.
0: Ndio hivyo.
1: Naam.
0: Kunywa vitu joto joto.
1: Na tunavalia vyema pia.
0: I tell you. Juzi
1: naam,
0: nimeona kasichana yani baridi. Unajua kulikuwa ni jana kuna baridi fulani ilikuwa jana.
1: Naam.
0: Sijui na siku gani, juzi tu hii wiki.
1: Mhm.
0: Kasichana kadogo yani amepita hana kitu, amevaa ile mikono yote iko wazi. Mini skirt imefika hapa, nikasema ei, Mungu wa majeshi. Yani nikasema mimi ndio nimezeeka.
1: Wewe ndio umezeeka.
0: Watu huku nje na freeze and shine.
1: Wana enjoy.
0: Mimi sasa hivi nimejifunika na jumper pale na hey, we,
1: wakati mwingine tunaongea wanasema tunawaonea ama wakati mwingine acha nikwambie. Wakati mwingine ni ujinga. Wacha niseme hivyo, wakati mwingine ni ujinga.
0: Freezing and shining.
1: Vitu ambavyo wanavaa alafu wamejiachilia mwili wa expose. Wacha okay, nikwambie kitu leo mama taifa na tunapoendelea kuongea mambo, maana pia ni baadhi ya sehemu ya vitu ambavyo tunaendelea kuongea leo.
0: Okay.
1: Kitu chochote kizuri huwa kimefichwa.
0: Mm-hmm.
1: Wakati kitu kinafichuliwa, udhamana wake unarudi chini.
0: Mm-hmm. Wow. Wakati kitu kinafichuliwa,
1: udhamana wake unarudi chini. Dhamana yake, dhamana hicho kinarudi chini.
0: Inarudi chini.
1: Kitu chochote ambacho kimefichwa dhamana yake iko juu.
0: Yes.
1: Mawe ambayo inaonekana kwa kawaida hapa barabarani yote iko valueless. Ndio inatumika kujenga nyumba, unaweza gonga gongo ufanye nini.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ile ambayo ni ya dhamana kama dhahabu, gemstones zote, green garnet, savorite, tanzanite.
0: Mm-hmm.
1: Naongea maana nazijua, maana na shughulikia hizo wakati mwingine. Zote zimefichwa. Inabidi mpaka uchimbe uende chini. Ndiposa upate.
0: Inabidi uchimbe uende chini.
1: Uende chini.
0: Si rahisi.
1: Si rahisi.
0: Ayaya.
1: Na ukweli ni huu.
0: Ayaya.
1: Na ukweli ni huu.
0: Ndio.
1: Watu ambao wadada wetu, my sisters wetu, wengine ni watoto wetu ambao wanatembea wameexpose miili yao nje wakidhania ni njia ya urembo na kuattract. No man will marry an exposed woman.
0: Hey, my God. Woo-wee. Nuru ya manaume.
1: Unaweza pelekwa out, unaweza pelekwa Malindi, unaweza pelekwa Mombasa, unaweza pelekwa Maldives.
0: Mm-hmm.
1: Ufanywe kila kitu, ulishwe vizuri, pewe kila kitu. Lakini ikifika ni wakati wa kuoa,
0: yes,
1: hakuna mwanaume anaweza kupeleka mwanamke ambaye ako nusu uchi kumintroduce kwa mzazi wake.
0: Ah, hiyo nitaleta Galilea Men Association, hiyo tutaizamia. Hiyo tutaizamia, nimeipenda. Ooh, I tell you.
1: Kwa hivyo hizi zingine tutazifanyia, yani watu utapelekwa au utafanywa kila kitu. Lakini ikifika wakati wa kuoa, ndio utashangaa wale watu ambao wanaolewa, wengine ukimwangalia sura, ukimwangalia unaona ai huyu aje, yananialika harusi aje.
0: Ndio.
1: Ni kwa sababu kuna uwezekano upande wa nje hajakaa vile ambavyo mnataka, lakini ndani moyo
0: yes,
1: ameutengeneza.
0: Yes.
1: Maana chochote ambacho unaona kinaonekana kwa nje is a reflection of the heart.
0: It's a reflection of the heart. Yes.
1: Kwa hivyo ukiona mtu ametembea ni kama ako uchi, hata ndani
0: yeye
1: ni uchi. Ni uchi. Roho yake iko uchi.
0: Ewe.
1: Na kila sehemu ya maisha iko uchi. Kwa hivyo baridi, ijapokuwa kuna baridi, mimi nawashauri wapenzi wasikilizaji, watoto wetu, mabinti zetu ambao ambao wanatusikiliza leo. Kama mama yako haezi vaa hivyo, achana nayo.
0: Achana nayo.
1: Kama mwalimu wako haezi vaa hivyo,
0: achana nayo.
1: Kama boss wako havai hivyo.
0: Yes.
1: Wewe mwenyewe unakuja kwa ofisi, umeajiriwa kazi, unakuja umevaa vituko, bosa na kuangalia, alafu nadhania, okay, endelea, alafu nalia hakuna kazi.
0: Unalia hakuna promotion. Wengine wanapoa promotion, wewe unabaki.
1: Unabaki ni kwa sababu ukipatiwa promotion uanze kukaa kwa ofisi ambayo kwa adjacent na boss.
0: Mm.
1: Utamess maneno. Kwa hivyo inabidi ubaki kwa ile ofisi ya kule chini.
0: Ukae huko chini.
1: Ofisi ya kule chini.
0: Na, hii ni nuru by the way.
1: Na wandugu ambao wanakuwa tu attracted na vitu kama hivyo anambia ah usijali weka freeze.
0: Wana
1: mislead because wao wenyewe waenda angalia bibi yake. Ukiona mwanamume ambaye anapenda wanawake wako nusu uchi, enda angalia mke wake.
0: Mhm.
1: Amevaa kama mkorino kuanzia juu mpaka chini.
0: Mpaka chini, amejifunika kabisa.
1: Amevaa amejifunika gubi gubi. Kwa hivyo wandugu wakikudanganya dada kwamba unakaa vizuri.
0: Ndio.
1: Hebu enda angalia yule ambaye anatembea naye ako naye kwa nyumba.
0: Mhm.
1: Utajua alikuwa anakudanganya. They are misleading you.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Wow. Hapo tumepata nuru kabisa. So Galilea Women Association and Galilea Men Association next week tunaizamia. Otherwise karibu sana. Mchungaji yuko ngangari, tupumue tu dakika moja alafu tuweze kurudi.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, namba uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
5: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
5: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
5: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti siko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
5: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
5: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri.

haijaribiwa. Asubuhi ya leo na shukuru Mungu kwa sababu umekuwa tuned in, na ningekushauri pia popote ambapo upo ushauri watu wengine pia vile vile, watumie ujumbe na uweze kushare kama unasikiliza labda kupitia kwa app zetu, share na ambia wenzako kwamba neno la Mungu limeanza na ni wakati wa kujiunga pamoja nasi. Na asubuhi ya leo tunaongea kuhusu dealing na patterns ama kushughulikia mpangilio wa vitu ambavyo vimekuwa vikifanyika kuanzia kizazi kimoja hadi kingine. Na tutaanza na kusoma maandiko kidogo hapa, kisha baadaye tuweze kuendelea tuone Biblia inasema nini. Tutasoma kitabu cha kwanza, tutasoma kitabu cha Ezekieli 18 mstari mdogo wa 20. Biblia inasema kwamba roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki ya mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Unapata kwamba katika Biblia, katika Agano la Kale, ilikuwa kwamba wakati mtu ametenda dhambi ni mzazi anajipata amepitia mambo hayo. Yani ilikuwa ni kwamba unapokula, mzazi anakula mizabibu ambayo haijaiva, lakini badala ya anayekula meno yake kufa ganzi, mtoto ndiye anakufa ganzi. Na unapata Biblia inasema katika kitabu cha Ezekieli hicho hicho 18 msari wa kwanza, Biblia inasema kwamba kwa maana yake ni nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli mkisema, baba wamekula mizabibu mbichi na watoto wao wakatiwa ganzi la meno. Na Biblia inasema mstari wa tatu ya kwamba kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kutumia methali hii tena katika Israeli. Ni kwa sababu Mungu ananuia ya kwamba methali hii itaondolewa, kwa sababu kila mtu atakuwa anapitia ama anabeba msalaba wake mwenyewe pasipo necessarily kubeba msalaba watu wengine. Naposoma kitabu hicho cha Ezekieli bado sura ya 16 mstari mdogo wa 6, Biblia inasema kwamba nami nilipopita karibu na wewe, nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigaaga katika damu yako, nalikuombea, nalikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Nami nilikuambia hivi, ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Yani Biblia inasema kwamba, nabii akasema kwamba walipokuwa wanapita karibu na wewe walipata ukigaaga, ukingangana katika damu. Yani anasema kwamba ulikuwa unangangana, una struggle na ile damu yako ama na ile mahali umetoka, na akakuombea kwamba usife. Nataka tuende kitabu cha Lamentation ama Mhubiri ama Maombolezo, kitabu cha Maombolezo, Maombolezo sura ya 5 mstari wake ni wa 7. Maombolezo sura ya 5 mstari wake wa 7. Biblia inasema kwamba baba zetu walitenda dhambi na hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Baba zetu walitenda dhambi na sasa hata hawapo, na sisi tumechukua maovu yao. Mpenzi msikilizaji, tunapoongea kuhusu kushughulikia pattern, yafaa tujiulize ni pattern zipi ama ni vitu vipi ambavyo tunazungumzia siku hii ya leo. Kuna watu ambao popote ambapo wako leo wanapitia, wamekuwa ama familia yao imekuwa ikipitia katika msururu wa vitu fulani fulani, ambapo unapata vilifanyika kwa mababu zenu, vikafanyika kwa wazazi, na pia zimekuja zinafanyika hata kwetu. Unapata kwamba kile kilikuwa kikifanyika wakati ule ndicho kinaendelea na kimekuwa kikiendelea mpaka wa leo. Kuna watu ambao wamekuwa na addiction, wamekuwa na uraibu, wanapitia katika uraibu. Unapata familia ambayo imekuwa tuna uraibu yote kuanzia chini mpaka juu. Unapata kuna zile jamii ambazo zimekuwa zinapitia vita, yani katika hizi jamii zimejaa tu vita usiku na mchana na watu kupigana. Jamii zingine zimepitia hali ya magonjwa. Kuna magonjwa mengine unapouliza mtu namwambia, anakuambia haya magonjwa ilikuwa na babu yangu, imekuwa na babangu, na leo hii pia mimi imenishika na sijui itakuwaje. Kuna hata wakati mwingine imefika mahali ukienda katika mahospitali unapopatikana magonjwa fulani, daktari anakuuliza kuna mtu kwa jamii yenu ambaye ana kitu kama hiki. Unapata mwingine ulikuwa unaishi maisha ya kungangana kuajiriwa na kutumikizwa kazi nzito nzito, na haijapokuwa wewe sasa umekuwa mtu mkubwa, pia na wewe unapita vitu kama hivyo hivyo, unapitia pia kazi kama hizo hizo. Yani unapata ni kitu ambacho kime kuwa
na wazazi, una mababu zako kikakuwa na wazazi, kikakuwa na wewe, na leo hii unang'ang'ana unashindwa kwamba

kitatoka namna gani. Sikia mwana Mungu nikuambie, wewe ndio unastahili uwe wa mwisho kupitia chochote ambacho familia yako imekuwa ikipitia. Biblia imesema ya kwamba msemo huu hautatumika kwako tena, ya kwamba baba ametenda dhambi lakini mtoto anabeba dhambi zake ama anabeba matokeo ya dhambi zake, ama baba anakula mizabibu lakini wewe ndio unakufa meno ganzi. Biblia inasema kwamba mambo haya haitatokea. Na leo hii nataka ujue kwamba kuna watu ambao wamepitia vitu, lakini ukiangalia vizuri, unajua kuna sehemu kadhaa ambapo ndio the source of problems katika maisha ya watu. Sehemu ya kwanza ambazo matatizo ya watu ya wanadamu hutoka, sehemu ya kwanza ni ile tunaita self imposed, ama ile mambo ya kujitakia. Kuna watu wanapitia mambo ni kwa sababu wenyewe wameweka wamekaa katika njia ambayo haifai, wakajiletea wao wenyewe, wamefanya wamecheza vibaya, wakaishi vibaya, wenyewe wamejiletea. Kuna jambo lingine ambalo inaitwa man pronouns, ile ambayo ni wanadamu wengine wanazungumza na mambo haya na kuja naanza kukufanyia, ama wanakufanyia mambo ambayo wanasababisha unaanza kuishi maisha ya kungangana kama hayo. Na kuna ile nyingine ambayo inaitwa inherited, ile ambayo umerithi, ambayo inaleta pattern ambayo tunaongea juu yake, ya kwamba tabia iliyokuwa na babu yako imekuja ikakuwa na babako na le babako, na leo hii pia umekuwa na babako. Kama kuna wengine ambapo babu yako hakuwahi kuwa na kitu, alikuwa akifanyia tu watu vibarua, wazazi wako pia wamekuwa hivyo hivyo, na umejipata pia na wewe siku hii leo unafanya vibarua kama hizo hizo. Hii ni pattern ambapo lazima iweze kuvunjwa. Unapata mababu zenu hawakuwahi jenga nyumba permanent, wazazi wako hawakujenga nyumba permanent, wewe pia umefika pale unangangana, unaona kama you are the next. Ama kuna magonjwa fulani ambayo imekuwa na babu yako, imekuja kawa na baba, sasa wewe ndio unaona kama wewe ndio uko the next. Wacha nikuambie mwana Mungu ambaye unatusikiza siku hii ya leo hapa Radio 47, wewe sio wa kwanza kupitia patterns kama hizo. Hizi patterns zimekuwa zikitokezea, lakini sikia nikuambie, kunalo tumaini lingine, ya kwamba Yesu Kristo alikuja ili kuokoa kile ambacho kilikuwa kimepotea. Yesu Kristo alikuja ili tuwe na uzima na tuwe nao tele. Kila pattern ambayo ilijengwa ikawekwa na wale waliokuwekwa mbeleni, utapata kwamba leo hii Mungu, ukisikia neno la Mungu, anataka uweze kuvunja hiyo pattern na uweze kuondoka katika hiyo pattern katika jina la Yesu Kristo. Kuna jamii zingine ambazo ukiangalia vizuri, wengi hawaoi, hawaolewi, ama wakiolewa wanakaa na shida katika ndoa zao, wengine wanangangana. Kwa hivyo wanaona, unapata jamii ama unapata mahali mama hakuolewa, babu nyanya hakuolewa, mama hakuolewa, na pia wewe leo hii unaanza kuona ni kama pia uko mahali pale pale, mko na watoto lakini hamjaolewa, nyinyi wote imekuwa ni kama msururu. This a pattern ambapo wakati unamjua Mungu unatakana wewe uwe wa mwisho kudeal na hiyo pattern. Na leo hii kwa haraka sana nataka tuweze kudeal nazo, kuweza kujua utadeal namna gani na hizi pattern ambazo zimekuwa zikileta zikitusukuma na zinafanya tunaishi maisha ambayo ni kivuli ya mtu mwingine. Yaani unaishi maisha lakini unajipata ni kama wewe ni shadow ya mtu mwingine. Mpaka wakirifa anasema kwamba hii familia inakuanga hivi. Hii familia inakuanga kwamba kila baba yake aliyeharibika kichwa, babu yake ndiye alikuwa na hiyo tatizo, aliharibika kichwa, baba yake ameharibika kichwa, hata yeye ameharibika kichwa. Ati babu yake alikuwa akijiongelesha, huyu babake pia huwa anajiongelesha na yeye pia ameanza. Yaani inakuwa ni kama ni kitu ambacho kimekuwa kikiendelea. Mpenzi, sijui ni patani ipi ambayo umekuwa nayo, lakini siku ya leo lazima tuweze kuimaliza katika jina la Yesu. Jinsi ya kudeal na hizi pattern siku hii ya leo. Unakumbuka bila tumesoma kitabu cha Lamentation ama mambo ya maombolezo 5:7 ikasema kwamba wazazi walitenda dhambi na na sasa hawa wazazi hawapo. Na sisi tumechukua matokeo ya hao wazazi. Na ili tuvunje matokeo ya hao wazazi, hizo pattern, jambo la kwanza, put on your new identity in Christ. Vaa identity yako upya katika Kristo. Unapomfuata Kristo, unapata kwamba utambulizi wako ama identity yako inabadilika. Uwezi ukajijua kwa kujiangalia, maana tayari bado umejaa udhaifu. Uwezi kujijua kwa kuangalia mahali umepitia. Unajijua kwa kuangalia aliyekuumba. Tunapomtazamia Yesu Kristo, identity yetu inabadilika. Identity yako inapobadilika, inakata kila kitu. Sikia nikuambie mwana Mungu, watu wamepatia shetani free airtime. Wamemuinua shetani zaidi ya jinsi ambayo
ambavyo wamemuinua Mungu. Wanamuogopa shetani kuliko vile ambavyo wanampenda Mungu. Wanamsifia shetani kuliko vile ambavyo wanashuhudia kuhusu Mungu. Wanatangaza ukuu wa shetani kwa matendo yake maovu kuliko kushuhudia mazuri ambayo Mungu amefanya. Biblia inasema kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 ni kitabu ambacho wengi mnakijua. Ya kwamba aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale amepita, tazama sasa yote yamekuwa mapya. Unapochukua asilia mpya ya Yesu Kristo, uvae Kristo, uanze kutembea kama Kristo, nataka uamini ya kwamba vile neno linasema ni ukweli. Wacha kuamini ya kwamba ndio najua nimekuwa kiumbe kipya, lakini mambo ya lakini achana nayo. Amini kile neno limesema. Mpenzi sikiza nikwambie, wakati neno la Mungu linazungumza, nyamaza. Neno likisema umekuwa kiumbe kipya, wacha kuargue nalo. Neno likisema ya kwamba ya kale yamepita, ni ukweli, amini. Wacha kusema neno najua neno limesema, lakini wacha mambo ya lakini. Umefanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Yesu Kristo amekuja na uhai wake, na uhai wa Kristo uko ndani mwako. Nasikia sasa sio wewe unaishi, bali ni Kristo anaishi ndani mwako. Sikia nikwambie mwana Mungu, Biblia inasema kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 6 ya kwamba tumefufuliwa pamoja na Kristo, tumeketi pamoja naye katika sehemu iliyo juu. Na kama tumeketi pamoja na Kristo, wakati ancestral power zinakutafuta ili zikufikie, lazima zije mahali umekaa. Na kama tayari umeketi binguni pamoja na Kristo, ancestral power azizi zikakudhuru. Maana zikifika mahali pale, wakati wowote ambapo unakuwa na negative confession, negative, yani unakuwa na mawazo na imani iliyo kinyume, unaempower adui ili aweze kukufuruga. Unampatia nguvu ya kukuweza kukuumiza na kufanya mambo ambayo hayafai katika maisha yako. Umevaa Kristo, anza kuishi na kukiri kile ambacho umefanyika. Kiri hata wakati ambapo uoni chochote, endelea kukiri, mimi nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yale yalikuwa ya mababu zangu hayana nguvu tena. Biblia inasema kitabu cha Waraka wa Pita wa kwanza sura yake ni ya 2 mstari wa 9 inasema, tazama sasa wewe umekuwa kuhani takatifu, wewe umekuwa ukoo mteule. Wacha tuweze kusoma kitabu hicho cha Waraka wa Petero. Biblia inasema namna gani? Waraka wa Petero wa kwanza sura yake ni ya 2 mstari mdogo ni wa 9. Biblia inasema kwamba bali nyinyi ni mzao mteule. Wakati umepokea Yesu Kristo, anasema kwamba wewe umekuwa uzao mteule. Ukuhani wa kifalme, wewe ni ukuhani wa kifalme. Wewe ni taifa takatifu. Wewe ni watu ambao ni milki ya Mungu, ili mpate kutangaza fadhili zake yeye aliyewaita nyinyi mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Wakati ambapo unaanza kuamini, unavaa Kristo, unakuwa na identity mpya. Sikiza nikwambie mwana Mungu, hapo ndipo unaanza kuencounter upya wa Mungu. Jambo la pili, ya kwamba badilisha mawazo yako. Change your mindset. Huwezi ukaingia katika nyumba mpya na mawazo ya kitambo bado umeyabeba. Utaanza kukaa na kubehave jinsi ambavyo ulikuwa ukibehave kule kwingine. Wakati unakuja na upya wa Mungu, umefanyika kiumbe kipya, mawazo yako wacha ibadilike, akili yako wacha ikuwe transformed, mtazamo wako wacha ikuwe transformed, kukiri kwako wacha kukuwe transformed. Ni kwa sababu usipokiri upya baada ya kubadilisha mawazo yako, utajipata unarudi kule. Kuna watu leo hii hawakanyagi manyumbani kwao, ni kwa sababu uliambiwa ukikanyaga huko utakufa. Babu yako hakuwa anaenda nyumbani, alirudi kama amekufa. Baba yako the same hakuwa anaenda huko, amerudi kama amekufa. Wewe leo hii umeogopa kwenda. Badilisha mtazamo wako, badilisha. Unafanya kazi ya msalaba ambayo Yesu alifanya ionekane kuwa ni bure. Wakati ambapo umebadilishwa mawazo, nia zako, umebadilishwa mawazo yako, unaanza kukiri tofauti, unaanza kuishi kama mtoto wa Mungu hapa duniani. Biblia inasema kwamba sio wewe unaishi, bali ni Kristo anaishi ndani mwako. Kama ni Kristo anaishi ndani mwako, wacha nikwambie mwana wa Mungu, hata unapokanyaga katika ile boma, ni Kristo amekanyaga kwa ile boma. Unapoenda madukani sokoni, ni Kristo ameenda madukani. Unapoenda katika biashara zako, ni Kristo ameenda kwa biashara zako. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umefanyika kuwa kiumbe kipya. Jambo lingine la tatu, forgive while maintaining a healthy boundary
whenever they are needed. Ya kwamba hata wakati ambapo unaendelea kukaa katika leni yako, wasamehe wale ambao walitangulia kuweka patterns ambazo hazifai. Labda wazazi ndio waliweka na wakapata wakaanza kupokea matokeo ya maovu yao, na wewe umezaliwa mahali pale. Ni wakati wa kuwasamehe na kuanza kumaintain kusema kwamba ndio babangu nimemsamehe alifanya hivi, lakini sasa mimi naanza kufanya hivi. Lazima

0: Badala kulaumu wazazi, lazima uwasamehe na uanze kuestablish foundation yako mpya. Kuna watu ambao mpaka wa leo wamefikisha miaka 18, lakini maisha yao ni ya kulaumu wazazi wao kila siku. Unalaumu wazazi vile ambavyo hawakusomesha, unalaumu vile ambavyo hawakukupa vitu fulani, vile ambavyo hawajakupa mahari, vile ambavyo hawajakupa nini. Sikia nikwambie mwana Mungu, wasamehe wale ambao maana hawakuwa na uwezo. Na labda kila ambacho walifanya ndio kila walijua peke yake ambacho wanaweza kufanya. Leo hii uwezi kuishi maisha tu ya kuchukia watu ambao walikuwa mbele yako kwa sababu wakufanya vitu fulani. Anza kuishi maisha ambayo ya kumpendeza Mungu wewe, na uwasamehe na uendelee na safari mpya. Jambo la sita, replace harmful habits with godly character. Badilisha, Biblia inasema kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22, kuanzia mstari wa 22, inaongea kuhusu tunda la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kuna watu, kuna vitu ambavyo labda ulirithi kutoka kwa mababu zako ambapo ni pattern mbaya, pattern ambayo inafanya unapitia mambo ambayo unapitia. Kuna jamii na familia ambazo zimezoea na zinapenda uganga. Babu yenu alikuwa labda mganga, akawaonyesha uganga. Baba yenu amekuwa amezoea uganga, wewe pia umezoea uganga. Umeanza fanya kazi yako, hakuna kitu ambacho unafanya pasipo uganga. Kila kitu unafanya lazima uconsult, lazima utafute ushauri kwa washirikina, lazima ufanye kitu, lazima utamani uwe mtu ndiposa uinuliwe. Sikia mwana Mungu nikuambie, unaweza ukainuliwa pasipo kuumiza adui, kuumiza rafiki yako ama adui wako. Unaweza ukainuliwa pasipo kuumiza mtu mwingine. Kwa hivyo lazima unapotaka kuvunja hizo pattern, sikia nikuambie, wakati unahusika na uchawi, mtu yote ambaye anakutumia uchawi pia wewe utakufikia. Ukitaka kukata makali na uchawi na nguvu za uchawi juu ya maisha yako, wewe mwenyewe pia hakikisha haufanyi mambo kama hayo. Kataa mambo ya kichawi. Unapokataa mambo ya kichawi, bila shaka wengine hawawezi kukaa katika hali hile na unalaumu. Badilisha zile hali mbaya, zile tabia mbaya, zile mitindo ambazo ulikuwa umezipata kutoka kwa mababu zako ambazo ulirithi. Walikuwa na consult kila siku, walikuwa naenda kwa uganga. Wewe sasa umekuwa kiumbe kipya, usifanye jinsi ambavyo walikuwa wanafanya. Vunja hizo pattern. Uweze fanya kile walikuwa wanafanya na utarajia kwamba pattern zitavunjika. Lazima uvunje pattern na ubadilishe tabia vile ambavyo walikuwa wanafanya. Jambo lingine, trust God with your future. Amini Mungu na siku yako ya kesho. Kuna watu ambao already umekuwa katika pattern, lakini badala kuamini Mungu kwa kesho unalia ukiwa katika pattern hiyo. Amini Mungu ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha yale ambayo umekuwa ukipitia yaweza kubadilika. Jambo la tatu, jambo lingine samahani, allow God to speak louder in your life than every other voice around. Ruhusu Mungu na sauti yake isikike kuwa juu sana katika maisha yako kuliko sauti zote ambazo unasikia. Watu wanakuambia, oh wewe uweze faulu, hapa huwa tunafanya hivi, huku tuendangi hivi. Lakini sikia nikwambie mwana Mungu, wacha sauti ya Mungu ambayo inasema wewe ni mbarikiwa, wewe umependwa, wewe unaweza, wewe unafanikiwa. Ruhusu sauti ya Mungu iwe juu ya sauti zote katika maisha yako. Kumbuka, remember, you are responsible for your own choices. Kumbuka ya kwamba wewe unahusika na vile kesho yako itakuwa. Na neno litaendelea.
1: Wow. I tell you. Pale si mchezo. What a powerful topic.
0: Amen.
1: Patterns. Na unajua?
0: Naam.
1: Haya ni mambo ambayo watu wengi wanapitia.
0: Naam.
1: Watu wengi wanapitia. Unapata ya kwamba unaona hizo patterns vile tu umesema tu.
0: Naam.
1: Hata nasubiri tuanze kuona msikilizaji anasemaje.
0: Naam.
1: But wengi wetu tumesuffer those patterns.
0: Naam.
1: Unajua?
0: Naam.
1: And I want to thank God today. Wale ambao wako kwenye TikTok, bye bye. Waje tuingie kwenye radio ndo tupate nuru zaidi. Thank you. Wamekuwa kifuatilia pale wengi sana.
0: Mm.
1: So nashukuru Mwenyezi Mungu, mchungaji ndio anasema, nashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba
0: naam,
1: leo tunapata nuru.
0: Naam.
1: Because hatuwezi tukaendelea kukaa katika patterns ambazo zinatusumbua.
0: Naam.
1: Anymore.
0: No, no more. Unajua?
1: Hey.
0: Kila mtu huzaliwa hey, akifanana na babake na mamake.
1: Hey.
0: Lakini utakufa ukifanana na vile ulitengeneza pattern yako wewe.
1: Una nguvu ya kutengeneza your own pattern.
0: Yes, una nguvu ya kutengeneza your own pattern. Ambapo wazazi wako ama kizazi chako,
1: yes,
0: either kitafurahia,
1: yes,
0: ama kitajutia.
1: Yes.
0: Kwa hivyo kila unapoishi duniani,
1: mm,
0: unatengeneza pattern yako.
1: Mm.
0: Kando na imagine umerithi pattern mbaya kutoka kwa wazazi wako,
1: mm,
0: na wewe pia unatengeneza yako mbaya.
1: Mm.
0: Hebu imagine watoto wako watakuwa na gani?
1: Hai. Oh my God.
0: Mm-hmm.
1: Itakuwaje sasa?
0: Ulizaliwa ukifanana na wao.
1: Ndio.
0: Lakini unatakana ukufe ukifanana na pattern zako za nyumetengeneza mwenyewe.
1: Mwana ligi. Hapa tunazama kabisa. Very powerful topic. Mm. 24047. WhatsApp 0719739487. Alafu pale kwa simu 0793-047-047 0783-047-047. Mitandao yetu ya kijamii tuko pia pale ndani. Yani tufuatilie, uliza swali, kwa sababu leo lazima mambo ya badilike. Patterns ambazo hazina utukufu wa Bwana,
0: mm,
1: leo lazima tuachane nazo, na zituache, na tukae maisha mapya,
0: mm,
1: katika jina la Yesu. So tunapumua alafu tunarudi. Good morning
2: Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds. Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na basi.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Right, dakika 10 zimesalia kutimia saa 3 asubuhi. Ni kwamba ajali mbaya daraja moja Kisii, wawili wahofiwa kufariki. Poleni sana. Wanachama wa UDA Kitui wanalalamika katibu Mweke amewakalia ngumu. Collins Lusweti atakuwa hapa saa 3 kutupatia habari za Radio 47.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Yes, naye Joel Lwaga anasema it's a new beginning and today there is a new beginning. There is a new beginning kwa sababu wakati ambapo unajua, Biblia inasema kwamba you shall know the truth and the truth shall set you free. So leo tunajua ukweli, tunapata kujua ukweli kuhusiana na family patterns and especially patterns ambazo zinaleta giza, hazileti nuru. By the way, kuna patterns ambazo zinaleta nuru, patterns ambazo ziko na nuru, sio?
2: Kuna patterns ambazo zinaleta nuru na kuna patterns ambazo hazileti nuru. Na ndiposa nilisema unaweza pattern, unaweza kuinherit, unaweza kurithi, unaweza tengeneza, na kuna zingine unaweza kuwekewa na watu. Na pia kuna zile Mungu anaweza kukutengeneza, zile ambazo unaweza kufuata Mungu.
1: Yes.
2: Ukifuata za Mungu unanawiri.
1: Yes.
2: Ukifuata za wanadamu zinaweza kuwa limited because unaweza kufika tu mahali wao walifika.
1: Yes.
2: Hapo you need to be very careful. Pattern yoyote ambayo mwanadamu anakusaidia kuweka, unaweza kufikia tu mahali yeye alifika, uwezi kumpita. That means
1: okay, hebu sema hiyo tena.
2: Pattern ambayo umewekewa na mwanadamu.
1: Yes.
2: Inaendanga tu mpaka mahali huyo mwanadamu alifikia.
1: Alifika, ndio.
2: Kwa hivyo inamaanisha unapokaribia hapo mahali mwanadamu amefikia, before karibu ufikie hapo, lazima uwe umeanza kujiestablish kivyako ili ukifika hapo upite.
1: Upite.
2: Unajua kitu cha kuomba siku zote kinakuacha kwa aibu.
1: Yes.
2: Kuna shoka ambalo liliombwa.
1: Yes.
2: Na walipoenda kukata miti,
1: yes,
2: lilianguka chini. Biblia inasema kwamba kichwa cha shoka kilianguka chini. Kwa hivyo unapowazima shoka, badilisha mpini, mti. Badilisha hiyo mti.
1: Yes.
2: Na maanisha nini? Customize ikue yako. Tumia ile watu wamekuambia kama lesson.
1: Yes.
2: Ili ile kesho yako ikue bora zaidi. Na kuna pattern ambapo wewe mwenyewe una create.
1: Yes.
2: Aswa leo unapojua kuna pattern fulani ilikuwa inafanyika kwa familia yetu ambayo ni mbaya, unapoiondoa hakikisha unaireplace na pattern nzuri. Usipoireplace, shetani ataenda kutembea huko, akikosa mahali pa kurudi atarudi tena.
1: So ukingoa unareplace.
2: Ukingoa unareplace.
1: Hey, yeah.
2: That's how it's done.
1: Yes.
2: Unareplace with a stronger, better one.
1: Yes.
2: Usipoiweka better one, utasema niliombewa, unasikia mtu anasema niliombewa nikapona tena nikarudi. Niliombewa ikaisha tena ikarudi. Ni kwa sababu mahali pale ambapo hiyo shida ilitolewa haikureplaceiwa na kitu kingine.
1: Okay.
2: Iliachwa ikiwa empty. Sasa adui alipoenda kutembea akakosa mahali pa kuingia, akarudi na kapata imesafishwa, iko clean. Akaendea wengine saba, akaongeza, wakakuwa wangapi? Wakakuwa labda 8.
1: Yes.
2: Sasa unapata ilikuwa ni moja, zimekuwa 8. Kwa hivyo kwa kila pattern mbaya ambao unaharibu, you must replace it with a better pattern.
1: Wow. Wow.
2: Na kuna ile ya kurithi sasa.
1: Ndio, ya kurithi.
2: Wacha nikuambie. Kama unaweza ukarithi bloodline mbaya kwa wazazi, ya magonjwa kwa wazazi.
1: Yes.
2: Kama unaweza rithi umaskini ambao familia yenu ilikuwa nayo, pia unaweza ukarithi uzuri ambao Mungu ako nao.
1: Amen.
2: Unaweza rithi utajiri ambao uko ndani ya Kristo.
1: Amen.
2: Na hata utajiri wa Solomon unaweza ukaurithi.
1: Oh yes.
2: Yes.
1: Wonderful.
2: Ni kwa sababu hao ni mababa zetu wa imani katika kiroho. Hawa ni wetu wa kimwili. Kwa hivyo chochote ambacho unaondoa, hakikisha una replace, unabadilisha na kile kizuri.
1: Okay, okay. Hebu tuende kwa simu. Leo tuanze kwa simu. Tusikie mwanaligi anasemaje. Je, anaelewa hii nuru? Bonge la radio. Bonge la radio. 0793-047-047-0783-047-047. Asante sana, salimia mchungaji Boniface Makanda. Yeye anaitwa Pastor Perere. Anasema anatupata vizuri kabisa kutoka Teso.
2: Amen.
1: Thank you so much. Bonge la radio, habari?
3: Nzuri sana mama Taifa na Pastor Makanda, habari ya asubuhi?
1: Tuko salama, labda wewe?
3: Tuko salama, ni Willy Kajua Ngoma.
1: Yes, habari ya huko?
3: Ngoma ni kwema. Tunashukuru Mungu. Sasa mimi nawafuatilia leo, nimejifunza kitu. Kumbe naweza tengeneza pattern yangu ya maisha.
1: Amen.
2: Amen.
3: Nimejifunza kitu sana na bado nafuatilia.
1: Ubarikiwa ukiwa Bungoma 104.3, muendelee kupata nuru eh.
3: Asante sana Mama Taifa.
1: Asante, nimependa. Anasema amejifunza kwamba anaweza akatengeneza pattern yake.
2: Yes.
1: And you know mchungaji, wacha tuseme haya mambo. Sababu sisi ni watu wa familia, tumetoka katika backgrounds tofauti.
2: Yes.
1: Haya ni mambo tumeshuhudia.
2: Yes.
1: So unapata kuna mtu ambaye ana blame familia. Anaisha ki blame familia.
2: Nam.
1: Hii familia yetu sijui nani alituroga.
2: Mm-hmm.
1: Hii familia sijui nani, sijui anaanza kuangalia wale watu ambao wanakaa.
2: Unajua
1: kuna vile unaweza angalia mtu wana vijiji huwa wanasema huyu ndio huwa anaroga watu huku. Sasa
2: kwanza kuna sehemu zingine wakikuona tu umezeeka umefikisha miaka fulani.
1: Bas.
2: Wanaona wewe ni mchawi.
1: You see, so sasa wakati ambapo unaishi blame watu. Hizi patterns utaweza kuzibreak kweli?
2: Na unajua that's why nimesema unabadilisha nia yako, una transform mind yako, akili yako inabadilishwa.
1: Yes.
2: Usipobadilisha, usipo transform mind yako, utabaki hapo pasipo kuibreak.
1: Yes.
2: Sasa ukikataa, ukiacha hizo vitu, badilisha mpaka mawazo yako. Kama kazi yako tumekuwa tunu kulaumu watu, this time anza kuongea mazuri kwa watu.
1: Yes.
2: Na can I shock you?
1: Yes.
2: As long as you keep on talking bad about other people.
1: Yes.
2: People will always keep on talking bad about you.
1: You talk bad about people, they will talk bad about you.
2: Galatians 6:7.
1: Hey, tuandike hiyo. Galatians 6:7. Mimi sitaki kuachwa na mstari wa wote. Hii ni kali. Galatians 6:7.
2: Wakati unaendelea kufanya kuongea tu mabaya kwa wengine, na wengine pia wanaanza kuongea kwako. Ukiendelea kufanyia wengine mabaya, wewe pia wanaendelea kufanya pia juu yako. Kwa hivyo inatakana ujua kwamba hii pattern ukiziendelea kuziharibu, lazima uweke zingine mzuri.
1: Yes.
2: Na it is possible. Kama ulizicreate, unaweza kuziharibu.
1: Yes.
2: Na kama zilikretiwa na babu yako,
1: yes,
2: unaweza kuzistopisha.
1: Yes.
2: Na uanze kuweka nzuri.
1: Sela.
2: Amen.
1: Wacha baridi nyingi, tupate chai, tupate joto, tunarudi. This is very powerful Malaligi. Nataka tuchangamke, tupate nuru kabisa, because today there is a new beginning. Mambo ya patterns ambazo zimejawa na giza, hazina nuru. Today tarehe 12 lazima tunaziacha katika jina la Yesu. Na kuna James Maram Whitegate, neno linaingia na unavunjaji pattern kwa kuwa kiumbe kipya. Unaweza enda kwa madhabahu au na kwa madhabahu na sadaka. Hapa tutarudi. Hapa tutarudi. Kwa hivyo sela, we are coming back katika jina la Yesu.
0: Radio 47 92.1 Samburu, hapa ndipo.

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba eneo la daraja moja kwenye barabara kuu ya Kisikiroka linaendelea kuwa hatari kwa watumiaji wa barabara hiyo kutokana na ajali za mara kwa mara. Ajali ya hivi punde imesababisha vifo vya watu wawili mapema leo asubuhi. Lori la kubeba mizigo limeripotiwa kupoteza mwelekeo na kisha kugonga vyuma vya kando kando ya barabara kabla ya kutumbukia kwenye mtaro mkubwa. Mpita njia ni miongoni mwa waliofariki papo hapo sawa na dereva lori hilo. Magari yamekuwa yakipoteza mwelekeo kwenye eneo hilo kutokana na kile kimetajwa kuwa kona hatari ambayo imeendelea kuwatatiza madereva wengi. Ni taarifa ambayo mwanahabari wetu Kombal Fayo anaifuatilia, atatujuza mengi katika habari zetu zijazo. Huko ziara ya Rais William Ruto ikiingia siku ya pili leo hii kwenye kaunti ya Kitui, wanachama wa UDA kwenye kaunti hiyo wanasema wana malalamiko ambayo wanataka kuwasilisha kwake leo hii. Wanadai kuwa katibu katika idara ya mifugo Jonathan Mweke ameendelea kuwahangaisha wanachama wa UDA kwa kuingilia siasa za chama hicho licha ya kwamba yeye ni afisa wa serikali. Wamezungumza nje ya ofisi ya chama hicho cha UDA mjini Kitui wakiongozwa na mwenyekiti wao Muvaluko Nzomo. Wamelalamikia kunyimwa nafasi ya kuingia katika afisi hiyo ili kufanya mikutano na pia juhudi za kumwona rais kwenye ziara hiyo ya Kitui. Hizi hapa ni kauli zao.
2: Tunataka kukuambia kitu moja ambayo inaendelea hapa Kitui. Mtu yako Mweke amehakikisha ya kwamba wale watu ambao wanakusupport amevunja moyo kabisa na ndio hawa. President, tunataka tukuambie kitu kimoja. Mweke hataki kufanya kazi na watu. Na si kwa sababu hataki kufanya kazi. Mweke anjaumbwa mtu wa kuingiana na watu.
3: Sisi ndio tumeweka kina Mweke pale njua akakuwa PS. Hata kama Mweke alipata 80,000 votes Kitui kaunti yote. Na wewe Ruto uliona vizuri huyu Mweke awezani na siasa. Utuondolee huyu mtu hapa Kitui County, uende na yeye ukae huko Nairobi. Sisi atumudharau lakini ametudharau hapa kwa ground.
1: Aidha, wanachama hawa wa UDA wameonya kwamba iwapo hali hiyo haitabadilika na Mweke kukabiliwa, basi huenda chama hicho cha UDA kikakabiliwa na kibarua kigumu katika kujaribu kupunguza ushawishi wa chama cha Wiper chake Kalonzo Musyoka kwenye kaunti hiyo ya Kitui.
4: Sisi tukipanga mkutano tena wa amani kuja kwa ofisi na mfunge tena, sisi kama aspirant tutaandika barua iende headquarters ya ofisi ya UDA na kila aspirant yako hapa assign, kwa sababu sisi hatutaendelea kunyanyaswa na sisi tuko tayari kutafutia president wetu kura 2027 mingi kuliko zenye zilikuwa, ama si kweli?
5: Kweli.
4: Wakifunga ofisi tuandike barua tupeleke headquarters.
5: Yes.
1: Rais anatarajiwa kuhudhuria hafla ibada asubuhi hii katika kanisa la Kianglikana la SCK pale Kitui mjini kabla ya baadaye kuendeleza miradi mbalimbali au zinduzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Tuelekee kule Olkalau ambapo huku taarifa ya tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC kitarajiwa kuhusiana na hatma ya uchaguzi mdogo ambao umeratibiwa Alhamisi ya wiki hii ambapo vurugu zimetishia kusambaratisha uchaguzi huo. Baadhi ya wakazi wamekuwa na maoni kuhusiana na taarifa hiyo ya IBC ambayo inasubiriwa kuhusiana na uchaguzi huo mdogo wa Alhamisi.
5: Kwa majina naitwa Christine Mwombe. Mimi nilikuwa naonelea kwamba wananchi wakule pesa kwa sababu hii pesa ni yetu. Lakini uchague mtu mwenye unajua ataleta amani katika Olkarau. Usichague mtu kwa sababu umeongwa. ABC iendelee kwa sababu kukula pesa tunakula pesa yetu. Lakini wananchi wakuwa werefu wachague kiongozi, wasichague chama.
6: Kulingana na maoni yangu ni kama serikali ina sensitivity. Na mimi nawaambia saa hii ni moto. Hapa sio bere. Kwa hivyo saa hii Wakenya wameanza kuelevuka. Tutakuwa na pia mtu anakuambia ni ile pesa yako. Kwa hivyo hakuna haja kuahirisha. Waje kiti sio wameshinda zote. Kwa hivyo wacha uchaguzi uendelee. Hakuna haja kuahirisha. Watahirisha nini mna next year ni uchaguzi ule mkubwa.
7: Wacha uchaguzi ifanywe. Tuone nani yako na nguvu. Kama ni Rigathi ni sawa. Kama ni president wetu Ruto ni sawa. Lakini mambo ya kuahirisha uchaguzi hiyo waachane nayo.
1: Na msikilizaji, na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha kweli mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda. Taaluma ya utapeli inataka ubunifu, la sivyo utalala njaa. Na katika ubunifu huo pia unakagua kila hali na matukio na kujiuliza, hapa nitajipenyeza vipi ili niwe katika hali nzuri ya kunufaika. Sasa Ijumaa iliyopita, kama unavyokumbuka, vijana ambao walinufaika na pesa za serikali za Nyota kwa ajili ya biashara walipokea malipo ya mwisho ya shilingi 1025 baada ya awali kupokea pia 1025. Sasa matapeli, kama nilivyokueleza, ni watu wa kukagua hali na mazingira. Wametambua hiyo ni fursa nzuri. Wamesoka chapisho feki eti wa Kenya ambao hawakupata pesa hizo Ijumaa watume shilingi 200 kwa ajili ya usajili, kisha kufikia saa 11 jioni leo watapokea shilingi 1036. Sasa unaweza pata umemtumia ujumbe hata mwalimu mstaafu ambaye anakula pension yake taratibu na anajua fika kwamba haiwezekani akapata pesa za Nyota, manake haimhusu. Angalia chapisho hilo kwenye kurasa zetu za kijamii. Hata hivyo, katika upumbavu wao wamesahau kwamba si kila Mkenya anapokea pesa hizo. Lazima uwe kijana ambaye hana elimu na pia hana ajira, na awe alihusika katika kutuma maombi, na pia si wamezidi umri wa miaka 30 kulingana na utaratibu ambao uliwekwa. Tena afisi inashughulikia pesa hizo za Nyota ina kurasa zake kwenye mitandao ya kijamii, haiwezi kaitisha msaada kutoka kwa matapeli katika kutoa matangazo kuhusu pesa hizo. Fanya hivi waepuke na upuzilie mbali machapisho hayo. Huduma zote za Nyota zinatolewa kupitia USSD code ya *254#. Nje hapo, huyo ni tapeli mkubwa ambaye analenga kukunyonya kama kupe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47. Na mkufikia hapo, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tatu. Nitarejea hapa tena saa nne na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika, kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: not sio pingu ya kushika Mungu kwamba because I've tithed you must do this. No, you don't do that.
1: Hebu tuangalie Lusweta anasemaje kwanza.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Vijana Murang'a hawana furaha na Gachagua. Madawati ya kisasa Mombasa ni kazi ya serikali ya kaunti. Collins Lusweta ataingia saa 4 in the next 10 minutes kutupatia habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo.
1: Sasa mchungaji,
0: naam.
1: Mimi sijui tutafanyaje.
0: Kuna kitu ningependa pia kuguzia tunapomalizia pale.
1: Yes.
0: Wakati wowote unachukua pesa zako zinahusika katika matambiko ambayo sio ya Mungu.
1: Yes.
0: Unaambiwa sijui leta kwa hii madhabahu, funga hapa mara tatu, sijui ruka hapa mara tatu, fanya vitu gani hapa, sijui pesa weka hapa, tunafungia yes. madhabahu. Ukihusisha finance zako katika mambo kama hayo, you will start struggling financially and you will never recover. That is why Yesu haitaja tutoe chochote. Do you yes. know, do you know the biggest price we need to pay ili kuwa delivered? Just one. Believe.
1: Believe.
0: That's the biggest price. Believe. Unajua Hebrew chapter 4 verse 11 inasema namna gani? Labor to enter the rest. Yani jitahidi kuingia pumziko. Ili usipatikane katika shida kama wale waliotutangulia ambao walikuwa na shida gani? Ya kutoamini.
1: Yes.
0: Inamaanisha kutoamini ndio chanzo kikubwa kinafanya mtu hizo vitu. Unajua hata kama familia yenu iko na pattern, lakini wewe unaamua peke yako tu kuamini Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Wale wengine watakuwa nakufa na hizo vitu, lakini wewe haukufi nazo. Why? You believed in God.
1: Believed, yeah.
0: Because unapomwamini Mungu ana replace maisha yako na maisha mazuri.
1: Okay. Haya, hebu tusikie kwa simu tena. Hello. Hey. Oi. Haya. Nashukuru kwa neno leo la patterns. Je, mimi naweza vunja pattern ya mtu mwingine kama labda ni mzazi yenye yeye mwenyewe alishindwa kuivunja ndio yeye aishi maisha mazuri bila kuandamwa na generational patterns?
0: Hakuna mtu ambaye hawezi kuvunja. Watu hushindwa kuvunja kwa sababu ya kutoelewa na kutoamini.
1: Yes.
0: Because wakati ambapo unaelekezwa na unavunja, amini ya kwamba imefanyika na itakuwa hivyo.
1: Yes.
0: Na kama unataka kusaidia wazazi wako kuvunja pattern,
1: yes,
0: mnaweza kufanya pamoja nao wewe kama kiongozi na uwaelekeze wakiri vitu zingine wao wenyewe. Maana kuna vitu ambavyo katika ukiweka madhabahu ama pattern walikuwa wanaongea wakifanya nini wakiziweka.
1: Yes.
0: Kwa hivyo wasaidie waelekeze katika kukiri na kuvunja.
1: Yes.
0: Unaweza kuwasaidia. Mtu yote anaweza kusaidia hata kama ni mtoto.
1: Asante. Nelson Onsombi, kijana wetu anapata nuru. Wengi wanaamini ati tukua kwa mabahau ni upeleke tu sadaka. Watu wakae vizuri.
0: Naam.
1: Na watu wajue kujiombea.
0: Naam.
1: Na kuomba si kukimbia sadaka. Thank you. Chukue simu nyingine tunapomalizia Bonge la Radio.
3: Hello Mama Daifa.
1: Habari yako?
3: Mzuri sana Mama Daifa, ni Respo Nwangila kutoka Garissa.
1: Yes.
3: Bana Mama Daifa, usalamie Pastor Makanda.
0: Asante sana.
3: Pastor, nimeshukuru kukufundisha fundisho la kuanzia asubuhi ndugu yangu.
0: Naam.
3: Kwa sababu mimi ndugu yangu mimi niliona wewe umetoa mbali sana. Ile maneno umeniambia mambo ya pate, nimejifunza hiyo mambo ni kubwa sana katika maisha yangu. Nimeshukuru sana hapa Garissa, nimekupata loud and clear.
1: Asante sana. Garissa wanatupata na 101.8. Ha, mchungaji. Sijui tu postpone tuendele next week kwa sababu haya maswali tunaweza
0: ingia sasa, tunaweza amua juma lijalo tuongee like stopping the pattern now, how
1: because
0: to stop
1: we
0: the
1: need
0: pattern
1: to stop.
0: Yes.
1: Na pia tushughulikie haya maswali yamekuwa mengi sana. Connie, wow, Connie swali lake liko deep. Oh, I don't know Koni kama, because nono kwa kwenye mtandao, unezo katafuta Pastor Makanda kwenye pages zake, kwenye social zake, ya utafute mchungaji, na yeyote yule ambao utaweza kumtafuta mchungaji, maybe within the week, umtafute pale kwenye social zake, kwa sababu maswali ni mengi, ni mengi. Lakini juma lijalo Mwenyezi Mungu akitufikisha, we will still revisit maswali, tunapoendelea, kwa sababu we, lazima tukombolewe, lazima tutolewe pale. Kwa hivyo kwa leo wacha tufike pale kwa sababu ya time, tunapondoka, utakuwa unapokea nyimbo nzuri tu za Katoliki kuanzia saa 4 hadi saa 5 alafu katila Messi aingie saa 5 hadi saa 8 katika Dreadbeat Reloaded. Kumbuka awamu ya kwanza atakuwa anakupatia gospel reggae na itakuwa nzuri. Sisi tunapoondoka hapa kuelekea kanisani, Mungu atembee pamoja nawe alafu okay. Oh nimesh okay okay. Dama. Ah, Dama.
0: Huyu ni afisa wa taifa hili ambaye
1: wonderful Dama.
0: Ni wa baraka sana.
1: Yeah, asante sana.
0: Na ni mwana ligi mkubwa
1: kabisa
0: sana.
1: Naona ujumbe wako Dama ubarikiwe kabisa.
0: Amen.
1: Mungu akutende mema.
0: Amen.
1: Na Mungu akuinue.
0: Amen.
1: So mchungaji, naomba tu tuombe tu kwa dakika tu moja.
0: Asante.
1: Tunapomalizia.
0: Baba wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu.
1: Ndio baba.
0: Asante kwa sababu ya funzo la leo kuhusu patterns ama miundo katika maisha yetu. Na baba leo hii kuna watu wanalia ya kwamba wamekuwa katika miundo ambao wamechoka nayo, imewaumiza na wataki tena. Katika makubaliano hapa studio na pia katika makubaliano na host wa binguni, tunakataa na kuvunja kila pattern mbaya katika maisha wana wa Mungu.
1: Amen.
0: Kila pattern ambao umekuwa ukingangana nayo kilia, tunaitangazia leo imevunjika katika jina la Yesu.
1: Katika jina la Yesu.
0: Wekwa huru popote ambapo upo.
1: Katika jina la Yesu.
0: Anza kutembea katika nuru.
1: Ndio.
0: Anza kutembea katika ushindi.
1: Ndio Bwana.
0: Katika jina la Yesu.
1: Yes.
0: Pokea muujiza wako leo. Asante Yesu maana umetenda.
1: Ndio Baba.
0: Asante kwa ajili ya taifa letu.
1: Yes.
0: Baba tunavunja patterns mbaya katika taifa hili. Mitindo mibaya kisiasa na katika maisha kwa vijana wetu tunaamuru leo katika makubaliano katika jina la Yesu ivunjike kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya Cape Media. Tunanena baraka zako juu ya Cape Media, usimamizi wake, viongozi wote na kila mtu. Asante Mungu wetu maana wewe ni mwaminifu na tayari umetenda. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.
1: Amen. Amen, amen, amen. Asante sana mwana ligi, mwana nuru kwa pamoja nasi kuanzia saa 11 hadi sasa hapa tunapomalizia, tunapoenda chache. Nawe pia barikiwa kabisa katika shughuli za leo za pale kanisani na hapa na pale. Mungu akutende mema. Kesho tutakuwa tunaingia katika wiki mpya, tutakuwa tunaifungua hapa na kuinenea baraka, na Mungu akutende mema, and let every pattern ambayo haina uwepo wa Mwenyezi Mungu ivunjike na utembee katika pattern za kiungu katika jina la Yesu. And now may the grace of our Lord Jesus Christ
0: and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.
1: Tukutane Galilaya. Bye-bye.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba kundi la vijana katika kaunti ya Murang'a ambalo limejitambulisha kwa jina Murang'a Youth Progressive limemwandikia kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua barua siku chache tu baada ya kiongozi huyo kumuonya gavana wa kaunti hiyo Murang'a Irungu Kang'ata dhidi ya kuandamana na viongozi wa Linda Mwananchi leo Jumapili katika kuzuru eneo bunge la Olkalau kwa ajili ya kampeni za uchaguzi mdogo ambao umeratibiwa kufanyika Alhamisi ya wiki hii. Kundi hilo linasema halijafurahishwa na namna ambavyo alitoa onyo hilo, wakisema aliyasema kwa hasira. Sasa linataka Gachagua kujibu maswali kadhaa. Moja ni kwa nini anakero na Kang'ata kuandamana na viongozi wa Linda Mwananchi katika kuzuru eneo bunge hilo la Olkalau. Pili, wanamtaka Gachagua kufafanua iwapo onyo lake kwa Kang'ata linatokana na kuingiwa na uoga kwa huenda gavana huyo akampiku na kuwa kuonekana msemaji asiyepingwa wa Mlima Kenya kwenye masuala ya siasa. Aidha, wanamtaka afafanue ni kwa nini yeye ambaye si mkazi wa Olkalau ana tatizo na Kang'ata kuzuru eneo hilo. Kwenye barua hiyo wamesikitika kuwa hajaonesha sifa za kuwa kiongozi wa kuunganisha jamii ya Mlima Kenya na taifa kwa ujumla. Ikumbuka Gachagua wiki jana alimtaka gavana huyo wa Murang'a kukaa mbali na kampeni za uchaguzi mdogo kule Olkalau na badala yake kuachia viongozi wa DCP kwenye kaunti hiyo ya Nyandarua akiwamo Senator John Methu.
2: I want to tell my brother Irungu Kang'ata, I heard him saying that he wants to come with the Damwananchi to Olkalau. We don't need you there for DCP, unless you are coming to campaign for another party. If you want to come and campaign for UDA, please go ahead. If you want to come and campaign for Jubilee, go ahead. Or any other party. But DCP, ours is a local campaign. We don't want confusion in Olkalau. The campaign has gone on for 3 months. Irungu Kang'ata has never been in Olkalau. He does not understand Olkalau. He doesn't understand the issues. He doesn't understand the narrative. He cannot come and bring Linda Mwananchi there to campaign the last day without knowing what the issues are.
1: Tuangazie taarifa elimu, tuelekee kule Mombasa ambapo serikali ya kaunti hiyo imeanzisha usambazaji wa madawati ya kisasa katika shule za msingi kupitia ushirikiano na shirika lisilo la kiserikali kwa lengo la kuwapa wanafunzi mazingira bora ya kuendeleza masomo. Mpango huu unalenga kupunguza uhaba au uchache wa madawati unaoshuhudiwa katika baadhi ya shule za umma kwenye kaunti hiyo ya Mombasa, hali ambayo imekuwa ikiwalazimu wanafunzi kubanana katika dawati moja. Akizungumza wakati wa kusambaza madawati hayo katika shule ya msingi ya Maweni, waziri wa elimu kwenye kaunti hiyo ya Mombasa Mbwarali Kame amesema kuwa usambazaji huo utaendelea katika shule nyingine zenye mahitaji. Walimu nao wameelezea kuwa mazingira mazuri ya kujifunzia yatachangia katika kuongeza umakini wa wanafunzi na kuboresha matokeo kwenye mitihani ya kitaifa.
3: Tumeteremsha deski za kisasa kwa wanafunzi hawa wetu wa Maweni, shule nyingine ambako kwamba tunaenda kuifurnish Inspiration Primary School ambako kwamba iko Likoni.
4: Ametuenua na amepunguza changamoto ambazo sisi tunapambana nazo katika haya mashule katika kutengeneza mazingira mazuri ya wanafunzi.
5: Natoa shukrani zangu za dhati sana kwa County Government of Mombasa, maana hii leo ambayo imefanyika leo ni kuonyesha kwamba County Government of Mombasa wako na imani na shule zetu zote za Mombasa ili elimu kwa mtoto iwe itaenda sambamba.
1: Tuelekee kule Busia mpakani ambapo gavana wa kaunti hiyo Paul Otoma amewashauri wakufunzi wa vyo wanafunzi wakufunzi wa vyo vya ufundi anuai katika kaunti hiyo kwa wepesi kuhudhuria kozi za mara kwa mara za kuimarisha kiwango chao cha ukufunzi. Akizungumza akiwa katika eneo bunge la Funyula, Otoma amesema kwa elimu ya kisasa kiufundi inaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa ambayo yanawahitaji walimu waelekezi kuwa na ufahamu wa kina kuyahusu. Aidha amesema kuwa wanafunzi kwenye vyo vya ufundi anuai wanategemea elimu ya utendaji, yani practical skills, katika kujiendeleza kimaisha, swala ambalo linawahitaji utaalam wa kina wa wakufunzi wao ili wasije wakasalia nyuma huku mabadiliko yakiendelea kushuhudiwa.
6: It doesn't matter whether you are a professor, whether you are what, every 6 months you must go to TVETs, to vocational centers, to update yourself in practical things, because you could be teaching people plumbing, but new plumbing technologies have come and you don't have that practical thing. But then these people are able to develop even new curriculums and put them in the mainstream of education. So it offers a lot of opportunity.
1: Na michezoni, zimesalia saa za kuhesabu kabla timu ya taifa ya kinadada wasiozidi umri wa miaka 17 kuingia uwanjani pale Nyayo kumenyana na Afrika Kusini katika mechi ya marudio, mechi ya kufuzu kombe la dunia, mashindano ambayo yatafanyika mwezi Oktoba kule Morocco. Kenya ilipata ushindi wa mabao mawili kwa bila katika mkondo wa kwanza kule Afrika Kusini, na leo inalenga kufuzu mashindano hayo katika taifa la Morocco na kufanya hivyo mara ya pili, manake mwaka 2024 pia ilifuzu mashindano hayo ya kombe la dunia kule Dominica. Wa Kenya wanaendelea kushauriwa kujitokeza kwa wingi ili kuatia motisha wachezaji hao wa timu ya kinadada wasiozidi umri wa miaka 17. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya sane. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Tuungane tena saa 5. Jina langu ni Collins Losweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Nambari 1. Coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tusheka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
0: Radio 47. 92.1. Laikipia. Hapa. Ndipo. Nuru 47. Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa ndipo.

0: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Wagwan, Dreadbeat Reloaded. Sasa ni revitalized zaidi.
1: Ukiwa nami siku zombo Toto, the Queen of the Mic, I only

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na kule pwani ya Kenya, ambapo jamii ya Somali katika kaunti ya Kilifi inalilia haki kufuatia mauaji ya mwenzao ambaye ni mfanyabiashara katika kituo cha kibiashara cha Gede kwenye eneo bunge la Ganze. Ameuliwa kinyama akiwa katika duka lake kwa kukatwa shingoni. Waliomuua hawakuondoka na chochote katika duka hilo, hata pesa, jambo ambalo limeibua wasiwasi mkubwa.
2: Kijana aliyeuawa anaitwa Abdikarim Isaac Yunus, miaka 28, kijana mdogo ambaye hajafanya hati yoyote, alikuwa anafanya biashara yake na aliuawa kinyama, alichinjwa kama mbuzi. Hiyo haimaanishi kuwa hawa watu tulipoangalia tunaona si wezi, kwa sababu mwizi angeiba kitu, hawakumuibia chochote, duka yake iko vile vile. Ni kama walikuja kutaka kumuua yeye peke yake.
1: Jamii hiyo aidha inalalamika kuwa na kuwa mtu wa tatu wa Kisomali kuuliwa katika eneo hilo kwa muda wa mwezi mmoja, hali ambayo inaibua wasiwasi mkubwa, akitaka idara ya usalama kuingilia kati na kufanya uchunguzi kuona ni kwa nini watu wa jamii ya Somali wanauliwa kule Ganze Kilifi.
2: Na hii kitendo tunaikilani sana kama jamii, na si ya kwanza, ni nyingi imefanyika. Tunaomba serikali, nafikiri hii huyu ni wa nne sasa imefika. Hatujui kwa nini inaendelea. Leo ni huyu, kesho ni mwingine, kesho kutwa ni mwingine. Tungependa serikali ichukue hatua na hii maneno ikomeshwe.
3: Sisi tunaomba serikali, sasa hii tunaelekea wakati wa kura. So hii maneno kama serikali na ama viongozi ambapo wako hapa hawataliangalia vizuri, itaweza leta madhara na inaweza leta, kwa sababu mtu ameuawa hakuwa na hatia yoyote, kijana ambapo ako na miaka 28.
1: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo idadi ya watu waliofariki kwenye ajali mbaya katika eneo la daraja moja kule Kisii Koroka imefika watatu baada ya msaidizi wa dereva la lori kufariki baada ya kufikishwa hospitalini. Ajali hiyo imetokea asubuhi leo, ambapo lori hilo la kusafirisha mizigo lilipoteza mwelekeo na kisha kugonga vyumba vya kando kando ya barabara kabla ya kutumbukia kwenye mtaro mkubwa. Wapita njia watatu wamejeruhiwa vibaya, huko pia mwendesha pikipiki ambaye alikuwa kando ya barabara akifariki dunia. Papo hapo magari yamekuwa kipoteza mwelekeo kwenye eneo hilo kutokana na kile kimetajwa kuwa kona hatari ambayo inawatatiza madereva wengi. Kukamilika kwa ujenzi unaoendelea wa ukingo maalum wa kuzuia maji ya Mto Nzoia katika eneo la Musoma kwenye eneo bunge la Budalangi kunatarajiwa kupiga jeki shughuli za masomo, kilimo, biashara na utangamano katika wadi ya Bunyala Kusini. Kwa muda sasa wadi hii ya Bunyala imekuwa na shughuli nyingi zikivurugika na maji ya mafuriko kila msimu wa mvua, hali ambayo imesababisha kupungua kwa idadi ya wakazi baada ya wengi wao kuhama wakitafuta mahali salama. Hata hivyo, serikali imeanza ujenzi wa ukingo maalum katika eneo la Msoma kwa lengo la kuzuia maji ya Mto Nzoia kuyavuruga makazi na mashamba ya watu, mradi ambao wakazi wanaomba upanuliwe kwa kujengwa matuta mawili ili kuhakikisha kuwa vijiji vya Rugunga, Rukala, Rudala na Runyu pia vinakingwa na athari za mafuriko.
4: watu wengi wamehama. Hiyo kingo ikimalizika, tuna matumaini ya kwamba idadi ya watu itaongezeka, kwa sababu wengi wao watarudi, na wale walikuwa na nia kutoka hawatatoka.
5: Hili soko la Mau Mau lilikuwa na wafanyabiashara 605 kabla ya mafuriko. Sasa hivi wale wafanyabiashara wamerudi ni 27, na pia biashara zao ni za kubambanya. Kama inawezekana pia kuwe na another dike ngambo ile, kwa sababu watu wa Rukala pia wamekuwa na kilio ya kwamba sasa haya maji yatakuwa hayakuji hii side na yatawa affect wao, ili ziwe kingo mbili na mtu ubaki katikati.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na pia propaganda. Kombe la Dunia limeingia kipindi cha lala salama, ni awamu ya nusu finali sasa kuanzia Jumanne. Wahusika ni akina nani? Kuna Uhispania ya Kinda Lamine Yamal, kuna Ufaransa ya Kylian Mbappe, Uingereza ya Harry Kane na Argentina ya Lionel Messi, wengine wanamuita GOAT. Kule magharibi kuna jamii zinamuita imbuli, kwa maana ya mbuzi beberu, yani wakimaanisha ndiye mchezaji bora zaidi wa soka katika historia. Na hapo ndio kuna tatizo, manake kuna wale ambao wanaamini Cristiano Ronaldo wa Ureno ndiye mchezaji bora zaidi duniani. Sasa kumekuwa na huo uhasama kwa muda, na ndio maana kuna madai yamesambaa mitandaoni ya shirikisho la soka duniani FIFA linampendelea na tayari limemhakikishia kuwa anashinda kombe hilo la Dunia kwa mara ya pili. Wanadai maamuzi kwenye mechi ya Argentina yamekuwa ya kiajabu ajabu, pamoja na mechi rahisi kupindukiwa, wakisema yote ni mpango mzima kuhakikisha kwamba Messi anaenda nyumbani kule Buenos Aires na kombe. Sasa leo alfajiri Argentina imechuana na Switzerland mechi ya robo finali. Argentina ikapata ushindi wa 3-1. Hata hivyo, Switzerland walipata kadi nyekundu baada ya mchezaji wao Embolo kujitupa uwanjani bila kuguswa, akilenga kuwapotosha wasimamizi wa mechi kwamba amechezewa madhambi. Hilo kwa kawaida katika soka huwa ni kosa la kadi ya manjano, na tayari alikuwa na njano, kwa hivyo akapewa ya pili. Mbili za njano huwa ni nyekundu bila mjadala, kwenda kuoga na mapema. Sasa hapo ndipo wapinzani wa Messi wameendeleza uvumi wa kila aina. Moja ni eti FIFA ilimlipa Embolo pesa ili apate kadi nyekundu kwa kukusudia na kuirahisishia Argentina kazi. Hakuna ushahidi, wameonesha ni upumbavu mtupu. Wangekuwa na ushahidi bila shaka wangepachika. Ni dhana tu za mashabiki ambazo wameendeleza. Walitaka kumuona Messi akiaga mashindano hayo, lakini bila shaka imeshindikana. Meza ukweli mambo inasema soka ina sheria zake, na mara nyingi haitambui ushabiki wala mapenzi yako kwa mchezaji au timu fulani. Ukifanya madhambi kwa kawaida huwa ni adhabu. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Tungane tena saa 6. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10, na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Linda Bomba. Linda jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rocho, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ziara ya Rais Ukambani ya wameza baadhi ya wanawaipa. Afueni kwa wavulana wa mitaa Nandi wamepata matibabu bila malipo. Hizi na zingine za kuaminika, ungana naye Collins Lusweti saa 6 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba ni pigo kwa chama cha Wiper kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Ziara ya Rais William Ruto kwenye kaunti ya Kitui leo hii imewafanya baadhi ya wanachama kutangaza wazi kuhamia chama tawala cha UDA. Miongoni mwao ni spika wa bunge la kaunti hiyo ya Kitui, Kevin Kinengo, ambaye anasema haiwezekani akasalia kwenye chama cha Wiper ilhali ameshuhudia miradi mingi ya maendeleo inayofanywa na serikali katika eneo hilo la Ukambani.
2: Myself, Your Excellency, the truth of the matter is that I am a Wiper member. However, Your Excellency, before this congregation, before the bishop who is here and before you, I want to assure you, Your Excellency, I will contest for the seat of center of Kitui under your party, UDA party, Your Excellency. Because Honorable Musyoka Mbiti has said, we can't accept your gift, we accept development, and we fail to accept you. Today, I am born again. I am born again, and I accept you in my life, I accept you in my political life, and I'll support you. I'll support you, Your Excellency.
1: Rais kwa sasa anahudhuria hafla ibada katika kanisa la Kianglikana la St. Martin's SCK pale Kitui mjini, ambapo ameandamana na viongozi wanaoegemea serikali katika eneo hilo la Ukambani na baadhi ya viongozi wa upinzani katika eneo hilo. Miongoni mwao wanaoegemea upande wa serikali ni Waziri Alfred Mutua, ambaye ameandamana naye sawa na mratibu wa shughuli katika ikulu Boniface Musambi, ambaye amesifia miradi ya maendeleo ambayo imefanikishwa na serikali ya Kenya Kwanza katika eneo la Ukambani.
3: For the first time, Your Excellency, since this world came into being, the people of Miambani Ward in Kitui Central wanaenda kuona title deeds kwa sababu yako, Your Excellency. And we are going to be issuing those title deeds over 3,000, Your Excellency, this Friday kwa watu wa Miambani. These are the people that know what you are doing to this nation. Na walinitumia messages na wamenihakikishia 2027 they are behind William Samoei Ruto.
1: Mengi kuhusiana na hafla hiyo ibada ambayo inaendelea nitakujuza katika habari zetu zijazo. Tuangazie taarifa tofauti, ambapo ni afueni kwa watoto wa kurandaranda mitaani kule Kapsabet kwenye kaunti ya Nandi, baada ya kundi kwa jina Colketic kwa ushirikiano na washikadau wengine wa afya kuwapa huduma za matibabu bila malipo. Katika shughuli hiyo, watoto hao wamefanyiwa usafi wa majeraha na kupatiwa matibabu ya msingi pamoja na dawa za minyoo, huku wataalamu wa afya wakieleza kuwa hali yao ya maisha na aina ya chakula wanachokula mara nyingi huwaweka katika hatari kubwa ya maambukizi na magonjwa. Hii hapa ni kauli ya mshirika mmoja ambaye amezungumza wakati wa hafla hiyo.
4: Tuliona ni vyema kwa kuwa kuna baadhi ya hawa wenzetu ambao ni familia wako mitaani na wanahitaji usaidizi ambao tunaweza toa pale ambapo mambo yanatokea. So tukaona ni vyema tuungane nao tuwasaidie, kwa kuwa ukiangalia vyema utapata baadhi yao wanahangaika vidonda, wengine wako na ugonjwa ambao wazingatii waendi kutafuta matibabu, na isipochukuliwa mapema inakuja inakuwa changamoto baadaye kwa miili yao. Tumewasaidia kwa upande wa dawa za kumaliza minyoo, ambayo most of the time ukiangalia chakula wanakula zinatoka katika njia ambao sio safi.
1: Aidha, serikali ya kaunti ya Nandi imeshauriwa kuchukua hatua kuhakikisha kwamba watoto hao wanaondoka mitaani na kuelekea katika maeneo ambayo yana mazingira salama na kuboresha maisha yao, mfano kule shuleni.
4: Kwa kini ukiangalia ndani utapata ni watu ambao wanahitaji usaidizi. Tumewasaidia kwa upande kusafisha vidonda na tungependa kuhitaji taasisi zote za serikali na Nandi County ambayo zinahusiana zinaweza jiunga nasi ili tuweze kusimama pamoja tusaidiane na hawa.
1: Na michezoni, tuangazie sasa yanayojiri michezoni, ambapo jumla ya shule sita za soka ya wavulana miongoni mwa nane zilizoshiriki mashindano ya kitaifa mwaka jana zimebanduliwa katika mashindano ya mwaka huu katika hatua ya kanda. Kwenye kanda la magharibi, shule ya Msingu imepokonywa tiketi na Kakamega High kufuatia ushindi wa mabao mawili kwa bila kwenye muda wa mazidadi hapo jana. Kule Nyanza, ukanda wa Nyanza utawakilishwa na shule ya St. Mary's Yala waliowalemea Kisumu Boys kwa bao moja kwa bila. Katika kanda ya bonde la ufa, bingwa mpya ni Tenwek ya kaunti ya Bomet ikichukua mahala pa St. Joseph's Kitale ambayo iliwakilisha ukanda huo mwaka jana. Ni shule mbili tu ambazo zimefanikiwa kurejea kwenye ngazi ya kitaifa, shule ambayo inatoka kule kaskazini mashariki na nyingine ambayo inasubiriwa hapa jijini Nairobi ni Highway dhidi ya Upper Hill. Finali hiyo inagaragazwa leo hii hapa jijini Nairobi kuamua iwapo Highway itarejea katika ngazi hiyo ya kitaifa. Na mkufikia hapo, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7 ni tarejea na habari za kina. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Bela Dunia. He is an awesome force of nature. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya Kombe la Dunia.
1: Hali namna gani mwanaspoti, na karibu kwenye dondoo za Kombe la Dunia. Leo hii tunacheza cheza na umri wa wakufunzi, na tukiwaangazia wakufunzi wachanga zaidi katika mashindano ya Kombe la Dunia. Kabla ya kuangazia haya yanayojiri, ni kuregeshe nyuma. Darubini, Kisogoni, mwaka 1930. Mashindano ya kwanza kabisa ya Kombe la Dunia kule Montevideo, Uruguay. Uruguay waliondoka na taji. Kwenye finali walipiga Argentina. Argentina, amini usiamini, wakati huo inafunzwa na kocha mchanga zaidi, Jose Juan Tramtola, akiwa na miaka 27 pekee. Mwaka huu kwenye Kombe la Dunia, Ujerumani iliaga mashindano raundi ya 32 kwa kupigwa na Paraguay kupitia matuta ya penalti, wakiwa na kocha mtoto sana, Julian Nagelsmann, mwenye umri wa miaka 38 pekee. Na hizo ndizo dondoo za Kombe la Dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali. Dondoo za Kombe la Dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za Kombe la Dunia. There ain't no stopping him now. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka. Usipitwe na mbwembwe. Matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani. The Dread Beat Show Reloaded.
2: Ukiwa nami siku zombo tota, the queen of the mic, Iron Lady
0: Katela Macy na DJ Patiz, Radio 47.
3: But weird. Well, this is Gio, good every time overall, the son of the legendary Don Carlos, and you're tuned into Dread Beat Reloaded with Cartella on Radio 47. But weird, whenever I lead it, Cartella, I kill them straight.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi,
5: ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wa bobevu.
8: Kombo Alfayo KC Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
8: KC Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kunyugulo bu. Akotar la kakakaka.
12: Hiyo ni sindwa kabisa. Zemeni sindwe.
0: Tashtiti ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
15: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent na Kwaka Samburu.
18: Kaunti ya Kajiado, mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki, Taita Taveta.
11: Pola, Monio Radio 47, Mombasa.
5: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
12: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
6: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea vutu wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakubasha na bado. Basha na

0: Hivi sasa ni saa saba mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Oco na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi ni mkaaji wa hapa Chokereria. Nilikuwa naenda pahari kwa sherehe pahari. Gari ikaanguka kwa barabara, tukaenda kuokoa walioanguka. Kuenda kuokoa tumepata mtu mwingine anapigwa hapo kando.
2: Tukiendelea na hii maneno ya 2032, tutakuwa na hasara next year. Na mimi sitaki tuingie hasara nikiwa naibu wa rais wa Kenya. First we must consolidate.
3: Na mimi na Rais Uhuru Kenyatta tunafanya kazi pamoja. Na mimi na ndugu yangu mkubwa Uhuru Kenyatta ni kama chanda na pete.
4: Zimetimia saa saba mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu, rais aitupia chambo eneo la Ukambani, baadhi watangaza kuhamia UDA, vijana Mranga hawana furaha na kauli

0: ya Rigathi Gachagua. Tuanze na taarifa kuhusiana na ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Ukambani, ambapo amewashauri wakazi wa eneo hilo kujiunga na serikali jumuisha, akisema hawana sababu ya kuendelea kusalia kwenye upinzani. Akizungumza katika hafla ibada ambayo inaendelea sasa hivi katika kanisa la Kianglikana la St. Martin's Kitui mjini, Rais amesema serikali yake imetekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye eneo la Ukambani, licha kwamba wakazi wengi au wapiga kura wengi katika eneo hilo hawakumpigia kura katika uchaguzi ambao ulipita mwaka 2022.
1: Of course, huwezi kulazimisha mtu. Kuna wengine wameamua ya kwamba hawataki tufanye kazi pamoja, na hiyo ni uamuzi wao. Lakini mapenzi yangu na mapenzi ya Mungu nikiona ni tufanye kazi kwa pamoja, na tutaendelea kufanya hivyo. Na ndio mimi nawahakikishia watu wa Ukambani, watu wa Kitui, ya kwamba hii serikali ni serikali yenu, na nitawafanyia kazi, na hii serikali mtapata nafasi yenu, na mtapata nafasi hiyo sasa na katika siku zijazo.
0: Aidha, amemrushia vijembe aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, akisema kwamba alihusika katika kuhakikisha baadhi ya maeneo hayanufaiki na miradi ya maendeleo alipokuwa naibu wa rais.
1: Mnakumbuka ile story ilikuwa pale? Ikasemekana nyinyi watu ya hapa na mtu mwingine alikuwa hapo. Bahati yetu Mungu amefanya vile alifanya. Sasa ndio hivyo. Sasa leo hatuna tena siasa ya shares ya kusema huyu ana, sijui yule ana, sijui yule amefanya nini. No, we are one people. One nation with a common destiny.
0: Ameandamana na viongozi mbalimbali wa eneo hilo la Ukambani, hususan wengi wao wakiwa ni wale wanaoegemea upande wa serikali, akiwa mawaziri Alfred Mutua, ambaye ametumia mashindano ya kombe la dunia ambayo yanaendelea kumlinganisha Rais William Ruto na baadhi ya wachezaji ambao wanatamba kwenye mashindano hayo, akisema wakazi wa Ukambani hawana sababu ya kuendelea kusalia kwenye upinzani. Hapa ni kauli yake.
2: And kuna watu wanacheza mpira vizuri. Unakuta mmoja anacheza Ufaransa anaitwa Mbappe. Anaitwa nani? Mbappe. Akipata mpira unaingia bao. Kule Argentina kuna mwingine anaitwa Messi. Anacheza vizuri sana. Na ukiangalia hao kwa kila squad, wakati mpira unaanza watu wanaangalia kama Mbappe yupo na kama Messi yuko. Kwa nini? Kwa sababu wanajulikana kwamba wanacheza mpira, na wanajulikana kwa mabao ambayo wamefunga. Hachukui mtu ati kwa sababu anakaa vizuri, ati anaongea vizuri, anacheka vizuri. Wanachukua mtu ambaye anajua kufunga mabao. Na vivyo hivyo katika hali ya uongozi. Sisi katika nchi yetu ya Kenya tunajua kwamba wewe unajua kufunga mabao. Wewe ndio Messi wa Kenya.
0: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo watu watatu wamefariki dunia kwenye barabara kuu ya Kisii Keroka karibu na chuo cha kitaifa cha ufundi anuwai cha Kisii kutokana na ajali mbaya leo asubuhi. Aidha, wahudumu wa malori ya kusafirisha mchanga wanaohudumu katika eneo hilo wanakadiria hasara baada ya ajali nyingine katika eneo hilo hivi majuzi. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo amezuru eneo hilo na kuandaa taarifa hii.
3: Uchungu, uchungu kabisa. Watu wamekufa hapa asubuhi. Sasa tunaomba tu serikali itusaidie.
4: Sema hii accident ya leo usiku imeleta hasara kubwa sana. Kuna magari ingetoka iende kufanya kazi, iende kuleta mchanga na kudeliver materials zingine. Alafu kuna watu wa gari wamekufa wawili, driver, na alifika hospitali akaaga, alafu na kuna mtu wa pikipiki na alikuwa na pira ameumia.
5: Ni baadhi ya huduma wa malori hayo ya mchanga waliamka na kukumbana na hasara. Wengi wakishindwa kuwafikishia wateja wao mchanga baada ya lori aina ya FAR kupoteza mwelekeo na kugonga malori zaidi ya 8.
4: Miasadu imepita, tena kuna nyingine ilitokea, ileta hasara. Watu washaka hapa sana, ingetakiwa serikali ama county government ya Kisii ichukua hatua ya kuzuia accident, kwa vile hii imekuwa black spot kwa muda mrefu sana. Hii ni accident ya pili mwaka huu, na last year nayo ilikuwa hasa. Wamesema watengeneza. Hii mabati waliweka hizi kitu. Ni mabati wanaweka, gari ikigonga inapita mpaka mtu anakuwa inaingia. Sasa ni vizuri waweke, walete wall, wajenge wall ya maana, ambayo inacheza gari kigonga haiwezi ingia pande hii.
3: Unaona vile magari zimeharibika hapa kabisa. Hatukutarajia kama itaweza happen hivyo.
5: Kwa mujibu wa mkuu wa trafiki katika eneo la Kisii kati, lori hilo lilipoteza mwelekeo na kuwajeruhi wapita njia wanne. Dereva wa lori na msaidizi wake wamefariki, huku mwendeshaji pikipiki aliyegongwa naye kufariki.
6: Yes, ilinvolve gari Isuzu FRR. Then ikakuja pale ili lose control, ikagonga magari kadhaa.
5: Wakazi sasa wameiomba serikali kuharakisha ukarabati wa barabara hiyo kwa kuwa imesababisha vifo vya wengi kipindi cha muda mfupi. Kombo Alpha Radio 47 Kisii.
0: Tuangazie sasa taarifa ya siasa, ambapo kundi la vijana katika kaunti ya Murang'a ambalo limejitambulisha kwa jina Murang'a Youth Progressive limemwandikia kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua barua siku chache tu baada ya kiongozi huyo kumwonya gavana wa kaunti hii ya Murang'a Irungu Kang'ata dhidi ya kuandamana na viongozi walinda mwananchi leo Jumapili katika kuzuru eneo bunge hilo. Kundi hilo linasema halijafurahishwa na namna ambavyo alitoa onyo hilo, akisema aliyasema kwa hasira. Sasa linataka Gachagua kujibu maswali kadhaa. Moja ni kwa nini anakerwa na Kang'ata kuandamana na viongozi walinda mwananchi katika kuzuru eneo bunge hilo. Pili, wanamtaka Gachagua kufafanua iwapo onyo lake kwa Kang'ata linatokana na kuingiwa na uoga kuwa huenda gavana huyo akampiku na kuonekana msemaji asiyepingwa wa Mlima Kenya kwenye masuala ya siasa. Aidha, wanamtaka afafanue kwa nini yeye ambaye si mkazi wa Ulkalau ana tatizo na Kang'ata kuzuru eneo hilo. Kwenye barua hiyo wamesikitika kuwa hajaonesha sifa za kuwa kiongozi wa kuunganisha jamii na taifa kwa ujumla. Ikumbukwe Gachagua wiki jana alimtaka gavana huyo wa Murang'a kukaa mbali na kampeni za uchaguzi mdogo na badala yake kuachia viongozi wa DCP kwenye kaunti hiyo ya Nyandarua akiwamo Senator John Methu kuendeleza kampeni hizo za uchaguzi mdogo ambao unatarajiwa Alhamisi ya wiki hii pale Olkalau. Tusalie na siasa, ambapo mashinikizo yanaendelea kutolewa kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC kwa kabili wanasiasa wanaendeleza siasa za vurugu pamoja na uchochezi, hususan kuhusiana na uchaguzi mdogo Olkalau ambao umeratibiwa kufanyika Alhamisi ya wiki hii, kukiwamo kuwachukulia hatua kali za kisheria na kuwapiga marufuku kushiriki kwenye uchaguzi. Mwanahabari wetu Isaac Famba na taarifa hiyo kwa kina.
7: IBC, you have all the weapons kisheria kuchukua hatua na kuzuia gunism, kuzuia fujo kwa kura yetu ambayo inakuja hii.
8: Ni kauli yake kinara wa DAP Kenya Eugene Wamalwa, ambaye amesema wakati umefika kwa IBC kudhihirisha makali yake dhidi ya wanasiasa wachochezi ambao wanadaiwa kuendeleza vurugu katika maeneo kadhaa nchini.
7: Na ile silaha kali kabisa ni kuhakikisha mwanasiasa yeyote atatumia wahuni kuumiza wengine, ambia yeye you will not clear that politician kuwa on the next ballot.
8: Akirejelea baadhi ya visa vya vurugu nchini, Wamalwa amesema kuchukuliwa kwa hatua kwa baadhi ya wahusika kutasaidia kudhibiti hali ya vurugu.
7: Na tuseme we want to see that happening not just in Olkalau, walioleta fujo Malava, kule Mbeere, kule Pwani. We want to see IEBC not applying double standards. Hatua ichukuliwe kwa wote ambao wamehusika kwa fujo na gunism na kuharibu kura.
8: Akionekana kumlenga gavana Natembea baada ya kukigura chama cha DAP Kenya akiwa na lengo la kuanzisha chama kipya, Wamalwa ameitaka jamii ya Mlembe kuwa makini na kuepuka vyama vingi katika eneo la magharibi, kwani hali hiyo huenda ikawa na athari kubwa kwenye siasa ya ukanda huu.
7: Hatutaki tuone ya kwamba jamii ya Mlembe inagawanyika.

0: kufuatia mauaji ya mwenzao ambaye ni mfanyabiashara katika kituo cha biashara cha Gede kwenye eneo bunge la Ganze. Ameuliwa kinyama akiwa katika duka lake. Kwa kukatwa shingoni, waliomuua hawakuondoka na chochote katika duka hilo, hata pesa. Waliondoka tu baada ya kufanya mauaji hayo.
1: Kijana aliyeuawa anaitwa Abdikarim Isaac Yunus, miaka 28, kijana mdogo ambaye hajafanya hatia yoyote. Alikuwa anafanya biashara yake na aliuawa kinyama, alichinjwa kama mbuzi. Hiyo haimaanishi kuwa hawa watu tulipoangalia tunaona si wezi, kwa sababu mwizi angeiba kitu, hawakumuibia chochote. Duka yake iko vile vile, ni kama walikuja kutaka kumuua yeye peke yake.
0: Jamii hiyo ya Somali inalalamika kuwa anakuwa mtu wa tatu wa jamii hiyo kuuliwa katika eneo hilo kwa muda wa mwezi mmoja, hali ambayo inaibua wasiwasi kwamba ni nani analenga watu wa jamii hiyo kwenye kaunti hiyo ya Kilifi na hususan eneo hilo la Ganze.
1: Na hii kitendo tunaikilani sana kama jamii, na si ya kwanza, ni nyingi imefanyika. Tunaomba serikali, nafikiri huyu ni wa nne sasa imefika. Hatujui kwa nini inaendelea. Leo ni huyu, kesho ni mwingine, kesho kutwa ni mwingine. Tungependa serikali ichukue hatua na hii maneno ikomeshwe.
2: Sisi tunaomba serikali, sasa hii tunaelekea wakati wa kura. So hii maneno kama serikali na ama viongozi ambapo wako hapa hawataliangalia vizuri, itaweza leta madhara na inaweza leta, kwa sababu mtu ameuawa hakuwa na hatia yoyote, kijana ambapo ako na miaka 28.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda. Sidhani kuna mtu ameandamwa sana na wasambazaji wa habari feki kuliko Uhuru Kenyatta. Wakati wa utawala wake, vijana walimuita uhunye. Kawaida ya vijana kucheza cheza na majina. Sasa ukora wa hivi punde ni ati ametangaza kwamba Edwin Sifuna sasa ndiye chaguo lake katika kuingia Ikulu mwezi Agosti mwaka ujao, na atamzindua hivi karibuni. Angalia chapisho lao, tumekuwekea kwenye kurasa zetu za kijamii. Ati amewakagua viongozi wengine ndani ya upinzani, akaona ni mzigo mkubwa kwa sukuma. Sasa eti hii ndo lineup yake: Sifuna mgombea wa urais, kisha Fred Matiang'i awe mgombea mwenza. Eti Uhuru amesema hiyo ni tiketi ya kuingia Ikulu mapema asubuhi kabla ya jogoo kuika. Baada ya kutudanganya, hawajatueleza Uhuru alizungumza wapi, lini, akiwa na nani. Kwa sababu Uhuru hawezi kuzungumza, Radio 47 ikose kujua. Mara ya mwisho anazungumza hadharani ni kitambo mno. Hao wengine wanatunga insha ya kubuni. Uhuru hajazungumza chochote kuhusu Sifuna, ni propaganda tu zimekuwa zikienea kwa yeye ndiye mfadhili mkuu wa kundi la Linda Mwananchi, lakini hakuna ushahidi umewasilishwa katika majukwaa ya umma. Ni kipindi cha siasa, si ajabu kesho uamke ujipate kwenye machapisho mitandaoni yetu unawania ugavana hapa jijini Nairobi, na wakati huo wewe ni mkazi wa kule Tenwek Bomet au Busakami kule Bunyore. Hapo ndio tumefika kwenye hizi propaganda za siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Endelea kuitegemea meza Ukweli wa Mambo katika kuzama na kuibuka na ya kweli kipindi hiki cha siasa na uongo mwingi. Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa Mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa Mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni, zimesalia saa mbili pekee kabla ya timu ya taifa kina dada Harambee Junior Starlets kuingia uwanjani Nyayo kwa ajili ya mechi ya marudiano dhidi ya Afrika Kusini, mechi ya kufuzu kombe la dunia, mashindano ambayo yatagaragazwa kule Morocco mwezi Oktoba. Timu ya taifa ilipata ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya Afrika Kusini kule katika mechi ya mkondo wa kwanza. Ni mechi ya marudiano leo hii ambapo Kenya italenga kupanda ushindi wa aina yoyote au sare ili kujikatia na tiketi ya kushiriki mashindano hayo ya dunia. Mashabiki wameshauriwa kufika kwa wingi katika uwanja huo wa Nyayo ili kushuhudia mechi hiyo kuanzia saa 9 alasiri. Kiingilio ni bila malipo. Na msikilizaji, kabla sijaondoka, ni malize na maoni yako. Tulikuuliza hapa kuhusiana na kauli hiyo ya vijana wa Mranga, iwapo nakubaliana nao kwamba kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kidogo aliteleza katika kumshambulia kiongozi huyo wa, au gavana huyo wa kaunti ya Murang'a kuhusiana na kuzuru eneo hilo la Olkalau. Alex Anjex Peter unasema nakubali.

0: na nao hapo alizungumza maneno ambayo hayakustahili. Grace Toroitich unasema nakubaliana nao kabisa. Alafu Enoch Lagat pia anaona mchango wako. Asanteni sana kwa wote ambao wametoa mchango wao. Bila shaka kuanzia sana utaungana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari ambazo zitafuata. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ndipo kilimo tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Je, wajua kuwa biringanya, yani eggplant, huboresha afya ya ubongo, husaidia kuzuia kuzeeka kwa seli za ubongo na kuongeza kumbukumbu. Mbali na hayo, je, wafahamu faida nyingine muhimu za kiafya zinazotokana na ulaji wa zao la biringanya? Leo una fursa ya kutuma jibu lako katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, na nitalisoma mwishoni mwa kipindi hiki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo tija ya ukulima.
1: Biringanya hupikwa kama mboga katika maeneo mengi ya bara la Afrika na ni mojawapo ya mboga maarufu na zenye faida kubwa kutokana na mahitaji yake makubwa katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Biringanya pamoja na nyanya, viazi na pilipili hoho ni ya jamii ya mmea wa nightshade. Hufanya vizuri katika hali ya hewa ya joto na inaweza kulimwa katika mashamba ya wazi, bustani au hata katika kivungulio, yani greenhouses. Mbali na biringanya ya kawaida ya aina ya zambarau, biringanya inapatikana katika rangi nyinginezo ikiwa ni pamoja na kijani kibichi, chungwa na manjano.
0: Kilimo tija ya ukulima.
2: Naitwa Omar Jondani na mimi ni mkulima by passion kutokea sehemu ya Kwale County, Bongwe Kombato Ward, Ukunda. Mimi nimekuwa mkulima kwa muda mrefu na kilichonisukuma mimi kuingia katika ukulima ni malezi venye nimelelewa. Nimelelewa katika familia ambayo inajihusisha sana na mambo ya ukulima.
1: Ni hatua zipi muhimu za kilimo cha biringanya kuanzia maandalizi ya shamba hadi kipindi cha mavuno?
2: Unaanza kuweka biringanya katika nasari, lazima uibembeleze, uilee vizuri, na sio mbegu ambayo wengi inasumbua ukianza kuipanda. So ikiipanda biringanya inachukua muda wa mwezi mmoja ndio ikuwe tayari ili uitransplant kupeleka shambani. Na ndani ya huo mwezi mmoja ukishaiweka nasari, umeweka nia kwamba mimi nitalima robo heka ya biringanya, unahakikisha hiyo robo heka nasari pia inaendelea, kwa sababu biringanya inakuwa mbio mbio sana ukishaiweka nasari. So unaanza kutayarisha shamba, unalima mara ya kwanza, unapiga aro, nategemea na vile utakuwa unamwagia maji na kisha mbolea imefika, sababu kulima wangu mimi huwa natumia sana organic farming. Pia kuna dawa, lazima ukuwe na madawa ya kutumia ili kuweza kuilea ile nasari, sababu kuna wadudu wanaipenda sana hiyo hapo nasari.
1: Kwa kawaida biringanya huchukua muda gani kutoka kupandwa hadi kuanza kuvunwa, na mkulima anaweza kuvuna kwa kipindi kirefu kiasi gani?
2: Active production inahitaji miaka miwili na spacing yake huwa ni 75 by 60. Kwa hiyo 75 by 60 kwa heka moja inaingia miche 10,001. Kwa hiyo hiyo heka moja itakupatia mazao ya kutosha, kwa sababu miche 10,001 ambayo nimepanda sasa hivi, mazao yake sasa hivi nikikwambia kwa siku natoa kilo 250.
1: Na hali ya soko la biringanya ikoje kwa sasa? Je, wakulima wanapata soko la uhakika na bei zinawaridhisha?
2: Niko na soko aina mbili. Mimi niko na sehemu ya kuuzia hizo biringanya au mboga zangu zote ninazozitengeneza sokoni. Niko na section yangu katika soko, kwa hiyo wanauza kwa bei ya wholesale. Bei ya shambani na bei ya sokoni ni vitu viwili tofauti. Alafu niko na soko lingine huwa inawekwa kwenye pikipiki na inazungushwa door to door. So ikienda door to door huwa inaenda kilo kwa shilingi 100, na kama nitapeleka sokoni kilo huwa nauza na shilingi 70. Kilo 250 kwa shilingi 70 kila kilo kwa siku inanipatia 17,500. Na ukichukua 17,500, sababu unavuna mara tatu kwa wiki, ila baada ya siku mbili ya tatu navuna, siku mbili ya tatu navuna. So mara tatu kwa wiki inanipatia shilingi 52,500, around 50,000 inanipatia 50,000 kwa wiki.
1: Na labda ni changamoto zipi kuu zinazowakabili wakulima wa biringanya?
2: Kwanza ni wadudu. Biringanya huwa inapendwa sana na wadudu, wale wanakuanga na kama laini nyeupe na nyeusi au zebra, wanapenda sana biringanya. Alafu kuna wengine huwa wanaingia katika hizo biringanya zenyewe na zinakuwa zinaoza ama zinakosa shape nzuri. Magonjwa utapata kuna Fusarium na bacterial wilt, yani magonjwa sugu. Bacterial wilt huu ni ugonjwa wa mchanga ambao hausirahisi kutoka, na kuna Fusarium ambao utapata mbiringanya unanyauka tu. Ukifika stage ya kutoa maua, mbiringanya unanyauka na unaisha hivyo, na unapunguza mazao kwanza, alafu unakufa kabisa.
1: Je, wajua kuwa zao la biringanya hupunguza uvimbe mwilini? Ina sifa ya anti-inflammatory zinazosaidia kwa maumivu ya viungo na uvimbe wa ndani.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Katika msamiati wa kilimo wiki hii ni neno sesa. Ni mtindo wa kulima unaotumia njia ya kusawazisha ardhi au kuacha eneo lote tambarare badala ya kuligawanya katika matuta. Kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, nimepata majibu kwa swali la je, wafahamu faida nyingine muhimu za kiafya zinazotokana na ulaji wa zao la biringanya? Agripina Matekwa anasema ni mboga tamu sana. Ezekiel Kips anasema ina faida nyingi za kiafya. J-Boy K, J-Boy Masika, Ezekiel na Hackings Wanyama, nimepata jumbe zenyu pia. Ndio mwisho wa kipindi hiki. Shukran kwa mchango wako. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na mbinu mbalimbali za kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman, kwa heri.
0: Kilimo, tija ya ukulima, ndani ya Radio 47. The Dread Beat Show Reloaded.
3: Ukiwa na misiku zombo tota, the queen of the mic, Iron Lady
0: Katela Macy na DJ Patiz, Radio 47.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Msikurupuke kuwachagua viongozi wasio na maono. Rais azidi kuwaomba wa Kenya. Tupeni muda kidogo, daraja la Nithi litajengwa, Kindiki asisitiza. Hizi na zingine za kuaminika, msikilizaji, saa 8 kamili ukiwa naye Wadi Mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hii ni kali sana, Radio 47.
1: Majina naitwa Anambile Garissa. Hii Radio 47 ni radio safi sana. Kutoka Garissa hadi Balambala, hadi Madogash, Dadaab, Huluro, Masalani ama Bura, area yote tunasikiza. Na radio ina uzito sana. Tunaipenda na radio yenu ni radio clear.
2: Fumo Abdullahi, kusema kweli, Radio 47 ni station ambayo imekuwa kwa kasi sana. Kuna news bora, update kwa wakati, vipindi bomba. Watangazaji na kuambia ni wakali. Huu ni moto wa kuotea mbali. Radio 47 hapa ndipo.
3: Bonge la radio na bad. Radio 47 101.8 Garissa. Tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo. Michuano ya kombe la dunia. Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game. Nasty.
4: Hey, sabara kika itimie sana ni kamili na cheki hapa rasika kazi yuko ndakaz. Atiyo primary shule ulisomea ni tuwaji kwa karibu na uko ukipita Voi nituwa mwa?
5: Asiye ni ulisomea.
4: Iyo ulisomea.
5: Iyo ulisomea Mwakideo na Mashumbe bana.
4: Nituwa mwa?
5: Mwanyambo Primary School.
6: Naijua vizuri.
5: Unaijua patize?
4: Vizuri. Atiyosomea wapi? Mwanyambo.
5: Ni shule by the way iko, unaona kisha ingia Voi Town eh?
4: Mwanyambo.
5: Eh, before sasa utoke hapo ndio tokezee the other side huko. Iko to hapo on the right yo shule.
6: Nilikuwa naishi around hapo kidogo.
5: Mwanyambo, Mwanyambo Primary School. Sasa hiyo ndio shule alisoma Mwakideu na Mwashumbe na nani? Beatrice Maganga.
4: Na nani? Na Mkamburi.
5: Mkamburi alisoma Kitaba.
4: Hizo. Na kwambia fadhali hivyo hiyo jina Mwanyambo iko Voi. Ingekuwa Nairobi.
6: Wote hiyo wangesoma na stari.
4: Ingekuwa Nairobi, ati uko chuo gani?
5: Mwanyambo Primary School.
4: Wajonge geuzaje na Sheng? Mwamtashu?
5: Msikoe hata nyinyi.
4: Sini kutashu. Ni kutashu ama?
6: Kutashu umesema hiyo ni Sheng.
4: Kutashu? Wala ni mwambie.
5: No, kwa Kiswahili by the way, kuna kunyamba kwa Kiswahili.
4: Hakuna neno?
5: Kunyamba hakuna.
4: Sini kutashu.
5: Ndio
4: nakwambia ungesomea.
5: Kiswahili ni kujamba.
4: Alafu hiyo kutashu ilitoka wapi?
5: Sini nyinyi sasa watu wa Treadbeat. Watu wa Doba mlieka hapo tu.
4: Aya mushi ndio kushuta. Mi nimesema at least po kutashu. Sa unasoma yape ya mini kwa mtashu primary. Hada sika kazi yuko aje.
5: Kapua.
4: World Cup unaichekia aje manze. So unpredictable.
5: Sana, lakini nimeenjoy. Nimeenjoy so far. Nimeona beautiful football inachezwa. Na I think kuna vyoenda finali itakuwa ile ile ya 2022.
4: France Argentina.
5: What? Na this time round ikiwa France Argentina.
4: France
5: mapema.
4: Inaenda nayo.
5: Mapema kabisa.
4: Umetupangaje kwenye Raha 47?
5: Burudani kama kawaida. Kuhi leo nimeambia wasikilizaji wa bebe carrier bag.
4: Hey.
5: Kwa sababu burudani litakuwa mpaka la kubeba.
4: I see.
5: Mtu akale nyumbani leo.
4: I see. Kuna ngoma nataka unichezee. Ya naiwe noma iyo.
5: Kama noma naiwe noma
4: iyo sasa.
5: Anaitwa marehemu Omar Kopa.
4: Amededi.
5: Alikufa kitambo sana.
4: Sasa.

0: ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kizaza kimeshuhudiwa mapema leo kati ya wakazi wa mradi wa makazi wa Changamwe katika kaunti ya Mombasa na maafisa wa polisi waliokuwa wakisimamia shughuli ya kubomoa makazi hayo ili kupisha mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Wakazi hao waliwazuia maafisa waliokuwa wakisimamia shughuli hiyo, wakitaja kuwa mahakama ilikuwa imetoa agizo la kusitisha ubomoaji huo kufuatia kesi iliyowasilishwa kupinga uamuzi wa kuondoa katika eneo hilo. Zaidi ya familia 200 zinaathirika zikitaka kupewa nyumba zilizokamilika katika awamu ya kwanza ya mradi huo badala ya kufurushwa. Zinataja kwamba hiyo ndio hayo ndio yalikuwa makubaliano ya awali, lakini hadi sasa kuna uwazi kuhusu utekelezaji wake, hali inayozua wasiwasi miongoni mwao. Mbunge wa eneo hilo Omar Mwinyi na seneta wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki walifika katika eneo hilo mapema leo wakitaka serikali kuheshimu agizo la mahakama kabla ya kesi kusikilizwa.
2: Watu wataenda wapi saa asubuhi? Unakuja saa 10 asubuhi with policemen armed with guns. Unashutua kwa nyumba asubuhi in the name of reinforcing orders. Is this human?
3: Ombi letu kuu kwa serikali hivi sasa, hebu hii order iondolewe. Hata kama ni kwa siku 7, tupate nafasi ya kukaa na hao viongozi tuongee tuwafikie mwafaka.
4: Kama police they are above the law, pia tuambiwe. Kwa sababu haiwezekani kukoto order watu waipuuze. Sasa tunamwambia tunaiambia serikali kwamba sisi tuko katika broad base. Lakini kama atakuwa anatufanya hivi, basi hata sisi pia hatutatoka katika broad base.
1: Tukiachana na haya, uko pwani, Rais William Ruto ameendelea kuomba Wakenya kufanya maamuzi sahihi ya kuchagua viongozi wenye maono kuelekea uchaguzi mkuu ujao, akionya kwamba kuna baadhi ya viongozi wasio na malengo yoyote ya kufanya taifa kupiga hatua. Akizungumza wakati wa hafla ibada kwenye kanisa la ACK St Martin's kule Kitui, Rais Ruto ameomba wananchi kuwatathmini viongozi kwa kuzingatia ajenda na maono yao ya kustawisha taifa. Matamshi yake kiashiria kulenga viongozi wa upinzani ambao wamekuwa kiwasuta kwamba hawana ajenda yoyote ya kulifaa taifa.
5: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea. Amuone. Ni mnanielewa? Yes. Ni mnanielewa? Yes. Hana vision, hana sera, hana agenda. Nchi itakwama bwana. Ni mnanielewa? Biblia inasema my people perish. Kwa sababu ya kukosa nini? Ya kukosa vision. Ndio watu wanapotea.
1: Aidha, Rais ameendelea kukosoa viongozi wa upinzani wanaopinga uuzaji wa mashirika ya umma, akisisitiza kwamba hiyo ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo inafanikishwa nchini.
5: Wakati tuna divest huko kwa Kenya Pipeline, huko kwa Safaricom, sehemu zingine, ndio tupate pesa ya kupanga vile maendeleo itaenda mbele. Viongozi wengine kwa sababu akili kidogo hawaelewi, wanapinga, wanaenda kotini, sijui nini, because hawaelewi vile mambo inatakikana kuendelea mbele. Lakini tunawasamehe kwa sababu Mungu ametujalia hata mbali na pingamizi zao mambo inasonga mbele.
1: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo naibu wa rais Professor Kithure Kindiki ameendelea kutetea rekodi ya maendeleo ya serikali, akisisitiza kwamba imepata mafanikio makubwa ndani ya kipindi kifupi tangu ingia mamlakani mwaka 2022. Akizungumza wakati wa hafla ibada katika kanisa la Methodist la Kirigara kule Imenti ya kati kwenye kaunti ya Meru, Kindiki ametaja kwa miradi ambayo serikali ya kitaifa inafanya kama vile uboreshaji wa hospitali ya Meru level 5 na kutaja kwamba inaendelea vizuri. Amesisitiza kwamba serikali ya Rais William Ruto imekuwa na mafanikio makubwa ndani ya ni cha miaka minne ikilinganishwa na serikali zilizopita.
6: We hope by the end of the year watu wale wanajenga Meru Hospital ile modernization, by December watu ya defense, watu ya jeshi waliniambia ni kama tutakuwa tumemaliza phase 1 ya 1 billion shillings, alafu tutavute

0: pesa ingine tena, another 1 billion ili to extend hii hospitali, itakuwa kama Kenyatta National Referral Hospital na itakuwa level 6. Hakuna tena mtu kutoka hapa kwenda kutafuta matibabu Kenyatta. Mtupatie tu muda kidogo. Ile shida mimi naona saa nyingine mnatuharakisha sana.
1: Aidha, naibu rais ametumia hafla ya ibada kutetea ujenzi wa daraja la Nithi katika barabara ya Meru Embu, akieleza kwamba kuchelewa kuanza kwa ujenzi kunatokana na mchakato kulipa fidia wananchi ambao ardhi zao zinaathirika kutokana na ujenzi wenyewe.
0: Nithi Bridge compensation ndio imeleta kizungumzo kidogo hapa. Contractor actually yako hapo anangojea tu hiyo process iishe. Amejenga site but they cannot start works until mambo ya kulipa wale ambao ni waadhiriwa ikamilishe. We thought we can do a shortcut, tuwaambie watukubalie tuingie tuwalipe, na hiyo mazungumzo inaendelea. Wengine wamekubali, wengine wanasema walipwe kwanza. So as soon as we finish with that, Nithi Bridge should not be an issue. Na hii Nithi Bridge haijaanza kuua watu saa ile William Ruto amekuwa rais.
2: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina na kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hata baada ya kusambaza machapisho feki eti klabu ya Manchester City imewasajili Richard Varaskelia na Bradley Bacola wote wa PSG, pia Bruno Guimaraes wa Newcastle, bado hawajakoma kueneza porojo zao. Sasa wamezuka na chapisho jingine eti Man City imekamilisha usajili wa Cole Palmer kutoka Chelsea na Fermin Lopez kutoka Barcelona. Ilivyo kawaida yao wanaandika done deals kuaminisha mashabiki ni ukweli. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hizi ni porojo za kusaka likes na shares pale mitandaoni, hazina ukweli wowote. Taarifa hizi si za kweli na zinalenga kuwapotosha mashabiki wa soka duniani. Tunawakemea vikali wanaobuni na kusambaza uzushi huu. Uongo haugeuki kuwa ukweli kwa kusambazwa mara nyingi. Mashabiki wanapaswa kutambua kuwa taarifa za usajili wa wachezaji hutolewa kupitia njia rasmi za klabu husika au vyanzo vya habari vinavyoaminika. Muradi hujaisikia kwenye bonge la redio, ni porojo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado haba ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
3: Halo, halo.
4: Halo.
3: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako, shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Radio 47. Hapa ndipo.

Na chini na vaa sana yenye lakti za rungu. Na nywele pia nazichana kwenye style yangu. Nazichana kwenye style yangu. Ah, kaka Zema ujue kuimba toka. Okay. Mimi nitakuwa mwimbaji namba 1 kwenye bendi. Bendi itaitwa Raha 47 Classic Band. Kama kuna mtu hapa anajua kupiga keyboard weka mkono juu. Kila mmoja achukue nafasi yake kwenye Raha 47 Classic Band. Mimi nitakuwa mwimbaji namba 1. Wewe je? Mimi kaka Zema nitakuwa sound engineer wa bendi. Asante. Kila mmoja aseme anataka kuwa nani kwenye bendi. Sitaki kuacha watu nje, kila mmoja aingie kwenye bendi. Kaka Zema, bendi iko na manager. Usiulize kama bendi iko na manager. Wewe kama unataka nafasi ya manager wa bendi, sema kaka Zema, manager wa bendi nipo hapa. Waimbaji wako wapi? Eti nini kaka Zema? Oh yes. Wapiga magita pia tunawahitaji. Bass guitar, solo guitar, keyboard masters wote tunawahitaji. Yani wacheza vyombo wote tunawahitaji kwenye Raha 47 Classic Band. Itatisha kaka Zema. Itatisha. 24047. Unataka kuingia wapi wewe? WhatsApp 0719739487. Mimi nishajitolea, mimi nitakuwa mwimbaji namba 1. Unasema kaka Zema unataka kushindana na mzee Yusuf? Oh yes. Why not? Tutaimba tu. Hapo sasa.

Hayo ni mapambo yangu. Kaka zima mbona unaimbaga tu? Okay, sio hapo peke yake. Hata huku nyuma naweza imba kwenye wimbo bwana. Huku pia naweza imba ukitaka. Yaani naweza uimba huu wimbo wote. Okay, sawa tumekubali wewe ni muimbi. Ehe. Baada hapo sasa tunatafuta wapigaji vyombo, waimbaji wengine wale wa kuitikia. Wanakaa hapa nyuma mnaita nini hawa? Back hawa sasa eh? Hawa sasa. Ah.

0: Mitaani wananjua wakimuona tunajua sipo mbali. Asanta. Nikitoka nikienda Uhuru Park niko naye, nikienda Uhuru Gardens niko naye. Mimi kaka Zema nitakuwa hapo kama dancer Stafford Maraga kutoka maeneo ya Kisii. Adi! Nimepewa na wasiliana. Wewe! Arasa mimi ni Sibiu nitapiga keyboard ya bass kaka Zema. Asa, kwani kuna kwanga na keyboard ya bass? Ah, gitaa ndio nakuanga na gitaa ya bass bwana na solo. Wewe tayari uko disqualified. Hakunaga keyboard ya bass bwana. Gitaa ndio iko na bass. Sasa unakuja hapa ati keyboard ya bass, keyboard ya bass ni nini sasa? Mimi kaka Zema naitwa Julius kutoka maeneo ya Voi, niweke hapo kwenye gitaa. Unapiga gitaa gani, solo ama bass gitaa? Kaka Zema lakini hapa Lamu leo hatuwapati, angalia ni mitambo sana. Engineer atakuwa anaangalia hilo, watu wa Lamu wanateseka kiasi. Simu zangu zaniita hapa Radio 47. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mambo vipi? Mzuri, sauti ya nani? Hello. Hatuna muda kukaa sana. Radio 47. Hello. Hello. Njo, line zangu za simu ziko wazi. Radio 47, hello. Hello.
2: Hello.
0: Inakuwaje?
2: Imekuwa poshwari bwana.
0: Sauti ya nani ukiwa wapi?
2: Sauti ya Muhammad hapa kutoka Embu.
0: Habari ya Embu dadi?
2: Embu kuko sawa, kuna mambo.
0: Raha ishafika hapo?
2: Raha burudani bwana.
0: Sasa wewe kwenye bendi unapiga chombo gani ama unataka kuwa nani kwenye bendi?
2: Nataka kupiga ya solo mimi.
0: Solo guitar. Sisemi kitu. Hey! Mimi kaka Zema ninakaa hapo jikoni kama Deno anasema mimi kaka Zema niwaache tu hapo kwenye jikoni hapo mpishi. Wasanii lazima, ukweli kabisa, wasanii lazima wale. Waimbaji kama sisi lazima tule. Crew lazima ile vizuri kabisa tushibe ndio. MC Kabuga kutoka Makutano kwa Ngozi Kitale Aizo Kinyozi nasikiza Raha 47 mbogi yangu ya Emily Rono ikae ndani ya meli. Hapa ndipo kaka Zema mimi nitapiga gitaa, twende nalo kaka Zema hadi tamati. Tumepata watatu wa gitaa tumepata mpishi Bendi kuna watu, hii bendi nafaa kuwa na watu kama 150 hivi. Kuna watu wa digital, kuna watu wa social media pale, kuna wanahabari watakuwa kwenye hii bendi, alafu tutaleta pia content creators wa bendi. Yani kila mtu atakuwa accommodated. Ai kaka Zema toka hapo bwana. Toka kabisa hapo usizingue bwana. Ewe. Munasema hivi alafu baadaye mnakuja, oh kumbe kaka Zema alikuwa serious. Imagine bendi ya Raha 47 classic bendi imeanzishwa. Guy, I thought he was joking. What is joking? Toka hapo.

0: upeleke salamu za heri njema kwa Junior Starlets pale Nyayo. In the next 20-35 minutes, watakuwa na cheza return leg mechi ya kufuzu dimba la dunia kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17. I say leo pale Nyayo pata noga, by the way, lakini kikubwa kabisa ndani ya Raha 47 tunawaambia Junior Starlets all the best, kila laheri, mambo yawe mwejeje, kina mwana kombo mambo yawe mwejeje, yani ipendeze kupendeza pale ndani ya uwanja wa Nyayo. Kina Brenda Chieng tunawaaminia sana, Kinelizi tunawaaminia sana, kwa sana kabisa. Yani Mungu awajalie muweze kupata ushindi mnono, muweze kupata ushindi mzito, ushindi ambao utakuwa unaipeperusha zaidi bendera ya Kenya kimataifa kwa mara ya pili. Endapo ushindi leo utapatikana pale Nyayo, itakuwa ni World Cup bound under 17 Junior Starlets. Kwa hivyo kabla kuanza hii show, tunaipeleka Junior Starlets na kuiweka kwenye maombi na kuitakia kila la heri. Nani tutaongoza kwa maombi, by the way? Okay, naomba sote tuinamishe vichwa chini na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tumekuja mbele yako, tunanyosha mikono yetu, tunakuomba ushindi kwa timu yetu ya Junior Starlets. Baba Mungu Baba, wapatie dakika 90 njema, wapatie ushindi mnene, wapatie ushindi mkubwa Mungu, wapatie ushindi wa kutuwezesha sisi kama Kenya kuweza kufuzu kwenye kombe la dunia Mungu. Baba Mungu, tunakuomba mechi hiyo iwe mechi ya amani, wachezaji wasipate majeraha, wachezaji wawe salama, na baada ya mechi hiyo tutakopata ushindi Mwenyezi Mungu, tutarudi kwako Mungu Baba tuweze kusema kwamba asante kwa sababu utakuwa umetuweka mahali pazuri, umetuheshimisha kama taifa, na tutakuwa tunakuhimidi daima na milele. Sote tuseme amen. Sijasikia, sote tuseme amen. Asante ni sana. Nimependeza hiyo.
1: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.
2: Kwa soka, speed ni kila kitu, na kwa betting app, Sportybet app ndio the fastest striker uwanjani. App yao iko light, high hang, na the moment ticket yako inaingia, hutangoja hadi Monday. Ukiguza withdraw, pesa inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Bila hadithi, ni wewe, simu yako, na pesa yako kwa wakati wako. Wacha kutumia apps zinazo kustress.
3: 2 hours later.
2: Enda sportybet.com/KE. You register 8 seconds. Na kumbuka, betting ni burudani. Weka kile unaweza afford. Strictly for persons over the age of 18. BCLB number BK001203.
1: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.
4: Kauleni Arocho Hariano.
5: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
1: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
0: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madu weke na weke, lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
6: Wadibu ya madakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
4: Raba kajaja.
1: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
5: Abudo Mar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
4: Eladu Uma
1: Mbwembwe.
4: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
6: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea, tutamkia kazi kesho.
2: Hapa ndipo Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Wakazi wa Kisumu City, mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea Rojo Kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rojo, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii.
0: Dakika 32 msikilizaji, baada ya kutimia 8 mchana saa za Afrika ya Mashariki, awamu ya kwanza hii ndani ya Raha 47 ndani ya Bonge la Radio. Radio 47 ni tebonge la bwana mtoto mjomba Kakezema, ikiwa nakupeleka moja kwa moja kwenye handle zetu pale kwenye mitandao ya kijamii. Nafasi na fursa nzuri kabisa ya kuweza kusemezana nami msikilizaji. Ukija pale kwenye Facebook ni Radio 47 verified, by the way 1.6 followers unakoje pale, una enjoy. Ukija pale kwenye TikTok unaweza ukatopata kwa Radio 47 pale kwenye X iko verified Radio 47 underscore Kenya. Alafu ukija pale kwenye YouTube unatupata kwa umaridadi Radio 47. Ukija pale kwenye Instagram msikilizaji, Radio 47 underscore Kenya, unaweza kupata burudani vile vile live pale kwenye Facebook na vile vile kwenye www.radio47.fm. ama ukipakua ile app ya Radio 47 app, moja kwa moja utakuwa unapata burudani. Usisahau nambari yetu ya WhatsApp, kama kuna kiji voice note cha kwako pale unasambaza raha kwa nani, njoo pale kwenye 0719739487 ndani ya bunge la Radio, Radio 47, maana hapa ndipo. Juzi kuna watu waliniambia, Kakazema, ulisema ndani ya Raha 47 kuna watu ambao Rabia siwape mapenzi, lakini kuna sisi Kakazema ambao kawaida yetu tuko ndani ya maloving, tuko ndani ya mahaba, maana twajua kupenda. Wako wanajua kupenda, wako wanajua kukupetipeti, wako anakutreat kama mpenzi ama anakutreat kama option. Wako anakujali kwa sababu anakupenda au anakujali kwa sababu uko naye. Kuna tofauti hapo. Eti nini Kakazema? Naam. Anakujali kwa sababu anakupenda au anakujali kwa sababu mko pamoja? Anafaa kujali kwa sababu anakupenda. Ashakumsima tusi alivyokukatia, yani alivyokutongoza, anafaa kutongoze kila asubuhi. Akutongoze kila mchana, akutongoze kila usiku, ashakumsima tusi. Lakini kama alikutongoza wakati ule mpaka sasa hivi hajawahi kukutongoza tena, huyo bado hajazama kwenye mapenzi. Kama amezama kweli kwenye mapenzi, kila siku atakwambia wewe ni mrembo. Kila siku atakwambia baby umependeza. Kila siku atakwambia I wish nakutana wewe tena. Lakini kama ni wale wa si yuko ndani tu tayari, si nilipiga kampeni, si nishakuwa kiongozi, huyo hajazama kwenye mapenzi. Kama kweli amezama kwenye mapenzi, atazama kwenye mapenzi.

Kenya tuko wawili tu. Ati nini kakazema naam? Tuko wawili tu wanaume ambao tunajua kupenda. Sasa kakazema wewe. Wewe na nani sasa?

Sasa umoja ataku nigombanisha hapa. Anasema kaka Zema, ulisema waliozaliwa mwezi huu wa Julai wengine ufanya kazi gani? Si nilisema juzi jamani last Sunday. Huu mwezi wa Julai waliozaliwa wengi ni wadi niliambiwa. Air hostess, wale wa hudumu kwenye ndege ndege wale. Alafu na waganga wa kienyeji. Katusibishane. Ati nini?

amezaliwa Julai. Asha Zuka, asante sana. Unasema nafasi ya dancers Kakazema ikifikiwa tu niweke ndani. Asha utatoboa. Maana dancers wanahitajika kurukaruka. Yuno feni mama. Kama unapendwa piga kelele. Taratibu tunamshika wako wako. Hata kama yuko tu. Kisia uko na yeye. Kakazema uko na nani studioni? Mikrofoni. Na keyboard hapa. Mixa kila kitu viti. Na jienjoy.

0: pale kwenye ndege hakuna air hostess peke yao, kuna flight attendants. Okay, hao wote ni hao, mimi nimejumlisha wote tu. Hao wote pia wengine unajua mara nyingi hao flight attendants hawatuongeleshi, tukipanda ndege wanakuanga wamestunya wewe. So, utasikia tu sauti ya captain yuko
1: fasten your seatbelt for landing.
0: Not if. Alafu by the way, nyinyi ma captain, okay, hii ili kwani nyinyi watu wanaendesha ndege kakazema wanapaisha ndege, okay, it's sawa tu yote, wanaitwa marubani ma captains. Mimi nataka tu kuuliza leo na mnijibu tafadhali. If you have a friend ambaye ni captain mahali popote, nataka tu leo muniambie kwa nini huwa mnatuongelesha na maneno kidogo tu. Alafu yani mnakuaga kwani mkituongelesha for long nini kita happen? Nasikia tu
1: for landing.
0: Ai. Ya captain nini. Ai, what is that? Mtuongeleshe tusikie raba na pia assume, okay, tunaelewa kakazema. Assume sasa ni mwanadada yeye ndo anaendesha hiyo ndege. Mimi kama kakazema sikuendesha ndege, ni kupaisha ndege, whatever. Huyo sasa captain ni mwanadada. Mimi kakazema nimekaa hapa nyuma. I wanna hear sauti yake. Sio tu tunasubiri tu sasa sijui tumeanza meta descending. Tumeanza descending to JKS, descending to Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Airport, descending to Diani Airport, descending to Eldoret Airstrip, descending to Kisumu Airport. Mbona mnatuongelesha kidogo tu? Angalau chukweni, angalau 3 minutes bwana. Mostly, kama ni wanadada hapo, kama ni wanadada. Ah, pia sisi kakazema kama ni wanaume. Watuongeleshe. We wanna hear your voices. Sio kama hawa air hostess na hawa flight attendants peke yao ndo wanaongea. Pia nyinyi mukiongea, chukweni time yenu, tuongelesheni kama abiria kwenye ndege. Tusikie vizuri jamani. Tusingoje tu mpaka ile time kwamba sasa kama inaenda Mombasa, ikifika wapi ndo naanza kushuka. Voi. Wewe kakasema ndege CSGR ba. Okay, pale mahali nitakwaga imefika. Ambia tu rafiki yako ambaye ni captain, next time wachukue nafasi watuongeleshe. Ongeeni na sisi, tena ongeeni kama ni Kiswahili, kama ni Kinge. So let's get ding ding ding. Ready for landing. Sasa hiyo word ya mwisho, ready for landing tu ndio tumesikia hapo. Ah, mna bwana. Sauti nzuri ya mwanadada. Tunataka tuisikie ya pilot pale ndani. Aongee na sisi, ladies and gentlemen, nini karibuni sana. Sasa hiyo si hawa ya hostess. Tunawapenda captain wenu hapa Veronica Waithera, na waongelesha kuambia asanteni sana kwa kuabiri ndege na sisi. Asanteni sana kwa sababu leo imekuwa siku nzuri, na ninafahamishwa pia kwenye ndege yetu leo kuna mtu ni birthday yake. Tunamwambia happy. Sasa hiyo ni kakazema yuko hapo ndani sasa, April 15th. Kakazema kwa ndani ya ndege, tunakwambia happy birthday kakazema. Kakazema ni mtangazaji wa Radio 47 na vile vile TV 47. Kwa hivyo kwenye abiria ambao tuko nao siku hii ya leo, yupo kakazema, mtangazaji maarufu barani Afrika. Tunakwambia kakazema happy birthday, heri njema ya kuzaliwa. Yani chukua hiyo time tuongeleshe, sio ukuje tu hapa sijui mimi nimesirika sana.
2: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani, au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya Supersport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. bonyeza star 423 hash au tumia My DSTV app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DSTV access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV Aluta Futa Radio 47 Bongela Radio Tunavuma Nabado Haba Ndipo.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
1: Dakika msikilizaji na 48 zinasonga baada ya saa 8 sema 12 zinasalia gonge majira ya saa 9 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Tuko ndani ya Raha 47 ndani ya Bonge la Radio, Radio 47. Lakini jamaa wetu maeneo ya fedha paipo tasi ya duni utawala kwa stage mpya kwa ndege Embakasi, watu wa imara daima na maeneo jirani, ni fursa ya kipekee kujumuika na kikosi kizima cha watangazaji wa bubevu na magwigi wa soka ndani ya Bonge la Radio, Radio 47. Yani hapa tunasemaje, Radio 47 inakoja kuchambua na kutangaza nusu finali ya kombe la dunia live. Karibu nawe, njoo tusherekee kila goli, kila chenga na kila kadi pamoja na kila tukio kwenye nusu finali Jumanne tarehe 14 Julai 2026 kuanzia saa 3 usiku mpaka yani pale Crow the D's Bar and Restaurant maeneo ya fedha karibu na Nyayo Gate B. Ni wapi by the way? Crowd Daddy's Bar and Restaurant pale maeneo ya fedha karibu na Nyayo Estate Gate B. Yani njoo pale uko umevaa jezi ya timu ambayo unaishabikia. Jumanne ni Spain versus France. Sawa eh? Ama France versus Spain. So njoo, lakini pia usiogope kama wewe ni wa Argentina, vaa jezi yako. Kama ni wa England, vaa jezi yako pia. Kama wewe ulikuwa wa Portugal, vaa jezi yako. Uje pale tafuti na washikaji wenzako, uje nao tukutane pale Crowdaddy's Feather, tukule burudani ya soka la kiwango cha juu. Kumbuka Jumanne kuanzia majira ya 3 mpaka kieleweke eleweke pale juu. Msikilizaji huyu mmoja amenifurahisha hapa kwenye kwenye WhatsApp, ananiambiaje, ananiambia kwani kakasema wewe umepanda ndege usafiri ama uongeleshwe, wewe fika unakoenda bwana eh. Kakasema pia na Great story teach BBC na ubaya, but nataka kusikia sauti ya captain pale akituongelesha ongelesha, alafu pia hawa wengine wakituongelesha wako na tuangalia kwa macho bana. Eh? Ah, umeenda sana kaka Zema sasa. Chaniondoke nizingatie upande wa pili huko.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Wadi mwema atakuja majira ya saa 9 kamili. Miongoni mwa taarifa ambazo atakuwa nazo ni kwamba mtu mmoja ajeruhiwa kisa vurugu za wahuni kule milimani maeneo ya Kisumu, na viongozi waonywa dhidi ya kuhusisha taasisi za elimu kwenye siasa zao. Wadi mwema ana hizi na taarifa nyingine takapogonga 9 kamili juu ya alama.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Bila shaka hapa ndipo msikilizaji, 9 dakika zinasalia itimie saa 9 kamili saa za Afrika ya Mashariki, ndani ya bunge la radio, Radio 47. Niite mtoto mjomba kaka Zema, bring it here, bring it here, bring it. Sasa by the way, leo nataka kutandika watu kwa hii bakora yetu. Unajua, nimeona hii bakora nikitandika watu wasipoumia wanarudia makosa yale yale. Sasa kuna watu wengine tutawatandika na hii bakora kwa nguvu, ili wa feel kwamba si mchezo. Hii leo nitatandika cha ukweli, cha ukweli. Unajua, tuna urafiki, sisi ni marafiki, tunajuana. Lakini unapokuja kwenye ofisi yangu, unapokuja mahali ambapo nafanya kazi, unapokuja mahali ambapo unajua kwamba nawahudumia wa Kenya, nawahudumia wateja wengine zaidi yako, pia na wewe njoo pale kama mteja. Na pia wewe ambaye uko pale ofisini unahudumia watu wote, wewe haujawekwa kwenye ile ofisi

wachukie marafiki zako peke yake. Assume, mmeingia kwa ofisi fulani, mkafika pale kwamba mwenye ile ofisi hayupo, hajafika dosi. Mkaangaza kukalishwa pale mmoja mmoja. Alafu anakuja mtu mwingine, yeye hataki kukaa pale. Anaenda straight kwa sababu anajuana na yule ambaye yuko ndani ya ile ofisi. Anaenda straight, anafungua mlango.

0: 47. Hapa ndipo.
1: Niliahidi kucheza wimbo eh? Nataka wale wote ambao wanapania kuingia kwenye ndoa. Hii ni special dedication kwa kina dada wote ndani ya Raha 47. Wanawake wote ndani ya Raha 47, sikilizeni huu wimbo. Una mafunzo mengi sana. Maulidi Juma nakwambia, mume ni moshi wa koko usipowaka ufuka. Jamani sikilizeni maneno, tuacha nini na mdundo. Alafu nikirejea mtaniambia. Na kuna mahali pale naambiwa, heri mume wako akupige na mengine, lakini nde usende. Yani usitoke nje ya ndoa yako. Afadhali ugomvi ndani ya ndoa uwe kwamba labda chakula nkichache, kuna kitu chengi, lakini wewe kama mama pale ndani ya nyumba, nje usende. Sikilizeni wasia huo.

hapo kwa mengine sasa hapo. Sikilizeni wasia jamani huo. Siandame mwalimengu mwanangu.

0: kwamba wanachukua mamlaka katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kwa kiendelea kusisitiza kwamba mazungumzo yataendelea na yeye yupo tayari kumuunga mkono kiongozi yeyote ambaye atapendekezwa na viongozi wenzake kupeperusha bendera ya upinzani katika kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Mimi na ndugu yangu mwingine ambao nimekuja kumjua tu baada ya 1 year ago, ambaye ni kiongozi wa chama cha Democracy for Citizens, ndugu Rigathi wa Gachagua, tunafanya kazi kwa karibu sana. Na hiyo ni Mungu ametuleta pamoja, I have no doubt. You know, JB ulivyozungumza pale, people expected me to actually caution you. Hata wewe mwenyewe ulinishtua. Sema JB ameongea, akasema kama sio yeye ni fulani. Akanitaja, akaniweka kwa shida. But that is JB Muturi. We still must also say, mimi kwa binafsi nitasema kama sio mimi, mimi nitasupport yule mwingine yeyote yeye.
0: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo chama cha walimu wa shule za msingi na tawi la Teso katika kaunti ya Busia kimewaonya wanasiasa wanaolenga kuwania nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao kutozihusisha taasisi za elimu kwenye shughuli zao ili kuepusha wanafunzi na kuathirika kimasomo. Akizungumza katika kijiji cha Olepito katika eneo bunge la Teso Kusini, katibu wa NAT tawi la Teso Geoffrey Ekasiba ameeleza kwamba hapana haja ya wanafunzi kulindwa kisheria wakati huu wa Kenya wanapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hivyo walimu wanaolenga kujihusisha pia na masuala ya kisiasa watalazimika kufanya hivyo nje ya shule.
2: Kuna heka heka ya siasa inakuja. Tena utulivu katika shule zetu, tusiwe hapa kuchochea wengine. Sisi kama walimu tunataka tuone tunafunza watoto katika mazingira mazuri. Lakini mkileta siasa mpaka kwa shule, hata wale watoto watapata elimu ambayo inastahili. Iwapo unataka kura, omba kura kwa nia nzuri. Lakini sio kuchochea na kuleta mburukano mahali ambapo haistahili.
0: Na michezoni, tuangazie mchuano ambao unaendelea kwa sasa wa kufuzu katika kombe la dunia upande wa kinadada wasiozidi umri wa miaka 17, ambapo timu ya taifa ya kinadada wasiozidi umri wa miaka huo Junior Starlets ipo uwanjani Nyayo, ikiwa sasa ni dakika ya 3 dhidi ya Afrika Kusini. Kumbuka kwamba ni mechi ya mkondo wa pili baada ya Junior Starlets kuipiga Afrika Kusini 2-0 kule Pretoria, Afrika Kusini. Ni mechi ambayo vijana mama kinadada wa Kenya watakuwa wanalenga kupata ushindi na kufuzu katika mashindano haya ya kombe la dunia ambayo yatakuwa yanafanyika mwezi Oktoba mwaka huu kule Morocco. Kikosi cha Mildred Cheche kinalenga kuipeleka timu ya Junior Starlets katika mashindano haya ya kombe la dunia kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 kwa mara ya pili. Kumbuka kwamba mwaka wa 2024 kikosi hicho kiliwakilisha Kenya katika mashindano hayo kule katika Jamhuri ya Dominica. Tunasema kila laheri Junior Starlets. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Mambo zuri.
0: Mazuri bwana, shukuru.
3: Kwema, eh?
0: Kwema kabisa.
3: Naona unatabasamu zaidi ukiona kina dada wanavyojituma.
0: Ndio.
3: Kuweza kutafuta goli kwa sababu hapa goli moja likipatikana tu. Ni hivyo.
0: Ah, ndio hivyo.
3: Ni hivyo kwa sababu utakuwa ni mlima mkubwa sana
0: wa kukwea kurejesha magoli matatu.
3: Sahihi. Kwa hivyo tuwatilie dua. Ndani ya Radio 47 nitakuwa na muupdate msikilizaji jinsi mambo yanavyokwenda pale Nyayo. Lakini pia kikubwa naweza sema kwamba mashabiki licha kwamba waliambiwa kwamba ni bure wamekuja ndio, lakini huu uwanja unafaa ukuu umejaa. Wamekuja ndio, sijasema kwamba kuna mafans, lakini uwanja ingekuwa sasa hivi tunazungumza mambo mengine. Makosa kwa upande wa Kenya, Afrika Kusini wanapata bao Afrika Kusini. Navyozungumza msikilizaji, Afrika Kusini wanapata bao dakika ya 5 ya mechi. Utepetevu wa mabeki wa Kenya msikilizaji unasababisha bao, wanapata bao Afrika Kusini.
0: Angalia mkufunzi pale anawaambia tulieni bwana, acheni papara na nini.
3: Makosa haya.
0: Makosa bwana. Sina maana kwamba
3: aggregate ni
0: 2-1.
3: Aggregate ni 2-1, na endapo Afrika Kusini utapiga la pili hapa

0: kwa sasa ni mlima kwa Kenya, kwa sababu endapo itaisha labda 2-0 hapo itakuwa ni mapena. Lakini tutia dua bado mapema, dakika 5 ya mchezo. Matumaini hapo kwa Kenya.
1: Matumaini hapo bwana. Da, sawa, tutilie dua Junior Starlets.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo. Hii ni Raha 47. Na kaka Zema.
0: Halo.
3: Halo.
0: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
2: Radio 47.

Cha naanza sasa burudani. Awamu hii ya pili msikilizaji, kuna vibao vitatu ambavyo vilifanya vizuri kabisa ndani ya 20 ama ndani ya mwezi wa June 2026. Tulizindua sauti yake mfalme mzee Yusuf Kiboko yangu. Anachopenda na kijua, anachotaka nampatia tu. Ukipenda sema anampea. Lakini kikubwa kabisa, kila mmoja burudani linamhusu. Chukua burudani, chukua nafasi yako leo, lazima mfuko uwe nao. Kubeba inakuhusu, kubeba itapendeza tu, enjoy.

0: 15 baada ya 9 kamili. Pale maeneo ya Kilgoris Narok. Hassan Shankila sema kaka zema tuko pamoja kabisa inakuja vizuri zaidi ya uzuri wake.
1: Vikate
0: usichoke. Fundi Humphrey wa Mayanja. Anasema ukija na wimbo wa Husna kitoto cha guo langu kiendee timu mafisi wote niko ndani hadi tamati. Asante sana. Chukua kwanza kiboko yangu ya kimfalme mzee Yusuf.
1: I have it cut.
0: David Moriasi kutoka pale maeneo ya Nyamira kaje kijauri. Anasema niko ndani kaka zema.
1: Madogo.
0: Salma kutoka maeneo ya Jomvu anasema raha inapendeza kabisa salamu kwa wote then kibao bi. Maeneo ya Jomvu anasema raha inapendeza kabisa salamu kwa wote then kibao binadamu kazi. Bye Kimalo.

0: Titi Aisha Faisal, kutoka pale maeneo ya Kisumu. Asante sana mami.
1: Wanatamani tuachane. Wanatamani tugo.
0: Ahmed kutoka maeneo ya Mombasa. 92.8 asema kaka Zema.

ya kuiweka chini ya mfungu kaiweka chini ya meza, ya kujipaka mgongoni kajipaka miguuni. Anaambia ya kwenda kuizika ama kwenda kuificha ama kwenda kuifukiza kwenye njia panda, kaiweka kwenye maji kaikoga, kacheze unakochezaga. Anaitwa Isha Mashauzi Dongo Ilo, kaka Zema from Zetop.

0: Abraham Kipngeno Asante sana. Anasema niko hapa Keringet Milimet Kuresoi Nakuru. Watu wa Keringet Alunguru waini Kiptagich Tinet Segutone waingie ndani ya show kaka Zema. Abraham Kipngeno asante sana. Tunajuana watoto wa mjini, tuko na alama zetu bwana. Watoto wa mjini akitembea mjini lazima ana chupa yake ya maji. Ah, kaka Zema usianze kabisa. Ah! Ebua siumi sasa umeenda kule Western. Ehe, tumesema usianze kaka Zema. Nairobi watoto wa mjini akitembea kila mmoja na chupa yake ya maji bwana. Anatembea hapa na pale alafu namwona afungua chupa yake ya maji anakunywa. Twende kule Western sasa. Ewe. Twende pale Kakamega. Twende pale Bungoma. Twende pale Mumias. Watu wangu wa Busia, hello. Sasa eti watoto wazuri kule maeneo ya Bungoma kule Western. Kaka Zema walai usichome. Sasa. No, kaka Zema tunakujua bwana. Wacha basi tusiende Kakamega, twende Pwani. Ala. Watoto wazuri kule Pwani, watoto wa mjini wa Pwani. Kama ni Mombasa, kama ni Kilifi, kama ni Lamu, kama ni Kwale. Yaani akitembea tu.
1: Ameachanganya eh.
0: Au amebeba nini kaka Zema? Ako na pakiti yake ya viazi karai. Oh we. Yaani ako na mfuko wake ndani ana viazi karai anakula polepole tu. Hao ni baby girls wa wapi? Ai kaka Zema bwana. Baby girls wa Pwani kule. Baby girls wa Nairobi wakitembea kila mmoja na chupa yake. Zaidi kwenye mkoba ako na mwamvuli wake. Anytime naweza nyesha. Sasa usiingie kwenye mikoba kaka Zema. Usiingie kwenye kibeti kaka Zema hata kidogo. Eti unasema baby girls wa Pwani kaka Zema kila mmoja na karatasi yake ya viazi karai. Amechanganywa ukwaju hapo ndani. Amechanganywa ile mnaita nini hiyo? Tomato nini hiyo? Ni sauce ama ni paste? Hiyo ya kuweka kwenye viazi karai hiyo. Hiyo sasa hiyo eh. Hiyo hiyo. Hao ni baby girls wa Pwani sasa. Sasa turudi Western. Hapa sasa baby girls wa Western. Akia Mungu utachoma kaka Zema. Hiyo kaka Zema tunajua unataka kuchomea baby girls wa Western. Achia hapo kaka Zema, no way.
1: Ameachanganya mwenzenu.
0: Baby girls wa Western sasa uko pale Kakamega Town. Uko pale Bungoma Town, uko pale umeingia pale karibu na ofisi ya Kanjo hapo. Uko pale Mumias stage watembea tembea tu. Baby girls wa Western lazima ako na mua wake mkononi. Kwisha nyinyi. Ati kwani wewe hujawahi fika Western? Ati baby girls wa Western kaka Zema hawezi kuwa kukosa na mua mkononi baby girl wa Western. Akienda sana baby girl wa Western akona kamfuko kake kanjugu za kuchemsha. Guy, metumaliza kaka Zema. Sisi kama baby girls wa Western kaka Zema, wacha kutuaibisha kwenye radio. Ni ukweli by the way, ni ukweli. Baby girls wa Western hawezi kosa pakiti yake, amewekewa njugu za kuchemsha pale ndani, alafu akona na kapisi kake. Kamua anatembea nako. Hao ni baby girls wa Western. Twende wapi? Rashid Shangwe kutoka Mirabu Mia anasema kaka Zema toka bwana. Twende kule Ukambani sasa, baby girls wa Ukambani kaka Zema. Haimu ni wache bwana we. Hapana bwana. Utumano. Anza kuzungumzia watu wa masako hapa. Mwataka subiri kamka sina sauti. Twende kule maeneo ya Meru sasa. Wakina Asha Zuka, baby girl wa Meru asubuhi. Baby girl wa Meru akitembea tembea pale Meru Town. Utamuona kana kwamba ameweka hapa gazeti. Ati hapa hapa anaekaga hapa hapa kwa makwapa hapa gazeti hapa. Eh, kuna kuaga na gazeti hapa. Huyo ni baby girl wa Meru. Sasa hiyo gazeti, sasa hiyo gazeti, hiyo gazeti, hiyo gazeti si ya kusoma. Akia munga kazema unachoma. Gazeti yako na kangeta yake, amebemba hapa inaitwa nini giza, ameweka hapa na ni asubuhi saa mbili. Baby girl wa Meru. Ah, baby girls wa Meru kakasema uongo bwana. Hata wakurangi kangeta, wakurangi ngiza, unachoma baba. Hivi utajuaje baby girl wa Marsabit msikilizaji? Jo pale kwenye 24047 sema mwenyewe. Baby girls wa Nairobi tunawajua, chupa mkononi kwenye handbag kuna kijimwamvuli. Akosi lip balm, akosi lotion. Sasa tuende kwa baby girls wa Kajiado. Eh? Ah, toka hapo kakasema bada. Hapo kwa Mombasa umepata kabisa. Hapo kwa Mombasa na Coast kakasema ume... Yani baby girl ya asubuhi akona kamfuko kake kakona mahamri na mbazi za nazi. Aki ya Mungu.
1: Ame achanganya wenze numadawa.
0: Ame achanganya madawa. Baby girls, baby girls, baby girls. Kila moja aje mwenyewe hapa. Pale Kericho kakazema baby girl ya subuhi unamuona na chupa yake ya chai anatembea. Ai, hata kama kuna majani Kericho acheni hizo bwana.

0: Hivi utakosa hivi amekosa kubeba mahindi ya kuchemisha. Baby girl wa Western. Ah, pale Kakamega lazima. Pale Huisero Kakazema lazima baby girl awe na mahindi chemsha. Asubuhi. Yani baby girls wa Western nawapenda sana. Joseph Chelsea. Salimia sana Taze Immaculate Kakazema. Dania Ra 47 inapendeza zaidi. Baby girls piga kelele. Sami Kiema kutoka mene ya Thiriva. Asante sana toko pamoja.
1: Sineza kuchoma. Enda kunjipaka. Na sineza kule.
0: Sasa baby girls wa kule Lamu. Sasa asubuhi. Ni asubuhi saa 11. Ambacha huko uchapu ndawe ya.
2: Kanyaga bwana.
0: Ambacha huko uchapu ndawe. Sasa yendo nini kakaze. Mulizeni watu wa Lamu. Ni half time pale Nyayo.
1: Sineza kupaka ye.
0: Kenya 0 Afrika Kusini bao moja. It's half time pale ndani ya uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Wadi Mwema na andaandaa taarifa msikilizaji 11 ama 10 kamili atakuwa anakuja hapa na taarifa. Tuangalie tu miongoni mwa zile ambazo atakuwa nazo ni gani, alafu sisi tuendelee na burudani ndani ya Raha 47.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Msitoe jukwaa kwa viongozi wachochezi. Katibu Raymond Omolo awaomba viongozi wa makanisa kuhangaishwa kwangu ODM sikito. Jamii za Mulembe na Nyanza zinasalia pamoja. Sifuna asema. 10 kamili. Wadi Mwema na taarifa hizo.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Dakika zinasalia 9 msikilizaji, gonge 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Ni star 466 hash, ingia pale msikilizaji. Soko Murwa, unaingia pale, kuna bidhaa nyingi zaidi. Una bidhaa unayohitaji mwenyewe kwa shilingi 20 hadi shilingi 60, kazi kwako. Ingia kwa kubonyeza star 466 hash.
0: Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo Raha 47 na Kaka Zema. Radio 47, hapa ndipo.

0: maamuzi ni yako mwenyewe.
1: Ukitoka na mume wangu na mali za ukoo wako,
0: yani heshima tu heshimiane mjini. Kaka sema kila mmoja na baby girl wake bwana. Yani kila mmoja shikilie wa kwake, abiria chunga mzigo wako.
1: Una mali za ukoo wako.
0: Ya nini basi? Zaituni kilio.

0: Asante sana Komishna Haman Shambi. Sema kaka zema na kupata kwa ubora wako maeneo ya Beijing, China. Salimia sana vipulupulu vya kidavida. Baby girls wote wa Taita. Hao nao lazima chai tu. Kina Beatrice Maganga. Kina Mkamburi Chigogo. Baby girls wa Taita, unamuona mtoto mzuri mrembo lakini hakosi thamos ya chai karibu yake. Tena baby girl wa Kitaita kikukaribisha achana kwambia chai kiko tayari. Ati nini kakasema? Chai kiko tayari.
1: Wende uwanja wa mkaa.
0: Ah, kakasema ondoka hapo bwana. Ulijuaje? Akija hapa kesho Mkamburi Chigogo muulizeni. Baby girl wa Kitaita kisha kuandalia anakwambia chai kiko tayari. What is chai kiko tayari sasa Beatrice Maganga?
1: Hata shepu nayo sio shepu ya mjomba.
0: Asante sana Commissioner Haman Shambi.
1: Kama sura nayo sio sura ya baba.
0: Kakazema kumbe unaogopa wakamba. Wewe ulisikia wapi?
1: Hata shepu ni nayo.
0: Kazak salimia sana Halima. Salimia sana mtoto mzuri Halima eh. Sasa baby girls wa Ukambani sasa kakazema.
1: Ukiona mume
0: unapatana na baby girl wa Ukambani pale maeneo ya Machakos. Ama uko pale Kitui. Ama uko pale Matui hata ukote taja huko. Ehe kakazema. Ah muniwache kidogo jamani. Ni kwa sababu ugopi yeye.
1: Usini pale kichwani.
0: No way. Utaniambia nyinyi ni wape story ya baby girls wa Ukambani ama nsi wape. Kama mtasimama kama mawakili wangu sawa. Kama kuna mtu ataniombea hapa nikirushiwa kamuti muniambie. Ah tupe za Ukambani kakazema. Baby girl, ah no way. Hata mdomo unaanza kuwa mzito ama ashaanza ku

0: Yani baby girls, uko pale Machakos, sasa pale Machakos town, kuna hiyo stage hapo town, alafu ukienda hivyo unaenda hospitali, ukienda hivyo unaenda kwa maofisi, maofisi opposite kuna Naivas hapo. Sasa uko na yeye hapo. Baby girl ukambani mnaongea. Mara ghafla Binvu amepotea. Pusha. Asinini amepotea kabisa. Unashindwa, si hapa nilikuwa niko na baby girl wangu jamani, hapa sasa hivi alikuwa hapa, sasa hivi alikuwa hapa na ameenda.
1: Expensive.
0: Unajua ujue. Maneno. Dakika mbili zinasalia msikilizaji, saa 10 iweze kufika. Maeneo ya Machakos nawapenda sana. Wadi mwema anajiandaa kutupatia habari. Usicheze na baby girls wa Ukambani bwana. Anapotea na uko na yeye hapo sasa hivi na amevanish. Hu. Alafu namuona yule kule ndo anakuja, anatembea kwa mwendo wa madaa. Si utatoroka.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kiongozi wa chama, kiongozi mrengo wa Linda Mwananchi ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amesisitiza haja ya umoja wa jamii ya Mulembe na ile ya Nyanza sawa na jamii nyingine nchini, akizungumza kwenye hafla ya ibada katika kanisa la St. Stephen Cathedral kule Kisumu. Sifuna ameelezea kwamba kuhangaishwa kwake ndani ya ODM hakuashirii kudhoofika kwa umoja wa jamii za eneo la magharibi na zile za Nyanza, akiendelea kusisitiza haja ya jamii zote mbili kudumisha umoja.
2: If you ever believed in the things that Baba used to believe in, we must all remain united. Na hatuachani, hatuachani, nyinyi watu wa Nyanza, nyinyi watu wa Western, wale wa Pwani, hata wakijaribu kuleta fitina gani, mimi naomba tubaki pamoja na tutembee safari hiyo, si ndio? Tutabaki pamoja. Mtu asiwadanganye ati kwa sababu ya ile vitu imefanyika hati watu wa Western wanachukia watu wa Nyanza. Haiwezekani. Sisi ile shida tuko nayo ndani ya chama, it is just individuals who are bringing problems to the party. But as a community, we know that you have always stood for justice, you have always stood for what is right, and we believe that we can continue to work together.
1: Ni hafla ambayo pia imehudhuriwa na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, ambaye pia ni mmoja wa viongozi ndani ya mrengo huo wa Linda Mwananchi. Kumbuka kwamba kumekushuhudiwa kizaza nje ya kanisa hilo katika eneo la Milimani, wakati ambapo wahuni waliobeba mishano walifika kwenye eneo hilo kwa ajili ya kusambaratisha hafla ya ibada ambayo imehudhuriwa na Sifuna pamoja na Orengo. Viongozi wa upinzani kuongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa chama cha Democratic Party DP Justin Muturi wameendelea kushinikiza kuwajibishwa kwa wanaokiuka sheria za uchaguzi, hasa katika eneo bunge la Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua, siku tatu kabla ya uchaguzi mdogo wa eneo hilo kufanyika. Wakizungumza wakati wa hafla ya ibada katika kanisa la ACK St Andrews katika kaunti ya Kiambu, viongozi wamekashifu vurugu zinazohusiana na uchaguzi huo mdogo, wakirejelea tukio la hapo jana ambapo lori la kampeni la chama cha DCP lilishambuliwa. Aidha, wameendelea kukosoa wale wanaotumiwa kuwahonga wapiga kura katika eneo hilo la Olkalau.
3: You must bring to book the culprits, wale ambao wanaeneza hizi fujo. Wacha hata fujo peke yake, hata wale tunaona wanabeba magondoro yameandikwa GOK, mitungi ya gas. Sasa mitungi ya gasi imejaa kule Olkalau. Ni vizuri ni wananchi wa Kenya, ama sio? Ni vizuri wachukue hiyo.
1: Aidha, Muturi amerejelea kauli yake ya wiki iliyopita kuendelea kushinikiza viongozi wenza wa upinzani kuhakikisha kwamba wanamtangaza atakayemenyana Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akisisitiza kwamba hilo litakuwa linafaa zaidi kuhakikisha Wakenya wabaki katika hali ya kutoelewa ni nani ambaye atakuwa anapeperusha bendera ya upande wa upinzani kwenye kinyang'anyiro cha urais.
3: So hata sisi hata sisi nianze na mimi mwenyewe kujikosoa. We are not being fair to you. We are not being fair to you by remaining silent na kushinda kila wakati tukisema tutawaambia, tutawapatia lini.
1: Tukiachana hayo, katibu mkuu kwenye wizara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo ni wa hivi punde kutoa wito kwa kanisa kutoa paji kwa viongozi anaotaja kwamba wanaeneza mgawanyiko, chuki na siasa za ukabila. Akizungumza wakati wa hafla ibada ya kanisa la kanisa Katoliki la St. Pascal la Chega katika kaunti ya Homa Bay, Daktari Omolo amewaomba viongozi wa kidini kulinda utakatifu wa maeneo ya ibada kwa kuhakikisha kwamba yanatumika kukuza amani, umoja, ukweli na mshikamano wa kitaifa. Aidha, amesisitiza jukumu la kanisa katika kukuza maadili, raia wanawajibika na kukuza maelewano ndani ya miongoni mwa jamii mbalimbali nchini. Daktari Omolo ameeleza kwamba maendeleo ya taifa yanategemea viongozi na raia kukumbatia umoja na kupuuza siasa zinazolenga kugawanya jamii kwa misingi ya kikabila, kikanda au kisiasa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kipindi hiki cha siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, porojo za eti kiongozi fulani amemuunga mkono fulani ama amesema hivi na vile, zimekuwa wimbo uliozoeleka. Wapotoshaji wanaendelea kutumia kipindi hiki kujinufaisha mitandaoni wa kupotosha umma. Wanabuni machapisho ya uongo kila kukicha. Si unajua lengo lao ni lile lile la kupata likes na shares pale mitandaoni. Kumekuwa na taarifa inayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kidai kuwa naibu wa katibu mratibu wa chama cha Jubilee Pauline Njoroge ametoa kauli ya kumshambulia seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye pia anaongoza mrengo wa Linda Mwananchi. Wanasema Njoroge amemwambia Sifuna eti alikuwa amempa jukumu la kuyumbisha chama cha ODM na ameshindwa, hivyo hawamhitaji tena. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa huo ni uongo mtupu, ni uvumi uliosukwa kimakusudi kumharibia Pauline Njoroge jina na kuzua mjadala usio na msingi. Wapotoshaji wanafahamu fika Pauline amekuwa miongoni mwa viongozi wanaomuunga mkono Sifuna hata kuwania urais mwaka ujao, hivyo wanasambaza porojo kuaminisha umma. Sasa kiongozi huyo amebadili msimamo wake. Hakuna ushahidi wa kuaminika unaothibitisha kwa Pauline Njoroge toa matamshi hayo. Ni propaganda ambayo inafaa kupuuzwa. Meza ukweli wa mambo inazidi kukusisitizia haja ya kuwa makini zaidi. Uongo ni mwingi kwenye mitandao ya kijamii. Habari za kweli hujengwa kwa ushahidi, si kwa uvumi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Wanauliza mashabiki wa Rafa 47 kakazema Mariam BSS alienda wapi? Sitaki kuzama bwana. Sitaki kuzama kabisa. Usiseme zama kakazema. Leo si zamu ya BSS. Zama tu kidogo kakazema no. Mwenyewe yupo. Kakazema acha uoga bwana. Tamsamia Juma Lijalo Majali wa Mariam BSS. Wana wasanii wengi ambao tutafaa kuwatafuta.

0: tutazama tu moja baada mwingine tutaibuka nao. Anaitwa Mary Mariam BSS na kuambia kichambo kina kuhusu msikilizaji kazi kwenye 18 zinasonga baada ya saa 10. You ready?
1: Song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa.

0: Yana itwa Chireko.
1: Mama mwisho.
0: Anasema msini fokia bibi ya Khadija Yusufu.
1: Alhamdulillahi.
0: Tanguliza neno bismillah, ukifanikiwa mwambie.

asante sana. Hapa Makueni kakazema tumekusikia, lakini bado tuko nawe Alex Lennox kutoka maeneo ya Makueni.

0: Ruhusuni nizame, wacha nizame, wacha nizame, wacha nizame kama tutampata bibi Khadija Yusuf hapa. Okay. Haya, nimezama. Tieni dua. Tieni dua, tieni dua, tieni dua. Tieni dua. Tieni dua. Tieni dua.
1: Aleikum.
0: Aleikum salam. Vipi hali?
1: Salama.
0: Namtafuta Bi Khadija.
1: Kapumzika kidogo.
0: Ah. Aha, kwa hivyo siwezi zungumza naye.
1: Mpaka baadaye kidogo, kama kwenye saa moja moja hivi unaweza kumcheki.
0: Aha, basi mwambie akishamaliza kupumzika. Mwambie kuna mtangazaji kutoka Kenya. Anaitwa Kaka Zema.
1: Ndiyo.
0: Alikuwa amempigia simu hewani awasalimie mashabiki wake wa Nairobi, Kenya.
1: Sawa.
0: Aya, msalimie sana eh.
1: Asante.
0: Wakisikia wa imeisha hiyo. Si nimezama jamani.
2: Wewe ndio wewe na utabaki kuwa wewe.
0: Hapo ndio tunakupendea Kaka Zema.
2: Wewe ndio mfalme wao bwana.
0: Yaani tumejua kweli Kaka Zema umezama na Bi Khadija kapumzika. Ah, twende. Twende. Twende. Oh yes. It's happening. Oh yes. 1-1. Oh yes. 1-1.

kwa wale mashabiki wa bibi Khadija Yusufu. Tarehe 8 mwezi wa 8 by the way atakuwa pale maeneo ya Mbaraki, pale maeneo ya Mombasa Sports Club ndio. Yaani tarehe 8 mwezi wa 8 Khadija Yusuf atakuwa na bonge la show pale maeneo ya Mombasa Sports Club. Itakuwa ni usiku wa kupendeza, usiku wa raha, usiku wa burudani. Wasanii wa taarabu kama 9 hivi watakuwa pale, miongoni mwao atakuwa ni bibie Khadija Yusuf. Aisee, unakosaje? Unakosaje watu wangu wa Mombasa? Yuz truly kakazema.

0: Radio 47 Classifieds. Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hot Point. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hot Point kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hot Point leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema, radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea. Yeah.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
2: Nambari moja. Coming there very soon.
1: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
0: Hii.
1: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua.
0: Kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
4: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
4: Maneno haya.
10: Na bado sana msikilizaji, na bado sana zaidi sana, lakini ujumbe huu moja kwa moja uende walimu, wanafunzi na wazazi wote katika maeneo ambapo bomba la mafuta linapitia. Fahamu kwamba usalama wa watoto wetu ni jambo muhimu tena sana. Ni marufuku kuwasha moto, kuchimba au kuchezea alama za bomba la mafuta. Kumbuka kwamba kama mtu anataka kufanya shughuli yoyote halali karibu na bomba la mafuta, kama vile kupitisha mifereji ya maji, nyaya za stima, ni sharti aombe kibali rasmi kwa kuwasiliana na Kenya Pipeline PLC. Kumbuka kwamba kutakuwa na roadshow yetu kabambe kabisa maeneo ya Kisumu, pale Kibos, Kudho na usoma, kuanzia tarehe 16 Julai hadi tarehe 18 Julai. Shiriki kwenye roadshow ili uweze kupata elimu nzuri kabisa jinsi ya kuweza kulilinda bomba. Linda bomba, linda jamii. Usianze shughuli bila kibali. Hakikisha kama una ripoti jambo lolote lile ambalo unalolitilia shaka kwa maafisa wa usalama. Dakika ni 22 zinasalia msikilizaji. Pale kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo bado ni dakika 77 msikilizaji. Kenya 1, Afrika Kusini 1. Hii ni mechi ya duru ya pili ya kufuzu dimba la dunia kwa wachezaji kina dada wasiozidi umri wa miaka 17. Ikisha hivi Kenya imeingia kombe la dunia kwa mara ya pili. Yani hata ikiisha hivi ilivyo kwa sababu aggregate already Kenya 3, Afrika Kusini 1. Jamani, mimi nataka nifyatue. Leo nimesema ni burudani paka tubakishe mpaka tubebe.
0: Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Namkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo

0: your 47.fm.
1: Majaliwa, ole baba e.
0: Tunaileta kwako video mpya kabisa. Anaitwa Majuma Kidoti. Mbaya hana alama. Kwenye huu wimbo sikiliza maneno msikilizaji. Ukipita mitaani hautajua kwamba huyu ni mbaya wako. Unapoishi pale unapoishi hautafahamu kwamba huyu ni mbaya wako. Pale kazini kwako hautagundua kwamba huyu ni mbaya wako. Ukienda kwenye merry-go-round, ukienda kwenye chama, mkikaa pale base, mkikaa pale natazama World Cup, hautajua kwamba huyu ni mbaya wangu. Hautajua kwamba yule pale ni mbaya wako, kwa sababu kawaida binadamu mbaya hana alama. Hauwezi kumtambua mtu ambaye anakukwangia kila wakati. Hauwezi kumtambua yule ambaye anachukizwa na mafanikio yako. Hauwezi ukamtambua kwa sababu hana alama yoyote. Lakini fahamu kwamba ndani ya ulimwengu huu wapo wengi ambao ni wabaya. Lakini kikubwa fahamu kwamba mbaya kato hana alama.

0: Zawadi mwema atakuwa anakuja atakapogonga majira ya saa 11 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Lakini kabla haja lazima tuweze kuangalia vitu gani atakuwa anaandaa. Na tukirejea hapo msikilizaji tukao tunaangalia pale kwenye SMS ya kwako ama kwenye WhatsApp ya kwako unaweza kutuambia tu ni harusi ya nani, ni harusi ya nani umealikwa ukaenda. Ama hata kama ukwenda unajua kwamba kuna mtu kaenda kwa mtu tumwambie nenda salama. Waliofunga ndoa ruksa tuambie hongera. Aliopata wake ruksa tumwambie hongera. Mtoto mzuri aliokika alienda kwa mwenzake wa maisha yake pamoja wa kwake wa milele alomchagua mwenyewe tumwambie nenda salama. 24047 SMS kuma para kupesi pale kwenye WhatsApp njoo kwenye 0719 739 847 tuambie nenda salama. In the meantime tukizingatia msikilizaji tuangalie taarifa tambazo Wadi Mwema atakuwa anaingia nazo itakapogonga saa 11 kamili.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Msafara wa Linda Mwananchi wa vurugwa Nyahururu, mtu mmoja kiripotiwa kupigwa risasi. Na maandalizi ya uchaguzi mdogo Olkalau yapo katika lala salama, IBC yesema. Na wakati nikiangalia vidokezo pale Nyayo, bao la tatu la Junior Starlets linafungwa. Kwa hivyo ni Junior Starlets magoli matatu, Afrika Kusini goli moja. Aggregate Kenya magoli matano, alafu Afrika Kusini bao moja. Wadi Mwema atakuwa hapa atakapogonga 11 kamili.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Radio 47 Bongela Radio Tunavuma.

By the way, unajua kitu chochote kuhusu kina dada ambao wanaitwa Tabitha? By the way, watoto wa kike, baby girls ambao wanaitwa Tabitha, I say, wanajua kupenda. Tabitha wanajua, yani always smiling, always happy. Tafuta rafiki yako yote ambaye anaitwa Tabitha. Yeye kukasirika si rahisi sana. Furaha kwake, uso wake unatabasamu. Na Tabitha akikupenda, Tabi akikupenda, amependa kupenda. Kwa hivyo wewe kama umependwa na Tabitha, kama ndugu yangu Samuel hapa, I say Samuel, umeingia mahali pazuri sana. Hongera sana Samuel. Nenda salama Tabitha. Lawrence anaenda salama kwa Nicholas kutoka maeneo ya huo Chura Kiambu County. Hongera sana, nenda salama Flo. Rehema ameenda kwa Abdul Aziz Kakazema.

Wadi mwema shaji ajao studio ni msikilizani, mimi niseme asante sana. Imekuwa Jumapili nzuri, imekuwa Jumapili ya kupendeza. Maulana kitujaalia siku ya Jumapili ijayo tutakuwa tunatafuta baadhi ya wasanii ambao wamepotea, tujue wako wapi. Moja moja tuwalete kwenye mix. Yaani hapa waseme tu wako wapi. Kwa hivyo kama unajua kama kuna msanii ambaye ni wa Taarab alafu hujamsikia,

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa za hivi punde, ambapo timu ya taifa upande wa kinadada kwa wasiozidi umri wa miaka 17 imefuzu kwa mara ya pili kushiriki mashindano ya kombe la dunia yatakayofanyika kule Morocco kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu, yani baada ya kuishinda timu ya Afrika Kusini magoli 2-1 katika uwanja wa Nyayo kwenye mechi ya mkondo wa pili ambayo imetamatika muda mfupi uliopita. Ikumbukwe kwamba timu hiyo ya kinadada pia ilipata ushindi wa magoli 2-0 kule Afrika Kusini wiki iliyopita. Hivyo inamaanisha kwamba ushindi jumla ni wa magoli 4-1, na timu hiyo itakuwa inawakilisha taifa katika mashindano hayo ya kombe la dunia. Ikumbukwe mwaka wa 2024 pia Junior Starlets iliwakilisha taifa katika mashindano haya ya kombe la dunia kwa wachezaji wa kinadada wasiozidi umri wa miaka 17 kule Jamhuri ya Dominica. Tunasema kwamba kila laheri na hongera Junior Starlet, na kila laheri katika mashindano hayo ya kombe la dunia ambayo yatakuwa yakifanyika kule Morocco. Ni Junior Starlet ambao umeipatia taifa bashasha kweli kweli baada ya kufuzu katika mashindano hayo ya kombe la dunia, ikiwa ni historia kwa mara ya pili kwa timu hiyo chini ya ukufunzi wake Mildred Cheche kuhakikisha kwamba Kenya itakuwa kwenye mashindano ya kombe la dunia kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17. Hongera kwa mara nyingine. Tukiachana na hayo, tuangazie taarifa nyingine, ambapo msafara wa viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi unaongozwa na Senator County ya Nairobi Edwin Sifuno umekatizwa ghafla kule Nyahururu kwenye kaunti ya Laikipia baada ya wahuni kuvuruga. Katika video, viongozi wa Linda Mwananchi wanasikika wakisema kwamba hawabanduki licha ya hali kuwa tete. Inaarifiwa kwamba wahuni wameingilia msafara huo na kutatiza shughuli ambayo ilikuwa ikiendelea, ambapo viongozi walihudhuria hafla hiyo akiwamo gavana wa kaunti ya Murang'a wakikatiza mazungumzo yao ghafla. Hii hapa hali ilivyokuwa.
2: Wale viongozi ambao wamebaki hapa wanaenda kuzungumza. Wale viongozi ambao wamebaki hapa wanaenda kuzungumza. Hakuna mahali tunaenda. Kama noma.
1: Gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata aidha ametaja kwa madereva wake amepigwa risasi katika kizaza hicho akilikashifu vikali tukio hilo. Yapa kauli yake:
3: we were first stoned while in church AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot. He is currently in hospital. He has a bullet lodged in his chest. We are yet to ascertain whether it's a live bullet or a rubber bullet. And he is completely immobilized. It's very unfortunate. We came here in peace. We don't carry anything. We are only talking. We are only discussing. But it's so inhumane that what we get in return is being stoned.
1: Haya ndajiri wakati viongozi wenzao wa Linda Mwananchi akiwamo Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna pamoja na gavana wa kaunti ya James Orengo pia mekashifu tukio jingine sawa na hilo ambalo limeshuhudiwa kule milimani katika kanisa la St. Stephen's kwenye jiji la Kisumu baada ya wahuni waliobeba mishale kufika katika eneo hilo kusambaratisha hafla ibada ambayo viongozi hao wawili walikuwa wamehudhuria. Hayo yakijiri nao viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamekashifu matukio ya uhuni katika eneo bunge hilo la Olkalau kule Nyandarua. Kalonzo ametumia hafla ibada katika kanisa la ACK St Andrews katika kaunti ya Kiambu kumtaka mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Erastus Ethekon kuwajibika kuhakikisha kwamba uchaguzi huo wa Alhamisi ijayo unafanyika kwa amani. Aidha ameendelea kushinikiza kuwajibishwa kwa wanaokiuka sheria hizo za uchaguzi.
4: Kama wewe, Ethekon is the chair of IBC, as we said, if you are IBC, then do justice for your country. That is all we are saying. Kama kuna goons wanaingiza huko, ita IGC, Inspector General Kanja, mwite even DCI mkubwa yao anaitwa Amin, call the entire infrastructure ya security, useme that by election must continue. By order of the chairman of IEBC. Na sio wewe mkosema because then tunakuona. Tunakusomea kilomita ngapi? 18.
1: Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imetangaza kwamba maandalizi ya uchaguzi mdogo bunge wa Olkalau katika kaunti ya Nyandarua yapo katika hatua za mwisho huku mafunzo ya maafisa wa uchaguzi yakikamilika kwa kiasi kikubwa. Uchaguzi huo umepangwa kufanyika Alhamisi wiki hii. Katika taarifa tume hiyo imeeleza kwamba mafunzo ya kwa manaibu maafisa wa uchaguzi na wale maafisa wa uchaguzi yamekamilika kwa mafanikio huku mafunzo ya makarani wa kupiga kura yakiendelea katika eneo bunge hilo. Kulingana na IEBC, shughuli hiyo inalenga kuwapa maafisa wa uchaguzi mafunzo yanayohitajika ili kufanya uchaguzi huo huru na wa haki. Hakikisho la IEBC kwa maandalizi ya uchaguzi huo mdogo yapo katika hatua za mwisho unajiri siku chache baada ya kuonya kwamba inaweza kuahirisha au hata kufutilia mbali ikiwa utovu wa usalama na ukiukaji wa kanuni za uchaguzi utaendelea. Namna michezoni tutangazie tetesi za uhamisho ambapo wachezaji mbalimbali wanaendelea kuhusishwa na kuvigura vilabu vyao akiwamo winga wa klabu ya Chelsea Leandro Garnacho ambaye ameachwa nje ya kikosi cha Chelsea ambacho tayari kimekwisha kuripoti kwa ajili ya kuanza maandalizi kabla ya msimu ujao. Mchezaji huyo anahusishwa pia kugura klabu hiyo ya Chelsea katika dirisha hili la uhamisho wa wachezaji. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Wadi Mwema, wajisikiaje bwana?
1: Salama na shukuru.
5: Oh, manake wakati unaanza habari.
1: Ndio.
5: Tulikuwa na laki pale chumba cha habari pia tunakufuatilia tangu hapo.
1: Naam.
5: Tuliongeza bao la 3. Dakika za jioni.
1: Matano, matano kwa moja.
5: Kwa moja.
1: Ndio, ndio.
5: Maana ukiingia alikuwa mawili kwa moja.
1: Baadaye
5: tukaongeza la tatu yakawa matano kwa moja. Sasa ndo tuanze kipindi mimi na Lucky.
1: Ndio.
5: Lucky ameniambia yuko tayari kusaidia nchi. Na yeye yuko hapa. Manake hawezi akaona nchi ikitumbukia katika majanga kama ya Haiti. Na uwezo anao.
1: Ndio.
5: Kwa hiyo amesema ukirudi chumba cha habari mtafutie nambari za mawasiliano za waziri wa usalama wa ndani.
1: Kipchumba Murkomen.
5: Lucky atafaulisha. Hii kazi ndogo ambayo inaelekea imemshinda ya kupambana na magenge.
1: Magenge, kusema nisikitisha sana.
5: Maana amenambia Lucky alipokuwa shule ya upili kule Goseta. Kuna mbinu alikuwa anatumia kupambana na magenge. Inaitwa Scotch Earth Policy.
1: Scotch Earth Policy.
5: Lucky yuko tayari kusaidia nchi kabla ya uchaguzi. Maana tunakoelekea siku nzuri. Mpaka makanisani anaingia magenge. Na kama anasema urongo huyo hapa shahidi wangu. Unaona anatikisa kichwa kukubaliana na. Lucky ni amenisema inaitwa formula inaitwa Scotch Earth Policy.
1: Ni balaa.
5: Umekusikia kitu kama hicho?
1: Sijasikia hiyo.
5: Ukusoma historia. Ukusoma historia wewe?
1: Historia nimeisoma.
5: Kuna jamaa alikuwa ndo Dembele.
1: Asemari tu?
5: Dembele. Alipopambana na magenge. Alitumia yani wewe mnajificha vichakani. Jamaa hawaelewi vichaka milima na mabonde the land terrain.
1: Yule terrain.
5: Sasa wanastukia tu pounce on them. amesema hiyo mbinu lake ataitumia kwa ufaulu mkubwa Scotch Art Policy.
6: Unajua nikiwa kule Afamado Kisumayu. Afamado Kisumayu kule Somalia. Tulifunzwa kwamba kuna mbinu ya kudeal na hao magenge inaitwa collateral damage. Collateral damage inamaanisha kwamba yani wale magenge pamoja na raia wote unaenda pale unafagia
5: kuku, vifaranga, mbuzi.
6: Yani awe raia amehusika, yani hiyo vifaranga, kunguni zime hapo pale ukishaba yani baada tu ya lisali moja.
5: Hawatai baada ukirudi pale nyinyi wanakabari mnakuta ni walemavu na mili
6: ndio collateral damage.
5: Lakini hiyo mbinu
7: ya hiyo
5: hiyo ya Kismayu laki ya Kismayu uitumie baada ya Scotch Earth kufeli.
6: Kwa Scotch Earth ulijivuza wapi nayo?
5: Hii hiyo uliotumia na Ndembele huko Goseta.
7: Yo ya laki ya pili hiyo. Na kuambia mashirika, mashirika ya kutetea haki za binadamu
5: kina hali ndio wanakungoja.
8: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

ya sporti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka. Song of the Hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza *459*9#. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba.
1: Na kibao hicho msikilizaji kilikuwa kinatufungulia kipindi chetu hiki cha Mikiki ya Sporti Extra, ikiwa leo ni Jumapili, tarehe ni 12 mwezi Julai mwaka 2026. Miaka ya nyuma kwenye kombe la dunia timu 32, leo ingekuwa siku ya finali, lakini zimeongezwa ni siku 48, itakuwa Jumapili ijayo. Tunakaribisha tupige gumzo na soga la soka, soga la kabumbu, soga la riadha,

0: soga la kriketi, nikimaanisha mikiki ya Sporty Extra. Kwa bahati nzuri mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali,
1: nafahamika
2: Nafahamika kama Lucky Ariano.
0: Unafahamika kama
2: Lucky Ariano.
0: AKA
2: Mambo Lembe Lembe.
0: AKA
2: Mambo Sukari.
0: AKA
2: Vitu ni Tululu Tululu.
0: AKA
2: Mzee Mnyama.
0: AKA
2: Mnyamwezi.
0: AKA
2: Osogowinyo.
0: Ongeza AKA Junior Stalins.
2: Junior Stalins maana kibao tumeweka pale cha kusema kwamba Kijito, wanaitwa Kijito what?
0: Kijito Nyama.
2: Kijito Kwaya.
0: Kusema kwamba ni maeneo TZ kuletwa Kijito Nyama.
2: Asante. Kwa hivyo tuzidi kumshukuru Maulana kwa sababu kwa mara nyingine tunafuzu katika kombe la ulimwengu kwa wanadada wale. Kwa hivyo si kawaida, unajua mataifa mengi ambayo yametafuta nafasi hiyo ya kuelekea kombe la dunia lakini hajapata. Kwa hivyo sisi kupata kwa mara nyingine ya pili kwa hakika si jambo la kawaida.
0: Sasa nikwambie kitu, ona mimi kwa shule ya upili, tuseme mashindano kama yanaendelea hii ya shule za upili, iwe ni kama sasa hivi music festival ama kabumbu hii, nilikuwa spendi tuwe wenyeji. Unakuta regional sasa mashindano yanafanyika katika shule yenu spendi.
2: Maanake mtondolewa mapema.
0: Wajua mkia wenyeji hakuna trip. Nilikuwa nataka tunakwenda shule ya mbali.
2: Ala,
0: tunasafiri.
2: Kweli.
0: Sasa wajua ni kombe la dunia, lakini mimi nafikiri sina raha. Maana na haswa Junior Sales wote kaenda wapi? Ulaya,
2: Ulaya kule,
0: Marekani. Lakini unajua anafanyika hapa hapa
2: Afrika tu, maanake nimeona uko pale. Kwa hivyo kweli unaposema
0: umeelewa. Yaani unataka kweli ni kombe la dunia,
2: unataka utalii uende angalau utakutana na watu kutoka kule Hispania.
0: Ndio watakuja lakini wewe ulitamani uende Hispania, Mexico.
2: Unapenda tu trip za safari za mbali kwa gari, kwa
0: mkiwa wenyeji.
2: Haina gharama.
0: Ndio watakuja wageni,
2: lakini itakuwa ile utamu wa kusafiri. Na kuelewa.
0: Kwa hiyo tutakuwa wenyeji, nazungumzia bara la Afrika, mashindano haya ya kombe la dunia. Lucky Ariano, shughuli namna gani? Hali vipi makanisani, watu wanasemaje? Sija kuona mwisho tumekuwa nawe kazini ni ilikuwa mechi gani ile? Norway? Norway Brazil?
2: Norway Brazil kombe ya Jumatatu ile na plus ile. Kwa hakika ni muda.
0: Ni muda.
2: Lakini nipo sawa. Nashukuru Mungu ambaye anakwenda uzuri. Tulikuwa hapa maswala extra time yale, mechi kubwa ile ya Uingereza na
0: Norway.
2: Norway tena baadaye Argentina na mwana Switzerland kakwenda pia extra time. Kwa hivyo tumekisha nayo. Maana unajua usema kwamba kombe la dunia linavyoendelea kuisha ama linavyozidi. Mechi kwa 104 sasa hivi bado 4 peke yake. Kwa hivyo ndio zinazidi kuwa tamu.
0: Na sio tu tamu.
2: You cannot afford to miss.
0: Tumechange our sleeping patterns.
2: Yeah, itabidi.
0: Mtu kama mimi saa 12, uona saa 12 za alfajiri
2: sio kwa jekelea.
0: Sio
2: mimi hiyo masaa baada ya mechi.
0: Mimi na swali alafu nalala.
2: Bas.
0: Kwa sababu kama Argentina wameanza saa 10
2: alafu ameenda extra time. Mazi hata mimi nimeenda 6:11 najekelea pale. Kwa hivyo nikainuka around 9:15 kapiga piga mambo mawili matatu alafu ndio hivyo.
0: Kwa hiyo yote yule ambaye huwa ananitafuta saa 12, saa 1, saa 2 achane na mimi.
2: Angoje World Cup itamatike.
0: Lakini sasa ndio imeisha. Nusu finali ni saa 4. Jumanne na Jumatano.
2: Finali peni saa 4 Jumapili.
0: Alafu mechi ya nafasi ya 3 na 4 tutajua nani ndio nani. Kwa hiyo tunakaribisha msikilizaji tuwe nawe mpaka saa 2. Papa Fred Rocha angali uwanjani.
2: Amesema kwamba anafika in a few. Amekuwa pale kushuhudia wale bwana wale kiwanjani Nyayo akifanya shughuli, lakini atakuwa anajiunga nasi muda mfupi ujao.
0: Lakini leo tuna mengi sana. Tukirejea tutazungumza na mwalimu kwa Tenwek. Bwana Chesebe Mutali.
2: Wale mabingwa wa Bonde la Ufa.
0: Walinyamazisha St. Anthony.
2: Na baada kwanza kabla ya St. Anthony.
0: Ukizungumzia kwamba mwakilishi wa eneo hilo ni Rift Valley sio?
2: Yes.
0: Wajua kizungumzia mwakilishi wa Rift Valley? Wajua unasemaje? Amemzama St. Anthony amenyamaza?
2: Ndio.
0: Jobo amenyamaza?
2: Ala, Goseta
0: amenyamaza. Yaani ni yeye.
2: Ni yeye.
0: Unanielewa?
2: Yaani
0: kama alicheza na wewe, hakucheza na wewe, mimi sitaki kujua. Kwa sababu for you to qualify kutoka eneo hilo, lazima hao wote wao wamewanyamaza.
2: Niliona kuna gumzo mtandaoni watu wanasema kwamba inabidi wazungumze na Wizara ya Elimu iongeze angalau uende nambari 1 na 2. Maana hii timu moja kueleka kule inakuwa kesi.
0: Hii moja tu ndio utamu wake. Wakati haja mao wanafuzu awazungumzii nafasi ya kwanza na ya pili. Wakati wamelimwa ndio kina Lusweti wanaanza kuangazia nafasi ya kwanza. Ndio hao wadau. Wewe ushesikia wakati wanafuzwa ushaizungumzia hali kama hii?
2: Hawezungumzia.
0: Ushaizungumzia.
2: Wakati ambapo wanawazia tukikuwa na slot ya pili angalau.
0: Lucky. Manake kweli Kakamega na Msingu pia wangekuwa wanasema hivyo. Haya, ukija Mombasa hai na Kwale, ukija Nairobi hapa kina highway na upper hill.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo
2: Jerio, Papa Jericho kweli.
0: Wanaumka mgunji.
2: Wale ambao wameathirika na wasema anashinda nafasi ya pili.
0: Lakini wakati wameshinda wanasema may the best team represent the region.
2: Exactly.
0: Kwa hiyo tutasema naye na pia tutasema na Douglas mwalimu wa Kakamega High. Maana wamefuzu na mwinamo wa msingi yule naye ametoa cheche. Sio Mildred cheche. Ni cheche za maneno.
2: Unajua kwamba Green Commandos are back. Unajua walikuwa wametawala sana. Kwa mali msingi imekuwa imekuja imeanza kusumbua sumbua kila saa. Nafikiri kwamba it's high time wajue the Green Commandos wamerejea.
0: Wamerejea. Kwa hiyo tutaangazia hayo msikilizaji, tutaangazia hayo msikilizaji na pia kombe la dunia tukisubiri mechi za nusu finali. Tutagusia gusia jana wanazungumziaje hali ilivyokuwa. Na lakini nikizungumzia kombe la dunia kwenye mitandao yetu, leo tunai Razak.
2: Bila shaka.
0: Wape wape vitu, wape kwa sasa.
2: Maana kwamba unaingia pale kwenye Facebook page Radio 47 ambayo iko verified, maana kwamba ina blue tick 1.6 million followers, una like, una share na pia kikubwa zaidi una comment. Maana yake tunasoma comments zako ambazo umebwaga pale kwenye kitandazi chetu cha Facebook. Pale X ni Radio 47_Kenya, sawa na IG pia, na Instagram Radio 47_Kenya. TikTok ni Radio 47 pia kuna 1.7 inaelekea 1.6, alafu kikubwa zaidi pale kwenye SMS 24047.
0: Na watu wetu wa fedha Paipu, Laki, Tasia, Doni, mtawa pale ni Utawala,
2: Utawala,
0: Kware, Kayole, Stage Mpya, Mba, Imara, Kwa Ndege, mpaka huko Utawala unazunguka wapi kuna tujataja Laki, Kalole, Kayole,
2: ni
0: Umo,
2: nani mtawa kani wapu, Istanus Lando hivi,
0: Jakaranda, jamani, siku ya Jumanne, njoo kutane na watangazaji wa bobevu wa Kabumbu.
2: Bila shaka.
0: Lake Riano, Hassan Mwana Ali, Papa Frida Rocho, Wadi Mwema, Katela Messi, Kaka Zema. Nani mwingine wana tunatangaza naye mpira?
2: Madwenye.
0: Madwenye, yani Kimanzi Boniface.
2: Ndio.
0: Ah, Askofu.
2: Askofu Dangote, Papa Mike Wakagwongo,
0: Kinanzuki, Kwalenda.
2: Tony Kwalenda.
0: Itapendeza. Radio 47 na kualika tuchambue, tutangaze. Hii nusu finali tamu kweli. Ndiyo. Na ni finali nusu finali. Ufaransa dhidi ya Hispania. Njoo tusherekee kila bao, kila chenga na kila kadi pamoja. Jumanne tarehe 14. Mechi itaanza saa 4, sio?
2: Bila shaka.
0: Sisi shamra shamra tuanza kama saa 2.
2: Saa 2 tutakuwa pale
0: mpaka
2: che. Mpaka baadaye baadaye. Kwa hivyo ni Crodaddy Bar and Restaurant. Crodaddy Bar and Restaurant, Fedha, karibu na Nyayo Gate B.
0: Manake na hiyo maeneo ya Imara, Fedha, alafu unaingia ni kama kuna kanisa pale, unabeta kushoto.
2: Bila shaka.
0: Hiyo ndio Gate B.
2: Gate B. Alafu unaambiwa kwamba unapiga jezi ya timu yako. Alafu unatafuta pia washikaji zako. Kwa hivyo kama jezi mimi leo nimepiga jezi ya Brazil, wewe pia unapiga jezi ya Morocco, labda upige ya Mfaransa, manake anapiga na Mspanyolo, upige labda pia Mfaransa.
0: Unaezaamua kama wewe ni mtu wa Mbappe upige ya Ufaransa, kama wewe ni mtu wa Yamal
2: piga ya Hispania, kama ni mtu wa England pia unapiga Englando, Senegali jipige pale, afu kuja pale maeneo ya Crodaddy's Fedha tukule burudani ya soka la kiwango cha juu.
0: Manake itakuwa ni Tuesday, itakuwa Jumanne. Laki, hilo ni la kwanza. La pili, wajua ukishamaliza mambo ya Jumanne, sasa hiyo hiyo wiki, wiki ijayo
2: Jumatano
0: wajomba wanaondoka Nairobi.
2: Bila shaka.
0: Wajomba si Mwashumbe, si Papa Rocho, si wewe shabiki wetu, tunakwenda Kisumu.
2: Kisumu Dala.
0: Na tunatumai wakati huo magenge yatakuwa yametulizwa. Utatumia mbinu ya gani? Scotch earth? Damage?
2: Collateral damage. Hiyo hiyo peke yake ndio solution tosha.
0: Nini kinafanyika Kisumu lakini?
2: Unaambia kwamba madereva wote wa malori ya mafuta karibu na Kenya Pipeline Kisumu Depot. Ujumbe kwenu. Usalama ni muhimu na ni hatari kubwa na kinyume cha sheria kuegesha malori karibu na makazi au kufungia njia za dharura. Pia tahadhari kubwa inatolewa dhidi ya wanaojaribu kufyonza mafuta, yani siphoning, kuchanganya mafuta au kugusa bidhaa yoyote inayovuja. Jiunge nasi kwenye road show ya Linda Bomba, Linda Jamii, kuanzia tarehe 16 Julai hadi 18 Julai eneo la Usoma.
0: Pale Kisumu. Eliud Akwanga linaambia Usoma ndio pipeline.
2: Oh, ndio pipeline.
0: Kisumu pia wanaita pipeline ndio maana.
2: Ah, ndio Usoma. Kwa hivyo kwa kuwa mzalendo, linda miundombinu ya taifa, linda maisha yako. Ripoti uharibifu au wizi wowote unaohusiana na bomba la mafuta mara moja. Jana Rocha kwa soma hiyo linda ya miundombinu. Dani akalikumbusha upema ya kama.
0: Unasema alivunja. Alivunja vunja jina la miundo.
2: Sikia tu miundo mbanu. Balagwe.

0: Revana kuja na kizunguzungu Vizunguzungu pale vinaleta shangwe vinaleta burudani. Hii ni Radio 47, mikiki ya Sport Extra. Mie ni Hassan Mwana Ali.
1: Nami naitwa Fred Arocho. Morocco, World Cup.
0: Lakiariano. Karibu sana Arocho. Baada ya kutoka uwanjani Nyayo, tutapiga gumzo ya lojiri huko. Lakini kwenye laini ya simu, Laki, tulivyokuwa tumesema kwamba tunaangazia pia mashindano ya shule za upili.
1: Ndio.
0: Ambapo wawakilishi wa maeneo mbalimbali wameanza kujulikana. Na kwenye laini ya simu tumempigia bwana anaitwa Chesebe Mutali. Urongo ama ukweli?
2: Huyu ni Mutali Chesebe mwenyewe na Mutali Hatuli. Bwana Hassan Mwana wa Ali, hujambo mwana kwetu?
0: Salama, ni naye Lake Riano na Freda Rocho. Wanataka kujua mbono naitwa Mutali, unazurura sana ama ilikuwa kwaje?
2: Unajua niliposaliwa mimi nilitumia jina langu linafanana na shughuli ambazo huwa nasifanya. Na jina hili linawiana na vitendo vyangu. Na hiyo ndio sababu ninawanda na kunawiri katika michezo na kila aina ya mambo. Na Mutali Hatuli bwana.
0: Haya. Sasa bwana, mimi angalau nitakurushia swali moja Rocho, kama atakuwa na swali na Laki.

0: Kwa faida msikilizaji, bwana Mutali Chesebe ni mwalimu mkuu wa shule ya Tenwek, na ndio mara ya kwanza mumefuzu kwenda mashindano finali za kitaifa, ama ni mara ngapi?
1: Na mnashukuru, hakika hii ndio mara ya kwanza kufuzu katika hatua hii ya kiwango cha mashindano ya shule ya kitaifa.
0: Nilikuwa
1: na tumevunja rekodi hakika, kwa hakuna shule kutoka eneo hili la bonde la Ufa South Rift ambayo imefikia kiwango hiki. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Nilikuwa namwambia mwenzangu Lucky kwamba Tenwek, ukisikia Tenwek inaenda kuwakilisha kitaifa, inamaanisha kwamba imenyamazisha St. Anthony, imenyamazisha St. Joseph, imenyamazisha Goseta, manake nyinyi ndio mmebeba bendera, au sio?
1: Ndiyo.
0: Na ninaye Lucky Riano hapa ambaye alikuwa balozi wa Goseta, haamini macho yake wala masikio yake.
1: Tunataka kumwarifu ya kwamba ndio mwanzo mkoko kualika maua.
2: Ala,
1: wajua ya kwamba anayezungumza ni mfuasi shadidi wa timu ya Chelsea.
2: Asante.
1: Kwa hivyo mimi nataka nimwarifu ya kwamba ukitaka kukwea mlima anza mapema, na hivi ndivyo tulianza miaka mitatu iliyopita. Na hiyo ni ishara tosha ya kwamba miaka mingi ijayo, na hata sio mwaka huu, hakika Tenwek ndio itakuwa jina ambalo linawanda na kunawiri kama sabuni ya Omo.
0: Lucky Eriano hapa ambaye ni mwana Goseta amekata. Hebu zungumza na Chesebe.
3: Bwana Chesebe.
1: Ndio.
3: Unajua wewe ndio umeingia mjini. Sisi ni wenye mji bwana.
1: Katika mji studio zote za mji huo mimi ndio nilijenga.
4: Ndio ameingia mjini.
1: Nimeingia lakini nimekuja tu kuona barabara zote ambazo nilijenga miaka mingi iliyopita.
4: Unajua
1: hivyo?
4: Naam. Unajua mwalimu, mimi Arocho hapa.
1: Ndiyo.
4: Hii Tenwek mara nyingi mimi na nikisikia inanikumbusha hospitali ya Tenwek.
0: Tenwek
4: hospitali. Sasa
0: lakini kwa mambo ya football,
4: sikujua kuna shule inaitwa hivyo.
1: Hebu ni kuarifu ya kwamba yeyote yule ambaye hafahamu Tenwek hajawahi kutembea katika hii nchi ya Kenya.
4: Ndiyo baba. Lakini si kuna hospitali pale? Kuna hospitali.
1: Kwamba hajui Kenya.
4: Ngoja baba. Si kuna hospitali inaitwa Tenwek?
1: Ndiyo.
4: Mimi wana sasa kongole
0: yake iko barabarani
4: ukitoka barabara. Ndiyo. Kutoka Kapsoid, kutoka Sondo una beta upande wa kulia ukielekea Tenwek, si kweli?
1: Ndiyo.
0: Na unajua Tenwek shule na hospitali ni pua na mdomo.
4: Ndiyo.
1: Na mimi nataka nimwambie Arocho na wengine ambao hawafahamu Tenwek ni kwamba shule hii ina historia ndefu na nono. Yule ambaye hafahamu shule hii hakika hafahamu Kenya.
4: Na basi hata nikueleze kufuzu kwenyu.
1: Ndiyo.
4: Kwa kandanda.
1: Ndiyo.
4: Imewaweka kwenye map sasa.
0: Ni habari kubwa
4: rafiki yangu.
1: Ndiyo.
4: Ya, kongole baba.
1: Asante.
3: Lakini tunajua mmeangukia.
1: Na sio kuangukia.
0: Huyo ngoja, Lucky, ngoja kabla mtu hajazungumza anataja jina lake.
4: Huyo ni Lucky.
0: Aliyesema mmeangukia ni Lucky Riano Goseta.
1: Wajua nini? Amejua tu kwamba Tenwek sasa ndio jina lake ambalo litawanda na kunawiri miaka na mikaka ijayo.
3: Moto ya masagari.
0: Nasikia vijana umewachinjia ni mbuzi ama ng'ombe?
1: Najua hapa ni bomeni na mbuzi, ng'ombe na hata kesho kuna kuku.
0: Kwa hiyo Lucky anyenyekee.
1: Lazima anyenyekee, na akifika huko sitakosa kumpa shingo la kuku, miguu na hata supu yake.
0: Lakini pia ujitayarishe ukijua kwamba mkija finali Kiambu.
1: Ndiyo.
0: Kakamega hai wamefuzu. Nairobi ya Arocho.
4: Sijasikia Nairobi imekuaje. Nairobi nadhani imemaliza.
0: Highway
1: nimeambiwa kwamba wamefuzu.
4: Na kule Nyanza nani walifuzu? Manake niliwacha shule ya upili ya Ringa ilipigwa kichapo cha mbwa kule Homa Bay.
1: Nimeambiwa St. Mary Siala ndiye alifuzu Nyanza.
0: Na huko pia kulikuwa na kesi na mapili.
4: Kulikuwa na mapili. Kisubu Boys walikuwa mwanzo hawajafuzu, lakini walicheza katika michuano hiyo.
0: Unasemaje mwalimu?
1: Nimeona ratiba ya makundi. Nimeona Kakamega High. No, hebu nianze na Tenwek High School. Kakamega High School.
4: Ndio.
1: Northeastern na mkoa wa Pwani.
0: Kwa hiyo umewekwa
1: tumebashiri ushindi kitambo. Semi finals Kakamega na Tenwek.
4: Hey, tamu sana.
0: Na tuta Arocho, Hii kauli ya mwalimu tumeirekodi leo.
4: Ndiyo.
0: Na tutaitumia wakati amesema
3: results.
0: Wakati matokeo atakapotokea.
4: Ndiyo.
0: Tutaiweka tena. Mana results do humble fans.
1: Mimi najiamini na wanafunzi wangu wanajiamini. Hata kama tutawala shirika najiamini. Na hawa hata wanafunzi wa zamani kule Kiambu mimi nakufahamu zaidi kuliko mtu yeyote yule. Nimekuwa nikushinda. Sababu unajua hasa ni mwana wa Ari nimekuwa miaka Kiambu miaka 22. Kwa hivyo nimezoea kushinda Kiambu.
0: Okay. Haya. Hiyo pia tumeirekodi.
4: Results do humble fans.
0: Hiyo sauti yako tutaitumia wakati wa finali kule Kiambu.
1: Hakika nitakuwepo na hata mkiona mtu yeyote yule mrefu mweusi juu ya kwamba huyu ni anatoka katika Garden of Eden Tenwick High School.
0: Na una ujumbe gani kwa wanafunzi wako, makocha wako wote uliokuwa nao na hawa ambao hawaamini kama Lucky Eriano watakuja Kiambu kukutafuta wewe, tunawaambiaje?
1: Mimi nataka niwaambie kwamba ili shule yote iwande na kunawiri katika shughuli za masomo, shule lazima ianze na shughuli za viwanjani na shughuli zingine za masomo kama nyimbo, riadha na hata michezo, kwa sababu hapo ndipo umoja na juhudi huwa inaanza. Kwa hivyo yeyote yule ambaye huwa anashikilia masomo pekee mara nyingi shughuli zake usikamilifu, na huenda utendaji kazi wake au masomo ya wanafunzi ikawa dufu na pungufu. Mimi nataka tu niseme kwamba yeyote ambaye haamini timu zingine ambazo zinapochipukizi ajua kwamba watu huwa hawalali usiku na mchana wako uwanjani, na hiyo ndio sababu utaona kwamba hivi karibuni shule nyingi tu zikajitokeza kama Tenwick inavyojitokeza hivi.
0: Aha. Sasa endelea kuisikiliza Radio 47.
1: Ndiyo.
0: Manake tutampigia mwalimu wa Kakamega High, ndio huyu ametuma ujumbe.
4: Mm-hmm.
1: Ndiyo.
0: Na uliposema kweli amesema Highway imeshinda 4-3 on penalties.
1: Ndiyo.
0: Tutampigia simu pia na yeye.
4: Mm.
1: Ndiyo.
0: Amesema hizo kelele zako hizo ni za sigareti.
4: Alafu pia mwalimu, naona Arafa inapenyeza hapa kutoka St. Mary's Yala.
1: Ndiyo.
4: Wanasema wanasikia Tenwick na mwalimu anaongea sana, wao pia wangependa kusema jambo.
0: Kwa hiyo wewe tunakutakia kila laheri.
1: Ndiyo.
0: Wacha sasa tumtafute mwalimu wa Kakamega High.
1: Nitabeba mrusiki ya kutosha kule fika.
0: Na nitatamani sana hiyo mechi yenu tuwepo tuishuhudie.
1: Hakika bana, wachezaji wa nguvu na wa maana.
0: Haya, salamu zetu kule Bomet, kule eneo la Tenwick, na tunasema kongoi.
1: Hai kongoi, missing, bye bye.
4: Bye bye.
0: Arocha.
4: Atamu sana. Wajua shule ikinawiri hasa kwenye soka. Unajua soka hasa upande wa wanaume huwa inainua shule sana. Mimi ukisema kweli sijawahi jua kwa Baton Rouge.
0: Arocho, shule,
4: kuna shule
0: na pia hata walimu wanapata mapromotion yale. Uliposema hospitali ya Baton Rouge ni maarufu kuliko
4: shule. Lakini leo sasa nimejua kwamba kuna shule. Mimi mara nyingi mimi najua. Manake hiyo Tenwick Hospital ina sifa nzuri sana.
0: Manake ulikuwa umezoea eneo lile la Rift Valley kama si Jobo ya Nabungolo, ni Lusweti na St. Anthony. Na kesi za hapa na pale za Goseta.
4: Za Goseta za appeal mingi na
3: 2020 bingo mtetezi.
4: Ati 20 yangoa?
3: 2020 under 16.
0: Nani ndiye mtu?
4: Nani?
3: Goseta boys.
4: Ndio waliwakilisha nani?
3: Under 16, 20.
4: Under 16 nini?
0: Which level mashindano yetu?
3: Tukae kwa mada.
4: Sasa uwezi tuchangaja ati under 16. Lazima tujue ni under 16 ya nini? Za shule, sijui za nini.
0: Tutampigia mwalimu wa Kakamega High anasemaje baada ya kumsikiliza huyu bwana anasemaje? Ati finali ilikuwa Upper Hill na Highway. Highway imeshinda kupitia penalty.
4: Highway.
0: Sasa ndio nilikuwa namwambia Lucky Arocho kabla hajapumua kidogo. Wajua Lucky alikuwa ananiambia zile kauli za kina Lusweti. Kuna wakati Lusweti wanafuzu St. Anthony wakija finali kimya. Lakini wakati wameshindwa wanaanza kusema ati maeneo yenye ushindani mkali kama Trans Nzoia yawe na wakilishi wawili. Manake Kakamega High na Msingu pia watasema hivyo. Upper Hill
4: watasema Nairobi mji mkuu
0: na Mkunji.
4: Alafu hata Nyanza pia watasema
0: kina Gorosare.
4: Watu wa Gorosare baada ya kufungwa sijui kina Ringa.
0: Mimi nimesema ukichengwa kubali
4: wewe baki huko bwana.
3: Alicho Pumwani wamecheza.
4: Pumwani wa tushuhudie.
0: Pumwani pia wataomba waseme top 3.
4: Ah, unajua Pumwani sisi huwa kwenye handball.
2: Oh, handball.
4: Eh, Skananda naye kidogo.
2: Huwa
4: imetulemea.
0: Kwa hiyo handball tutakuwa na nyinyi Kiambu.
4: Ah, handball hata sijui. Ilikuwa zamani sana.
0: Lucky Sportbet wanasemaje?
2: unaambia kwamba kuna zile zaitwa karibu bonus kwa wewe ambaye ni mwekezaji mechi za kombe la dunia, kuna mechi ambazo za kirafiki zilizo kuendelea za pre-season zishaanza. Mechi kwamba umeingia pale kwenye mtandao wa Sportbet ambao unapewa karibu bonus shilingi 1500. Kikubwa zaidi ukuwe umedeposit pale kwenye paybill number 59555 alafu uweze kupewa bonus kwa hisani ya Sportbet.
0: No, Sportbet ni 590.
2: 590555.
0: Oh,
2: kwa hivyo una make sure kwamba umedeposit kitu pale, alafu utakuwa unapewa hela za kuweza kwenye account yako ya Sportbet. Sportbet ndio wadhamini wakubwa wa Real Madrid.
0: Goseta? AKA Apil FC?
2: Sasa hivi tuko kwa mshuka kwa mada.
0: Lucky uwezi danganya msikilizaji.
4: Hajawahi fuzu. Unajua Arafa imepenyeza hapa. Hajawahi fuzu. Waliwakilisha watu gani? Sawa, waliwakilisha, nitakuonyesha Arafa waliwakilisha nani.
2: Ah, nani mtuma Arafa?
0: Ah, Lucky
2: under 16. Ngoja, nani mtuma Arafa?
0: Mwalimu wa St. Mary's.
4: Mwalimu wa St. Mary's.
2: Anaitwa
0: Joseph Okulo.
4: Okulo Joseph.
5: Radio 47. 101.8 Marsabit. Hapa ndipo.
6: Dad, teacher said no school fees, no class.
7: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
8: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
0: Msikilizaji.
5: Radio 47. Station yenye watangazaji. Wahaibaku
9: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
5: Nchini Kenya.
10: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
11: Ali Hassan Kaulen.
5: Tunavuma.
12: Mkamburi Chigogo.
13: Ni Manucho the Young Bola.
14: Dr. Funeke.
15: Katela Maisi.
16: John Maloba.
5: Kwa kishindo.
17: Mama Taifa Eva Mwalili.
18: Naitwa Baruk Mwalimu.
19: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
5: Na bado.
20: Jina langu ni Fred Arocho.
21: Liz Mitchell Maganga.
22: Hii imeenda.
5: Ni ya kutikisa.
23: Kate Kuno, the queen of rumba.
24: Lucky Heriano.
25: Edwin Smith.
26: Collins Lusweti.
27: Wadi Mwema.
28: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
5: Radio 47.

0: Kandanda. Ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za Kombe la Dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709844000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa Kombe la Dunia la FIFA 2026.
1: Aya, Lucky Ariano tena wakumbusha wajomba ambao ndo wanajiunga nasi.
2: Kuna jamaa anaitwa Jefferson Wambulu anasema kwamba Lucky, hebu rudia pale kwenye Sportbet unasema kuna bonus. Kuna bonus kama utaweza kudeposit. Unajua kuna sema jamaa rafiki kwamba unapewa bonus kama hajaweza kujisajili. Jisajili pale kwenye www.sportbet.com au upakue app yako pale kwenye Play Store. Baada ya hapo ukisha deposit ka kitu kwenye 590555 ambayo ni paybill number yao, unapewa 1500 shillings kwenye wallet yako ya Sportbet. Sportbet ni wadhamini wakubwa wa Real de Madrid.
1: Haya, tupate vidokezo la Keriano. Alafu baada ya vidokezo unajua tuna mengi. Tumeanza na local.
3: Ndio.
1: Tutamalizana na haya local ndio tuingie kwenye Kombe la Dunia. Na local tumeanzia shule za upili. Alafu tutakuja tena kwa tutakuwa tumepata kauli ya kocha wetu Cheche hapo kwa Starlets, alafu tujitose kwenye Kombe la Dunia, sio?
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Anasemaje Wadi Mwema?
2: ODM haitakuwa na mwaniaji wa urais 2027, tutamuunga mkono Rais William Ruto. Oburu asema Amnesty Kenya yakashifu matukio ya vurugu kule Olkalau kabla ya uchaguzi mdogo. Sasa hii tuko tunayajua. Hii ya Oburu kwani ni breaking news?
1: Oburu
3: si ameatamka leo.
1: Manake alikuwa amesema
2: sio kukosekana.
1: Alikuwa anasema pia ODM inaweza ikawa na mgogoro.
3: Alisema wako uwanjani.
1: Wanaweza kwamba wasipokuwa na mwaniaji wa urais watakuwa na mgombeaji mwenza. Sasa nafikiri ndio ameiweka wazi.
3: Wazi kwamba pale juu hawepo.
1: Maana baada ya kuhakikisha kwamba amemtimua katibu sifu, unajua rasmi sasa ameondolewa. Sasa hakuna mtu atapinga hii kauli.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kweli mimi natapinga hii kauli. Manake ameondolewa rasmi sasa na sio wake sifu na angepinga hii kauli.
2: Angepinga hii kauli sasa.
1: Kwamba ODM hatujakubali.
2: Hiyo ni mama, hiyo ni mambo ya Oburu.
1: Hiyo ni kauli ya Oburu tu kama as individual, sio ya chama.
2: Kwa hivyo sasa hii ni ya chama.
1: Sasa alikuwa anangoja ngoja uamuzi kwamba wamtimue rasmi alafu ndio atoe kauli yenye mashiko. Maana kweli Rojo alikuwa anasema pia sisi tutakuwa na mgombeaji
3: ama
1: mgombeaji mwenza. Lakini sasa ameweka mambo wazi.
3: Hiyo ya rais ashaweka wazi.
1: Sasa wako hapa kwa mgombea mwenza hapo ndo tunangoja atasemaje. Hapo kwa power ya running mate.
2: Kiasi hata kama nakusema hivyo hata hawakuwa na mwaniaji wa rais.
1: Unajuaje? Ndiye mina wana siasa watu wa mgojo mashiko.
2: Mfano
1: kama yo katibu alitimulia.
2: Kwa kama yo katibu
1: katibu alitimulia mgojo mashiko. Arocho, vipi kwa kifupi tu umekuwa Nyayo?
3: Ndiyo.
1: Junior Sales umeyonaje na Cheche sasa afanye nini? Maanake tumefuzu, tunaenda kukutana na wenyewe sasa Kombe la Dunia.
3: Baba tuna kazi. Tuna kazi.
1: Maana yeye walipotuweka lile bao lingiwa na wasiwasi.
3: Mimi nilingiwa na wasiwasi. Kikosi leo hakikunifurahisha. Kwanza kipindi cha kwanza. Tuliingia dakika ya 7 tayari tumeumwa.
1: Mapema.
3: Na kwa kusema ukweli kocha ana kazi.
2: Hata nimeangalia.
3: Tusije tukajipiga kifua kwamba unajua wakati ule mbili tulipofuzu tulifuzu vizuri sana. Funga Ethiopia vizuri sana. Convince. Lakini leo wale jama, kuna wakati ilifika mpaka karibu wapige bao la pili.
1: Na ingetumiza.
3: Ingetutoa pumzi. Mimi naona kwamba Faith Boke pale mbele, Brenda Chieng leo
1: hawakucheza kama walivyocheza siku ya Namibia.
3: Kuna mwanadada jina lake nimelitafuta limenitoka. Ule aliingia na akapiga bao la tatu. Mfungaji wa bao la tatu. Huyo ndiye ametuokolea jazi. Manake tulikuwa tumesakamwa, hatusongi. Mipira yetu haifiki. Kongole kwa timu yetu kwa ushindi, lakini we have a lot of work to do kwa sababu ni
1: anaitwa Namisi.
3: Namisi
1: aliingia dakika 89
3: huyo Namisi mwanadada mfupi. Yule atacheza sana. Manake ndiye alichangia bao penalti ile bao ya pili, na pia akachangia bao akafunga la tatu. So lazima tukajipanga sana. Nikifuataniza na vile nilivyoona kombe la ulimwengu, nilimuona Korea, nikamuona Amerika
1: kule Dominica.
3: Dominica, tuna kazi. Yes.
1: Tuna kazi.
3: Alafu sijui ni nini mbaya.
4: Tulifungwa tu
3: wakati. Sijui nini mbaya na wachezaji wetu. Tuna wachezaji wafupi.
1: Kile kimo?
3: Kando na mabeki wetu.
1: Utakangalau mijitu.
3: Lazima
1: kupigwa zile kona. Kina Haaland kwenye
3: sana. Unaona leo
4: kuanguka pana pira kidogo. Sini,
3: sababu unagongwa sababu una mwili. Leo kuna cross kwa zinakuja zinaenda tu. Sababu hakuna yeyote wa kwenda juu. Wachezaji wetu ni wafu. Mimi sielewi ni nini ambayo tunafanya. Wachezaji kama anaitwa nani huyu ambaye hajatajwa Starlet, anaitwa nani huyu? Huyu anacheza.
1: Shika lalo kwa
3: hapana, watashika.
1: Caroline.
3: Hapana, anaitwa nani? Queen?
1: Aquino.
3: Aquino. Unaona ile mwili kama ya Aquino.
1: Corazon.
3: Hiyo ndio mwili tunakosa kwenye timu yetu. Na hata timu ya taifa ambayo inaenda Morocco kwenye AUCON, tutamkosa sana Aquino kwa sababu hatuna mtu pandikizi. Unajua pale katikati Laki na Kauleni. Yataka Henman Makelele. Ushaona? Mtu ambaye atachachisha pale katikati wakati tu mambo imeenda mbaya.
1: Right.
3: Hatuna kabisa.
1: Na so, uliona makocha kama kina Mourinho hata wakija Afrika kuchukua wachezaji wanataka mijitu, miraba minne.
3: Kolo Tore. Yaya Tore. Unajua kwa nini anawachukua wao?
4: Lukaku.
3: Unaiona sasa Laki. Tunakosa a commanding figure pale katikati. Sasa wakichukua mpira utoke nayo kwenye defense yao, wanapenyeza tu moja kwa moja mpaka kwetu.
1: Hicho kimo kifupi ukutane na mijitu. Mijitu imetoka kule
3: Afrika. Korea, mimi nakwambia mpaka nilishangaa. Wajua Korea tulipokuwa nao Dominica mpaka nikauliza kocha wao. Nyinyi ni wanajeshi?
1: Na unajua Korea wengi wao warocho, lazima upitie
3: majeshi.
1: Lazima upitie
3: mafunzo.
1: Usipopitia mafunzo ya jeshi ni ushinde kitu kama dhahabu.
3: Ndio sasa unapewa kina wale Sung Yungmin. Unapewa option. Alafu pia lazima katika maisha yako lazima. Sung Yungmin tena ilibidi alirudi akaenda.
1: Lazima wapitie.
3: Lazima upitie.
1: Ndio yale huku kwetu kina NYS.
3: Ile ilikuwepo.
1: Wanapitia kina Lucky
3: huko. Yes. Ushaona? Sisemi kwamba timu yetu ni mbovu. Lakini tuna kazi.
1: Ulijua Lucky pia alipitia NYS?
3: Lucky ulipitia NYS? Mimi sijui.
4: Mimi I'm a trained soldier.
1: Huyo.
4: Paramilitary.
3: No, unajua NYS soldier.
4: Simwamke niwaonyeshe hapa ndani kwa
1: studio. Unaona sasa alifukuzwa indiscipline.
0: Tobwe la wiki. Mjadala pevu wa sporty.

0: mtangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tunze na taarifa ambapo shirika la haki za binadamu la Amnesty Kenya la hivi punde kukashifu matukio ya vurugu yanayohusiana na uchaguzi mdogo wa bunge wa Olkalau katika kaunti ya Nyandarua siku tatu kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Katika taarifa, Amnesty Kenya imetoa wito kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kuchunguza matukio yote ya ukiukaji wa kanuni za uchaguzi huko Olkalau. Amnesty Kenya imekashifu vikali matukio ya vurugu, vitisho na madai ya kuwahonga wapiga kura katika eneo bunge hilo. Imerejelea tukio la hapo jana ambapo lori la kampeni la chama cha DCP lilishambuliwa kwa kupigwa mawe katika msafara kwenye eneo la Shokereria. Watu wasiojulikana walitoka kwenye magari na kuanza kufyatua risasi hewani kabla ya lori hilo kupigwa mawe. Amnesty International likitaja kwamba tukio hilo linatia hofu mno kabla ya uchaguzi huo. Aidha, shirika hilo limeeleza kwamba Wakenya wana haki ya kikatiba ya uchaguzi ambao ni wa huru na haki. Mkurugenzi mkuu wa Amnesty Kenya George Morara ameiomba IBC kuhakikishia Wakenya kwamba uchaguzi huo utaendelea kwa amani na kwa kuzingatia haki, la sivyo unafaa kuahirishwa. Taarifa ya shirika hilo inaajiri wakati tume ya IBC ikitangaza kwamba maandalizi ya uchaguzi mdogo wa bunge huko Olkalau yapo katika hatua za mwisho, huku mafunzo ya maafisa wa uchaguzi yakikamilika kwa kiwango kikubwa. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo chama cha ODM hakitawasilisha mwaniaji wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 na badala yake kitamuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Haya ni kwa mujibu wa kiongozi wa chama hicho Oburu Oginga akizungumza wakati wa hafla ibada ya kanisa katika kanisa Katoliki la St. Pascal Chiga katika kaunti ya Homa Bay. Oburu ameeleza kwamba hatua hiyo inalenga kuimarisha serikali jumuishi na kuhakikisha eneo la Nyanza linaendelea kunufaika na miradi ya maendeleo. Matamshi sawa na hayo pia kitolewa na mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga ambaye amesisitiza eneo la Nyanza limenufaika pakubwa na miradi ya maendeleo chini ya serikali jumuishi. Hata hivyo, Oburu ameendelea kusisitiza kwamba lazima chama hicho kiweke maafikiano na kile tawala cha UDA kuhakikisha kwamba kinanufaika pia katika serikali ambayo itabuniwa kwenye baada ya uchaguzi huo mkuu wa mwaka wa 2027.
2: In this coalition which we are negotiating, we already know that ODM this time around we are not fielding a candidate. So we are going to support William Samoei Ruto for the second term. But as we move to support him in his second term, we must go there in a structured manner, negotiating and knowing what we are going to get as ODM.
1: Matamshi ya Oburu yanajiri wakati ambapo baadhi ya viongozi wakuu katika chama hicho ikiwemo naibu wa kiongozi ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Kisii Mbarati amekuwa akisisitiza haja ya chama hicho kufanya mazungumzo ya wazi na chama tawala cha UDA na sivyo ODM pia iwe na mwaniaji wa urais katika uchaguzi wa mkuu wa mwaka ujao. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo mratibu wa shughuli katika ikulu Boniface Musambi ametoa wito kwa Rais William Ruto kuzingatia usalama wa mjini Kitui kutokana kukithiri kwa visa vya mauaji, akiwa ameandamana na Rais William Ruto katika kanisa la Kianglikana la St. Martin's katika mji huo wa Kitui. Musambi ameendelea kulalamikia utovu wa usalama katika mji huo wa Kitui, akieleza kwamba ni hali inayotia wasiwasi sio tu kwa kazi katika mji huo bali kwa wafanyabiashara ambao wanaendeleza biashara katika eneo hilo. Kwa kipindi cha miezi miwili takriban watu 7 wameripotiwa kuuliwa katika mazingira ya kutatanisha, huku wengine wengi wakiwa wanawake, kisa cha hivi karibuni kikitokana na kikiwa kilicho kupatikana kwa mwili wa mwanamume mwenye umri wa makamo katika eneo la Iglos mjini Kitui, ambapo ulipatikana ukiwa na majeraha makubwa kichwani. Na idara ya polisi makosa jinai DCI inaendeleza uchunguzi kuhusiana na tukio hilo.
3: Excellency, tuko na shida ya insecurity hapa town.
4: Yes.
3: Sana. Wamama wanauawa kila siku. Tunapata kwa mtaro, tunapata kwa barabara. Your Excellency, inua simu moja tu na ninajua usalama utarudi hapa kitu.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wangali wanatumia uhamisho wa wachezaji kueneza porojo zao za kujinufaisha mitandaoni. Umekuwa mtindo sasa, machapisho bandia ya Dan Dales na Here We Go yanasambazwa kila kukicha. Sasa umebuni chapisho jingine fake eti kiungo AC Milan Ruben Loftus-Cheek tayari amejiunga na Coventry City, ilhali hakuna tangazo rasmi kutoka kwa klabu husika wala uthibitisho wa kukamilika kwa usajili huo. Wamejibunia taarifa ya uongo tu ili kusaka likes na shares pale mitandaoni. Walivyo wazushi wanajificha nyuma ya mwanahabari mashuhuri wa soka Fabrizio Romano. Wanabuni machapisho kisha wanayahusisha na Romano ili kuuza uongo wao. Loftus-Cheek bado ni mchezaji wa AC Milan, puuza machapisho yanayodai amejiunga na Coventry City. Fabrizio Romano amelazimika kuwadhalilisha wanaosambaza machapisho haya akiyataja kuwa ya uongo mtupu. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hii ni tabia mbovu ya kubuni taarifa ya uongo kisa tamaa ya kujinufaisha mitandaoni. Taarifa za aina hii si habari bali ni uzushi unaopotosha mashabiki wa soka na kuzua mjadala usio na singi hata kidogo. Uongo hata ukapambwa vipi hauwezi kubadilika, asili yake ni ile ile. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenithibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki. Saa 5, the

0: Saa 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shaba. Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, Kali za Kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na Maloba moja. Nakupenda malaika.
0: Ni weekend murua na Radio 47.

0: Haya, tunarudi tena hewani 19 dakika kabla saa moja. Hii ni Mikiki ya Sporti Extra, Jumapili ya tarehe 12 Julai. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
1: Na mimi naitwa Fred Arocho.
0: Na pia tunakupa habari njema msikilizaji, sana sana watu wetu wa Kisumu Dala. Kisumu mjini, mambo mazuri, manake wiki ijayo tarehe 16 ndo tunaanza shughuli ile, na itapendeza, itafurahisha tena sana tena zaidi. Tutakuwa tunakueleza masuala haya pipeline baada ya kuzungumza na bwana Bahati, anaitwa Bahati Douglas. Habari za sasa hivi baba?
2: Niko freshi kauleni.
0: Tunazungumza ukiwa wapi bwana?
2: Niku tu tunatoka sasa, tumetoka na wanafunzi.
0: Ehe.
2: Baada ya kumaliza mchuano jana, leo tulikuwa tunapumzika, sasa tumekuwa rest.
0: Vipi lakini kombe la dunia mnafuatilia? Timu yako imeshakwisha kuyaga mashindano ama ingalipo?
2: Mfaransa
0: anacheza Jumanne na Muhispania,
1: eh? Yaani bado upo.
2: Mimi nipo.
0: Bado ni upo sio?
2: Mm.
0: Sawa, Rocha ametamani sana kuzungumza nawe. Mwanzo hongera, umeniambia kwamba tukikupigia simu tuseme champions.
2: Unaniita champion.
0: Regional champion.
2: Champion.
0: Tumekuwa hapa na mwalimu wa Tenwek, bwana Chesebe Mutali, amejigamba kweli kweli. Akasema ni kama mpo group moja na mtakutana labda nusu finali. Alafu pia tumekuwa na mwalimu hapa wa Msingo Mwinamo akisema haya maswala ya kucheza na Apil FC hata tupeleka mbali. Lakini hongereni kabla Rocha hajakurushia swali, siri ilikuwa nini ya ufanisi wenu? Manake naona sio nyinyi pekee, hata upande wa wasichana Maraibu Tere Girls wametupwa nje, Laki amenambia Wieta wametupwa nje, kina Bishop Njenga ndo wanakuja. Kwa kifupi tu, siri ilikuwa nini kabla Rocha hajakurushia swali?
2: Unajua kaulenye mpira shule sasa hizi imeshika mkondo mwingine tofauti. Manake sasa hizi kila mtu anataka kushinda.
1: Ndio.
2: Wanatumia mbinu zote kuhakikisha wanaibuka washindi. Hawa wanachukua hata wachezaji ni miaka imepita, wanataka wamweke. Na saa hizi lazima uweke wachezaji kwa portal ndio wacheze. So kila shule ambayo inakutana.
0: Kwa hiyo inabidi unatumia mbinu mbalimbali hata kama ni za kiganga.
2: Hata kama ni za kiganga ukizimia, lakini bora ikuwe njia mwafaka.
0: Haya, Arocho, zungumza na wewe kijana.
1: Arocho,
0: umelia sana maswali ya Western na Nyanza.
1: Nina maswali mawili. Kwanza, hebu kwa faida ya msikilizaji, hii picha ambayo unasema, tueleze huwa ni picha ambayo inapigwa, imebeba kina nani, na inakuwa kwaje wakati mwingine hii picha inaleta shida?
2: Unaona sasa twiga? Inafanyika, unakuta, unaona kama sisi kama Green Commando. So, wacha nitumie mfano wa shule yangu.
1: Ndio.
2: Utakuja si hao ni soccer players.
1: Naam.
2: Wachezaji 20 kama ni 25 wanakuja wanapiga picha na principal. Na coach. Na coach mkoach wa timu.
1: Ndio.
2: Sasa unajua sana sana ma principal wengi hao bora wamefikia tu huyu ni mchezaji mzuri, they don't follow about their documents. Na wachezaji wengi unakuta mtu akona birth certificate mbili, maybe kwa vile ni mkubwa na anaacha arudishe miaka nyuma.
1: Ndio.
2: Hii inamchangia ye kusoma katika shule mbili ama tatu.
1: Haya basi, hii swali, jibu lako limechangia swali langu la pili. Inakuwaje hatujawahi sikia kuna mwalimu amefutwa kazi ama kuna interdiction ya mwalimu kwa sababu ya kupiga picha ama kuchezesha wachezaji ambao hawastahili kucheza? Na swali lingine ni kwa nini tu ni mkoa wa Nyanza na mkoa wa Magharibi ndio hii tabia

0: mbaya imekita mizizi.
1: Hapo nikidhani Arocha kwa kwenye hiyo jibu unalo. Ukiuliza timbona ni Nyanza ama West Ham?
0: Ngoja, swali la kwanza, hebu jibu swali la kwanza. Nimekuambia hii picha inakuaje kwamba tena
2: sheria hatujaona zimechukuliwa.
0: Hatujawahi sikia kuna mwalimu amefutwa kazi.
2: Na kweli kesi nyingi anavyosema Arocho zinazunguka sana sana Kakamega, Musingu, Butere,
0: Kisumu,
2: alafu uende St Joseph, St Anthony, alafu uja hapa
0: Kisumu,
2: Mashemegi dabi hapa.
0: Ni nini hasa inatendeka? Na kwa nini hatujaisikia kuna mwalimu ambaye amepatikana, ushahidi upo na amefutwa kazi?
2: Sasa kama juzi Butere boys walizuiwa kwamba wanafunzi nafikiri wawili hawakustahili, alafu baada ya hapo what next? Manake ameumiza ile timu kwa ujumla na wachezaji wengine ambao ni wachezaji halali.
0: Kuna wachezaji ambao inafaa wacheze, sasa hawatocheza sababu mwalimu alileta watu ambao ni mamluki.
1: Sasa unaona nini Arocho?
0: Kiukweli
1: ni vile tu TSC huwa hawafuatilii sana, lakini wakifuata tu zaidi impersonification
0: ndio
1: inafaa mwalimu apoteze kazi. Lakini sasa mimi kwa ile tu kwa minajili ya huruma unakuta pia wanamwona.
0: Wajua hiyo huruma mwalimu mimi nitakataa sababu tunakuza watoto ambao ni wezi.
2: You can imagine hii ilikuwa ni shule yako ambayo imequalify for the nationals, alafu baadaye mnasikia you've been disqualified kwa sababu ya wanafunzi wawili au mmoja. Psychologically wale wanafunzi unawaacha
0: mnawafanyaje?
1: Kwa kweli wanasikia vibaya, hiyo naye ni kweli.
0: So ili tukiwa tunahimiza serikali iweke sheria thabiti, na ikiwa kutakweli kuna mtu anapatikana amechangia hali afutwe kazi. Na swali lingine, kwa nini ni Nyanza? Nini ni Nyanza tu na Western ndio kuna utapeli huu sana?
1: Hiyo hapo Arocho hata unajibu. Wewe ukiangalia kwa mfano nikitumia timu ya taifa ya Harambee Stars. So, ukiangalia wachezaji ambao wanatoka wengi tu ni Nyanza Western. Wewe ukapata huko mikoa mingine. Nyanza Western, hapa ndo kuna wachezaji na hapa ndo ukora uko mwingi.
0: So umekubali kwa
2: umekubali ukora mwingi uko.
0: Umekubali hizi mikoa mingine hakuna utapeli.
1: Hakuna utapeli because pale pia huko mikoa mingine hakuna talanta sana
0: kama. Hapa mwalimu ngoja. Nairobi ni mkoa, ni jiji kuu hili.
2: Nairobi.
0: Hatujawahi sikia kwamba kuna utapeli kama huu hapa jijini.
1: Sasa Arocho nikuambia iko. Vile unakuta maybe wale wengine wapendi kufuatilia, lakini sasa unakuta kama Western nikikwambia mfano hapa sisi kuna we have so many school that wanapenda mpira.
0: Okay,
1: unakuta sasa utakuta kama hata nitumie, utakuta kama Kakamega High School kuna mchezaji alikuwa Kakamega High School akatoka akaenda Musingu na utakuta sasa sisi tunaanza kufuatilia document zake, unapata maybe akienda Musingu anataka apeane another birth certificate.
0: Okay,
1: ili kuonyesha kuna miaka nyuma nda achezi hata miaka mbili ama mwaka mmoja.
0: Okay,
1: hapo ndo unasikia sasa shule nyingine inafuata. Kuna mchezaji kama unakuta kama hiyo kesi ilikuwa sijui ya job ama ilikuwa shule gani, kuna mchezaji alikuwa amecheza huku tena anataka kubila mbona wametoka anataka aruke ipa mingine amechukuliwa.
0: Nimekuelewa mwalimu, na mimi nazidi tu kuhimiza kwamba shule zetu, kando na kwamba sisi tu tuna ufisadi sana kama wa Kenya, lakini tujaribu sana shule zetu tujaribu kuleta kukuza vijana ama wanafunzi ambao wana nidhamu na uadilifu. Okay, asante sana mwalimu, kila laheri. Umesema unaleta timu lini?
1: Nakuja Thika Arocho bwana, tarehe 28.
0: Mungu akijalia tutakuwa Thika pamoja tukisherehekea kandanda ya Kenya.
1: Na nakuja kubeba, sikuji tu, nakuja kubeba.
0: Asante, napenda sana hiyo confidence. Nani huyo?
1: Abdalla Sharif.
0: Abdalla tumbo kubwa?
1: Huyo.
0: Asante, amwambie niko gangari, aweke pilau naja.
1: Sawa.
2: Asante sana Baha, asante sana tena sana. Arocho natafuta vidokezo hapa. Bakina vile viko wapi?
0: Enda basi kule juu.
2: Wapi?
0: Tafuta Arocho hapo juu. Rudi nyuma hapo.
2: Tafuta sio?
0: Papa mwenyewe sura mbaya, roho safi kama pamba. Hapo. Bonyeza. Alafu enda nambari 3. Ikitinguka ya kwanza, ya pili, ya tatu.
2: Sio? Haya, acha nicheze kama mimi.
3: Vidokezo vya habari za kina.
2: Haya. Laki Eriano, tupe vidokezo. Manake umenyamaza sana wakati naongea na Douglas huku zungumza naye.
0: Vurugu.

0: Vurugu.
1: Uweze cheka, unazungumzia vurugu na unacheka.
2: Vurugu Nyahururu, dereva wa Governor Kang'ata ajeruhiwa kwa
1: kupigwa risasi,
2: na mtu mmoja ajeruhiwa kule mlimani Kisumu, kisa wahuni waliojihami kwa mishale. Hey, hii mimi sijui kwa nini nasikia vibaya naposikia kwamba inaitwa wapi? Hii ndio ile eneo bunge ambalo kuna uchaguzi mdogo ama huko Nyahururu.
1: Wewe unakalao.
0: Nyahururu ni maeneo tu.
2: Huko ndio kuna hiyo vurugu. Ah bana jamani, amani tafadhali, amani.
1: Sawa. Na ile ya Kisumu nafikiri ndio ile kina walikuwa kule kina Orengo.
2: Kisumu pia kuna
1: walikuwa kanisani wa, alafu wakavamiwa na genge.
0: Genge
1: yeye na Sifuna. Ndio nimewaambia Arocho, wajua Laki amesema yuko tayari kumsaidia Waziri Murkomen kumalizana na haya magenge.
2: Kivipi?
1: Kuna mbinu anayo, umeitaje? Scotch earth policy na damage
0: collateral damage.
2: Tukae kwa mada.
3: Vidokezo vya habari za kina.
1: Ui. Haya, raha kweli kweli msikilizaji, imependeza, imefurahisha na kweli amekubali bwana Bahati
2: kwamba
1: uhuni na utapeli mwingi
2: ni pande kule tu.
1: Yale ndio makao makuu.
2: Na ndio mimi nasema,
1: kwa hiyo asitumie kisingizio kwamba huku ndio kuna talanta. Nairobi kuna talanta.
2: Nairobi kuna talanta, lakini hapo akajaribu kusema tu yeye Nairobi kwa sababu afuatilii. Hapana. Mimi nimesoma Nairobi miaka 4. Pumwani, Isili High School, Jamhuri, Ofafa Jericho ndio walikuwa mababa zetu.
0: Walikuwa wanatutesa sana katika
2: fio. Walikuwa wanatutesa, lakini Ofafa walikuwa wanatutesa na wachezaji wa shule.
0: Tutafanya ile scouting.
2: Ushaona bwana. So kusema Nairobi sisi wani wasafi kama pamba.
1: Anasemaje haya Lucky Ryan, watu wa Kisumu na ujumbe wao?
0: Watu wa Kisumu dala, Kisumu dala, tunasema kwamba unajua kwamba usalama huanza na mimi na wewe. Kwa hivyo bomba la mafuta lina eneo lake, yani right of way.
1: Yani usishindane na bomba la mafuta.
0: Hili ni eneo linalolindwa kisheria ili kuzuia majanga kama moto na kumwagika kwa mafuta. Ndio maana tunasema linda bomba, linda jamii. Ni marufuku kujenga nyumba, vibanda, kupanda miti au kufanya kilimo cha mahindi, miwa na kadhalika kwenye njia hii.
1: Yani unapata ile rail line.
0: Jamaa mpijipijiza pale na
1: bomba la mafuta yanapitia, jamaa ameka kibanda pale.
2: Ile right of way.
1: Ile achana nayo.
0: Kumbuka msafara mkubwa wa linda bomba na linda jamii, tutakuwa Kisumu maeneo ya Kibos. Arocho jamaa maeneo ya Kibos.
2: Kibos, si Kibos.
0: Oh, ni Kibos.
2: Kibos.
1: Kibos.
2: Kibos.
1: Na hiyo kudo.
2: Kudo.
1: Unapama, unapajua?
2: Sipafahamu, lakini najua kuna mahali pale
1: kwa kudo. Na usoma.
2: Sipajui, mimi najua Kibos.
1: Manake nilitaja Usoma, bwana mmoja akanga ili akanitumia ujumbe. Anasema hapa Usoma Kisumu pia kunaitwa pipeline.
2: Sababu ya hiyo.
1: Wanaita pia pipeline. Unaona kama Nairobi pia tuna pipeline yetu.
0: Pipeline yetu ile ya watu wetu. Kwa hivyo kwanza tarehe 16 hadi 18 Julai kuhamasisha jamii kuhusiana na masuala ya kulinda bomba na linda jamii.
1: Na kuna mmoja Rocha alitumia ujumbe akasema pia mkiwa Kisumu na tukiwa Kisumu, hapo hapo Kibos, kuna Kibos nafikiri special school. Upate nafasi pia uende uzungumze kama utapata
2: mko. Kuna Kibos
1: special school pia.
0: Unazungumza nao.
1: Utakuwa na kazi.
2: Mimi nikifika ndani kama tutapata nafasi, tutaenda tuwatembelee. Sasa kisha, watu wa Kisumu, Captain Mwashumbe na sura mbaya Rosavi. Tutakuwa
1: Kibos.
2: Jo Kisumu wabiro.
1: Jo Kisumu ngoa
2: wabiro.
0: Asante.
1: Hakikisha eneo la bomba linabaki wazi kwa usalama wenu, au sio? Unaweza kuona mafuta yanavuja, ama unasikia harufu ya mafuta mahali, ama kuna jamaa wanafanya kuchimba na kuvunja. Wewe ripoti watu kama hao bwana.
0: Ndio symphony kuchanganya changanya mafuta nini nini.
1: Unajikuta wana
0: umechukua kerosene.
1: Ai bwana, ni hatari kwa usalama. Usicheze na mafuta bwana. Kwa hiyo umesema Kisumu
2: wabiro.
0: Wabiro.
1: Dala.
0: Osewa inaitwa Osewachi.
2: Wanasema jo Kisumu wabiro.
0: Oho.
2: Yani watu wa Kisumu.
0: Tunakuja.
2: Sisi nasija.
1: Kisumu osogo wino.
0: Osogo wino.

0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured.
2: Kama wewe, Ethocorn is the chair of IBC. As we say, if you are IBC, then do justice for your country.
3: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea. Amboni. Ni mnanielewa? Yes. Hana vision, hana sera, hana agenda. Nchi itakwama bwana.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: vurugu Nyahururu, dereva wa gavana Kang'ata akijeruhiwa kwa kupigwa risasi, mtu mmoja jeruhiwa Milimani Kisumu kisa wahuni waliojihami kwa mishale, na IBC yasema ipo tayari kwa uchaguzi mdogo Olkalau, mashirika yakitaka hakikisho la amani. Tuanze na taarifa ambapo vurugu zimeshuhudiwa leo hii katika eneo la Nyahururu kule Laikipia, ambapo msafara wa viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi ulikatizwa baada ya wahuni kuvuruga. Magari kadhaa ya viongozi hao yalivamiwa na kupigwa kwa mawe kuyakiharibiwa vioo. Viongozi wa mrengo huo wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata na seneta wa kaunti ya Vihiga Geoffrey Osotsi walikuwa wamehudhuria hafla ya ibada katika kanisa la AIPCA kwenye eneo hilo, ambao wamedai kwamba walivamiwa na wahuni. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa.
5: Wale viongozi ambao wamebaki hapa wanaenda kuzungumza. Wale viongozi ambao wamebaki hapa wanaenda kuzungumza. Hakuna mahali tunaenda. Kama mbaya mbaya. Kama mbaya. Kama mbaya. Kama mbaya. Kama mbaya. Kama mbaya. Kama noma.
6: Noma.
5: Kama noma.
4: Gavana Kang'ata amedai kwamba dereva wake amepigwa risasi katika kizaza hicho, huku wakili kashifu vikali tukio hilo la huni.
1: We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot. He is currently in hospital. He has a bullet lodged in his chest. We are to ascertain whether it's a live bullet or a rubber bullet. And he is completely immobilized. It's very unfortunate. We came here in peace. We don't carry anything. We are only talking. We are only discussing. But it's so inhumane that what we get in return is being stoned.
4: Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, nacho kizanza pia kilishuhudiwa kule Milimani kwenye kaunti ya Kisumu, wahuni walipojaribu kuvamia na kuvuruga ibada katika kanisa la ACK St. Stephen's Cathedral, ambako viongozi wengine wa mrengo wa Linda Mwananchi akiwamo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo walikuwa wamehudhuria. Viongozi hao wa Linda Mwananchi pia walitumia hafla hiyo kuikosoa serikali kwa kile wanataja kwamba ni ubadhirifu wa fedha za umma, wakirejelea matukio yanayoshuhudiwa katika eneo bunge la Olkalau kule Nyandarua. Ni taarifa ambayo imetarishwa na mwanahabari wetu Laban Shikokoti, tutakuwa naipata muda si mrefu. Huku matukio kama hayo ya wahuni na visa vya machafuko vikiendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini, naye waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameendelea kusisitiza kwamba wizara yake inatia juhudi kukabili matukio hayo, kwa kuendelea kumshutumu kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na viongozi wengine wanaotajwa kwamba wanahusika katika kuendeleza siasa za uchochezi na vurugu.
7: And I have said, whatever it takes,
6: No matter what will happen, it is my business to protect the country from the violence and the hatred and the tribalism and the vitriol of one Rigathi Gachagua. It will be my daily business to ensure that I protect the nation. I saw him yesterday sharing AI-generated pictures of some people and said that, oh, these are hit squad causing violence. He cannot continue inciting violence in Kenya. We are now, Kenyans are clever people and they can tell who is for national unity and who is for negativity.
4: Nao viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa Democratic Party DP Justin Muturi wameendelea kushinikiza kuwajibishwa kwa wanaokiuka sheria za uchaguzi hasa kule Olkalau katika kaunti ya Nyandarua siku tatu kabla ya uchaguzi mdogo wa eneo hilo kufanyika. Wakizungumza wakati wa hafla ibada katika kanisa la ACK St Andrews katika kaunti ya Kiambu, viongozi hao wamekashifu vurugu zinazohusiana na uchaguzi huo mdogo huku wakiendelea kukosoa na utumiwa wanaendelea kuwahonga wapiga kura katika eneo hilo.
2: Kama wewe Ethocorn is a chair of IBC, as we said, if you are IBC, then do justice for your country. Okay, that is all we are saying. Kama kuna goons wanaingiza huko, ita IGC, Inspector General Kanja, mwite even DCI mkubwa yao anaitwa Amin, call the entire infrastructure ya security, useme that by election must continue by order of the chairman of IEBC.
7: You must bring to book the culprits, wale ambao wanaeneza hizi fujo. Wacha hata fujo peke yake, hata wale tunaona wanabeba magondoro.
4: Wakati hayo kijiri, nayo tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC imetangaza kwa maandalizi ya uchaguzi huo mdogo wa eneo bunge la Olkalau katika kaunti ya Nyandarua yapo katika hatua za mwisho, kwa mafunzo ya maafisa kwa uchaguzi yakikamilika kwa kiwango kikubwa. Uchaguzi huo umepangwa kufanyika Alhamisi wiki hii. Katika taarifa, tume hiyo imeeleza kwa mafunzo ya manaibu maafisa wakuu pamoja na wakuu wao yamekamilika kwa mafanikio, kwa mafunzo ya makarani wa kupigia kuongoza shughuli ya kupiga kura yakiendelea katika eneo hilo la Olkalau. Kulingana na IBC, shughuli hiyo inalenga kuwapa maafisa uchaguzi mafunzo yanayohitajika ili kufanya uchaguzi huru na wa haki. Hakikisho la IBC kwa maandalizi ya uchaguzi huo mdogo hapo katika hatua za mwisho ya linajiri siku chache baada ya IBC kuonya kwamba inaweza kuahirisha au hata kufutilia mbali uchaguzi huo ikiwa utovu wa usalama na ukiukaji wa kanuni za uchaguzi utaendelea. Haya najiri huku shirika la haki za binadamu la Amnesty Kenya likikashifu matukio ya vurugu yanayohusiana na uchaguzi huo wa Olkalau. Katika taarifa, Amnesty Kenya imetoa wito kwa tume ya IBC, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP na tume ya maadili na kukabili ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kuchunguza matukio yote ya ukiukaji wa kanuni za uchaguzi kule Olkalau. Amnesty imekashifu vikali matukio ya vurugu, vitisho na madai ya kuwahonga wapiga kura katika eneo bunge hilo. Wamerejelea tukio la hapo jana ambapo lori la kampeni la chama cha DCP shambuliwa kwa kupigwa mawe katika msafara katika eneo la Shokereria. Amnesty Kenya inaeleza kwamba Kenya wana haki ya kikatiba ya uchaguzi ambao ni wa huru na wa haki. Tuendelee na taarifa nyingine ambapo kizaza kilishuhudiwa mapema leo kati ya wakazi wa eneo la Changamwe katika kaunti ya Mombasa na maafisa wa polisi waliokuwa wakisimamia shughuli ya kubomoa makazi hayo ili kupisha mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Wakazi hao waliwazuia maafisa waliokuwa wakisimamia shughuli hiyo wakitaja kwamba mahakama ilikuwa imetoa agizo la kusitisha ubomoaji huo kufuatia kesi walioiwasilisha kupinga uamuzi wa kuondoa katika eneo hilo. Zaidi ya familia 200 zimeathirika zikitaka kupewa nyumba zilizokamilika katika awamu ya kwanza mradi huo badala ya kufurushwa. Zinataja kwamba hayo ndiyo yaliyokuwa makubaliano ya awali, lakini hadi sasa kuna uwazi kuhusu utekelezaji wake, hali iliyozua wasiwasi miongoni mwao. Bunge wa eneo hilo Omar Mwinyi na Senator County ya Mombasa Mohamed Faki miongoni mwa viongozi wengine walifika katika eneo hilo wakitaka serikali kuheshimu agizo la mahakama kabla ya kesi hiyo kusikilizwa.
8: Watu wataenda wapi saa asubuhi? Unakuja saa 10 asubuhi with policemen armed with guns. Unashutua kwa nyumba asubuhi in the name of reinforcing orders. Is this human?
9: Ombi letu kuu kwa serikali hivi sasa

0: hebu hii oda iondolewe. Hata kama ni kwa siku saba, tupate nafasi ya kukaa na hao viongozi, tuongee, tuwafikie mwafaka.
1: Kama polisi vya above the law, pia tuambiwe. Kwa sababu haiwezekani kukoto oda, watu waipuuze. Sasa tunamwambia, tunaiambia serikali kwamba sisi tuko katika broad base. Lakini kama atakuwa anatufanya hivi, basi hata sisi pia hatutatoka katika broad base.
2: Tukitoka kule pwani tuelekee kule ukambani ambapo Rais William Ruto naye aliendelea kuomba Wakenya kufanya maamuzi sahihi ya kuchagua viongozi wenye maono kuelekea uchaguzi mkuu, akionya kuwa kuna baadhi viongozi wasio na malengo yoyote ya kufanya taifa kupiga hatua. Akizungumza wakati wa hafla ibada katika kanisa la ACK St Martins kule Kitui, Rais aliomba wananchi kwa tathmini viongozi kwa kuzingatia ajenda na maono yao ya kustawisha taifa. Matamshi yake kiashiria kulenga viongozi wa upinzani ambao amekuwa akiwasuta kwamba hawana ajenda yote ya kulifaa taifa. Aidha, Rais Ruto alitumia hafla hiyo ya ibada kuendelea kuomba wakazi wa eneo la Ukambani kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027.
3: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea. Amuone. Ni mnanielewa? Yes. Hana vision, hana sera, hana agenda. Nchi itakwama bwana. Ni mnanielewa? Biblia inasema my people perish. Kwa sababu ya kukosa nini? Ya kukosa vision. Ndio watu wanapotea.
2: Aidha, Rais alitumia hafla hiyo kuendelea kukosoa wapinzani, hasa wanaokosoa uzaji wa hisa za mashirika ya umma nchini, akirejelea hisa za serikali.

0: Hali ya taharuki ilitanda katika lango kuu la kanisa la ACK St. Stephen's Cathedral Milimani jijini Kisumu baada ya kundi la wahuni lililokuwa limejihami kwa panga, rungu na mishale kufika kwenye eneo hilo. Wahuni hao waliokuwa wameficha nyuso zao walilenga kuvamia kanisa hilo na kuvuruga ibada iliyokuwa ikiendelea. Polisi waliokuwa kiimarisha ulinzi waliwadhibiti wahuni hao na kuwazuia kuingia kanisani, huku mtu mmoja akijeruhiwa vibaya wakati wa vurugu hizo. Wakizungumza baada ya ibada, gavana wa Siaya James Orengo na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna walipuzilia mbali madai ya kuwepo kwa mgawanyiko ndani ya vuguvugu la Linda Mwananchi, wakisisitiza kuwa viongozi hao wanasalia kuwa kitu kimoja katika kusukuma ajenda ya uwajibikaji na utawala bora nchini.
1: We have said that we must remain united. If you ever believed in the things that Baba used to believe in, we must all remain united. Na hatuachani, hatuachani. Nyinyi watu wa Nyanza, nyinyi watu wa Western, wale wa Pwani.
0: Viongozi hao pia waliokosoa baadhi ya wanasiasa kwa kile walichokidai ni matumizi ya fedha za umma katika harambee na michango ya kisiasa. Walitoa wito kwa tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC kuchunguza chanzo cha fedha hizo na kuwajibisha watakaopatikana na hatia.
2: This money does not belong to the people who carry this money. This money belongs to you. We know what a cabinet secretary earns. We know what a PS earns. We know what a governor earns.
0: Aidha, gavana wa Siaya James Orengo ameeleza wasiwasi wake kuhusu madai ya utoaji hongo katika kampeni za uchaguzi mdogo katika eneo la Olkalau, akisema matukio hayo yanatoa ishara mbaya kuhusu mustakabali wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 iwapo hayatadhibitiwa mapema. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
3: Shukran Laban Shikokoti kwa taarifa hiyo.
4: Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli yamekuwa kili sakama shirika la reli kila kukicha. Kwa takwimu za haraka haraka za meza, ukweli wa mambo hazipiti wiki tatu kabla ya shirika hilo kutoa tahadhari kwa Kenya. Matapeli hao wanajificha nyuma ya Kenya Railways ili kulaghai wananchi, wanaanzisha wavuti bandia, kaunti feki za mitandao ya kijamii na hata kujificha ama kujifanya maafisa wa shirika hilo, wakilenga kuiba fedha za wananchi kupitia ulipaji wa tiketi za treni. Radio 47 haitachoka ku kemea wizi huu kwa nguvu zote. Ni utovu wa maadili na kukosa kwa dhulumu wananchi wanaotafuta huduma halali. Huu si ujanja, ni wizi wa mchana kweupe. Ni ukatili unaoacha waathiriwa wakipoteza fedha walizozitafuta kwa jasho. Matapeli hawa wanafaa kukabiliwa vilivyo. Ni tishio kubwa kwa taifa. Iwapo umeathirika kwa namna yoyote kupitia utapeli huu wa tiketi, unapaswa kuripoti kupitia nambari ya 0709-90700 ama 0709-90755 ama utume ujumbe kwenye barua pepe, yani email info@krc.co.ke. Usikubali kutapeliwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Namni pitia tu jumbe zako za pongezi, ambapo tulikuwa tumekuuliza tukutoa pongezi baada ya timu ya taifa upande wa kina dada wasiozidi umri wa miaka 17 junior starlets kufuzu kushiriki mashindano ya kombe la dunia ambayo yatafanyika kule Morocco mwezi Oktoba. Naangalia pale wengi wamechangia katika mikurasa zetu kama X at @radio47_kenya na @radio47 na pale Facebook, ambazo ni kurasa zote zimethibitishwa. Mildred Cheche, coach of the season, huyo ni Jeff K. anasema hivyo. Mayuka Emmanuel anasema kwamba congratulations. Lakini pia waangazie masuala ya ufisadi ndani ya soka yetu hapa Kenya, pia wakati mwingine na let down. Kinaona hapa David Muriasi, congratulations for our young stars. Sawa na Kiki Fiscal Fitness. Namwangalia pia Steven Kaniala anasema kwamba hongera sana wandada wetu, umetufanya na kutupa wametuheshimisha. Kisha Andrea Sanchez, hongera sana wadada, tuendelee vivo hivyo. Fresh mambo anasema kwamba niseme kongole kwa kina dada wetu under 17 na wazidi kushamiri hata zaidi. Bila shaka ni wengi ambao wametoa jumbe za pongezi, akiwamo Johanna Samuri ya Moses Omega Simiu.

0: You ready?
1: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
3: Shamba langu la nyanya na mahindi limeharibika kabisa kwa sababu ya ukame na wadudu. Sijui nianze wapi.
4: Pole, lakini ungekuwa na bima ya mimea, haingekuwa hassle. Inalinda mazao kama mahindi, nyanya, mpunga na ngano dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa, magonjwa na mafuriko.
3: Kumbe inalinda jasho langu shambani.
4: Kabisa, tembelea ira.go.ke ufahamu zaidi.
5: Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
6: Dad, teacher said no school fees, no class.
7: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
8: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
1: Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza maskani 47, mikiki ya sporty na mikiki extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam.
9: Aya, dakika ndo za kuhesabu hizi. Tunazungumzia saa moja dakika 28. Awamu yetu ya mwisho ya mikiki ya Sport Extra, tetesi za uhamisho. Lakini kabla ya kuangazia tetesi za uhamisho, nikumbushe tu kwamba ni bonge bonge la Radio 47. Maana wadi mwema ndo huyo amejaja na habari zake, yakiwemo hayo ya mapambano na magenge. Lakini tuna imani kwamba hali itakuwa shwari na Mola ataleta suluhu. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
10: Nami naitwa Fred Arocho.
11: Naitwa Lucky Herian.
9: Yani kuna vile unajua habari zikiingia tukiendelea na show yetu Arocho, yani zikimalizika pia unanyongonyea kiasi fulani. Yani
10: inanichosha. Unajua wanadada wetu washatupatia motisha.
9: Kisha natabasamu.
10: Alafu tena unasikia tena sijui kuna nini.
9: Unasikia kangata na dia dereva.
10: Hizi vurugu hizi jamani. Mimi naye jamani nitoeni kwa siasa.
9: Hai
10: nitoeni.
9: Yani hapo kuna vile yani ni kama yani ulikuwa na spirit ungwanda alafu mtu anakupiga ngumi. Alafu tena ngumi ya jino.
10: Wewe una kuna jamaa amenitumia picha hapa. Ananionyesha. Sasa sio anaonyesha nini zile?
9: Jamaa mpigwa risasi eh?
10: Ni kama jamaa mpigwa risasi.
9: Ni ya kifua ni mama.
10: Ya kifua eh. Nadhani kaaga.
9: Na picha kama hizo wajua pia wana FB inatakiwa wawe na mbinu ya kuzuia na kuziondoa sio?
10: Kuziondoa.
9: That is gross.
10: Alafu ni sura yake tu amefunika
9: eh. Imekumaliza nguvu. Nimeona.
10: Bwana Starlets, Rising Starlets washanifanyisha mambo.
9: Tuna picha tamu kutoka Nyayo.
10: Wajua mmenikumbusha kitu
9: na waziri wetu wa sporti
10: mmenikumbusha kitu jamaa. Wajua Leo mimi nilikuwa namtarajia rais uwanjani.
9: Wajua mimi nilimuuliza Wadi.
10: Yeah.
9: Ah, ni wewe Lucky nilikuwa naambia. Nilikuwa naambia Lucky, rais anaweza akawa na maombi Jumapili mahali popote nchini. Saa 9 akawa uwanjani.
10: Mimi nilimtarajia
9: awe Mombasa, awe Kisumu na wapanga ratiba yake leo wangemwambia bwana fanya maombi hapa hapa hapa Nairobi saa 9 twende.
10: Mimi
9: baada kutoa ile video
10: mimi,
9: na kutuomba tufike uwanjani.
10: Mimi dalili niliziona. Ngoja ni tu. Dalili za rais kuja niliziona. Unajua naangalia angalia
9: kupekwa
10: usalama. Lakini tulipoambiwa
9: don't park here nini?
10: Tulipopigwa bao dakika ya 7.
9: Uma. Lakini Arocho, huso ndo wakati na muhitaji rais kabisa.
10: Kanyaga break.
9: Ah, wana
10: kwa kwa mtizamo wangu.
9: Wakimuona rais
0: angefika, wale mwakasa wangu kupata
9: tisho. Waza kama wamepigwa ndo zaidi. Wakimuona nasema, for you, we are fighting for you.
10: Half time tu wametokea kwa dressing room. Hata semi mengi. Wambia, nisha ingia.
0: Niko area.
10: Nisha ingia.
9: Se wangepigwa 7.
10: Jambani, okay, mimi si leo, mimi nilimtaraa. Nadhani baada ya kupigwa bao mapema
9: Arocho kama ni wakuja angekuja. Tusidhani kama bao litafanya
0: kivote vile angekuja.
10: Bao ijazafanya usije.
9: Arocho 1-0 you are still in the race. Bado ni 2-1
10: sisi. Unajua labda unaambiwa fanya hivi.
9: Unajua Arocho wakati umepigwa kama 3. Ndio unaambiwa ukienda utasema wewe
0: matumaini hakuna.
9: Ninuksi. Wewe usiende. Maana yake kweli lakini we are in the race 1-0 tuko juu. Unakumbuka yeye unawasema Arocho pia wakati wa Chan kuna baadhi ya mechi
0: tunapigwa kiwa tu.
9: Hata mwenyewe kuna kata aliomba msamaha akasema kuna mechi muhimu ile ya robo finali hakuepo. Akasema naomba msamaha hiyo mechi nilikuwa nje ya nchi. Ningetamani niwepo labda mngeshinda hiyo mechi. Unakumbuka? Baada unajua angekuwa nje ya nchi Arocho mingi
10: leo. Ali kama alikuwa anakuja. Unajua kwa nini nasema hivyo? Niliangalia nikaona. Unajua nilipitia pitia hapo VIP
0: security operator.
10: Nikaona shughuli iliyo pale.
9: Na Arocho siwezi nikashindana naye.
0: Unajua chief.
9: Manake head of protocol. Mko itifaki na usalama.
10: Tulikuwa naye. Tulikuwa naye Billy. Sasa kitu
9: ulipoona Billy?
10: Nilipoona Billy. Unajua Billy wakati rais hayupo. Anakuwa yuko katika ile A zone.
0: A zone.
10: Lakini rais akija
9: hakai A zone.
10: Anaenda B zone.
0: B zone.
10: So unanielewa?
0: Nakuelewa.
10: Sasa leo nilimpata B zone. Unajua A zone ni wale wale wenyewe ndio nakaa A zone.
9: Vi.
10: Kwa security circle yake.
9: Najua. Yaani itakuwa imejua ni
10: unajua security circle ya rais kuna wale
9: A zone.
10: Cream de la cream.
9: Alafu kuna B.
10: Sasa kuna B, sasa hapa ndio unapata B pia anapenyeza.
0: Oh, bila kwa B.
9: Kwanza kuna C ambayo inakuja mapema
10: kwa nyosha mambo. Nini alafu? Ameenda nikaiona.
9: So yeye alikuwa leo
10: alikuwa kwenye B. Amelegeza kamba kidogo. Sasa kulikuwa tuna wale jamaa ambao huongei. Nini ishara tu songa. Kuja huko. Hao ndo niliwaona. Nikajua mzee
0: anaweza injipenyeza.
10: Anakuja. Lakini bao lilipoingia nikaona tena wametawanyika.
9: Bili akaenda C.
10: Akarudi A.
0: Akarudi A. Mali yake.
9: Alai, nafurahisha. Msikilizaji wa Radio 47 tunafurahi upo nasi mpaka sasa hivi. Sasa wenzangu kabla kuangalia tetesi na simu mbili tatu kwa gana. Kombe la dunia tunajua Arocho nusu finali zinakaribia.
10: Ndiyo.
9: Nimeona kocha wa Senegal ametimuliwa. Na alianza Pape Gueye aliposema kwamba hii technical bench ikiwepo Sadio Mane pia na ile blanda ile aliyofanya siku ya Ubelgiji amejiondolea. Na nimeona kuna mchezaji mmoja wa Colombia Campers. Uone akicheza juzi na Switzerland. Ile walienda extra time na penalty wakapigwa na kina Xhaka. Alipata nafasi ya wazi
0: kubwa moja hakuitumia.
9: Unakumbuka? Huyo bwana
0: apiga pale klabu ya Como.
9: Kumbe uliona hiyo nafasi. Wamesema usirudi nyumbani, wamemwambia.
0: Ala.
9: Na unajua Rocho Colombia akikwambia usirudi. Wewe unakumbuka 94 Escobar?
10: Escobar
9: alipigwa risasi nyumbani. Kwa jamaa ametishika sana hake yote.
0: Kiko nafasi moja kubwa.
9: Ilikuwa uliona.
0: One on one tu ilikuwa ya kumaliza kwanza na akapiga mpira huko
10: then piga wapi?
9: Na angefunga alafu atugeenda penalty.
10: Sasa ataenda wapi?
9: Huko Como Italia. Acheze Serie A yeye kuna ukanyaga nyumbani.
0: Angoja watu wasahau.
9: Ama ukienda nyumbani hata watu wasijue. Arocho wajua unarudi vijijini na mtu asijue umeingia vijijini.
10: Ama labda achukue tu kwenye social media apige naomba msamaha jamaa.
9: Wale
10: hata unaomba.
9: Unajua wale ni watu walanguzi. Wadawa za kulevya.
0: Kina Caicedo.
9: Colombia na Mexico. Hata uombe msamaha vipi? Ni ile tu Arocha anaweza ingia kwao nyumbani lakini hata mtu asijue.
0: Aende na mask.
10: Sasa hakuna starehe ya kwenda nyumbani kama sasa unajificha jificha.
0: Wewe tu mavi.
9: Ili kutulie tulie.
0: Wewe tu piga tu mavi niweke mask alafu
10: tulie mpaka lini?
0: Ameenda utatulie mpaka lini?
10: Akae tu kule komo.
0: Unajiibaiba.
10: Unajua uzuri wake anacheza nje. So yeye achukue tu ndege yake aende komo. Akae kama mwaka moja, miaka miwili, watu watakuwa wamesahau. Sasa hii
9: inasikitisha.
10: Ah, Escobar alipigwa aswa. Tena mtaani aswa.
9: Azaenda huko kazi wa bala. Kwa hiyo laki tetesi ziko wapi?
0: Hapo hapo toma.
10: Rudi pale.
0: Amarudi kwa Ban Chief ama
9: la kwa. Kwa Ban Chief. Maki naona kama hapa kwenye unaona kwenye folder yetu isioni. Iliguswaguswa hii.
0: Nafikiri iliguswaguswa. Ile kwa Ban Chief.
9: Ban Chief ni
0: pande ule mwingine.
9: Hapa.
0: Yeah, Ban Chief.
9: Ndio anakolea jahazi.
0: Ndio Escobar.
10: Hapo sana ndio utapata.
9: Kuna watu hapa naona Rocha hata nashangaa. Tuko nao kwa nimeona watu wengine hapa.
0: Mundo wa Gosto.
9: Nitakwambia tu. Haya, iko wapi?
0: Ndio ile.
10: Namba 4. Hapo chini.
0: Hapo chini.
10: Hapo. Sky blue. Sky blue. Ndio.
0: Ndio hapo hapo sasa.
11: Tetesi. Za uhamisho.
9: Haya.
0: Yaki Arocho ajitengenezea yaki utembea nayo.
9: Watajua Arocho ana mikrofoni yake.
0: Okay, tetesi za uhamisho ambazo zinashuka sasa hivi ni kwamba Manchester United na Liverpool wanamwangazia mchezaji wa taifa la Brazil ambaye anapiga na timu ya Wolves anaitwa Yao Gomez, ambaye ana umri wa miaka 25 baada ya mpango wake wa kujiunga na Atletico Madrid kushindikana ama kutibuka. Kwa hivyo wanamwazia kuingia pale United. Mchezaji mzuri sana, kama ulimfuatilia sana katika ligi kuu ya EPL mlopita, japo Wolves shuka, lakini Yao Gomez mchezaji mzuri sana. Na
9: kuna jamaa mmoja hapa ameniuliza hapo wa Chelsea laki kabla uendelee ukimalizia. Acha mjambo studioni, salimia Laki na Arocho. Kisiku wema nawapata live nikiwa Kisika Buori. New signings za Chelsea vipi? Lakini natafuta jina lake, Clinton Bosire. Yaani nikaona huu ni mtu wa Chelsea. Wajua Chelsea wamegeuka soko, wanauzia manyu wachezaji wengine bei za ajabu ajabu. Arocho.
0: Niliambia na Arocho kwamba Santos ni mtu wa 50. Hiyo ni wizi.
9: Kuna jamaa wamekasirika wanasema tunaibiwa tu tukiona.
0: Kuna mchezaji wa kuuza 50. Arocho tu winning buyer, winning seller.
9: Umemwona pale Chelsea.
0: Hata anakaa kiti. Aliletea Casemiro kadi nyekundu wakati ule peke yake.
9: Usiezo Fernandez.
10: Yategemea alinunuliwa kwa ngapi. Unajua pia vilabu avie vitaka tulikununua, tulikununua kwa 100. Tuje kuuze kwa 10.
9: Usiezo Fernandez Arocho
0: bwana. Hata Santos amekaa kiti Arocho. Wewe ni kama pesa nyingi sana, 22, 25 ama 30 kama ni nyingi sana.
9: Usiupe mekano.
0: 48 plus 2. Manchester unachukua tu akichukua.
9: Hata huko walikokwenda kule Atalanta sio. Unakumbuka?
0: Ederson.
9: Yaani
0: Ederson alikuja akaenda medical akona akona injury.
9: Alifeli medical.
0: Kusema regea kwako mtaka kutuiba.
9: Medical yao ni serious. Arocho kisikia ni medical.
10: Ni medical aswa.
9: Ukiona jamaa yuko kwenye medical
10: ni medical.
9: Hapa wewe tunafanya pia medical.
10: Tunafanya. Asa timu kama Gor Mahia
9: Leopards
10: ndio walifanya yao juzi kabla ya kuanza mazoezi ya msimu. Shabana pia tulifanya mazoezi yetu kama kawaida.
9: Na ukitaka kujua umuhimu wa medical, unakumbuka Nwankwo Kanu? Baada ya mashindano Olimpiki, nafikiri alikuwa anakwenda Inter kutoka Ajax.
10: Ndio.
9: Na amecheza Olimpiki, wameshinda, hana shida.
10: Wakapata
9: ana kwenye medical. Shida kwenye moyo.
10: Kwenye moyo.
9: Ni medical ya ukweli laki.
0: Si ya matapeli.
9: Yenu Epibomet mnafanya?
0: Ah, tunafanya.
10: Kwa clinic.
9: Clinic.
10: Na mkiongea kuhusu senti. Sala anajiwekea bei ambayo
9: atakosa mnunuzi.
10: Watu wa Saudi wanasema
9: kuna wakati Arocho walitaka kumnunua kwa hela yote ile itakaye wewe sala au sala kabla ja
0: Saudi Liverpool.
10: Kuna vilabu kule Saudi zimesema
9: hata kama tuna pesa
10: hiyo bei hiyo bei umeweka na inaonekana kwamba sala itakuwa ni vigumu aende Saudi. Kama atazidi kusisitiza hiyo senti ambayo anataka
0: itakuwa vigumu.
10: Maanake unajua ana contract so he's a free agent. So hiyo sent ni ya kwake. So wamemwambia ai hiyo bei iko juu.
0: Lakini Petro maangalia viwango vyake alivyoshuka. Unajua angekuwa bado anawaka moto, unasema kwamba hata kama sent lakini ni sala yule ambaye tumjuae.
9: Ama sala hataki kwenda Warabu.
10: Ah, si yeye pia atakutengeza the kill kabla amalize kandanda yake, angalau atengeze senti.
9: Manake wakati anasign mkataba mwingine Liverpool akasema zile senti nimekataa Warabuni. Unakumbuka? Alichezea nafasi.
10: Borussia, naam, Borussia Dortmund pia. Kiungo Borussia Dortmund na timu ya taifa ya Ujerumani anaitwa Karim Adeyemi.
0: Yes, Adeyemi.
9: Ah, mchezaji
10: Barcelona.
0: Mm. Here we come.
10: Wanasema 26. Mm-hmm. Wametoa 26.
9: Wao pia wameamua.
10: Kina,
9: kina Gordon.
0: Wameshachukua
9: chukua. Na usahau wana kina Olmo, kina Pedri wapo, kina Yamal.
10: Barcelona na Liverpool pia ni kama utangangania mchezaji.
0: Ndio.
10: Wa RB Leipzig na mkiungo na ni beki wa timu ya taifa ya Uholanzi. Anaitwa Letcharel Getruda.
0: Getruda.
10: Ambaye kwa sasa yuko kwenye mkopo pale Sunderland.
0: Sunderland.
10: Arsenal na Liverpool wanaanza kuvizia vizia. Lakini huyu Arsenal ndio maana Arsenal ugongwa. Arsenal hupenda kujipenyeza penyeza watu wakishaanza kufuata deal.
0: Wanagojanga una scout wachaje
9: tangu wakati wa Sen Wenger. Arsenal walikuwa na ma scout wazuri, wanajua wachezaji.
10: Mm.
9: Lakini wakishataja hivi mchezaji zamaizo anakuja Chelsea anakuja mchukua au Man U, umeelewa?
10: Mm.
9: Mfano mzuri Cristiano. Cristiano ilifaa.
10: Yes.
9: Badala United angekuwa ni
10: hata John Obi Mikel.
9: Unakumbuka? Walinyang'anywa mdomoni tu.
10: Alitolewa tu kwa mdomo wa Arsenal. Hata Manchester pia kwa pokonywa mwa. Akaenda Chelsea.
9: Na wao ndio ufanya bei ya mchezaji
10: ikapanda. Inaenda juu.
0: Mm. Lakini msimu wale ambao waliharibu bei ni Man City. Tangu achukua ile tuna 130. Maana kwa kusema Manchester kunataka na 100. Alafu unasema unaamka na 130.
9: Unajua soko la England media. Hmm. Ina hype mchezaji paka unaamini ni 130. Lakini akienda kama huko Hispania Bundesliga wanakuambia 20.
10: Tukupatia 18. Kama utakitembea.
9: Ile otimia 30.
0: How?
9: Santos 50.
0: 50. Unajua haki Santos kwa 50 wamerudisha wamerekesha mkono kwa United. Ndio mliwapatia Gashagu Ganacho.
10: Atiga?
0: Si Ganacho.
9: Gashagu walimnunua ngapi? Haikufika. Gashagu alianza na mikopo.
0: Haki alikuwa juu, wakati alikuwa juu. Sasa jua alienda kwa sasa amekuwa mkebe.
9: Ah, wapi.
10: Lakini pale nilipojua kuna utapeli. Hata tunaongea kuhusu utapeli hapa shule zetu za, za hapa Kenya. Kule majuu pia kuna utapeli. Wakati Arsenal alipomnunua Pepe.
0: Nicolas Pepe ana deni.
10: Unajua Nicolas Pepe
9: mpaka wakafuliza.
10: Alinunuliwa na fuliza. Ilikuwa tupatie hii 30. Hii 25 imebaki mtakuwa mnatu. Sasa wale jamaa ambao walitengeza hii deal, unaona hii 30 hii na 5 hii kwanza walijikatia 20 yao. Sasa hii Arsenal ilikuwa sasa ndio unaona ile deni ilikuwa imebaki, sio unatulipa 5 unatulipa 5. Hiyo sasa ilikuwa ni ya klabu. Wao walimaliza. Sasa ndio utapeli huo.
9: Huo msikilizaji unaambiwa ndio utapeli huo au sio?
12: Tetesi za uhamisho. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Radio 47 sasa ni louder na clear zaidi kote Kilifi. Radio 47 hapa ndio. Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakuneni, Chamari na kote Chamasimba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko, Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
13: Safari ye.
12: Safari sasa.
13: Safari ya Bamba ni ya Rero.
12: Si Machero.
13: Safari ya Bamba si Machero.
12: Ndani ya 92.8 Kilifi. Tupo na bado.
9: Msikilizaji, kabla hatujaondoka, angalau tuseme na msikilizaji anajisikiaje kuhusiana utapeli katika shule za upili, na hizi kesi baada ya kesi na kombe la dunia. Anajionaje timu yake imeingia nusu finali ama imeaga mashindano? Na pia Junior Starlets
0: tunazidi kuongera.
9: Anazungumziaje kwenye
0: 0793 047 047 au 0783 047 047?
9: Halo Radio 47. Hii ndo majanga. Halo.
0: Mbona umeguza tumetoka huko?
9: Majanga.
0: Utaitana boss. Chukulia manuali.
9: Wapi?
0: Manuali pale tu.
9: Manuali ni?
10: Katikati.
0: Katikati.
9: Hapa.
0: Hii. Eh. Eh, alafu ukipandisha sasa hapo.
10: Hello.
0: Hello.
9: Warafu sasa tu?
0: Vipi?
9: Ndio hiyo.
0: Sasa jamaa amenyonga amekatika yule. Chukua tena, chukua tena sasa.
9: Okay.
0: Eh. Eh. Eh, hivyo. Alafu imenyoka. Hello.
14: Hello Radio 47.
10: Hapa ndipo.
14: Hapa ndipo Arocho hata ninani huyo Eliano.
9: Karibu sana bwana.
14: Unaongea na Isa Okonjo kutoka Mafara Butula.
9: Mhm, karibu sana.
14: Sasa mimi upande wa World Cup mimi nakuanga shabiki wa France.
9: Eh.
14: Lakini nikiangalia vizuri naona England inaenda kuchukua hiyo kitu.
9: England.
14: England imesemwa sana kwa miaka mingi kwa na matela, lakini ndio mwaka yao sasa.
9: Okay.
14: Eh, la sasa na wasichana wetu nimewapea kongole, wamefanya kazi poa.
9: Asante.
14: Eh, na nawatakia waende mbali, najua hiyo World Cup atachukua.
9: Na rais of course unamwambiaje? Aita watoto, aita watoto ikulwe.
10: Watoe vumbi.
9: Sio?
14: Eh, watoe vumbi.
10: Wao watoe vumbi.
9: Asante.
14: Asante sana Rocha.
9: Haya. Eh, leo mmenifunza. Watu naenda pa
10: na mwa. Ndio hali ya game. Hapo sasa. Ndio hali ya game.
9: Eh, kwa hali hii. Yeah. Mlikunduaje sasa?
10: Ndio ubunifu.
0: Ubunifu
9: eh. Haya, hizi ubunifu ni utapeli. Ndio. Okay, check. Kwa sababu hata mwenyewe ajui.
0: Eh.
9: Ara.
10: Katembe. Hello. Radio 47.
15: You accepted.
0: Sasa mashabiki wa Chelsea wamaanza. Wanauzia wachezaji bei ghali na wanapiga ma reverse call.
10: Hapana.
9: Shabiki kwa Chelsea.
0: Kwa Chelsea. Ni Manu.
9: Anu wa England. Aita ili mbinu yenu hii chaika yetu.
0: Hello, Radio 47.
9: Tumia tu hitu. Hello. Zungumza bwana.
0: Ule shabiki kweli.
9: Aliza kwa ni mwalimu wa?
0: Kibabi.
9: Mbona si goseta?
0: Goseta si watu tulivyo staarabu.
9: Halo.
16: Halo.
9: Eh, wewe.
10: Yeye
9: yupo.
16: Hamjambo.
10: Satu jambo.
16: Adigisa Donald Wanjala wasimama Bungoma County.
9: Bungoma sehemu gani bwana?
16: Huko Tongana. Nasikiliza.
9: Tongareni eh?
16: Akimaa Elgon.
0: Oh, Mount Elgon.
9: Karibu sana.
16: Nikapenda kusema kwamba soka inaanzia chini mashinani.
9: Mhm.
16: Na hawa wanafunzi wa sekondari ndio sasa watakao tupea mwelekeo kabisa katika mambo ya competition ya shule.
9: Ehe.
16: Kama wadau wote watakuwa nakaa chini.
9: Eh.
16: Labda waseme ya kwamba talanta inatoka chini.
9: Eh.
16: Mambo hii yenye tunaona hapa na pale. Yule sinacheza, sinafika mahali, sinapil, anaruti kwa kezi tena. Naona ya kwamba wanapo kumbuka talanda ama wanapo sema ya kwamba talanda sitaweza kuzaidia mtoto wetu, haita kwa hivyo. Alafu mama ya World Cup, nina kwa maoni yangu, naona ya kwamba Argentina hata kama wanasema ya kwamba inatebwa, lakini kilele, wafaina itakuwa France, pamoja na Argentina katika finali.
9: Kwa hiyo unaona ile finali ya Qatar itarejelewa tena.
16: Eh, ya itarejelea.
9: Haya, acha tusubiri maana si mbali, ni Jumanne na Jumatano.
16: Asante, asante.
9: Haya, asante mwami na tumefurahi sana mpaka hapo. Sasa bwana, kwa mujibu wa utaratibu hapa. Tunakwenda huku.
17: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Vitisho vya vurugu havita tutisha. Sifuna kashifu matukio ya leo Nyahururu na Kisumu. Sitatishwa na kuhusishwa na vurugu zilizotokea Keumbu. Mbunge Handa Zahir asema.
9: Nona. Tulikuwa tumekuja vizuri kombe la dunia Junior Stars. Haya, tumeenda kwa vurugu.
17: Vidokezo vya habari za Radio 47.
9: Chaguzi za miaka ya nyuma Arocho na Laki ilikuwa unajihami na chama. Yani mtu akishindwa kwenye mchujo anakuja kwako, unamuuzia chama, sio? Alafu anagombea kwa kutumia tiketi ya chama chako. Nafikiri sasa hivi uchaguzi wa mwaka ujao ni makampuni haya ya usalama. Anzisha tu kampuni ya usalama. Sasa watu watakuwa wanakuja wanakodisha. Manake sasa lazima ujipange. Umeona tunavyoelekea
10: usalama.
9: Kwa sababu unajua, kwa mfano unajifanya tunaenda mahali ati mimi nitapaa ulinzi bwana, serikali imetuhakikishia mambo yatakuwa shwari, utakutana na ile genge. Umeona hiyo video kwenye ukurasa wetu wa Radio 47? Ile ilikuwa ni Nyahururu.
0: Nyahururu ni genge limetokelezea tu watu,
9: panga,
0: rungu, nini, mafumo zile.
9: Alafu Arocho kwa mfano, kama ya Kisumu, magenge ya Kisumu Arocho tangu miaka ya nyuma, tuseme kwa mfano kama Nyalenda, Nyamasaria, uliona magenge kwa kiwa na mishale kweli? Mishale?
10: Wale walikuwa na kabiliana na afisa wa polisi.
9: Umeona? Jiwe, mbio. Alafu yao si kama, wajua kuna wao,
10: mtu alikuwa
9: maandamano,
10: si life and death.
9: Hajaja vita vya mauaji.
10: Wengi wao walikuwa tu ni utani tu, waanze kucheka nini.
9: Walale barabarani na hana silaha. Sio kama unaruhusu nielewa.
10: Ndiyo.
9: Lakini hawa mishale ni wao wa kupambana na wezi haramu wa mifugo.
10: Bala.
9: Ndio nimekuambia Arocho azisha kampuni ya usalama.
10: Mimi naomba tu jamani. Unajua kauleni yule wa kuchaguliwa ni
9: Arocho, mmoja. Arocho, unaomba Mungu akusaidie ukikimbia. Mungu nisaidie, Simba ndio anakuja na umepiga magoti.
10: Sisi wa Kenya ndio tuwe wastaarabu. Kauleni akiwa anasimama na laki. Mimi kama nitakupigia kalaki,
9: sio ati laki, kama anasema kwa vile kauleni atasimama.
10: Si ndio hapo. Sasa
0: kwani ngoja. Bado utasimama.
9: Unauliza maswali ya aina gani ya kifedhuli kama hayo?
0: Sio ulisema umejiondoa.
9: Wapi?
0: Kwa uchaguzi wa
9: Wajua umetumwa na Rashid Echesa. Wewe nakujua sana
10: mpinzani. Kwani Rashid yuko kwenye eneo bunge lako?
0: Si ndio mpinzani wake wa karibu.
10: Kwani eneo bunge lako nani ndio mbunge kwa sasa?
9: Unaona hata umjui. Ndio maana wananchi wameniomba niwasaidie. Unaona hata umjui. Wewe ushaimsikia?
0: Salasi, wewe unajua Salasi?
10: Hapana, sio Salasi.
0: Sasa hiyo upande mwingine sasa ndio.
10: Sasa lazima useme upande ule. Si lazima kama tunamjua tungesema tu jina lake.
0: Hata umjui.
10: Mimi namjulia wapi?
9: Mumia Swest, unajua kama wana mbunge?
0: Ndio nani?
9: Hakuna.
0: Ndio wangu.
9: Hapana wewe nawe. Kwa hiyo Arocho umesema tuhubiri amani.
10: Mimi naomba
9: na sana sana sisi ambao labda tuko kwenye vyombo vya habari na mitandao. Kama ulivyoniambia kuna baadhi ya picha pia ukisambaza mitandaoni ni uchochezi zaidi.
10: Ni uchochezi, wazidi kueneza uchochezi.
9: Jamani, inaibua hisia.
10: Tuweni wastaarabu. Kura tukipiga sisi kama labda katika eneo bunge tuko watu 1080. Wa kuchaguliwa ni mmoja. Sasa nyinyi wengine mnakorogana kwa nini? Ushaona bana. Na kesho tuna jambo letu kubwa. Kesho tuna jambo letu kubwa asubuhi. Tunaenda Ikulu.
9: Naam.
10: Kwenda kukabidhiwa basi letu.
0: Nyinyi kama nani?
10: Migori Youth. Tutakuwa Ikulu kesho asubuhi na mapema, masuti nini? Tuweze kupokea kilicho chetu. Alafu kawaida
0: anachukua Uliama Shabana.
10: Hapana. Mimi ni timu yote ambayo inaenda
0: Ikulu.
10: Hapana, timu yoyote ambayo ina
0: mfuko,
10: ina ufuasi mashinani. Timu yoyote ina ufuasi mashinani.
0: Unaweza unatafuta hiyo
10: Shabana. Hebu ngoja Shabana. Shabana washaenda State House bado.
9: Lakini basi walipewa kule.
10: Lakini haikuwa State House.
9: Haikuwa State House. Lilikuja bla bla bla. Hawajaenda, hawakupokezwa Ikulu.
10: Lakini Migori
9: Youth walipokezwa basi.
10: Walipata basi yao. Migori Youth kesho wanapewa basi yao rasmi. Na kawaida State House ukienda lazima utembee na rais pia afanye mambo yake.
9: Na Azizi, mbona sijapata mwaliko? Wewe cha mundu wa Migori
0: Youth atakuwakilisha.
10: Hapana, wewe ongea tu na Azizi. Kila mmoja ajipange.
9: Azizi aliwahi kunipigia bwana. Kaniambia vipi yule, ni poa. Umeona mtandao picha tumeshinda nikaona Lakini sasa uniwekee hata kwa page ni Arocho tu na Steve. Kumbe ilikuwa ni mbinu ya kutokoza.
10: Alikupigia?
9: Bwana. Atakupata sana sana ile time, unakumbuka amepanda ndege wakienda mechi yao ya mwisho
0: kule mwisho.
9: Mapicha zilitupwa
10: vipi? Mimi lazima. Unajua Migori Youth nina historia nayo. Migori Youth ikianza aswa. Unajua Migori Youth ilianza kama mchezo sana. Walikuwa wanaenda wanachukua wanafunzi kutoka mashule zile za karibu. Wataenda Gurusare, wataenda hizo shule ziko eneo hilo la Migori.
9: Yani kama tu Adagana na Muhoroni Youth.
10: Ah, Moroni yote nayo walianza vingine. Sijui walianzaje. Manake kule Fujo naye.
15: Fujo.
10: Unajua kule Moroni ndio kocha wa FC Leopards alimwagiwa chumvi kwa kwa kichwa.
15: Nandwa.
9: No, alimwagiwa huko, alafu hapa nakumbuka Nairobi Nyayo. FC versus Moroni.
10: Moroni.
9: Alikuwa ni baraza wakati huo akiwa tena Moroni pia tena chumvi.
10: Mimi ile chumvi nilishuhudia ni pale Moroni. Kuna mama tu. Ile chumvi nilishuhudia ni pale Moroni. Kuna mama tu. Ana umri wake tu amebeba chumvi alafu ni ile si chumvi ndogo ile 50 Sasa unajua Moroni ukiingia katika stadium ukiingia pale kwa ukiingia uwanjani aswa unainama hivi
9: yani hali si nzuri hata sengenge ni sasa lango la kuingilia
10: lazima uiname ndio ingi sasa nando ndio mrefu akainama
15: na zile nywele zake
10: alipoinuka yule mama alimwaga chumvi kwa kichwa bwa
9: Arocho ulichukua hatua gani?
10: Sasa utafanya nini na Adagala yuko pale? Sasa bana, wajua ile mechi chingi walipoteza. Nandwa mechi inaendelea yeye naye anashughulika.
9: Ana chumvi.
15: Anapanguza chumvi.
10: Anapanguza.
9: Shukuru shukuru Mungu hana kifara kama kama cha man of zero tactics. Mimi ni Hassan Mwana.
10: Na mimi naitwa Fred Arocho.
15: Naitwa Lakeriano.
9: Hekaya za Fred Arocho zitaendelea wiki ijayo.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: Ni saa mbili usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo wamekashifu vikali matukio mawili ya vurugu ambayo yamewalenga viongozi wa mrengo huo katika kaunti za Kisumu na Laikipia. Wakihutubia wanahabari wakiwa kule Kisumu, wawili hao wamekashifu tukio ambalo limejiri kule Nyahururu, ambapo msafara wa viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi ulikatizwa baada ya wahuni kuvurugwa, huku dereva wa kaunti hiyo ya Murang'a Irungu Kang'ata akijeruhiwa kwa kupigwa risasi. Aidha, wamekashifu vikali kizazaa kilichoshuhudiwa katika hafla ya ibada walikokuwa wamehudhuria kule Milimani kwenye kaunti ya Kisumu, ambapo wahuni walijaribu kuvamia kanisa hilo la ACK St. Stephen's Cathedral, ambako wao walikuwa wamehudhuria hafla hiyo ya ibada, ambapo mtu mmoja pia naye ameripotiwa kujeruhiwa kutokana na kizaza hicho. Wakihutubia na habari wakiwa huko Kisumu, wawili hao wamesisitiza kuwa hawatatishika kamwe na vurugu dhidi yao.
1: Leaders who can organize goons to attack a church brazenly, those type of leaders don't deserve to be part of the leadership of a nation like Kenya.
2: Ours is just to say that these things are not going to stop us. I think everybody in the country now can tell that Linda Mwananchi has rattled people in very high places, and they think that the only way to deal with us is through violence. We are saying that this will not work. As governor has said, we have seen these things before. You guys have followed our journey, our history. These are not things that are going to stop Linda Mwananchi or to intimidate us. And we want to assure the country and the people that we are not going to be intimidated. This country has to be rescued.
0: Ni matukio ambayo yanaendelea kukashifiwa vikali na Wakenya matabaka mbalimbali, wakiwamo viongozi wa upinzani, wakionya kwamba hali hiyo ni tishio kubwa kwa usalama wa taifa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Wiki moja tu baada ya mbunge wa Nyaribari Chache Zahir Janda kuagizwa kufika kwenye ofisi za idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kule Kisii kurekodi taarifa kuhusishwa na vurugu zilizoshuhudiwa katika eneo la Keumbo katika kaunti ya Kisii, majuzi ametaja kwamba hatatishwa kwa vyovyote vile. Bunge hilo lilihusishwa na tukio hilo, ambapo msafara wa viongozi wa Linda Mwananchi ulivamiwa na wahuni huko Keumbo na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Akihutubia wakazi katika soko la Keumbo, Janda amepuuza madai kwamba alihusika na tukio hilo, akitaja kwamba hatatishwa na yeyote anayemhusisha na siasa za vurugu.
3: Isikie mjumbe wa Nyaribari Chache hapo Keumbu, hapo nyumbani, bila wasiwasi yoyote.
4: Wakakuja kutuchokoza, wakaanza kupiga wamama wetu, wakaanza kurusha mawe. Ndio watu wetu wakasimama kudefend watu wetu wasipigwe. Mtu yoyote asitoke kwake akuje kutuchokoza.
0: Tukiachana hayo, baadhi ya watu ambao wanasaidia katika kubeba mizigo kwenye mji wa Kapsabet katika kaunti ya Nandi wametoa wito kwa serikali na viongozi wa eneo hilo kuingilia kati ili kuwasaidia kupata vitambulisho vya kitaifa na kusajiliwa katika mpango wa afya jamii SHA bila changamoto yoyote. Wakizungumza katika soko la Kanan mjini Kapsabet, wabeba mizigo hao wametaja kwamba wengi wao wanaishi katika hali ngumu ya kiuchumi na wamekosa huduma muhimu za serikali kutokana na kutopata vitambulisho vya kitaifa. Wametaja kwamba hali hiyo imewazuia kupata fursa mbalimbali za maendeleo pamoja na huduma za afya kupitia mamlaka ya jamii SHA. Aidha, wametoa wito kwa maafisa usajili wa vitambulisho katika serikali ya kaunti ya Nandi na viongozi wa eneo hilo kushirikiana ili kuhakikisha kwamba shughuli maalum ya kuwafikia wale ambao wapo katika mazingira magumu wanapata vitambulisho hivyo ili kuendelea kunufaika na huduma mbalimbali za serikali.
5: Wakubwa wetu waweza kusaidia kama MCS, MPs, tuweze kupata ma-ID, tuweze kupata kura. Wengine hatuna SHA, tunakuwa wagonjwa kwa street, tunaumia na hatuna ma-ID. Ma-ID wanasema wanapeana bure, na pale ukienda unaitishwa 1000. So nataka serikali iangalie mambo yetu na itusaidie kama wanabeba. Hata sisi tuko na kura, tunaweza chagua kiongozi.
6: Tungependa kuhitaji taasisi zote za serikali na ndi county ambayo zinahusiana zinaweza jiunga nasi ili tuweze kusimama pamoja tusaidiane na hawa.
0: Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
7: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo. Kali za Kali na John Maloba, Radio 47.
8: Zina
7: Selections Kali.
9: I'm going back my home, my home in Africa.

Guyana iliyoko maeneo ya Caribbean, wimbo wake Neighbor Neighbor, wimbo uliovuma sana za mazile hapa nchini early 80s. Nikataka hali afungua kazi mpango babu kubwa kali za kale ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako John Maloba, na kwaje mtu wangu, karibu sana popote ulipo, tujumuike pamoja katika mpango hadi tamati hapo saa 6 usiku. Okay, kama kawa nambari yangu ya SMS ni 24047240. Je, safari ya leo ya kali za kale, rafiki yangu, naianzia wapi? Atufari kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi 92.8 FM, kwa njia iliyo bora zaidi. Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Maralal 92.1 FM. Marsabit, Mandera, Garissa 101.8 FM. Lodwa, Turkana, Kapenguria, Kitale, Kakamega, Busia 95.5.

Embu, Kajiado, LD, Kisumu City, Mumiasi.

0: Siku yangu ya kuaga itakuwaje jamani? We! Awamu ya kwanza mpango wa kali za kali. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kali. Naongea na nani?
1: Naongea na John Ogoma.
0: John?
1: Ogoma.
0: Ogoma. Ogoma. Nilikuwa nimesikia Obama, nikasema ala. John uko wapi?
1: John niko hapa Kisumu.
0: Wewe heshimu Kisumu, sema Kisumu City. Ala?
1: Kisumu.
0: Yes. You have to respect Kisumu bwana.
1: Ishakuwa city na sijui.
0: Wewe. John umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Nimeibonyeza mara tatu.
0: Peke yake?
1: Peke yake tu, hata si mara nne, mara tatu tu.
0: Umetumia 60 bob peke yake John. Na tunapozungumza tayari, uko na chapa kwenye simu mtu wangu.
1: Chapa zimeingia kutoka pale box number 4.
0: Aha, tunazungumzia chapa ngapi?
1: 15,000.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, Otoyo. John.
1: Yes.
0: Si utachafua Kisumu City?
1: Vibaya sana.
0: Eh? Weekend inaisha mzuri?
1: Imeisha mzuri ndugu.
0: Are you ready for this?
1: Niko ready.
0: John.
1: Yes.
0: 15,000 ukiongeza 10,000 tena ongeze 10,000 nyingine ni ngapi?
1: Hiyo ni 35,000.
0: Hiyo ni 35,000
1: Kenyan shillings.
0: John uko na 15,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya 20,000.
1: Nimeshukuru sana ndugu.
0: Sasa wewe ndio kusema hapo. Unaweza kuita magoons wote waambie watulie. Wakae nyumbani na walipelipe.
1: Yeah.
0: Wewe. Sasa John, habari ndio hii. Katika mpango huu kabla ya saa sita usiku,
1: niambie.
0: Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora, and you are still eligible. Bado waweza kuendelea kubonyeza.
1: Hii mchezo siwezi acha.
0: Hela zipo. Sasa tunazungumzia 35,000 uko nayo na bado una chance ya kupokea bonus, kwa hivyo endelea kubonyeza. Kumbuka kwamba the more you play the higher chances. Asante.
1: Asante wewe pia.
0: Haya, karibu sana John. Na vile msikilizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Kushiriki rahisi sana mtu wangu. Unashiriki kwa kubonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake mtu wangu. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa sita usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, because the more you play, the higher your chances of winning. Unavyocheza zaidi, ni kana kwamba unaekesha ile sure bet. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, unabonyeza *216#, cheza win. Sikia kwa kagita. Kama kale kagita ka komanda nganga. Wana kacharaza.

Karibu sana MC Kabuga kutoka makutano kwa ngozi Kitale. Ndiko naanzia safari yako ya leo ya kali za kale pamoja na tamati. Wawele kutoka Muranga. Safari yako imeanzia Muranga huko ndani.

Kumbu. Safari yako ya kale za kale inaanzia wapi? Lusiola, Shijeko Eregi TTC. Karibu sana mtu wangu. Ben Rogers Kioko, aka Kitele Maweli. Uko ndani Ifagulo Katoni Hotel. Karibu sana. John Power, safari yako ya kale za kale inaanzia Endebe.

0: Encheda. Safari yako ya kale za kale inaanzia wapi? Sasuri. County ya Bungoma. Nalo hadi tamati. Asante sana.
1: Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari.

92.8 Mombasa. Hapa ndipo Kali za Kale na Radio 47. Hapa ndipo

Karibu sana. Brenda sema maloba nipatie boost. Brenda boost ipo, direct winnings zipo, bonus zipo, mradi tu umejituma Brenda. Na kujituma rahisi sana katika mchezo wa loto bora Brenda. 20 bob peke yake Brenda. Bonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake Brenda unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. 20,000 boost. Maanisha kwamba kama nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Umesikia Brenda? Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning katika mchezo wa loto bora. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapakizwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Kwa hivyo Brenda, jitume mtu wangu. Hela zipo na hela hizi si zangu. Hela hizi zikibaki hapa zinifaidi. Fanya hima Brenda. Okay? Hela zipo. Kibao tu. Lots of money. Chue na Paulina, Mbawaki Mzingala na Bango Sound. Miondoka ambayo sana sana upigwa live kwenye hafla za harusi pale mwambao wa pwani. Aha. Wanifuraha tele jamani. Yule mzee ambaye nimemwona akiperform

0: Fungate yao wameenda Jamaica. Hey! Hii ni mwecheche. Na hii ni true story. Chue na Paulina. Mwe na maisha bora kabisa. Nambari ya SMS 24047. Safari ya leo ya kali za kali, rafiki yangu, naianzia wapi?
1: Uhondo ndani ya kali za kali.

Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vili.

Sasa nyanjalo amekutesa. Unaenda kuona mzee Wepuhulu. Mzee Wepuhulu anakuangalia na kusoma. Anaenda kuita wazee. Anawaseti wazee waongee na wewe. Wazee wanakuta wanakuja na makoti ambayo yananinginia huko nyuma. Hapo ujue. Kuja na makoti ambayo yananinginia huko nyuma. Hapo ujue. Ile figa utapewa wewe na watu wako. Mutatii.

0: Mimi najua jamaa wengi sana wametoa mabibi kwa ba. Mabibi wakatulia vizuri tu. Wimbo huu umepitwa na wakati. John Mwale, wanawake wa kufanya ba, wana mapenzi ya kudanganya, ndivyo wanavyodai. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa kali za kale. Radio 47 hapa ndipo na mie wako John Maloba.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Watu 14 wakamatwa wakihusishwa na vurugu kule Kisumu na Nyahururu. Naye makamu wa rais Kindiki Kithuri anadai kwamba yeye ndiye yuko karibu na lango. Rais Ruto akimaliza miaka 10 yeye atamrithi. Kwa mengi zaidi ungana naye Austin Wadi Mwema itimia hapo saa 3 kamili.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 Bonge la Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo kali za kale na John Maloba. Radio 47 hapa.

0: Hii sauti yake Dr. Nico na kundi la African Fiesta Sukisa. Assalamu alaikum. Ikani katika awamu ya kwanza mpango mzima wa kali za kale Radio 47 hapa ndipo na mie wako John Maloba. Muziki wa zama, golden oldies. Those are the days. They don't make them like this anymore. Paul Pokot Double P sema kwamba safari yako ya kali za kali inaanzia Nakuru Kresoi North. Obed Luta yako safari ya kali za kali inaanzia Butere. Asante sana. Zadok Nandwa sema Maloba nipatie bonus please. Zadok Nandwa, majina ya kwetu haya Nandwa. Zadok, hela zipo lakini mtu wangu jitume bado mapema. Tazungumzia mchezo wa Loto Bora. Zadok Nandwa bila shaka akushiriki, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Unabonyeza *216# cheza win, makinika mtu wangu.
1: Kali za kali na John Maloba, Radio 47 hapa.

0: bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured.
2: Kama wewe, Ethocorn is the chair of IBC. As we say, if you are IBC, then do justice for your country.
3: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea. Amuone. Ni mnanielewa? Yes. Hana vision, hana sera, hana agenda. Nchi itakwama bwana.
4: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, watu 14 wakamatwa wakihusishwa na vurugu kule Kisumu na Nyahururu. Mimi ndiyo niko karibu na lango. Rais Ruto akimaliza miaka 10 ni tamrithi, Kindiki asema. Tuanze na taarifa ya hivi punde, ambapo huduma ya kitaifa ya polisi NPS imetoa taarifa kuhusiana na matukio mawili ya vurugu ambayo yamejiri leo hii kule Kisumu na katika eneo la Nyahururu kwenye kaunti ya Laikipia. NPS imetaja kwamba tayari washukiwa 14 wamekamatwa kuhusishwa na matukio hayo mawili. Kulingana na NPS, watu wanane wamekamatwa kule Kisumu, ambako makundi mawili yanayoshukiwa kuwa ya wahuni kukabiliana, huku ikitaja kuwa mtu mmoja amefariki dunia na wengine kujeruhiwa kutokana na tukio hilo la huko Kisumu. Juhudi za kuwatambua na kuwakamata washukiwa wengine bado zinaendelea katika eneo la Nyahururu. Kinyume na baadhi ya madai, NPS imepuuza kwamba kulikuwa na tukio la mtu mmoja kupigwa risasi. Katika taarifa hiyo, NPS ya polisi imeeleza kwamba polisi waliwajibika na kutuliza hali katika eneo hilo la Nyahururu, kwa watu 6 wakikamatwa, ambapo sasa wanazuiliwa na maafisa hao wakisubiri kufikishwa mahakamani. Ikumbukwe taarifa hiyo ya NPS imejiri wakati ambapo gavana wa kaunti hiyo ya gavana wa kaunti ya Murang'a, Irungu Kang'ata, ametaja kwamba dereva wake alipigwa risasi na kujeruhiwa katika kizaza hicho. Ni tukio ambalo lilijiri wakati ambapo viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi waliongozwa na gavana Kang'ata pamoja na mwenzake na seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi walihudhuria hafla ibada katika kanisa la AIPCA kabla ya kwanza kuhutubia umati katika eneo hilo la Nyahururu.
1: We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot. He is currently in hospital. He has a bullet lodged in his chest. We are yet to ascertain whether it's a live bullet or a rubber bullet. And he is completely immobilized. It's very unfortunate. We came here in peace. We don't carry anything. We are only talking. We are only discussing. But it's so inhumane that what we get in return is being stoned.
4: Kidiri na kizaza pia kilishuhudiwa kule Mlimani kwenye kaunti ya Kisumu, makundi mawili ya wahuni yakikabiliana yakijaribu huko, wakati kundi moja lilikuwa likijaribu kuvamia na kuvuruga ibada katika kanisa la ACK St. Stephen's Cathedral, ambako viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi akiwamo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo walikuwa wamehudhuria. Viongozi hao wa Linda Mwananchi wamekashifu vikali tukio hilo baada ya kuhudhuria hafla hiyo ibada, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Laban Shikokoti.
5: Hali ya taharuki ilitanda katika lango kuu la kanisa la ACK St. Stephen's Cathedral Milimani jijini Kisumu baada ya kundi la wahuni lililokuwa limejihami kwa panga, rungu na mishale kufika kwenye eneo hilo. Wahuni hao waliokuwa wameficha nyuso zao walilenga kuvamia kanisa hilo na kuvuruga ibada iliyokuwa ikiendelea. Polisi waliokuwa kiimarisha ulinzi waliwadhibiti wahuni hao na kuwazuia kuingia kanisani, huku mtu mmoja akijeruhiwa vibaya wakati wa vurugu hizo.
6: Those type of leaders don't deserve to be part of the leadership of a nation like Kenya.
7: Ours is just to say that these things are not going to stop us. I think everybody in the country now can tell that Linda Mwananchi has rattled people in very high places, and they think that the only way to deal with us is through violence.
5: Kizungumza baada ya ibada, gavana wa Siaya James Orengo na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna walipuzilia mbali madai ya kuwepo kwa mgawanyiko ndani ya vuguvugu la Linda Mwananchi, wakisisitiza kuwa viongozi hao wanasalia kuwa kitu kimoja katika kusukuma agenda ya uwajibikaji na utawala bora nchini.
8: We have said that we must remain united. If you ever believed in the things that Baba used to believe in, we must all remain united. Na hatuachani, hatuachani. Nyinyi watu wa Nyanza, nyinyi watu wa Western, wale wa Pwani.
5: Viongozi hao pia waliokosoa baadhi ya wanasiasa kwa kile walichokidai ni matumizi ya fedha za umma katika harambee na michango ya kisiasa. Walitoa wito kwa tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC kuchunguza chanzo cha fedha hizo na kuwajibisha watakaopatikana na hatia.
9: This money does not belong to the people who carry this money. This money belongs to you. We know what a cabinet secretary earns. We know what a PS earns. We know what a governor earns.
5: Aidha, gavana wa Siaya James Orengo ameeleza wasiwasi wake kuhusu madai ya utoaji hongo katika kampeni za uchaguzi mdogo katika eneo la Olkalau, akisema matukio hayo yanatoa ishara mbaya kuhusu mustakabali wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 iwapo hayatadhibitiwa mapema. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
4: Wakati haya kidiri, nao viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa Democratic Party DP Justin Muturi wametumia hafla ya ibada katika kanisa la ACK St. Andrews kwenye kaunti ya Kiambu kuendelea kukemea uhuni. Aidha, ametumia hafla hiyo kuendelea kushinikiza kuwajibishwa kwa wanaokiuka sheria za uchaguzi, hasa katika eneo bunge la Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua siku tatu kabla uchaguzi mdogo kwa eneo hilo kufanyika. Wamekashifu vurugu zinazohusiana na uchaguzi huo mdogo, wakikosoa wanao wahonga wapiga kura katika eneo hilo.
2: Kama wewe Ethocorn is a chair of IBC, as we said, if you are IBC, then do justice for your country. That is all we are saying. Kama kuna goons wanaingiza huko, ita IGC, Inspector General Kanja. Mwite even DCI mkubwa yao anaitwa Amin. Call the entire infrastructure security. We say that by election must continue by order of the chairman of IEBC.
10: You must bring to book the culprits, wale ambao wanaeneza hizi fujo. Wacha hata fujo peke yake, hata wale tunaona wanabeba magondoro.
4: Matamshi hayo yanajiri huko tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC ikitangaza kwamba maandalizi ya uchaguzi huo mdogo wa eneo la Olkalau upo katika hatua za mwisho mwisho. Uchaguzi huo umepangwa kufanyika Alhamisi wiki hii. Katika taarifa, tume hiyo imetaja kwamba mafunzo kwa wakuu wa uchaguzi pamoja na manaibu wao yamekamilika kwa mafanikio kwa mafunzo ya makarani wa kuongoza shughuli hiyo ya kupiga kura ya kiendelea. Kulingana na IBC, shughuli hiyo inalenga kuwapa mafunzo kuwapa maafisa wa uchaguzi mafunzo yanayohitajika ili kufanya uchaguzi huo uwe wa huru na haki. Hakikisho la IBC kwa maandalizi hayo yapo katika hatua za mwisho ya kijiri tu. Likijiri tu siku chache baada ya IBC kuonya kwamba inaweza kuahirisha au hata kufutilia mbali uchaguzi huo ikiwa utovu wa usalama na ukiukaji wa kanuni za uchaguzi utaendelea. Haya yanajiri wakati ambapo shirika la haki za binadamu la Amnesty Kenya likikashifu vikali vurugu ambazo zimekuwa zikihusishwa na kinyang'anyiro cha ubunge wa eneo hilo la Olkalau. Katika taarifa, Amnesty Kenya imetoa wito kwa Wakenya na kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kuchunguza matukio yote ya ukiukaji wa kanuni hizo za uchaguzi katika eneo bunge la Olkalau. Amnesty Kenya imekashifu vikali matukio haya ya vurugu, vitisho na madai ya kuwahonga wapiga kura katika eneo bunge hilo. Wamerejelea tukio la hapo jana ambapo lori la kampeni la chama cha DCP lilishambuliwa kwa kupigwa mawe katika msafara kwenye eneo la Shokereria, ikieleza kwamba Wakenya wana haki ya kikatiba ya uchaguzi ambao ni huru na wa haki na ambao ni wa kuaminika. Tukiachana na hayo, tugeuke taarifa nyingine ambapo wakati mashinikizo ya idara ya usalama kuwajibika kuhusiana na vurugu na uhuni katika maeneo mbalimbali ya nchi, waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen naye ameendelea kusisitiza kwamba wizara yake inatia juhudi kukabili matukio hayo, huku akiendelea kuwasuta viongozi anawataja kwamba wanachochea vurugu na kuendeleza siasa ambazo zinaleta uchochezi na mgawanyiko nchini, huku akiendelea kumshutumu kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua.
11: And I have said, whatever it takes, no matter what will happen, it is my business to protect the country from the violence and the hatred and the tribalism and the vitriol of one Rigathi Gachagua. It will be my daily business to ensure that I protect the nation. I saw him yesterday sharing AI-generated pictures of some people and said that, oh, these are hit squad causing violence. He cannot continue inciting violence in Kenya. We are now, Kenyans are clever people and they can tell who is for national unity and who is for negativity.
4: Tuelekee kule Ukambani ambapo Rais William Ruto aliendelea kuomba Wakenya kufanya maamuzi ya fahayo ya kuwachagua viongozi wenye maono kuelekea uchaguzi mkuu ujao, akionya kuwa kuna baadhi ya viongozi wasio na malengo yoyote ya kufanya taifa kupiga hatua. Akizungumza wakati alipohudhuria hafla ya ibada kwenye kanisa la ACK St Martins katika mji huo wa Kitui, Rais Ruto aliomba wananchi kuwatathmini viongozi kwa kuzingatia ajenda na maono yao ya kustawisha taifa, hivyo kufanya maamuzi sahihi. Matamshi yake yakiashiria kulenga viongozi wa upinzani ambao wamekuwa kiwasuta kwamba hawana ajenda yoyote ya kulifaa taifa.
3: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea. Amuone. Ni mnanielewa? Yes. Hana vision, hana sera, hana ajenda. Nchi itakwama bwana. Ni mnanielewa? Biblia inasema my people perish kwa sababu ya kukosa nini? Ya kukosa vision. Ndio watu wanapotea.
4: Aidha, rais alitumia hafla hiyo baada ya kuendelea kutetea mikakati ya serikali yake ya uzaji wa mashirika ya umma, akisisitiza kwamba hatua hiyo inalenga kuimarisha ufanikishaji wa maendeleo katika maeneo mbalimbali ya nchi.
3: Wakati tuna divest huko kwa Kenya Pipeline, huko kwa Safaricom, sehemu zingine, ndio tupate pesa ya kupanga vile maendeleo itaenda mbele. Viongozi wengine kwa sababu akili kidogo hawaelewi, wanapinga, wanaenda kotini, sijui nini, because hawaelewi vile mambo inatakikana kuendelea mbele. Lakini tunawasamehe kwa sababu Mungu ametujalia, hata mbali na pingamizi zao mambo inasonga mbele.
4: Wakati ya kijiri na naibu wake Profesa Kithure Kindiki aliendelea kutetea rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza, akisisitiza kwamba imepata mafanikio mengi ndani ya kipindi kifupi tangu ingie mamlakani mwaka wa 2022. Akizungumza wakati wa hafla ya ibada katika kanisa la Methodist la Kirigara kule Imenti ya Kati kwenye kaunti ya Meru, Kindiki ametaja kwamba miradi ambayo serikali ya kitaifa inafanya katika maeneo mbalimbali ya nchi, akitolea mfano kaunti hiyo ya Meru kama vile uboreshaji hospitali ya Meru level 5 inaendelea vizuri. Amesisitiza kuwa serikali Rais William Ruto imekuwa na mafanikio makubwa na inaendeleza miradi hiyo ya maendeleo pasipo na upendeleo, huku akitumia nafasi hiyo kuendelea kujipigia debe ya kumrithi Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka wa 2032. Alizungumza hayo baada ya akihutubia wakazi wa Lare huko Imenti ya Kati.
12: Uchaguzi ya mwisho ya Rais William Ruto situmpatie, ndio tufupisha zakati safari, kwa sababu akipata next year asimami tena, anatuondokea, anaenda retire. Nani yako karibu na lango? Nani yako karibu na lango? Nani yako karibu na lango? Fireman yako karibu na lango. Fireman yako karibu na lango. Na hilo lango hakuna goalkeeper. Hiyo lango iko wazi. Ni mimi fireman na mpira.
4: Aidha alitumia nafasi hiyo vile vile kuendelea kumsuta kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua.
13: Ule jamaa si alikuwa deputy president, alisaidia wa Meru for 2 years, si alikuwa kwa kiti? Kuna project hata moja alitetea hapa Igembe North? Eh? Wewe nani? Wewe usikuja hapa kutusi sisi. Yes, we will deal with you. We will deal with you. Eh? Usione simba amenyeshewa useme ni paka. Eh? Fireman sio rika yako. Fireman is not your age mate. Msiko rika yako.

0: kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kwa kueneza siasa za mgawanyiko nchini na kutetea maslahi ya watu wa mlima Kenya pekee.
1: Wakati wewe ulikuwa rais wa Kenya, uliuza Webuye Pan Paper kwa pesa ya mkate. Si ni kweli? Wakati wewe ulikuwa rais, ulifunga Nzoia Sugar haingurumi. Wakati wewe ulikuwa rais, ulifunga Mumias Sugar haikuendelea. Mtu alikuwa mkabila, mtu aliharibu uchumi. Akasema shares yetu watu wa Bungoma ilikuwa imefika mwisho. Alafu anakuja saa hii, anaanza kutuhangaisha na vibaraka, atuwakue rais wa nchi ya Kenya. Tunaambia Rigathi Gachagua, you will never be president of the Republic of Kenya.
0: Aidha, viongozi hao umewarai wa Kenya kupuzilia mbali upinzani wanaosema hauna agenda na nia nzuri ya kustawisha taifa.
1: Mbolea amewateremshia iko sasa 2500 kutoka 7000 ya Uhuru. Kweli kweli, Uhuru anaweza kurudi hapa kumwambia ati yeye anataka kuambia nani mchague?
2: Wale wengine unajua bado ndio wanajipanga tuwalete timu, wameenda workshop, kila mtu anataka. Sisi timu yetu iko tayari.
3: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Zikisalia siku tatu kabla ya uchaguzi mdogo eneo bunge la Olkalau kule Nyandarua, wapotoshaji wameendelea kujipenyeza kama kawaida, wabaki nyuma wakati wa matukio makubwa ya kitaifa na hata ya kimataifa. Huwa wanadakia kila jambo kwa lengo la kueneza porojo ili kupata likes, shares na idadi ya followers. Wakati wa matukio makubwa kwao ni kama msimu wa kuvuna. Sasa wamezuka na madai mazito eti tume ya uchaguzi na mipaka IBC imeafikia uamuzi wa kumondoa Mushina Nyaga wa chama cha UDA katika kinyang'anyiro cha ubunge wa eneo hilo la Olkalau. Hatua hiyo wakitaja kwamba, lakini hatua hiyo imechukua muda kutekelezwa kutokana na viongozi fulani kuingilia kati. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa hizo ni propaganda, ni uvumi uliobuniwa kimakusudi kuibua taharuki miongoni mwa Wakenya. IBC imelazimika kutumia mitandao yake kijamii kuomba Wakenya kupuza chapisho hilo linalopotosha na kwamba halina msingi wowote. Zama hizi za mitandao ya kijamii, taarifa feki zimekuwa janga linalohatarisha amani, mshikamano na uaminifu wa wananchi. Hakuna sababu yoyote inaweza kuhalalisha uzushi. Uhuru wa kujieleza upaswi kutumiwa kama kisingizio cha kusambaza taarifa za kupotosha. Kuwa makini siku zote, ukweli ndio msingi wa jamii yenye amani na maendeleo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na bila shaka ningie pale katika kurasa zetu za kijamii kama ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zote zimethibitishwa. Tulikuwa tumekushirikisha pale kuhusiana na kauli yake kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga kutaja kwamba yeye chama hicho kitakuwa na mwaniaji wa urais. Tumekuuliza kama unahisi kwamba ni hatua nzuri kwa upande wa ODM. Naangalia pale katika Facebook. Brayo, each government that has been in reign Raila used to join, but towards election period mzee came up with party kwa nia urais. Sasa huyu ndugu yake ni tofauti. Kisha Benedict Osuna anasema kwamba ni kamata mzee Oburu ajui anachokizungumza. Kisha Michael Wandera anasema kwamba it's a good move. Kisha namwangalia hapa Quardado Geoffrey anasema kwamba Sifuna ni ODM indirect. That must be for presidency, au wengine tuache tu. Kisha Vet Jared Onyambo anasema kwamba hii sidhani kama ni move nzuri, ni end of ODM. Ni wengi wamechangia kwa modern pianist Silas Samidera, Joseph Starling na wengine wengi. Shukrani za dhati kwa kutoa mchango wenu, asanteni sana, zidini kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Wadi. Professor Kindika anasema yeye tosha.
4: Karibu na lango.
5: Baada ya tutamu yeye tosha.
4: Ehe.
5: Karibu na lango.
4: Karibu na lango.
5: Okay. Sisemi mengi.
4: Ndo siasa za Kenya bwana.
5: Asante kwa habari zetu.
4: Aya, sawa sawa.
5: Asante sana.
3: taarifa sahihi na za kuamini.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Kali za kale na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.

0: Fika, karibu sana. OG Voke tokea Kakamega, karibu sana. Moses Baraka, Geita Town, Tanzania, karibu mtu wangu. Alfred Mutua ukiwa Emali Town 89.0 FM, sema kwamba hapa ndipo Radio 47 Pongala Radio Makueni County. Asante sana.
1: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47 92.1 Laikipia, hapa ndipo kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
2: When my amen wopum komboti, when my amen wopum komboti.
1: Kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
2: When my amen wopum komboti, when my amen wopum komboti.
0: Je, wimbo huu unaofahamu? Na kio unaofahamu wimbo huu unakukumbusha nini na ilikuwa ni lini? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Je, wimbo huu unaofahamu? Kali za kale. Halo,
3: kali za kale. Baba,
0: naam, uko hewani. Nasema na nani na uko wapi? Dela Rumba, wimbo huu unaofahamu?
3: Naifahamu kuanzia 1996.
0: Unakumbusha nini haswa unaposikia wimbo huu? Unakumbuka nini haswa?
3: Nakumbuka msuri, nakumbuka hata wakati huo nilikuwa nakumbuka hata baba yangu alikuwa na hii redio kidogo.
0: Aha.
3: Sasa akiweka hiyo ngoma sisi tunasikia ni kama tuko karibu na South Africa.
0: Okay. Akiweka hiyo ngoma unasikia mzuri.
3: Akiweka hiyo ngoma sisi na fry kabisa, sisi naona kama ni South Africa yuko hapa.
0: Ala. lakini usijaribu kwenda South Africa saa hii. We.
3: Hapana, enda. Ilikuwa tu ni fry hiyo.
0: Sawa. Asante.
3: Asante sana John Maloba. Alafu John Maloba,
0: wacha mambo mingi wewe Dela Rumba. Mimi najua unaelekea wapi wewe. Najua unataka pesa. Kali za kale. Halo. Halo.
4: Maloba.
0: Uko hewani. Nani huyu? Agustin.
4: Bwana umepotea. Agustin washukumu ndio huyu.
0: Nimepotea ama wewe ndio umepotea? Ona huyu.
4: Leo kwa Barold Old kamefanya umepotea.
0: Agustin, wimbo huu unaofahamu?
4: Naufahamu vizuri sana tena sana.
0: Wimbo huu unakukumbusha nini na ilikuwa lini?
4: Ah, ilikuwa ni juzi.
0: Juzi?
4: Toani.
0: Ehe.
4: Babu yangu alikuwa anapenda kusikiliza South Africa, si ndio? Ya South Africa. Alikuwa anapenda sasa kina Marumbini, Zombi.
0: Aha.
4: Alikuwa anapenda kusikiliza sana.
0: Hizi zinaitwa Kwaito, Kwaito.
4: Kwaito. Na Malova?
0: Eh.
4: Tufanye mpango ukuwe na hizi nyimbo kaidi ba.
0: Haya, usikonde.
4: Fanye mpango bwana, ongea na wakubwa.
0: Usikonde.
4: bwana, na sipende pia mimi ba.
0: Haya, thank you so much.
1: Kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
0: Kali za kale. Halo? Halo? Kali za kale, halo?
3: Kali za kale, Maloba.
0: Paul Pokot, double P.
3: Kabisa, hapo ndipo.
0: Uko wapi? Kurasa enough?
3: Kurasa enough, Nakuru County.
0: Wimbo huu unaofahamu?
3: Na ufahamu, nimeingia kwanza kwa vishindo, kwanza kwa muda mrefu.
0: Umepotea sana wewe, daddy.
3: Kabisa, wimbo huu na ufahamu kabisa.
0: Wimbo huu unakumbusha nini?
3: Inanikumbusha mwaka wa 1991.
0: Ehe.
3: Mzee alikuwa kwa na hizo ma compact ya kina Pamela Nguta.
0: Compact.
3: Ndio hiyo.
0: Hii compact leo tutaizungumzia. Hii compact katika hiyo awamu nyingine tutazungumzia hiyo compact unasema.
3: Ndio hiyo sasa
0: cassette.
3: Kina Pamela Nguta, kina Yvonne Chakachaka, kina Lucky Dube.
0: Aha. Na ule mwingine Rebecca Malope.
3: Ndio hiyo.
0: Ndio hiyo. Unajua maana mkomboti?
3: Hiyo mkomboti hiyo sasa nafikiri ni mkombozi ama ni nini?
0: Kwenda. Kwenda huko.
3: Sasa Maloba.
0: Wewe sikiza tu utajua maana mkomboti, sawa?
3: Sasa Maloba.
0: Eh.
3: Hiyo wimbo ikicheza, unajua mzee alikuwa na kitu inaitwa Kiko.
0: Kiko eh.
3: Alikuwa anaweka tumbako yake.
0: Hiyo Kiko kule Jamaica inaitwa Chalice.
3: Nilienda kujaribu kuweka hiyo tumbako na kuweka
0: moto. Utakohoa mama we.
3: Nilikohoa mpaka mzee akizgabu akashuka hii kikosi ni anikuta nimewakisha alini.
0: Unakohoa na unapiga chafya. Ile design, ile design ya chafya. Akio mbake ya mutiso. Akio mbake ya mutiso. Kwa heri.
3: Sasa Maloba.
0: Wachia wengine wapige simu. Na wewe Paul Pokotu. Paul
3: mio takemei ya.
0: Aya haraka, haraka upesi, haraka upesi, haraka upesi, haraka upesi.
3: Asante Maloba.
0: Okay. Paul Pokot amepotea sana sasa anakuja ku revenge. Masaa yote anachukua. Halo?
5: Halo Maloba.
0: Salama sana, tunaongea na nani na uko wapi?
5: Niko Kisii, kaunti ya Kisii, naitwa Improving Evans Choroko.
0: Waitwa nani?
5: Improving Evans Choroko.
0: Evans, umbe huu unaufahamu?
5: Hiyo naifahamu kutoka 97.
0: Ehe.
5: Mimi nafahamu hiyo mkomboti ni pombe.
0: Yes, si pombe tu, kama, pombe ya kienyeji. Pombe ya kienyeji.
5: Kama busa.
0: Ni kama busa, hapo basi.
5: Hapo sasa.
0: Ni kama busa.
5: Nilikuwa kijana. Hiyo tulikuwa tunaicheza vizuri sana.
0: Ala.
5: Najua hiyo ni busa.
0: Yes.
5: Kweli kabisa.
0: Hii basi nakuona sana wewe. Wewe ni hatari. Unapiga mkomboti alafu unaongezea na oboson toto.
5: Na oboson toto kidogo. Sasa hiyo ndio itakuja vizuri.
0: Mama we, asanti.
5: Asante papa.
0: Kali za kali, hello. Hello.
6: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
6: Unasema na Moses Wafula Juma.
0: Moses Wafula, wimbo huu unaufahamu?
6: Wimbo huu unaufahamu vema kabisa mwanangu.
0: Unakukumbusha nini na ilikuwa lini?
6: Nilikuwa wakati huo tulikuwa tuna ilikuwa 1998.
0: Ehe.
6: Wakati kakangu alikuwa na tairi mkubwa, sasa tulikuwa tunapenda wimbo sana tukisikiza Pamela Nguta.
0: Ala.
6: Kinanga Dennis Kaba Pongo man.
0: Umewahi kuonja busa?
6: Kisho ndio vitu vyetu bwana.
0: Bas, sasa hiyo ndio mkomboti. Asanti.
6: Na karibu sana.
0: Yatokea Afrika ya Kusini. Yvonne Chakachaka, mkomboti. Nikileo ya kienyeji kule inafanana na busa. Ina donjo. Pia wanatumia mrija. Yes.

0: sauti yake Dr. Nico na African Fiesta Sukisa Biantondi Kasanda. Halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unasema na Dennis Nando.
0: Dennis?
1: Nandwa, Nandwa.
0: Dennis Nandwa. Si Nandwa, ni Nandwa. Ah, ni majina ya kwetu. Sema Nandwa. Ate Nandwa.
1: Nandwa.
0: Wewe. Deno wapi?
1: Joska.
0: Joska kwema?
1: Kabisa bila wasiwasi.
0: Deno umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tatu nikingangana na sanduku namba moja.
0: Aha, umechukua ra box namba 1 ukaanguka nayo mara tatu hiyo.
1: Hapo tu ya.
0: Na hiyo tunazungumzia 60 bob ndio umetumia. Na tayari Deno uko na pesa kwenye simu.
1: 38,000.
0: Deno. 38,000 ukiondoa 60 bob ni ngapi?
1: Tusiondoe sababu utaninyanyaza.
0: Wewe sema ujue hesabu.
1: Hii inakuwa 32.
0: Hapa ukiondoa unaona?
1: 38 tumesema 38 ukitoa 6 ama
0: 38,000 ukiondoa 60 bob ni ngapi?
1: Nitabaki nikiwa nadaiwa sasa hapo shilingi tena 1,022.
0: Hakuna, wewe uko zako. Kwenda huko. 38,000 ukiondoa 60 bob. Unabaki na 37,940. Kwenda huko. Sasa nakupatia hesabu nyingine. Nakupatia hesabu nyingine na hii najua utapata immediately. Uko tayari?
1: Niko tayari.
0: 38,000 plus 20,000 ni ngapi?
1: 58,000.
0: Unaona? Kuondoa pesa wa mtaki, kupunguza mtaki, lakini kuongeza wa Kenya.
1: Ndiyo mingi, tunataka mingi.
0: Deno ukuna 38,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra. Mama we.
1: Asanti sana. Asanti.
0: Ona vile umekuwa serious sasa.
1: Hapo yuko sawa sasa.
0: Deno Nandwa. Ulishalipa mahari?
1: Bado.
0: Si ndio nimekupatia pesa?
1: Naona form imekuja.
0: Wewe jiendeleze kwanza, wachana na maneno ya kutafuta jiko. Wewe.
1: kabisa mambo.
0: Sasa Deno, katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku, washindi 1000 ngapi? 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. You are still eligible, endelea kubonyeza, okay?
1: Asante sana, naendelea.
0: Aya, asante sana, subiria boost yako saizi, kisha endelea kubonyeza. Na vile msikizaji, kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki, unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kuchindia di shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote utakaye shinda, chochote kile mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Pia katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku, washindi 1,500 watakuwa pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216# cheza win.
2: Boni nga zulu banona lingala yuzulu banana na kiluba toka na ndege nini
3: simu maya fanye
2: ka
4: ushima
5: myandanye yoyoywe myandanye kasanda
3: ya kutondumbinganye
2: kaka
4: maro singa kasanda si.

wasikilizaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume code yako. Leo imejiba, kesho itajiba.

0: Sauti yake fundi konde gari la punda sipandi tena. Halo?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Naongea na nani?
1: Joyce Geturo.
0: Nani?
1: Joyce Geturo.
0: Joyce Geturo.
1: Eh.
0: Uko na jina kama la my former boss. Unajua umenistua sana. Ala? Wewe.
1: Hapana, simba ya kukutua usishtuke.
0: Mimi sijasikia mtu mwingine anaitwa Geturo isipokuwa my former boss. Haya. Umenishtua sana wewe. Uko wapi?
1: Niko Nyeri.
0: Nyeri kwema?
1: Ah, kwema kabisa.
0: Joyce umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 5.
0: Mara 5. Hapo naona kuna kuna ka effort kiasi, maana yake umetumia 100 na tayari ninazungumza Joyce kuna pesa kwenye simu. Tena pesa mzuri. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Joyce?
1: Box 318K.
0: Sema 18,000 sio 18K. Ndio go kaskie na elewe.
1: ni 18,000.
0: Bausa.
1: Umewahi
0: kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana.
0: Lakini umekuwa ukishiriki? 18,000 ni pesa mzuri sana. Umetosheka Joyce?
1: Natosheka. Kuna tip? Naweza niongezea?
0: Umetosheka?
1: Natosheka, lakini iko sawa.
0: Iko sawa? Kwa hivyo umetosheka?
1: Hapana.
0: Bwana umezizungusha alafu kwa kuja kusema kwamba hujatosheka. Badala kuna unaniambia tu mara moja sijatosheka. Wewe Joyce wewe.
1: Nani apendi pesa?
0: Unanipeleka raundi muenda ndugu. Joyce. Amini usiamini. Na kuzindikisha na boost ambayo imezidi kiasi ulichoshinda. Una 18,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 Joyce, 20 zaidi ya ulichoshinda awali. Kwa ujumla tunazungumzia 38,000.
1: Imagine.
0: Just imagine. Na umetumia sawa moja tu, 100.
1: It gave me your thought.
0: Alafu mambo bado. Katika mpango huu kabla ya saa 6 ninavyozungumza hivi, kabla ya saa 6. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you still qualify, bado waweza kuendelea kucheza, okay?
1: Okay.
0: Haya, subiria boost yako.
1: Haya.
0: Yaani unashinda pesa alafu unapewa boost imeshinda ulichoshinda jamani. Hey! Si mnajibamba huko nje jamani? Haya, naye vile vile msikilizaji, uko na fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chance.

0: ya tatu mpango mzima wa kale za kale katika awamu hii, na kile kitengo cha gumzo la kale ndani ya kale za kale. Kwa hivyo usiende mbali mtu wangu, like a gypsy
1: koka gata lata ayana, make you strong like a lion.

0: mazile. Mimi yangu napita tosh mpaka saa hii captured live. Na hiyo mtu aigusangi. Noma. 0793 047 047. Vile vile 0783 047 047. Tarudia tena 0793 047 047. Vile vile 0783 047 047. Compact cassette yako ya mwisho ilikuwa gani? Ama ya mwanzo ilikuwa gani? Ama tutajie mbili ambazo ulikuwa nazo na unakumbuka. Mimi yangu niko na ahadi sasa, niko na Peter Tosh captured live. Kali za kali. Hello.
1: Yes, habari gani?
0: Salama sana, nasema na nani?
1: Unasema na mpwani mwenye asili ya Kibara akiwa sehemu za Funyula.
0: Mpwani mwenye asili ya Kibara anaitwa nani? Nataka jina ya serikali. Wewe wacha za.
1: Anaitwa George Machio.
0: George, nitajie compact cassette yako ya mwisho ama ya mwanzo ama mbili ambazo ulikuwa nazo.
1: Mimi ya kwanza nilikuwa na The Loud Voice Band.
0: The Loud Voice Band.
1: Ikisema usidharau Matingasi.
0: Usidharau?
1: Matingasi ndio aliyokusomesha wewe mheshimiwa.
0: Allah. Hao walikuwa waimbaji wanaimba kwa Kiswahili, eh?
1: Alafu ya pili alikuwa ni Morris Bahati huyo.
0: Aha.
1: Alafu ya pili ni ule mzee ule Mwanga ule alimba kila siku kario bangi.
0: Ala?
1: Yeah.
0: Kona.
1: kona.
0: Ni Mwanga. Nasijui. Ni Mwanga na sijui.
1: Ah, una habari?
0: Imagine. Ayayayayay, hapo umenichomea. Hiyo nitatafuta hiyo yake kwanza, inastahili sana kwa kali za kali.
1: Hiyo kila siku kario bangi na usidharau Matingasi.
0: Zile enzi za Baba Utongolo.
1: Wakati tuko hapo Majengo Kingorani.
0: Asante sana, Kingorani ilikuwa maeria zangu sana hapo.
1: Kweli.
0: Hapo kulikuwa na mbuzi mmoja yapenda kula veve sana.
1: Kwa veve.
0: Na alikuwa mtundu huyo mbuzi. Denge, alikuwa denge.
1: Sasa sisi tulikuwa hapo Kingorani, hapo kwenye Kingora hapo.
0: Asante sana. Ni cassette ipi, compact cassette yako ya mwisho za mazile? Ama ya kwanza, ama mbili tu ambazo ulikuwa nazo? Kali za kale. Halo?
2: Halo, Maloba.
0: Naam, uko hewani, tunasema na nani?
2: Mimi ni Rashid akiwa Mkoa Lamu.
0: Rashid, karibu sana. Kaseti yako ya mwisho, compact kaseti ya mwisho ilikuwa gani? Ama ya mwanzo, ama mbili ambazo ulikuwa nazo? Original ni gani?
2: Mimi nakumbuka kulikuwa na ule mwimbaji alikuwa akiitwa Kamaru.
0: Ulikuwa nayo? Uko na ama ulikuwa nayo?
2: Nilikuwa nayo, na ule mwingine alikuwa akiitwa Queen Jane.
0: Queen Jane. Hizo ulinunua wapi? I know. Ulizinunua wapi?
2: Hizo tulikuwa tukisikiza hizo miaka 80 walikuwa wakinunua wazee wetu.
0: Kwa hivyo haikuwa yako, ilikuwa ya mzee. Kwenda huko Rashid. Lakini ya mzee ni yako. Uliirithi.
2: Kweli.
0: Asante Rashid. Salimia kina Amina.
2: Sawa.
0: Haya. Kali za kale. Halo?
3: Maloba.
0: Na mko hewani, nasema na nani na uko wapi?
3: Ni mtu anaitwa Difas wa kula ni pia kumurabotu.
0: Difas za mazile, cassette compact yako ambayo nakumbuka ulikuwa nao ni ipi? Aswa ya mwisho.
3: Nakumbuka ya, unajua huyu ni mama anaitwa Pamela Nkut.
0: Pamela?
3: Kuta.
0: Aha.
3: Alafu na hii ya Ndombi Marubini.
0: Ya nani?
3: Ndombi Marubini ya mazile, Ndombi Marubini.
0: Hizi zako hizi zingine tu za kipekee.
3: Alafu Malebo.
0: Malebo watu wengi walikuwa nayo. Munishi.
3: Malebo Munishi
0: mamangu alikuwa nazo kadhaa. Mamangu alikuwa nazo. Mamangu alikuwa nazo tena, alikuwa atumia kwenye post office arazipata. Sijui hizo zilikuwa zinatoka wapi.
3: Malebo na hizo zote mimi nilikuwa napenda Malebo. Hizo tatu.
0: Ama wewe ndio Malebo, modern day Malebo na usemi.
3: Wewe ndio Malebo. Hata tuje na Sanarani JF.
0: Haraka pesi.
3: Sanarani JF na Breno Mpili. Twende.
0: Asante sana.

0: kali za kale. Halo.
1: Halo Maloba.
0: Na mko hewani nasema na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Josh ako kitani.
0: Josh, compact cassette yako ambayo nakumbuka ni gani? Either ya mwanzo ama ya mwisho ama mbili ambazo uliko nazo original.
1: Mimi nakumbuka maroon mbili.
0: Gani?
1: Maroon.
0: Maroon.
1: Maroon mbili, maroon mbili.
0: Oh, ulikuwa nayo?
1: Ilikuwa nyumbani.
0: Origi.
1: Alafu Maloba.
0: Wacha mambo ingi, tuko katika mada, tukae kwa mada, wacha. Watu wananijaribu, kali za kale. Halo.
2: Halo.
0: Uko hewani nasema na nani?
2: Unasema na Jacob kutoka Samburu.
0: Nani?
2: Unasema na Jacob kutoka Samburu.
0: Jacob.
2: Yeah.
0: Jacob, compact cassette yako ya mwisho ilikuwa ipi? Ama ya mwanzo, ama mbili tu ambazo ulikuwa nazo original.
2: Yangu ya mwanzo ilikuwa ni Safari kwenda Samburu.
0: Ehe, ehe. Na nyingine?
2: Hiyo tu.
0: Okay. Ulikuwa na moja tu? Basi ulitunza sana hiyo. Asanti. Kali za kale. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Uko hewani nasema na nani?
3: Unaongea na Tobias Marwa Chacha.
0: Tobias Marwa Chacha, compact cassette yako ya mwisho ama ya kwanza ilikuwa ipi, ama mbili ambazo ulikuwa nazo original zilikuwa zipi?
3: Mtombi marumbini miela.
0: Aha, ndio hiyo tena. Wewe ni mwingine ambaye ulikuwa nayo. Okay. Mtombi si South Africa?
3: Naam.
0: Alivuma sana yule.
3: Kabisa.
0: Gani nyingine ulikuwa nayo?
3: Pamela Nkuta.
0: Wewe ni kana kwamba ulikuwa unapenda nini za South Africa sana. Na huko unataka kusema uko na iPhone? Kama ulikuwa nazo lazima ulikuwa na iPhone.
3: Sikuwa na iPhone.
0: Manake ni hizo ma style kwaito. Asanti.
3: Bana. Kabisa hiyo, kuria ilikuwa imevuma sana, kuria east na west.
0: Asante sana. Kali za kali. Halo. Halo.
4: Sorry, halo.
0: Hapa ndipo nasema na nani?
4: Nasema na kingine yetu ya kule yetu rono pondet po metis.
0: Sikia jina yako, unasikia tu kiguruma kidogo bla bla, waitwa nani? Sema pole pole.
4: Mimi ni very da kule yetu.
0: Guy.
4: Hebu sema yangu izame jina bro.
0: Sisikii unasema nini? Nasikia unaguruma tu kamba yuko kwa nyungu.
4: Hebu sema mimi ni yetu.
0: Ngat.
4: Mimi ni yetu.
0: Kemu ni yetu?
4: Hivyo. Jana wa kule
0: yetu. Uko wapi?
4: Mimi ko Bomedis bro.
0: Kemu ni yetu? Compact cassette yako ya mwisho ama ya kwanza ilikuwa gani? Zama zile.
4: Hivyo ndivyo ndipo, lakini ilikuwa kitu around 2 months ago.
0: 2 months?
4: Ago, hivyo around 2 months.
0: Tunazungumzia zama zile, si jana majuzi, okay?
4: Okay, redi za kari ya bupa fanya hivi.
0: Kwa heri. Tukae kwa mada. Kali za kale. Hello.
5: Maloba, vipi mambo?
0: Salama sana. Huyu ni nani?
5: Fred Korika huyu wa Nyeri.
0: Fred Korika.
5: Nyeri. Yes.
0: Compact cassette yako ya mwisho ama ya kwanza ama mbili tu ambazo ulikuwa nazo original ilikuwa gani?
5: Niziyelwa na marumbini oya.
0: Ala?
5: Niziyelwa na marumbini.
0: Nilikuwa afiru utasema Joseph Kamaru.
5: Hapana. Niziyelwa tu.
0: Okay. Thank you so much. Na bado ziko?
5: Sawa.
0: Bado ziko? Bado uko nazo?
5: Niko nayo moja mimi, niko nayo moja man.
0: Na iko sawa?
5: Iko sawa na lia kabisa.
0: Hiyo peleka museum, watakupatia hela.
5: Ndapeleka Mombasa museum. Jesus yapo.
0: Asanti. Kali za kale. Halo. Halo. Uko hewani?
6: Naongea na mshabiki yake kutoka Narok.
0: Naitwa Samuel Sadera. Samuel, compact cassette yako ya mwisho ama ya kwanza original ilikuwa ni gani?
6: Galmafra.
0: Galmafra.
6: Galmafra.
0: Galmafra.
7: Yeah.
0: Eh, hey, wewe alikuwa msanii mgani?

0: Tingi ama ukipenda Western Shiro. Rafiki yangu Collins Lusweti anapenda sana wimbo huu. Ni mdodo ya nyumbani tu hii Collins Lusweti. Kali za kali, hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kali. Nasema na nani?
1: Naongea na Jacqueline Mideva.
0: Jacqueline uko wapi?
1: Niko side za Nairobi Utawala.
0: Ala? Ati Utawala?
1: Yes.
0: Kwani wewe ni jirani na sijui? Wewe.
1: Usifeme, tuko jirani.
0: Eh, lakini mimi si fisi. Jacqueline.
1: Yes.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Imebonyeza mara 4.
0: Peke yake.
1: Mara 4 peke yake.
0: Jacqueline, hapo unajua umetumia 8 bob pekee. 8 na tayari kuna chapaa kwenye simu.
1: Niko na chapaa kwenye simu na kwambia na ni Sunday.
0: Naona umeanza ka kiburi. Tunazungumzia box ipi, chapa ngapi?
1: Box number 3 21,000.
0: Jackie na kutafuta.
1: Mara hiyo hiyo.
0: Mama we. You are going to be mumama. Please adopt me.
1: I adopt you for 2 days.
0: Wewe. Kwisha mimi. Sasa ngoja ndio tuongee mambo ya adoption. Mara moja haraka upesi, 21,000 Jackie, ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 41,000.
0: Jackie, hii yote ni yako, tuende diani. Mama we. Tuende diani. Mama we. Ey, jirani. Kuisha mimi. Jacqueline, unajua umetumia 8 bob peke yake?
1: Only 8 bob.
0: Mimi nakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000 kwa ujumla 41,000.
1: Asante sana.
0: Kwa ujumla 41,000.
1: Asante sana.
0: Na sasa kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6
1: now,
0: washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and you are still eligible. Bado waweza kuendelea kucheza, waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Lazima niendelee kujaribu bahati yangu.
0: Unaona wewe nyota yako inasimama?
1: Nyota imeng'aa vibaya sana.
0: Mimi naomba ushinde zingine hata mabonus alafu tufanye ile kitu.

0: Asanti.
1: Haya.
0: Hey, haya. Na vile vile msikilizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Vile vile katika mpango huu, kabla ya saa 6, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tunavyozungumza tayari bonuses zimeanza kutoka. Naona majamaa tayari washaanza kunyakua bonuses. Ukiwa umpokea bonus yako, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nieleze jina lako, uko wapi na umpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Makinika mtu wangu, *216#, cheza win. Tiari bonuses zimeanza kupeanwa, kwa hivyo mtu wangu, makinika, you never know. Hela kibao hapa, hela ambayo huwezi kumaliza hii hela, mtu wangu, huwezi, you can't.
2: Ukiwa kijana tembea, uone mengi ya dunia.
0: Daudi Kabaka, tingi tingi, kama kupenda Western Shiro.
2: Furai na tingi tingi yo.
0: Napenda sana wimbo huu.
2: Nilikwenda
0: Collins Lusweti. Mtoto wa hapa nyumbani tu.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Aliza Kali na John Maloba, Radio 47. Selection.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba. Kali za kale na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.

Jonas Ponyika, Isa Juma, Mpita Njia. Awamu ni ya nne, mpango mzima wa kale za kale. Radio 47 hapa ndipo na mie wako John Maloba. Mziki wa zama zile, mziki uliovuma. Ndio manake kale za kale, Golden Oil.

pangwa kali za kali. Karibu sana mtu wangu, asante sana. Mtafutie James Ochido huyu. Ameanza tabia mbaya ya kupotea.

Watu wangu wa ngobo, mpo. Watu wasema nkubu. Nipofika kwa kanambia watu wasema nkubu. Nasema ngobo, ngobo. Eh? Watu wa ngobo, mpo. Watu wangu wa Runyenjes, mpo Runyenjes.

mkuki pale porini, wachima madini mkuki, salimie mzee wa mtaa. Ni Daniel ama ni nani?

0: ya Bomet, sama maloba kuja namna hiyo hapo sasa. Kongoi Kongoi fire.
1: Ukifale utapele kwa kaburini na
0: Ben Rogers Kioko aka Kitele. Sema kwamba mambo yako sawa Ukambani. Ngige wasulaye kwenye Kenya. Asante sana mtu wangu.

0: Remy Surambaya Ongala, mziki asili. Hello?
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kali. Nasema na nani?
1: Unazungumza na Noah.
0: Noah nani?
1: Noah Ngeresa.
0: Kwa nini umesahau jina lako la pili, Noah? Noah nge?
1: Yes. Ngereso.
0: Ngereso?
1: Yeah.
0: Uko wapi?
1: Niko Kimilili.
0: Kimilili kwema?
1: Yeah, ni kwema kabisa.
0: Noah amebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 9.
0: Hey! Naona umejituma kweli. Umezingatia mwito wangu kwamba the more you play the higher your chances of winning.
1: Yes.
0: Umetumia 180 Bob Noah. Na tayari ninavyozungumza uko na chapaa kwenye simu.
1: Eh, kwa box number 6 imenipea 20,000.
0: Unaona sasa? Unaona?
1: Yeah,
0: umetumia 180 peke yake, 180 Noah.
1: Yes.
0: Na sasa uko na ngiri mbao.
1: Yeah,
0: 20,000. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi.
0: Na umekuwa kushiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki.
0: Na ukuwahi kukata tamaa?
1: Sikuwahi kata.
0: Okay. 20,000 ni pesa mzuri.
1: Yeah. Yes.
0: Mimi kama mimi, Noah.
1: Yes.
0: Mimi kama mimi na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000 nyingine.
1: Shukran sana.
0: Sasa tunafazungumza wewe kujua kwamba in a few seconds utakuwa na another 20,000 yes, kwenye simu kwa ujumla 40,000 na umetumia 180 peke yake.
1: Shukran sana.
0: Sasa wewe kuna madeni itabidi ulipe tu kwa kipole na najua utabaki na zingine. Majukumu ni mengi.
1: Yes.
0: Tuwe na busara. Unaruhusiwa kurudishia mwili shukrani lakini kwa kistaarabu.
1: Yes.
0: Kwa kiasi cha haja.
1: Yes.
0: Si sahi nione sijui umeenda pale uko na Anzala, uende pale uko na Yuma, uende kule uko na nani huyo? Na kumecha, uende wacha hiyo. Nawajua. Ndugu zangu wa Western nawajua. Sasa
1: unatuonea.
0: Ndivyo. Mambo bado Noah. Katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. You are still eligible. Na tunafuzumbuza tiari bonuses na peyanwa. Jamaa na zoa bonus zao. Kwa hivyo endelea kubonyeza. There is no limit, okay?
1: Sawa.
0: Asante sana,
1: Sawa, karibu.
0: Haya, nawe vile vile msikilizaji kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana. Unabonyeza *216# katika mpango huu awamu hii kabla ya saa 6. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari ninavyozungumza bonuses hizo jamaa ameanza kuzizoa, na wewe una fursa kubwa sana. *216#, cheza win.

0: inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea Chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa.
1: We, kupoteza ng'ombe wa maziwa kwa sababu ya magonjwa au kame ni kurudi nyuma. Sijui kama nini. Ah,
2: mfugaji mjanja hawezi kukubali mali yake ipotee hivi hivi. Bima ya mifugo inalinda mkulima dhidi ya hasara ya kupoteza mifugo kutokana na wizi au vifo vinavyotokana na magonjwa, ajali, wizi na hata mafuriko kwa ng'ombe, mbuzi, kondoo na hata kuku.
1: Kumbe, nifanyeje nilinde mifugo yangu leo?
2: Cheki ira.go.ke ujue zaidi. Usisahau kusoma vigezo na masharti ya bima yako.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
0: Katambe. Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea Chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa.
4: Kali za kali na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.
5: Lipwa, lipwa, lipwa, lipwa.
6: Afere ni moshe.
7: Zama zile enzi za kina Charles Okwaro Boksa. Hizi ndo zao. Akiwa pale Ema Saba Butere. Julius Omutanyi. Najua unatambua hizi sana.

hizi ni ndizi siku za mwanzo nikiwa kinda. Za masile majirani yangu mmoja marehemu Makinda alikuwa hakosi hizi. Album ikitoka tu ameenda kununua pale Asanans ama Melodica. Asa alikuwa na hizi ni Poli Pua, Kiam, ilibidi nizoe rumba nikiwa mdogo sana. Kwenye ploti hiyo yeye alikuwa na kinanda, sisi pia tulikuwa na kinanda. We are the only two with record players kwenye ploti. Sasa yeye anaangusha hizi, na mzee Malo anaangusha za Ongaro na zingine za Kijaka Hunzwe. Pamba sita. Ilibidi nizoe muziki, walinichonga wao wawili.

Marehemu Makinda, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Alikuwa na marafiki wengi sana wanakuja hapo. Alikuwa na marafiki wengi sana sana, alikuwa people's favorite. Wakati wa kufanya kazi Kenya Breweries, anakuja kutembelewa na kina Kasamba Boxa. Leona hapo. Alikuwa na coach mwingine wa boxing mfupi, Alex Aleki. Alikuwa anakuja wengi sana hapo. Jamaa Maroon Commandos pia wanakuja hapo kumtembelea. Sisi ndio tunaishi chini wao juu. Pale Maringo Estate. Hey! Zalula! Hapo sasa. Siso!

0: Anthony Kiru Voi, Kenya, asante sana. Uko ndani ya kali za kale. Dela Rumba ukiwa Canaan Rumuruti. Uko ndani ya show kali za kale. Unawasalimu Natumo ukiwa Rumuruti. Na Thomas akiwa Desta University. Okay?
1: Ingasa, ingisa, mama we, zama zile.

0: Aliza Kale na Radio 47. Hapa ndipo.
1: Huu ni wimbo nilivuma sana 70s, mid 70s, Osibisa, pata pata. Kundi lilobuniwa kule Uingereza 1969. Jamaa kutokea West Africa na wengine kutokea maeneo ya Caribbean waliungana pamoja wakajiita Osibisa na kutoa vibao hatari kama hiki.

Alafu kulikuwa na bill moja inaitwa alimony. Hiyo ni mbaya. Alimony ni ile umeachana na mkeo. Alafu hana kipato. Unaambiwa wewe Mr. Kamau, kila mwezi unapatia wajiro 50,000. Hiyo alimony. Hey. Alimony.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: HTML Music.
1: Tulizeni boli. Mambo bado.
2: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
3: MC Jafe ama Able,
2: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
4: Liz Mutuku,
5: Dr. Fonek is my neighbor,
6: Katela Maisi,
7: Bongila Buwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
2: Kate Kulo,
8: John Maloba,
2: Hassan Mwano wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
9: Msikilizaji,
10: leta baba
11: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tuizito.
12: Hiyo sasa mumeenda site hiyo hapana.
2: Makao ya elimu na kina cha hekima.
13: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
2: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
14: Itatangaza kwa radio.
15: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
16: Mimi ni Beatrice Maganga.
17: Filikita Jilo.
18: Collins Lusweti.
19: Wadi Mwema.
10: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
14: watangaze wapi? Hapa
2: Radio 47.
14: Mufungue. Watu wanyamaze.
2: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
14: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
2: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
14: Hii imeenda.
2: Radio 47 tunatikisa na bado. Radio 47 92 Tamoja Samburu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

103.0 Machakos, hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Kishiki kipekee ambaye iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri number 2.
6: Bye bye.
1: Number 1. Coming there very soon.
2: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
0: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tusheka chini.
3: Wamelala. Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.

47 ndani ya Radio 47 haba ndipo.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio 47.
1: Radio 47, makao ya ubora.
2: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
3: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
4: Radio 47.
1: Tuzo baada ya tuzo.
5: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia.
6: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
7: IP broadcasting system in Africa.
8: Bora zaidi Afrika.
9: Meli.
1: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
10: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
1: Makao ya watangazaji wa haiba.
11: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
1: Ubunifu na burudani tosha.
12: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
3: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47. Bonge.
13: Bonge la radio. Unasikia uzito.
3: Na hapa ndipo, eh?
14: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
1: Hapa.
13: Vuma na bado.
1: Ndipo.
3: Maneno.
1: Na bado. Radio 47, 92.1, Nakuru, hapa ndipo. Hii ni OB 47, ndani ya Radio 47.

0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapenduria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
1: Asipwe.
3: Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwali chokoka. Kuja upate uokovu na ipa lili. Anakruo.
4: This is nine.

92.1 Maralal. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Ndipo Dundu za Kombe la Dunia.
1: He is an awesome force of nature.
0: Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya Kombe la Dunia.
2: Wambaje mwanaspoti, tungali katika dundu zetu za Kombe la Dunia. Mashindano yanaendelea Marekani, Mexico na Canada, tukichungulia nusu finali na kumalizia robo finali. Brazil ndilo taifa ambalo limeshinda mara nyingi zaidi Kombe la Dunia, mara 5. Mara mwisho wamelichukua mwaka 2002. Italia wamechukua mara 4. Kumbuka hawakufuzu kwenye finali za mwaka huu, kama vile hawakufuzu kule Qatar. Ujerumani wamechukua mara 4. Wameaga mashindano ya mwaka huu raundi ya 32 kwa kupigwa na Paraguay kupitia changamoto ya mapenalti. Changamoto ya matuta ya penalti. Kwa Argentina wamelichukua mara 3, kisha Ufaransa mara 2, Uruguay mara 2, England mara 1 pekee mwaka 1966, sawa na Hispania mara 1 pekee mwaka 2010. Kutoka bara la Afrika, timu ambayo imewahi kwenda mbali zaidi ni huko Qatar, makala yaliyomalizika 2022, Morocco wakifika nusu finali. Ndizo dondo za Kombe la Dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondo za Kombe la Dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

0: mwanzo mpya kimichezo, kipindi babu kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti,
1: mimi ni Hassan mwana wa
2: Ali, nami naitwa Fred Arocho,
3: Katela Maisi,
4: mimi naitwa Tony Kwalanda
5: na Kerian.
0: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
6: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby, lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
7: Arsenal iko allergic na vikombe.
0: Na ligi za humu nchini,
8: yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika, na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
0: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga, na mengi kuhusu timu na wachezaji unaoenzi. Kipindi cha 90 plus.
9: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka atubebe ligi. Arteta anakuja atianataka ubebe ligi.
10: Mlikuwa kwa ligi? Kwani mko mmecheza Champions League?
9: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikie nikisema nataka Premier League.
3: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain kichwa. Spain wanapiga ndombolo.
11: Hatu wanapiga ngoa?
3: Ndombolo.
0: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa sporti katika mijadala mipevu ya michezo.
1: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
12: Arne Slot alitoka Feyenoord.
8: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Tusker unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
12: Nambari la pili.
13: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
12: Ayaya.
0: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa sporti, usipitwe na uhondo. Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: Unasikiliza OB 47.
1: Uncle K, level.

0: Radio 47 92.9 Malindi. Radio 47
1: hapa ndipo. Hello, Anastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Maana waambiwa mda ni mda leo, mda jana kalani.
3: Heri upambane lakini ushindwe.
4: Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
5: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
6: Jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
7: Hapa ndipo
8: maneno haya.
9: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
10: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
11: Waligia washindi, Yesu ameniokoa.
10: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
12: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
13: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
14: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
0: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo.

Navuma na bado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

47.4 Bungoma. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

wasikilizaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo